Japanese music.

0: 防災インフォメーション。
1: いざというとき、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上メリナです。
2: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
1: 今日のテーマは地震ハザードマップの液状化についてです。
2: はい、
1: 液状化というと、東日本大震災の時、千葉県浦安市で建物が傾いたり配管などが浮き上がっていたのが記憶にあるんですが。
2: そうですね、液状化によって直接人命に関わるようなことは小さいものの、生活に大きな支障が出てくる、そういったようなところをぜひチェックしておいていただきたいと思います。
1: はい、液状化の危険度っていうのはどのようにして皆さん調べてるんですか？
2: はい、土地の履歴や地盤の特性を調べたり、ボーリング調査と呼ばれている円筒状の筒、いわゆるパイプを地面に差し込んで、取り出されたサンプルから地層の性質や地盤の硬さ、こういったものを結果として液状化危険度というものに反映しています。
1: すごい大変な作業になるんですね。またどんな場所が液状化しやすいとか、何か特徴ってあったりするんですか？
2: はい、もう皆さんご存知の方も多いかと思うんですけど、もともと海だったところを埋め立てたような沿岸部、また内陸であっても昔河川であったり沼、もしくは池だった場所を埋め立てたような場所、また河川氾濫、いわゆる洪水が何度も起きてそこに堆積したような泥などが溜まったものも、そういったような場所が液状化しやすい傾向にあります。
1: 液状化の危険性が高い地域って、建物が傾いたり、また配管などが浮き上がってくる以外にどんなリスクがあるんですか？
2: はい、液状化の特徴として、重い構造物は沈む、軽い配管は浮き上がってくるというような傾向があります。そのため地下埋設管と呼ばれる水、水道ですね、下水道、ガス管、こういったものが被害に遭いやすいというふうにされています。
1: もうまさにライフラインが途絶してしまうっていうことになるんですね。
2: そうなんです。ですから液状化の危険度の高い地域は、そのリスクを見越して水、もしくはトイレを多めに準備をする、カセットコンロなどを備蓄しておくというような対策が必要になってきます。
1: ライフライン以外に注意点っていうのはあったりしますか？
2: はい、

0: 地震によって道路のアスファルト下にある砂が水とともに抜けてしまって空洞化するというような現象があります、うん、これによって道路が陥没するということがあったんです。それに合わせて電柱が傾いたり倒れたり停電になったり、場合によっては通信が途絶えるというようなことがあるということを知っておいてください。
1: はい、私たちが自分でできる対策っていうのは何かありますか？
0: はい、まずは自宅が傾かないように地盤調査を行ったり、必要に応じて地盤改良をすることによって沈下を防ぐということができます。合わせてライフラインが止まるということを想定した備蓄もしくは準備をしてほしいと思います。
1: はい、防災インフォメーション、お相手は
0: 災害リスク評価研究所松島康夫と
1: 水上絵里奈でした。

0: 動と興奮の空間がそこにある。ボートピア岡部では249インチ大画面でボートレースの迫力ある攻防戦を楽しめます。快適な館内で昼も夜もほぼ毎日ボートレース開催中。ボートピア岡部は皆様のご来館をお待ちしています。
1: トヨタハイエースにお乗りの皆様、乗り心地気になっていませんか？バタバタしたりゆらゆらしたり突き上げられたりしませんか？そんな乗り心地を改善するために開発されたのが車検対応ハイエース専用機能性パーツ、キャストです。仕事でも旅行でも街乗りでもハイエースが乗用車のような乗り心地に変わります。運転が楽しくなるキャストの製品はハイエースキャストで検索。
2: 丸読紹介が午前10時をお知らせします。

0: 実家で眠ったままの重いオーディオ、どうしようと思ったらオーディオの買取屋さんへ。故障していてもプロが丁寧に無料査定いたします。お電話は 0120-016-707 0120-016-707 オーディオの買取屋さんまで。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707 0120-016-707

いくつになってもはっきりと見えるぼやけのない毎日を送りたいですよね。そんなあなたに目のぼやけを解消し、はっきりと見る力の助けになる機能性表示食品、笑顔目マモール。年齢とともに減ってしまう目の健康を守る成分ルテインを1日の目安2粒で補うことができます。ルテインは体内で作ることができない成分ですが、目マモールなら続けて摂取することができるんです。ぼやけ解消のサポートに笑顔目マモール、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目、全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム、神様の言う通りから映画募集活3、更新人生メモリーズの主題歌、神様の言う通り。

0: あなたの人生にアシスト、
1: あなたの財産にアシスト、
2: あなたの健康にアシスト、
3: あなたの車にアシスト、
4: あなたの夢にアシスト。
2: 株式会社アシストは本当に必要な保険を提案します。信頼され愛される会社へ、あなたの明日にアシスト。
5: 車の硬い乗り心地、路面からの強い突き上げ、こんなものかなと思っていませんか？その悩み、お手頃価格で解決できるんです。純正ショックアブソーバーのオイルを入れ替える画期的な特許技術ネオチューンは、口コミだけで4万セット以上の実績、愛車の乗り心地が格段に良くなり、長距離運転が楽になります。もちろん車検も問題なし。詳しくはマルトクネオチューンで検索。
2: マルトク商会が午前11時をお知らせします。

さあ2026年5月14日木曜日、時刻は午前11時を回りました。ここからの時間は名前で応援、生エール、通称であれば生放送にてお届けしている番組でございますが、本日は事前収録した音声を1時間お届けいたします。お相手はシンガーソングライターであり、名前の鑑定士の一面も持つ私、足立満が務めます。本日も1時間どうぞよろしくお願いします。名前で応援、生エール、この番組は国際保険サポートの提供でお送りします。そして今お聞きいただいております FM ふっかちゃんは深谷市内 88.5MHz にてお聞きいただいているほか、この放送はリスラジという無料アプリにて日本全国に放送が届いております。本日は生放送ではございませんので、現在この時刻の深谷市緑ヶ丘のスタジオの様子を皆様にお伝えすることはできないんですけれども、深谷市の皆様、そしてリスラジでお聞きの全国の皆様、本日天気はいかがでしょうか。本日も心地よい一日をどうぞお過ごしください。さあ、名前で応援、生エール、この番組は深谷市内で頑張ってらっしゃる人やお店にスポットを当てまして、名前のことを使命とも言いますが、使命の中には命を使うと書くミッションの使命が隠れているんですよと、それを日本語50音の一音一音の音の意味を通して鑑定しながら素敵にご紹介していくという番組でございます。先週5月7日はですね、お隣の熊谷市のキャラクターでおなじみにゃおざねの作者でもあるイラストレーター挿絵画家のことなさんをゲストにお迎えしてトークをお届けいたしました。もうポワワーンとした独特なことなワールドに魅了されたのはきっと私だけではなかったのではないかなというぐらい楽しく盛り上がった回でございました。惜しくも聞き逃してしまったよという方はですね、もうすでに YouTube チャンネル生意気プロジェクトにて、アーカイブを公開しておりますので、ぜひともお聞きいただければと思います。さあ、そんな先週を経て、今週の生エールはですね、回数にいたしまして230回目ということでですね、だいぶ回を重ねてきた感じがございます。ありがとうございます。はい、ということで、そんな回でもありますので、この番組最多ゲスト出演でございます。番組テーマソング世界で一番素敵な言葉を歌ってくれておりますイヤシンガーけいこさんをゲストにお招きしてお届けいたします。で、先週の日曜日にもなってしまうんですけれども、5月10日が母の日というタイミングでございましたので、今回はですね、そんなこともちょっとテーマに入れつつ、けいこさんとトークをお届けしたいと思っておりますので、ぜひとも最後まで楽しみにお聞きください。番組では皆様からのメッセージやリクエスト募集しております。メッセージの送り方はご案内いたしましょう。はじめに FM ふっかちゃんの公式ホームページからはホームページのメッセージ&リクエスト欄にお越しいただきまして、番組名、名前で応援、生エールを

ご選択の上、個人情報保護方針に同意して送信をお願いいたします。続きまして、 E メールの場合は次に申し上げるメールアドレスまでお願いします。メッセージ885@fkaya-fm.com、 スペルを申し上げますと message885@fukaya-fm.com となります。皆様からのメッセージをお待ちしております。それでは本日の1曲目に参りましょう。この番組いつも名前に関係する曲を1曲目に選曲しておりますが、本日はロードフレンズで名前。

0: お聞きいただいたのはロードフレンズで名前でした。
1: 人生や会社経営にはさまざまな危険が潜んでいますよね。このようなリスクからお客様を守るためにリスク診断を行い、それぞれに合った適正な保険を提供します。万が一の時には示談交渉を最大の得意分野とする保険代理店の国際保険サポート。国際保険サポートは FM ふっかちゃんとともに皆さんの隣にいつもいます。
2: バーディーまさしとちえここの FM ふっかゴルフ。
3: 今さら聞けないゴルフマナーや

0: 意外と知らないルールを初級者知恵ココの視点からシングルプレイヤーバーディーマサシの世界観に切り込んでいきます。放送は金曜夜9時30分から、再放送は日曜朝9時30分からと月曜朝11時からです。
1: 3度の飯よりゴルフが好きだ。
2: はい、それではここからは一つ目のコーナー、名前の由来教えてのコーナーです。通常であればゲストの方の名前の由来から始まり、その人となりに迫っていくコーナーでございますが、本日のゲストはですね、冒頭にもお伝えをしました通り、この番組の最多ゲスト出演でもあります、世界で一番素敵な言葉という番組テーマソングを歌ってくれておりますイヤシンガー恵子さんに、お越しいただいておりますので、恵子さんとのトークをですね、お楽しみいただければと思います。恵子さん、今日もどうぞよろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
2: はい、ありがとうございます。
3: ありがとうございます。はい、
2: ということで恵子さん最多ゲスト出演ということで
3: 嬉しい限りです本当に。
2: まあね、長く名前を聞いてくださってる方はご存知かと思いますけれども、そもそも私のラジオパーソナリティ活動というのは、恵子さんのコマラジの癒しンガーが送る癒しの時間という番組の準レギュラー的な形で、私がいつも、お邪魔をしていたというところからですね、あ、ラジオいいなみたいなことがきっかけとなって、はい、深谷の地でラジオパーソナリティを始めたという経緯がありますので、まあ先輩でございます。
3: 何をおっしゃいますやら。もうみつるさんのトークはいつも本当に素晴らしいです。本当に
2: でもですね、本日の放送で名前で応援名前第230回ということでございましてですね、まもなく5周年を迎えるということで、まあ、今恵子さんはね月1になってらっしゃるので、
3: はい、
2: 多分回数で言うと、私の方が
3: ですね、そうですね、
2: 多く喋ってるのかなっていう。
3: 素晴らしいです。おめでとうございます。
2: 2年前ですか、深谷の地に初めて来ていただきましてね、
3: はい、
2: 私の20周年記念ライブで世界で一番素敵な言葉を生で深谷で歌っていただいたというところで、はいはい、まあ、2年前にもこの番組に出ていただいて、まあ、去年もね、9月にそこから1年ということでね、また近況なんかもお伺いしておりまして、
3: はい、
2: まあ、なんか定期的に、
3: ね、そうですね、
2: 近況報告も含めてですね、
3: はい、
2: お話を伺うような流れがありますので、
3: はい、はい、
2: 本日もそのような形でよろしくお願いいたします。
3: よろしくお願いします。
2: はい、ということで、まあ、このね放送が流れておりますのが5月14日の木曜日ということでございますけれども、まあ、タイムリーなことで言うとね、先週の日曜日が母の日というタイミングで、はい、ございましてね、はい、ということで、まあ、この世界で一番素敵な言葉という楽曲をね、恵子さんは、まあ、小学校だったり中学校だったり、
3: はい、
2: まあ、保護者の方がいる前でも歌ったり、ということをたくさんされていると思うんですけれども、
3: はい、
2: どうですか最近ね、学校の方とかに行かれていて、まあ、こんな反響がありましたとかっていうお話とかあったりしますか？
3: そうですね、ちょっと前になるんですけれども、小学校に伺わせていただいて、でその回の時に、まあ、世界で一番素敵な言葉も、まあ、一番最後に歌わせてもらったんですけど、うん、先生方のご配慮がありまして、まあ、事前にね曲をかけてくださっていたんですね、世界で一番素敵な言葉を、
2: はいはいはい、
3: で、みんなよかったら一緒に歌ってって言ったら、一緒にね歌ってくれたんですよ、生徒さんたちが。
2: すごい、
3: うん、で子供たちの才能が素晴らしいなと思ったことが何回もあるんですけど、
2: うん、
3: 知らない曲でもすぐ歌えちゃうっていうね
2: それはありますよね。
3: 素晴らしい才能をお持ちなんですよね。で、まあ、それをみんなで一緒にね大合唱な感じでその時は終わらせてもらったんですけど、
2: うん、
3: 何人か保護者の方もお越しくださっていて、はい、
2: なるほど、
3: そうなんです。で子どもたちの歌を聞かれて涙されているお母さん方がね多かったなっていうのが、うん、そうね、この2つ子どもたちが歌ってくれてっていうのとですごくね、うん、印象に残っていますね。
2: ありがとうございます。なんかね、やっぱ恵子さんとはこの世界で一番素敵な言葉をもう子どもたちに届けたいっていうふうな、ね、ことでいろいろ学校のところに一緒に行ったりとかも、ね、しておりますけれども、ね、やっぱりすごく感動されるのは子どもたちもそうだけれども、うん、やっぱり父兄の方がそれを ね聞かれるとものすごく響いてくださって、うん、かつそれが我が子たちが歌う歌声で、
3: うんうん
2: ね、えあの歌詞があなたは愛されて生まれてきた必要とされて今ここにいるっていうこれを聞いた時にめちゃめちゃやっぱ感動されるのは実は親御さんだったり、
3: うん、
2: 僕もすごく肌で感じているところなので、
3: うん、
2: なんかお話を聞くだけでもね感動のシーンが浮かぶなと、
3: うん、そうなんですよ。お父さんお母様ね、うん、そうで私その姿を私一人だけねはーって感動するのを一人だけ感じているのがね、まあ、先生方も当然おられるんですけども、うん、もったいないというかぜひね親御さんに聞いてもらいたいなと思って、うん、その瞬間を、まあ、私の YouTube チャンネルにもね上げさせてもらってるんですけどね、
2: うん、
3: そう親御さんにね届いてほしいなと思っています。
2: いいですね、
3: うん、
2: 本当にね合唱とかでもね少しずつ歌われたりとかもしてるようでございますからね、
3: うん、
2: なんかこうねこちらとして公式の合唱用楽譜とかはまだ準備できてない状態ですけれどもね、うん、どんどんこうね、
3: うん
2: やってみたいというふうな学校の関係者の方がいたらもうウェルカムで、
3: うん、ね本当に
2: ぜひぜひというふうに思っておりますけれどもね、
3: うんうん、
2: はい。でまあそんな風にね今でこそこう一緒に学校に行ったりですとか、うんまあ、一つの楽曲を通してねお互いの活動をすごくリンクさせながらねご一緒してる恵子さんではありますけれども、
3: う
2: ん
3: はい、
2: 一番最初の接点としてはね2017年ということで、うん、もう間もなくだからこれもですね10年近くのご縁になってきて
3: る。あーいやですね
2: 本当ですよ、
3: ね、はい、
2: 今年が2026年ですからもう間もなくで10周年のご縁になるわけです。うん、で一番最初の時にねやっぱりこうね、はい僕の曲をこう、うん、恵子さんがカバーして CD にしようと、うん発起人になってくださった方がいまして、まあ、そのご縁で引き合わせてもらったんですけれども、
3: うん
2: そこで世界で一番をレコーディングしたのを YouTube に上げたところ、
3: はい、
2: おじゃマップというフジテレビの、ね
3: はいはい、
2: 大人気番組でね、うん香取慎吾さんとかアンタッチャブルの滝山さんとかが出てた番組ですけれども、うんまあ、それの保育士体験の回でね最後の一番のクライマックスシーンで5分ぐらいの長尺でね
3: 恵
2: 子さんの歌声が、まあ、お茶の間に流れると、うんというところで、うんまあ、そこからやっぱりこの曲には何か力があるんじゃないかなんていうことで、うんまあ、お互いにこういろいろやっていったわけですけれども、
3: はい
2: まあ、ちょうど2019年、私が活動15周年を迎えた時に、
3: うん
2: まあ、ライブにこう来ていただいて、うん、世界で一番素敵な言葉をね、
3: はい、
2: 手話隊が手話の人たちが後ろにいる中にですね、
3: うんうん
2: まあ、歌っていただいたっていうのがね、すごく覚えておりますけれども、
3: うんうん
2: まあ、その時に私がちょっとね、15周年記念キャンペーンというのをやってまして、
3: はい
2: あなたの手紙をですね、私が無料で曲にしますなんていうキャンペーンをね、まあ、原点回帰でもともと僕はそういうふうにソングライターという活動が始まっていったので、
3: うん
2: まあ、それをこうやったのがありましたけれども、まあ、そこから生まれた楽曲全11曲を1枚の CD にさせてもらった、
3: うん、
2: その時にクラウドファンディングをやったっていうね、うんうんそんなことありましたが、
3: はい、
2: その中でもやっぱりこうママに関係する楽曲が多いなと思っておりまして、でその中の何曲かをね恵子さんがまあカバーしてくださった、
3: ね、そうなんですよ ね、
2: はい、
3: そ
2: うだこれはなんかあの時の CD をね恵子さんが結構車の中で聞いてますみたいな、
3: うん、そうなんですよもうみつるさんの歌が大好きで
2: 本当にいやめっちゃ嬉しいですよ
3: 本当に、
2: ねうん、でその中から、まあね、今日はせっかく母の日がね今月でしたので、は
3: いうん
2: まあ、ちょっとそのママに関するね

0: ども、うん、ね、お腹の中で、命が宿ったんだけれども直接会う形にはならずしてお空に帰ってしまったという、まあ、そういう経験を持たれたママさんが、まあ、生まれてくるはずだった我が子へ、うん、メッセージを手紙のように書いて、で実はこのキャンペーンの一番最初に手紙を送ってくれた方がその方だった、
1: うんうん、あ、そうだったんですね。そう
0: なんです。確かキャンペーンの発表を夕方の6時か7時ぐらいにですね、うんうん、ボーンとこうね、SNS 等で告知して、うん、2時間か3時間後ぐらいに1通目が来たんです、
1: うん、
0: その1通目が天使ママの、桂さんという方だったんですが、うん、もうそれがあまりに感動的だったので、うん、もうこのキャンペーンの1曲目の作曲はこれにしようということで作らせていただいたのが生まれてきてくれてありがとうという楽曲なので、まあ、同じ経験をお持ちの方もそうでない方もですね、ちょっといろんなことを感じながらお聴きいただけたらと思います。作詞は寄り添石桂さん、作曲は足立充、歌は癒しんば恵子で生まれてきてくれてありがとう。

0: はい、今聞いていただきましたけれども、生まれてきてくれてありがとう。いや、なんか久しぶりに僕が聞きましたけど、すごい
1: 私も久しぶりに聞きました。はい、
0: してしまいましたね。実際にね、まあ、この方は15周年ライブの時にですね、あのステージにお越しいただいて、まあ、手紙を実際にそこで読み上げていただいた後に私がそれを歌うと。でその瞬間には恵子さんも同じ会場で立ち会っていたということがカバーのきっかけになったということなので、なんかいろんなことを思いを馳せられる楽曲だななんて。
1: そうですね、すごくそう、歌詞の内容はねすごく前向きにね、あの綴ってくださってるんですけど、きっとねそこまで来るまでの道のりのことをね勝手に想像しちゃうとね、いろんなちょっと思いが浮かんできたなって今改めて聞いてね思いました。
0: まあ、はい、ということでね、恵子さん何曲かね私の楽曲をカバーしてくれておりますのでね、こちらに関しては、はい、イヤシンガー恵子チャンネルという YouTube チャンネルでね、はい、お聞きいただくこともできますし、そっちの方ではねちょっとその曲の背景みたいなナレーションも入っていますので、ぜひお聞きいただけたらと思います。はい、以上名前の由来教えてのコーナーでした。
2: 毎週木曜日午後7時からの1時間、
3: さまざまな問題に対してそれぞれがそれぞれの意見を言う1時間、
4: 時には真面目に時には楽しくトークをする1時間、
2: 田部井徹と
3: 今井圭一郎と
4: 福島茂雄が
2: お送りする1時間、
5: トーク&トークオアトーク、
3: みんな集まれ、
6: わー、
7: ロックオンレディオのロック塚越です。ロックオンレディオはロックを皆さんに紹介していきます。放送は木曜日夜8時、再放送は金曜日日曜日の夜10時からです。ロックオンレディオ、いいんじゃない。

0: はい、それではここからは2つ目のコーナー、名前で応援生エールのコーナーです。今回は、この番組最多ゲスト出演のイヤシンガーケイコさんをですねゲストにお招きしておりますので、またケイコさんとの活動だったり、ケイコさんがカバーしてくれた私の楽曲なんかをですねちょっとご紹介していきたいなと思います。引き続きよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、ということで、まあ、今ですねちょっとあの YouTube で、曲がね聴けますよなんていうアナウンスを先ほどのコーナーのラストに言わせていただきましたけれども、はい、けいこさん今 YouTube のチャンネル登録者数は何人ぐらいなんでしたっけ？
1: ありがたいことにですねすごくもう時間かかったんですけど1万人はやっとですね、うん、あの超えたところといったところでございます、うん、ありがとうございます。ありがとうございます。
0: 一つねチャンネル登録者数1万人っていうのは一つの大台な感じがありますのでね、数年がかりの足掛けで僕はずっとそれを見ていたのでですね、けいこさん頑張って
1: そうですよ。
0: でも思い出すのはYouTube に力を入れ出すきっかけはちょっと私の無茶ぶりが
1: はい、みとるさんです。
0: 影のフィ

0: サーじゃありませんけれどもですね、まあ、この番組でね、毎回かけてる50音の歌っていうのは、はい、まあ、この番組では私の歌声で流れてますけれども、実は恵子さんが、約50曲カバーした恵子さんバージョンも存在しておりまして、はいはい、それを歌ってみませんかと、うん、軽く、いや軽くではなかったんですよ本当は、はいはい、大変だろうなと思いながらですね、うん、やってみませんかとお声掛けしたのは私でございまして、うん、まあ、それがちょうど2020年のね、うん、コロナ禍の入り始めぐらいの頃に、まあ、時間もあるし、うん、やってみますっていうことから、うん、まあ、YouTube にそれを上げていかれたところから YouTube の流れがね、
1: そうですね、
0: 始まったということでございます、はい、最近はだってあの歌ってみた動画なんかも結構ね、
1: そうですね、
0: けれどもどんなのを上げてますか、
1: 最近はフライデーチャイナタウンとか、あとは竹内まりやさんのプラスティックラブとかを最近だとアップしましたね。
0: なんか往年の名曲みたいな
1: も
0: の、
1: ね、うんうん
0: うん、結構こう昭和の人たちが聞いても、うん、あ、これ懐かしいななんて思えるようなね、
1: はい、
0: カバーされてると思いますけれども、
1: はい、
0: そうでやっぱりね YouTube ってなると普段のね、うん、曲が動画として聴けるのもそうですけれども、やっぱライブ配信なんかもねやりたいよね、うん、みたいなところがありまして、はい、まあ、ちょうど今年の3月3日からですねあるものが始まりまして、それが、うん、ヤシンガー恵子と足立満のですね、はい、ライブ配信がですね、はい、なんと月一で恒例企画で始まっております。
1: はい、よろしくお願いします。
0: でもうすでに3月、うん、4月と始まっていまして、次回は5月20日の水曜日に予定されているんですけれども、うんうん、まあ、これきっかけとしてはですね3月3日ですよね、うん、
1: はい、
0: 今年の3月3日に、まあ、ライブ配信の1回目をやったんですけれども、うん、この日が何だったかというとですね、
1: はい、
0: 世界で一番素敵な言葉ユニバーサルミュージックから CD リリースした5周年記念日でございました。
1: はい、ありがとうございます。本当に ね、
0: あれからもう5年という月日が流れたということで、まあ、その CD があったからこそこの生エールという番組も始まったと言っても過言ではありませんし、その音源が毎週ね、この深谷に流れているというのはやっぱりそこが全ての始まりだなと思っておりますんで、やっぱりそのね一つの節目5周年をお祝いしたいということで、まあ、ライブ配信をねやらせていただいたわけですけれども、
1: はい、
0: で1時間のライブ配信ですけれども結構面白い流れでね、しておりまして、どんな流れですかね、まあ、最初はカバーソングみたいな。
1: そうですね、カバーソングを最初何曲かお届けして、うん、でその後にリクエストをですね、ご視聴してくださってる方から直接リクエストをいただき、うんうん、即興で2人でどちらかがもしくはそう
0: そうなんですよ。これリクエストって聞くと皆さんはね、なんか事前にリクエストを募集して それを我々が合わせておいて当日パッとね、完成形としてお出しするのをイメージすると思いますけれども、うん、このライブ配信は生感を大事にするという、
1: はい、
0: はい、その場でコメントで寄せられたものに恵子さんが知ってればアカペラで歌いだす、はい、僕が知ってればそれをポロポロとピアノで弾くし、はい、2人で知ってればなんとなく合わせてみるみたいな、
1: う
0: ん、
1: そうです、
0: はい、このね、その場のライブ感を楽しむライブ配信となっております。
1: これ何がすごいって満さんが絶対音感お持ちでねピアノもめちゃくちゃ弾けるしっていうことで成立してるようなもんですよ。
0: まあでもね、そうなんですよ、はい、だから前回もね、全然聞いたことない曲だったんですけど、はい、ちょっとその場でね、はい、YouTube で恵子さんが少し流して、うん、ああこういう感じねって言ってバッと合わせてみたりみたいなこともね、
1: すごいのよ、本当に、
0: うん、だからなんかこのライブ配信はまだ2回しかやってませんけれども、僕の印象としては、うん、このなんていうか、ミュージシャンの楽屋、うんの練習風景を皆様に覗き見していただけるっていう、なんかその楽しさがあるんじゃないかなと思っておりまして、ね、ミュージシャンなんかスタジオ入って、あちょっとあれやってみるみたいなので、ね、後先考えず始めてみて、おでもなんかいい感じになったよねみたいなコミュニケーションがありますから、
1: うんうん、
0: そこを楽しむというね、感じのライブになってるかなと思いますね、
1: うん、そうですね、
0: はい、
1: う
0: ん、でまあ、最終的にはね世界で一番素敵な言葉を歌うんですけれども、その前にね、まあ、やっぱ誕生日の方とかお祝いしたいななんていうことで、
1: はい、
0: まあ、ちょっと生エールじゃありませんが鑑定を私が、
1: うん、ね、
0: させていただくという
1: 。いやすごいですよ、うん、
0: ですのでちょっと気になる方はですねぜひライブ配信をね、うん、視聴していただきたいななんていうふうに思いますけれども。
1: そうですね、
0: はい、
1: う
0: ん、まあ、次回の日程をねちょっと改めて言いますと、はい、5月20日の水曜日の夜8時からの1時間という形になっておりますので、はい、どこで聞けるのというと、イヤシンガー恵子の YouTube チャンネルというところでね、はい、まあ、当然ながら無料で聞くことができますので、うん、そうですね、はい、でまあ、基本は生でその時だけのものなんですけれども、まあ、数日間はちょっとね、うん、アーカイブも聞けちゃうかもと思うところがありますのでね、
1: はい、
0: はい、ぜひともですねライブ配信をね、うん、皆さんに聞いていただきたいなと、
1: うん、そうですね、
0: まあ、前半のコーナーではね恵子さんが学校とかでね、子供やママの前で世界で一番素敵な言葉を届けてるというのをご紹介しましたけれども、
1: うんうん
0: う
1: ん、
0: こうやって、YouTube でも届けているし、まあ、そしてこうやってラジオでも私も届けているしということでね、まあ、いろんな形で届けていると。でまあその中の一つでね、2人で保育園とかにねお邪魔したこともありますけれども、一つ思い浮かぶのは、ある川崎市の保育園のところでね、園長先生が、ちょっと共通の知人といいますか、まあ、実は前半のコーナーでキャンペーンの話しましたけど、そのキャンペーンでお手紙を書いてくださった方が保育園の園長先生になっておられて、
1: う
0: ん、ここに2人で行かせていただいた
1: と思い
0: ましたね。
1: そうです、そうです、
0: うんうん、ということで、まあ、そういうふうにご縁がね、続いているわけなんですけれども、
1: はい、
0: まあ、そんな、まあ、テレサさんというね、お名前の方なんですけれども、はい、その方がですねどうして保育士になったんですかっていうと、実は結構ドラマチックなストーリーがその背景にあってというね、でもそれをこうね素敵な形でね、自分の夢につなげられてるっていう、そんなストーリーを曲にしたものがございますので、ここでお聴きいただきましょう。作詞はテレサ、作曲は足立充、歌はイヤシンガー恵子でママへ。

0: はい、ということで今ママへという楽曲をお聴きいただいておりますが、改めて恵子さん聞いてみていかがだったでしょうか。
1: そうですね、すべてね、この、ね、2曲流してくださってる曲ってリアルの体型をみつるさんがお歌にしてるじゃないですか。
0: なんだろうな、
1: そうリアルなんだよなっていうのを受け止めるとですね、いろいろねやっぱり感じることはありますね。
0: やっぱりね、この世界で一番素敵な言葉というのはすごくこの名前が持つ美しい愛おしい世界観を、ストレートに歌詞にしているあったかい楽曲だなというふうに思っておりますけれども、実際にいろんな学校とかを回らせていただくと、先生方を通しててもやっぱりいろんな今の子どもたちだったり親御さんが抱えている課題みたいなことをお話をね伺うことがありまして、そうするとやっぱご家庭においてはいろいろこう悩んでらっしゃったりだとかっていうのもやっぱ見えてくるわけなんですよね。でもそれがリアルかななんていうふうに思うと、やっぱりこの今日かけた2曲というのは、生まれてきてくれてありがとうもそうだし、ママへもそうだし、いろいろなご家族で起きている事例みたいなことが本当にリアルなノンフィクションの形で、作品化されているので、子どもたちにこれをそのまま聞かせるかどうかは別として、例えばそのご父兄とかがいらっしゃる場でこういう曲なんかもご紹介できると、何かですね、その方の癒しにつながる部分もあるのかななんて改めて感じたので、から、ね、場合によってはこの世界で一番素敵な言葉を歌ってくださいが一番メインの依頼にはなってますけれども、他にもなんかこういう曲もありますよなんていうことがね、もしお耳に留まった方がいらっしゃったらですね、そういうのもこう歌ってそれが必要とされてる方がいらっしゃるのであればね、それを届けていけたらななんていうのを改めてちょっと思いましたので、
1: そうですよね、勇気を持ってお手紙くださった方のね、その歌詞をなんかまた違う形で私たちでね、できることがあればつなげれたらなとは思いますよね。せっかくの、ご縁ということでね。
0: ということでね、ライブ配信月1のものも始まりましたし、やっぱりね、2年前のこう20周年記念でね、深谷で、ご一緒したということも含めて、改めてね、恵子さんとはこの世界で一番素敵な言葉という楽曲を共に育てていく、仲間としてですね、これからもたびたび名前で応援、名前でにはですね、ご出演いただく形にはなるかなというふうに思っておりますのでね、
1: お邪魔させてください。
0: ということでございまして、おかげさまで間もなくこの名前でも5周年を迎えようとしておりますのでね、
1: おめでとうございます。
0: 名前エルともども野心が稽古ともどもそんな言い方すると僕が保護者みたいな違います、違います、

0: ということでね、この2人でまたね、それこそ深谷でもまたね、ご縁があれば読んでいただけたらというふうには思っておりますので、
1: はい、
0: はい、今後ともぜひね、野心家恵子さんのね、ことも、名前入りのリスナーさん皆さんね、ぜひ活動をチェックしていただけたらと思います。
1: ありがとうございます。
0: はい、じゃあよろしければ最後ね、何かリスナーさんにメッセージございますか、恵子さん。
1: はい、聞いてくださってありがとうございます。ナマエルの最後に世界で一番素敵な言葉をかけてくださってるんですよね、きっとね。
0: そうです、毎週ね、
1: はい、かけてます。そうですね、ちょこちょこお邪魔させていただいておりますけれども、ぜひ生でもね、会える機会があればいいなと、想像しております。今日はありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。本日のゲストは、はい、世界で一番素敵な言葉を歌ってくれておりますイヤシンガー恵子さんにお越しいただきました。恵子さん、どうもありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: 以上、名前で応援生エールのコーナーでした。
2: ラジオの中で世界を旅する、あや旅フライデーフライト、トラベルナビゲーターのあやが皆さんを15分間のプチトラベルへとご案内します。あや旅フライデーフライトは毎週金曜午前11時から、再放送は毎週木曜午前8時からです。ボンボアイヤーシ。
3: ファッキー山内の深谷大好き、自称富岡の大統領山内守と
2: アシスタントのあやが毎週金曜日午後2時から生放送でお送りしています。
3: 2人で深谷を盛り上げていく番組でございます。
2: ボケ担当のあやと
3: ツッコミ担当の山内です。
2: あ、それ逆です。

本日はイヤーシンガー恵子さんとのトークをお届けいたしましたが、いかがだったでしょうか。番組テーマソング世界で一番素敵な言葉、こちらの楽曲がユニバーサルミュージックから CD が全国リリースされたのが2021年の3月3日のことでした。まあ、そこから5周年記念ということで、恵子さんとのライブ配信を毎月、スタートさせていただいたのですけれども、その CD があったからこそですね、FM ふっかちゃんでパーソナリティになるという私のラジオ活動が始まったということで、この楽曲がなければこの生エールという番組も、また、ラジオパーソナリティの足立満もいなかったんじゃないかなと思うと、すごく感慨深い気がしております。人と人との出会いというのは、まあ、本当に、どういうご縁でですね、誰とどうつながるかというのは分かりませんけれども、でもそこにはきっと意味があると、そんな風に感じています。恵子さんがこの曲を歌ってくれたからこそ、私はラジオというものと出会えましたし、そこで FM ふっかちゃんオリジナル CD なんていうこともですね、作らせていただくご縁に恵まれ、2年前の20周年記念ライブでは深谷の地で恵子さんと、それから FM ふっかちゃんの仲間たちがステージ上で共演すると、これなんかもですね、そういったご縁の流れがなければ絶対に起きるはずのないことでございますので、そういったことがですね、本当に、まあ、人生の一つの醍醐味だなと思っております。私がこの名前の世界で好きなことの一つにですね、出会いはメッセージという考え方があります。一つ一つの日本語が使命を持っているのであれば、世の中には50音50の使命があると。ところが50音すべてを自分の名前の中に持っている人というのはいないわけなんですよね。まあ、せいぜい3音とか4音とかそれぐらいでございますので、ほとんどの使命は自分以外の人から助けてもらわなければそれが手に入らないということになっています。でも目の前の人が自分に持ってない音を持ってる人

であれば、自分が持っていることをその人のためにしてあげる、まあ、これが命を使う使命ということに他ならないんですけれども、まあ、それをすることによって喜んでくれたその人が、今度は私のためにその人の使命ミッションを私に与えてくれると。だから名前というのが一人一人違うのは、みんな自分一人ではできないことをお互いに助け合っていくために名前が違う、使命が違うんだよと、そんなメッセージがですね、私はとっても大好きでございます。私ミツルには持ってない音がケ・イ・コの3音にあったわけですけれども、中でもこの3音目のコというのが形にするという使命でございます。 CD を作りたいという思いは私にずっとあったんですけれども、それが自分にはないこの音を恵子さんが持ってきてくれたことによってですね、この世界で一番素敵な言葉というね楽曲が CD という形になって、全国の皆さんに届く、そんなきっかけになったということもね、すごく、必然の流れだったんじゃないかなと思っております。そう考えますとですね、最初の出会いはメッセージという考え方に戻りますけれども、人と人は偶然出会ってるわけではなく、目の前に出会った人が必然の出会いだとするならば、私とあなたが出会ったということは、私の使命をあなたが必要としているタイミング、あなたの使命を私が必要としているタイミングだからこそお互いに出会えたなんて考えると、とても出会いが素敵に思えてくると思うんですよね。実際にどうなのかは分かりません。でもそういう思いでその人と接するといい出会いにきっとなる、そんな風にですね、この名前の話をぜひ出会いに生かしていただけたら嬉しい限りでございます。はい、そんな風に名前から始まるたくさんのメッセージをギュッと一曲に凝縮したのが番組テーマソング、世界で一番素敵な言葉です。本日のゲスト、イヤシンガー恵子さんの歌声でどうぞお聴きください。足立満、作詞作曲、歌はイヤシンガー恵子で、世界で一番素敵な言葉。

0: お聴きいただいたのは足立満、作詞作曲、歌はイヤシンガー恵子で世界で一番素敵な言葉でした。
1: 人生や会社経営にはさまざまな危険が潜んでいますよね。このようなリスクからお客様を守るためにリスク診断を行い、それぞれに合った適正な保険を提供します。万が一の時には示談交渉を最大の得意分野とする保険代理店の国際保険サポート。国際保険サポートは FM ふっかちゃんとともに皆さんの隣にいつもいます。
2: 起業家たちのストーリー、ナビゲーターの白石のり子です。この番組は埼玉県深谷市その近郊で夢に向かって突き進む個性豊かな起業家をゲストにお招きして、ゲストの魅力プレゼンスに迫る、そんな番組です。放送日は金曜お昼の12時、再放送は土曜日朝の8時半、翌月曜日朝の8時からとなります。起業家たちのストーリー、ぜひ聞いてくださいね。

0: ここからは FM ふっかちゃんからのお知らせです。はじめに FM ふっかちゃんからボランティアスタッフ募集のお知らせです。 FM ふっかちゃんのラジオを通して深谷市を元気にしてくれるパーソナリティミキサーを募集しています。やったことがないから不安、大丈夫、必要なのはやる気と元気です。説明会を実施した後に研修を行いますので安心してご参加ください。こんな番組をやりたいなど思いのある方もこの機会にご応募お待ちしています。興味を持たれた方は FM ふっかちゃんのホームページの応募フォームよりお申し込みください。私たちと一緒にラジオを通して深谷を元気にしていきましょう。以上、 FM ふっかちゃんからボランティアスタッフ募集のお知らせでした。続いてこの後の FM ふっかちゃんオリジナル番組の番組案内です。この後12時からは深谷青年会議所プレゼンツ街の魅力と希望を届けようの再放送、1時45分からは角田明子さんのグッドボディに近道はなし、6時からは川野田さんの深い話の再放送、6時30分からは西田梨沙さんの心の演歌の再放送、7時からは今井圭一郎さんと愉快な仲間たちでトーク&トークオアートーク、8時からはロック塚越さんでロックオンレイディオとなっております。この後も FM ふっかちゃんオリジナル番組をどうぞお楽しみください。
1: はい、ということで本日の生エレ応援生エールいかがだったでしょうか。230回ということであと20回でですね250回の大台も控えているということで、今後とも生エールぜひご贔屓にお聞きいただければと思います。そして本日のゲストイヤシンガーけいこさんとは、番組の本編でもお伝えをしましたけれども、5月20日の水曜日の夜8時からイヤシンガーけいこチャンネルという YouTube チャンネルにてライブ配信をさせていただきます。本日流したですね、楽曲だったり世界で一番素敵な言葉の演奏も、きっとあると思いますので、ぜひともですね、YouTube でお会いできたら嬉しい限りでございます。特にね、5月誕生日の方は私の鑑定が受けられちゃうかもしれないという特典もございますので、ぜひその旨もですねコメント欄に書き込みながら楽しんでいただけたらと思います。はい、ということで本日の生エールは以上となります。お相手は足立充でした。また来週。

0: 名前で応援、名前エールは国際保険サポートの提供でお送りしました。
1: マイナンバーカード取扱い窓口がキララ上芝3階に4月からオープン。土日祝日や平日夜も空いてます。土日祝日9時から5時、平日9時から19時、第3土曜日

0: 曜日はお休みです。お買い物ついでにぜひお越しください。詳しくは深谷市ホームページで。
1: ひらら上芝で、マイナンバー。
2: 寺田に行きたいか。
3: 機械工具、住宅設備機器などあらゆる機器の総合商社、日本のものづくりを支えるベストパートナー、株式会社テラダ。これからも地域産業を支え、サービス、スピード、チームワークで地域社会に貢献していきます。株式会社テラダは深谷一社風のいい会社を目指します。一緒に働く仲間大歓迎。
4: 託せる、頼れる、助かる。税務労務の寺山事務所。企業の元気を応援します。国道17号東方交差点すぐ近く、レンガのビルが目印です。託せる、頼れる、助かる。寺山事務所。
5: 寺山事務所が正午をお知らせします。
6: ここからは再放送をお送りします。
7: 深谷青年会議所プレゼンツ、町の魅力と希望を届けよう。この番組は町づくり、人づくりをする青年たちの団体、深谷青年会議所による番組です。深谷青年会議所のメンバーが深谷市寄居町の経済人や団体の方をゲストとしてお招きし、会社や団体、さらに深谷市寄居町の魅力や未来への希望となるようなことをお話しいただき、リスナーの皆さんにこの地域の魅力をもっと知ってもらう30分をお届けしていきます。本日の司会進行を務めます深谷青年会議所総務委員会の大谷和樹です。普段は深谷で運送事業とドローン事業を行っております。私自身青年会議所への入会歴が浅いので、今回はリスナーの皆様と同じ目線で青年会議所について学ばせていただきながら、いろいろと質問していければと思っております。本日はよろしくお願いいたします。今回のテーマは深谷の若手が日本青年会議所の活動から得た学びです。本日は日本青年会議所とはどのような団体なのか、どのような活動が行われているのか、そして深谷の若手がその中で何を学んでいるのかをお話を伺っていきます。普段なかなか聞くことが少ない全国規模での青年会議所の活動について、リスナーの皆様にも身近に感じていただけるようお届けしていきます。本日はゲストとして深谷青年会議所から日本青年会議所へ出向している井田武さん、筑波青年会議所から日本青年会議所へ出向している中島幸喜さんをお迎えし、お話を伺っていきます。ぜひ30分間最後までお付き合いください。この番組は町づくり、人づくりをする青年たちの団体、一般社団法人深谷青年会議所の提供でお送りします。
8: The Creed of Junior Chamber International。
9: 青年会議所とは
10: 成長できて輝ける場所です。
11: 一生の仲間ができる。
12: 奉仕、修練、友情。
13: SDGs 達成に向けた運動を取り組んでいる団体です。
14: 個々の成長、そしてみんなの成長。
15: 一般社団法人深谷青年会議所は、深谷、寄居を明るく豊かな街にする20歳から40歳のまちづくり青年団体です。興味がある方、入会したい方、詳しいことは深谷青年会議所で検索を。
16: 絶対入ってくれよな。
17: いやー

0: ここからは深谷市寄居町の経済人や団体の方をゲストに招いて町の魅力や希望について語り合っていきます。改めてゲストのご紹介をさせていただきます。本日のゲストは実際の声をお届けするために深谷青年会議所から日本青年会議所に出向している井田武さん、筑波青年会議所から日本青年会議所へ出向している中島光輝さんにお越しいただいております。本日はよろしくお願いいたします。それでは井田さんから軽く自己紹介をお願いします。
1: はい、今回、3回目ですかねの参加に差をさせていただきます。深谷青年会議所本年度へと副理事長を務めております井田武と申します。簡単な自己紹介で言うと、私は深谷市で運送業、倉庫業、また最近で言うとフィットネス業を展開しておりまして、深谷の駅前で先日ですねリフローというマシンピラティス専門店のお店などもオープンさせていただきました。また JC には入会12年目で22から入っておりまして、今年はその中で日本青年会議所というところに出向もさせていただいております。よろしくお願いします。
0: ありがとうございます。22歳からということで、かなり早いタイミングから青年会議所に入られたんですね。
1: そうです、だいぶ早いですね、歴史的に言うと。
0: なんか入会のきっかけとかはあるんでしょうか。
1: 兄がもともと青年会議所に入っていたので、兄が卒業と同時にそのまま入らされたのか、まあ、そんな感じですね。
0: なるほど、ありがとうございます。それでは続いて中島さん、自己紹介をお願いいたします。
2: はい、筑波青年会議所から来ております中島光輝と申します。日本青年会議所には去年から出向しておりまして、今年はですね国際グループということで JCI アカデミー委員会に所属をさせていただいております。先ほどの井田武さんが委員長でして、私はそのスタッフとして一緒にさせていただいております。仕事はですね、筑波市で質屋業を営んでおりまして、お客様からお品物をお預かりして、その価値の分だけお金をご融資したりとか、あとはブランド品の買い取りや修理販売などを行っております。仕事が筑波にありますが、住んでいるところは深谷ということで、今回ご縁をいただきましてラジオに出演させていただいております。本日はどうぞよろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いいたします。筑波青年会議所からお越しいただきありがとうございます。深谷に引っ越してきたばかりということなのですが、外から入ってきて深谷とはどういう印象を持たれたでしょうか。
2: 去年にですね、素敵な奥様と結婚させていただきまして、そのご縁があって7月頃ですかねに深谷に引っ越しをしてきました。1年はまだ経っていないんですけれども、非常に深谷という町は魅力的だなと思っておりまして、食べ物が美味しいのと、あとは人がすごくいいなと。まだ引っ越してきて1年経ってないんですけれども、多くの方と交流する機会がありまして、皆様本当に優しくてですね、地元思い、そしてこの街をさらに発展させたいという気持ちがあってですね、本当素晴らしい人に支えられた街だなというふうに感じています。
0: ありがとうございます。それでは早速本日のテーマである日本青年会議所の活動について質問させていただければと思います。まず初めになのですが、日本青年会議所へ出向というワードがありますが、まず出向とはどういったことなのでしょうか。
1: まあ、そもそも深谷青年会議所っていう、より深谷町を中心とした活動エリアで僕らが活動させていただいてるじゃないですか。その上に埼玉ブロック協議会で、その上に関東地区協議会、その上に日本青年会議所で、その上に国際青年会議所って、まあ大きくその4つがあるんですけど、結局この違いは何かっていうと、深谷青年会議所は我々がこの住み暮らす地域を良くするために活動している。埼玉ブロック協議会は埼玉県内を良くするために動いている。関東地区は関東県内を良くするために、日本青年会議所は日本を良くするために、国際青年会議所は世界をより良くするためにっていう形で、まず活動する範囲が違うっていうのが一番一つあるんですけど、でその中でもちろん青年会議所のメンバーも限られてしまうので、そこは各地いろんな地域の青年会議所から、まあ、派遣っていう形で集まって、その地域それぞれの国を良くしていこうっていう形で動いているっていうのが出向の一つの内容なのかなっていうふうに思いますね。
0: その地域の青年会議所から派遣されていく、派遣って聞くと、こう自分から進んでいくのか、それとも他の人から推薦されていくのか、そのあたりって、
1: これがね結構いろいろとありまして、もちろん自分から選んでいくパターンもあるし、

0: 選ばれて来てよっていう形でお越しいただく可能性もあるし、僕の場合は何回か日本青年会一緒に、まあ、出向、まあ、派遣行ったことあるんですけど、全く全然同業の、名古屋青年会議所の方から呼ばれて一緒に行ってみようよってお声掛けしてもらって行ったりとか、ただまあ青年会議所の今年で深谷の清水理事長から行ってくれっていうパターンもあるし、それぞれいろんな形があるので、そのこれだけ一つしかないっていうわけではないですね。青年会議所で違うので、逆に筑波青年会議所とかどうなんですか？
1: 筑波はですね、日本青年会議所に今まであまり出向してこなかったんですね。なので自分から手を挙げて出向したいという気持ちを伝えないとなかなか出ていけない状況なのかなと思います。ただ日本青年会議所の中で全国大会という大会がありまして、その大会を筑波がやろうと今動いている兼ね合いで、去年から全国大会運営会議という日本の事業に筑波青年会議所が出始めて少し変わってきたという、そんな状況ですね。
0: そういうきっかけないとね、なかなか出向に対して前向きじゃなかった青年会議所が前向きになると難しいですよね。
1: そうですね、何か青年会議所によって強みみたいなものがあってですね、筑波は関東地区とあと茨城県ブロックの中で非常に強みを発揮していたロム団体なんですね。
0: 筑波ってあんまり僕自身も行ったことがないんで、まあ、イオンモールぐらいしか認識ないんですけど、なんか魅力あるんですか筑波って？逆に
1: 自然と科学が融合した街だと思います。筑波山というですね、山が都心部から離れたところにありまして、ハイキングもできますし、また都市自体が研究学園都市といってですね、いろんな研究者が集まるように設計をされた都市ですので、 JAXA ですとか特許庁のですね、下部組織なんかも入っていて、いろんな研究機関が集まっている都市ということで、少しハイブリッドな科学と自然と融合しているような都市かなと思います。
0: 筑波市って人口どんどん増加していってるらしいんですよ、はい、しかも増加率が日本一なんですよね、確かね。
1: 東京都を除くと日本一だということですね。東京都の23区を入れても日本全体で3位か4位か、そのぐらいの人口増加率を誇っているということです。
0: すごいですよね。すごい、羨ましい限りですね。
2: 地域によっていろんな特性があるなと感じます。で、先ほどの話の中で全国大会という言葉が出てきましたが、全国大会とはどのようなことをするのでしょうか？
1: 地域の魅力を全国に発信をするということと、筑波でやる場合は日本全国にいる青年会議所のメンバーにお越しいただいて筑波の魅力を再発掘すると、そんな事業大会になります。なので筑波のいいところをたくさん皆様にお伝えすると、逆に筑波の課題というものを発掘して地域をさらに良くするということをですね、大会を通して進めていくということですね。
0: イメージで言うと、筑波青年会議所さんが全国大会をやる意味と、日本青年会議所が全国大会をやる意味っていうのは、これ全く異なってるので、ゴールは一緒なんですけど、はい、それこそ筑波さんは多分地域のためっていうのが一番、筑波に来てくれてまた来てくれてじゃないけど、まあ、その流動性を生むとかももちろんあるし、日本青年会議所としては深谷もそうですけど単年度制じゃないですか、
2: はい、
0: でこの10月の2026年でいうと1月から始まって12月で1年間が終わるわけですね。その中での10月のタイミングで日本青年会議所全国大会をやることで、日本青年会議所がやってきた1年間の運動の報告の場でも我々はあるわけです。この場で1年間こういう動きをしてきましたっていうのを我々自身も行うし、年度の会頭加藤会頭もですね、ご挨拶で挨拶されたりとか、あとはその翌年2027年度の会頭予定者の方が挨拶があったりと、あくまで10月で1年間の締めくくりと翌年度の運動展開の少し方針が発表されるとこのイメージがありますね。
2: ありがとうございます。ちなみにこの全国大会というのは基本的な青年会議所のメンバー向けの大会になるんでしょうか？一般の方は特には参加はされない、
0: 日本青年会議所のものに関しては基本的に一般の方が参加するような内容そこまでないんですけど、それこそ逆に開催地側さん、例えば筑波さんだったら筑波さんでは開催地の多分授業とかやりますよ多分ね。
1: そうですね、もちろん市民の方を巻き込んだり行政を巻き込んだりして、みんなが楽しめる、そして地域を発展させられるような内容のプログラムというのは考えています。
2: ありがとうございます。ではそろそろ前半の時間が近づいてきましたので、ここで一曲お送りします。 後半は深谷から日本青年会議所へ出向して実際に経験したことや得られた学びについて伺っていきます。今回お送りする曲はゲスト中島さんのリクエスト曲、夜遊びの祝福です。中島さん、この曲を選んだ理由について教えてください。
1: この曲はですね、非常に青年会議所の活動に近しいなというふうに思っております。活力をもらったり、そして挑戦するという気持ちや、みんなと手を取り合って何か事業をなすと、そんなメッセージが込められていると思います。私も少し道に迷ったり、辛くなったりした時にですね、聴いている曲になります。
2: それではお聴きください、夜遊びの祝福。

0: 深谷青年会議所プレゼンツ、町の魅力と希望を届けよう。ただいまの時間は、今気になる深谷市寄居町の経済人や団体の方をゲストに招いてお話を伺うコーナーをお送りしています。今回のゲストは深谷青年会議所から日本青年会議所に出向している井田武さん、筑波青年会議所から日本青年会議所へ出向している中島幸喜さんにお越しいただいております。前半は日本青年会議所についてのお話を伺いました。後半は日本青年会議所の活動をさらに深掘りしていきたいと思います。それでは早速、なぜ深谷青年会議所や筑波青年会議所のメンバーが日本青年会議所へ出向しているのかお聞きしてもよろしいでしょうか。中島さんからよろしくお願いします。
1: 日本青年会議所 の事業がですね、非常に魅力的に映りまして、筑波の青年会議所だと筑波の地域を良くする活動にとどまるんですが、日本だと世界の要人を日本に招いて、日本全体として事業を行ったり、日本全国の人を集めて事業を行ったりという、そのスケールが大きいことに魅力を感じまして、出向させていただいてます。
0: スケールの大きさは確かに感じますね。続いて井田さん、深谷から出向された理由をお聞きしてもよろしいでしょうか。
2: 僕は2つ大きくあるんですけど、1つが深谷だけにとどまってしまうと凝り固まってしまうというか、内側だけでの内容になってしまうので、まあ、日本だったりとか、まあ、別に日本である必要はないんですけど、関東だったりとかブロックだったりとか、そういうところで、全国で666青年会議所のメンバーと触れ合う機会があって、その中からいい意味でいいとこ取りができて持って帰ってこれるっていうのがまず一つであります、まあ、そのいいとこを持ってくるというのは、例えば地域のことだけではなく組織としてもそうだし、個人としてもそうだし、いろんな成長があるので、それを青年会議所に対して持ってこれるっていう意味では一つ、今回日本に出向させていただいたっていう理由でもあります。もう一つは、僕自身も仕事をして、まあ、会社に勤めているので、青年会議所活動をしている中で、少しでもやっぱり自分の会社に対してもプラスになるようなことを持ってこなくちゃいけないっていう考えた中で、日本青年会議所に行くと、さらに全国今3万人近くの青年会議所のメンバーがいるので、深谷だけだと今60人ですか、それが単純に何十倍になるだろう

0: ていうぐらいの話で、いろんな人脈ができるというところも私の中では魅力として一つとして出向をさせていただいております。
1: ありがとうございます。具体的にどのようなことを経験してどのようなことを学んでいるのかお聞きしてもよろしいでしょうか。井田さん、よろしくお願いします。
0: はい、僕今年日本青年会議所は JCA アカデミー

気軽に相談できる集客パートナーワンピクセルでは、思いの伝わるホームページ、ロゴ、名刺などの作成サービスを提供しています。また補助金活用のご相談もお受けいたします。あなたの大切なものを大切にお預かりする柴崎倉庫内デジタル部ワンピクセルまでお気軽にご相談ください。詳しくは柴崎倉庫デジタル部で検索を。

ディに近道はなし。この番組はダイエットトレーナーがダイエットのことについてお話をしている番組です。皆さんこんにちは。ご機嫌いかがでしょうか。あなたは今この番組をどこで聞いてらっしゃるでしょうか。パーソナリティは角田明子がお送りいたします。さあやってきました。この時間、短い時間ですが、どうぞお付き合いの方をよろしくお願いいたします。さて今回はですね、脂肪を落とすにはどうしたらいいのかということを伝えていきたいと思います。まあ王道なタイトルといえば王道なタイトルでしょう。ただね、こう理論的なものはね簡単に言えるんですけど、実際にどうやってねやっていくかっていうのに焦点に合わせていきたいなと思います。さて皆さん、自分自身の摂取カロリーご存知ですかね。例えば深谷市でも推奨しておりますアプリアスケンっていうものがありますね。それを使っていただいて1日の総カロリーをまず見てみましょう。自分がどれぐらい食べてるのかね。ただ例えば飲み会とかあるじゃないですか。ああいうのってほらみんなでつまみながらとかになるでしょ。だからどこまでやったらいいのか分かんないっていうのもあると思うんですよ。そういう時はアプリの中に近い表示なものがあると思うんで、それをやっていくっていう形がいいと思います。でダイエットしてる時はまあ基本禁酒が一番いいですね。深酒をしない。まあ前ことわざであるように百薬の王っていう話なんですけど、これね変わっちゃったんですよ今現在は。だからお酒を飲む人はそのことも含めてメンテナンスをしていかなきゃいけないっていうことになりますね。体に薬ではなく体に害だよっていうことがもう発表されちゃったんで、まあ飲んでも飲まれるなっていう話なんですが、お酒に関しましてはダイエット中は禁酒が一番っていうことです。あとはね基本例えば病院で食事指導とかされる場合は言われると思うんですよね。お酒を飲むときは必ず先に夕飯を食べちゃってくださいって。そうするとお腹いっぱいで飲めないでしょっていう原理らしい。実際にこれは、私の主人の時に指導されました。食事指導ですね。まあ、確かにって思うのよね。若い時はね別にお腹いっぱいでも飲めちゃったのかもしれないけど、結構40、50あたりからやっぱりもうお腹いっぱいだと飲めなくなりますよね。だからちょっとずつ食べてちょっとずつ飲んでいくみたいな感じがいいんでしょうけど、肝臓の機能もやはり代謝が落ちてる状態ですと機能も落ちてきますからね。ましてやアルコール分解ってやっぱり体の中で一番負担がかかるんで、ダイエットをしたい方はまずは禁酒、もしくは毎日飲んでたものを1日おきにしてみて、1日おきが大丈夫になったら2日おきにしてみて、2日おきが大丈夫だったら3日おきにしてみて、みたいな感じでやってってみてください。その方が体重は落ちます。でも今回は

脂肪を落とすっていう話なので、まずは脂肪の話。そもそも脂肪はですね、エネルギーの塊なんですよ。あとはホルモンの貯蔵庫でもあるんですよね。そのホルモンの貯蔵庫を全部カットしちゃうと何が起こるかっていうと、まあ、男性の場合は一桁でもいけるんですが、女性の場合はもう完全に女性ホルモンが止まっちゃいます。生理が止まるっていうのと一緒ですね。更年期ユラギスの世代に関しましては、そこがなくなってしまうとイライラ感がとか結構あります。まあ代謝が落ちていく、摂取カロリーをしっかりとっていただいても、そのカロリーがなかなか消費できない、もしくはお腹がなかなか空かないとかね、そういうのが入ってくると、やっぱりこう体が飢えるんですよ。やばいかもって、もしかしたらここで食べたものが入ってきたら全部蓄えとかないと食べれなくなっちゃうかもって思っちゃうんですね。なのでそれを避けるために体脂肪を増やすんですよ。これが厄介、ニラギの世代に対しては。ですが乗り越えることができます。とにかくね、自分の体のメンテナンスだと思って自分の体に徹底的に付き合ってください。じゃあ何をするか、まずはメンテナンスカロリーの設定から入ります。メンテナンスカロリーです。これは体重の体重 ×35 になります。これで設定。例えば80キロの場合はメンテナンスカロリーがね、2800なんですよ。単純計算でね。じゃあ54キロの場合は1890キロカロリーになります。案外多いでしょう。じゃあこれは減量するときにどうした方がいいのかってなると、まあ目標80キロの人が54キロになるときは1890キロカロリーなんですよね。54キロのメンテナンスカロリーの設定が。なので1890に下げます。2800まで取ってんのかってね、多分そんなでもないと思うんだよね。身長160センチの場合で、女性の場合だったらこれより若干200キロカロリーぐらい減らしても全然構わないと思います。逆に言ったら女性の場合は食べなさすぎて減らないっていう人も多いよね。さっきの話に戻りますけど、食べ物が入ってこないもんだから、食べられなくなっちゃうかもって思っちゃうわけですよ。なのでカロリー的には1600から1800を目指してみてください。大丈夫ですか？結構食べられるよね。で、女性の場合はむくみが出やすくなったりするので、この時に塩分の調節をしっかりしましょう。塩分でむくむからね。ただやっぱりなかなか難しい。アスケンさんとかそういう厚生労働省の基準を満たせるって言って、なかなか難しいんだよね。あれ、塩分だけは調整がなかなかできない。まあ今はちょっとカリウム入りのお塩とか売ってるんで、減塩のそういうのを上手に使っていただくとか、あとはその野菜と果物をちゃんと取っていただくとかね、していただくといいと思います。生野菜でもいいし、お野菜でもいいんですが、とりあえずそういう風にメンテナンスカロリーの設定をしてくださいね。さあちょっとここでブレイク入れましょう。本日の曲いってみます。本日はこれ。

0: さあ、お送りしました曲は、アイゾーン、キングヌーさんの曲でした。これ、漢字で言っちゃいけない。漢字じゃなくてね、アルファベットで書いたんだけどさ、難しいね、これね。さあ、行きましょう。本日は、脂肪を1キロ落とすのにやることを伝えさせていただいておりますが、メンテナンスカロリーの設定は大丈夫でしょうか。これを、やってみてください。まずこれが第一歩です。そうそう、ちょっとね声がねおかしいのをご了承してくださいね。ではまた See you next time. バイバイ。
1: 車の硬い乗り心地、路面からの強い突き上げ、こんなものかなと思っていませんか。その悩みお手頃価格で解決できるんです。純正ショックアブソーバーのオイルを入れ替える画期的な特許技術ネオチューンは、口コミだけで4万セット以上の実績、愛車の乗り心地が格段に良くなり、長距離運転が楽になります。もちろん車検も問題なし。詳しくはマルトクネオチューンで検索。
2: マルトク商会が午後2時をお知らせします。

Remember music.

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。どんなオーディオでも無料で出張お見積もり、査定料は一切いただきませんのでお気軽にお問い合わせください。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

王の黒酢シリーズは累計販売袋数1億袋を突破しました。中でも人気の笑顔の黒酢黒ニンニク、1年半熟成させた黒酢には健康の土台となるアミノ酸が一般的なお酢に比べておよそ13倍含まれています。また黒ニンニクは発酵熟成することでポリフェノールの値がニンニクのおよそ17倍に、さらに厳選ビタミンをプラス。あなたの健康をサポートする笑顔の黒酢黒ニンニク、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円。

ところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、お届けや返品についても笑顔まで。

0: ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目、全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム、神様の言う通りから、映画募集活3、更新人生メモリーズの主題歌、神様の言う通り。
1: 約束

0: 人生や会社経営には様々な危険が潜んでいますよね。このようなリスクからお客様を守るためにリスク診断を行い、それぞれに合った適正な保険を提供します。万が一の時には示談交渉を最大の得意分野とする保険代理店の国際保険サポート。国際保険サポートは FM ふっかちゃんとともに皆さんの隣にいつもいます。
1: マイナンバーカード取扱い窓口がキララ株芝3階に4月からオープン。土日祝日や平日よりも空いてます。土日祝日9時から5時、平日9時から19時、第3土曜日とその翌日の日曜日はお休みです。お買い物ついでにぜひお越しください。詳しくは深谷市ホームページで。
2: キララ株芝でマイナンバー。
0: FM ふっかちゃんが午後3時をお知らせします。

0: 5月14日木曜日ウィークデーの午後を彩るアフタヌーンパラダイス、木曜日のお相手は、ライブツアー中の杉正道さんのピンチヒッターでゴメスザヒットマン山田俊明と
1: 山口真奈で、全国のコミュニティ FM 局を結んで東京三軒茶屋のスタジオキャロットから公開生放送でお送りします。
0: はい、去年の秋以来ですね、4時間、こちらで喋らせてもらってます。
1: はい、はい、ここからは全国ゾーンでございます。
0: はい、
1: この1週間の気づきというのを毎回、冒頭に30代言ってるんですけども、
0: はいはい、
1: 山田さんは、
0: さっきも言いましたけど、ちょっと目の治療をしまして、
1: はい
0: はい、で非常に目が見えるようになったというね、
1: うん、
0: もうなんだろう、自分の心が汚れてたのかなっていうぐらい、そうね、花とか見たら綺麗だし、なんで鳥たちが、
1: はい、
0: 朝の散歩しててもね、
1: はい、
0: 鳥たちが羽ばたいて飛んでいくのとか見ながら、美しいな地球ってって思ってます。
1: なんかたまに私普段メガネなんですけど、うんうんうん、家とかで、うん、家で使うからもう指紋ベタベタなんですけど、うんうん、たまに拭くと、うん、あ、世界が変わったって思うぐらいクリアに見える、うんうん、その何百倍もの美しさというか、なんかクリア感を
0: 味わったってことですね。そうですね、その目の病気っていうのがね、後発白内障ってやつだったんだけど、はい、もう本当にそのレンズに指紋がついたまんま、うんうん、目が見てるって感じだったのね、うんうんうん、だからその指紋が取れなかったのを取ってもらったっていう治療をしたんで、ね、もう本当になんか物を 見るだけで嬉しいっていうか、目が覚めても嬉しいっていう感じですよ、うん、こんなことをね、今更改めて感じることができるなんて、うん、目が悪くなるのも悪いことばっかりじゃないなと思いましたね、
1: うんうんうん。私の気づきは、まあ、ちょっと今日のメッセージテーマにも、これなあ沿ってるのかどうなのかをまず山田先生に、うんうん、AI 先生に聞きたいんですけども、
0: はいはい、
1: 今日のメッセージテーマ AI 使ってるということで、うん、全然使ってなかったんですが、うん、スマートフォンを変えまして、
0: はいはい、
1: そしてこの iPhone のカメラに、うん、なんかモードがあって、うん、これを被写体に向けてみてくださいみたいな、うん、でうちにある植物に向けてみたところ、うん、これはもしかして植物のザミオルククスかもしれませんみたいな、勝手に答えてくれたり、
0: 名前を言うよね最近。そうです、そうです、
1: これも勝手に AI がやってくれてるんです。
0: 鳥の写真を撮ってもこれゴイサギですねとか言う。
1: へ
0: え、すごい。だからそういう意味では、だからもう知らないうちにもう AI 入ってきてるから、カメラの中にね。
1: それ見ないでくださいとは言えないんですか、この内蔵されてる AI。
0: もう AI 禁止って言えるのかな、どうなんでしょうね、うん、そんな難しい植物の名前まで言う。
1: そうそうなんですよ、
0: と
1: すごいなというのも一つ気づきでございました。
0: そう、今週のテーマは AI、まあ、もう AI 全盛の時代ですけども、 AI 使ってるというテーマで、たくさんいろんなメッセージいただいています。
1: はい、
0: うん、
1: そして今日のこの後番組ラインナップも紹介しましょう。この後日本一の逆回転男出題があります、
0: はい、
1: そして3時台の後半はこちらのコーナーです。奈良健康ランドの CM ソングで奈良健康ランド
0: ローカル CM、
1: ちょっと佐賀の方で今日探してみたんですけど、うん、あまり見つからず、ブラックモン
0: ブラックモンブラン
1: ブラン
0: ブラックモンブラン、はい、
1: の CM とか出てきたんですけども、うんうん、ちょっと私に引きこなせなくて。
0: あ、そうですか。
1: ちょっと佐賀からの奈良健康ランドにさせていただきました。
0: わかりました、
1: はい、私は今オタマトーンというこの電子楽器で音を出しましたが、うん、3時台の後半クイズこの曲なんだでは、ある曲を奏でます、うん、でその曲のタイトルを当てていただくというクイズコーナーです。突如始まりますので、はい、皆様ぜひご参加ください、うん、そして4時台はまたまた新企画歩いてみる計画、うん、なども行いまして、
0: はい、
1: 皆さんからのメッセージもたっぷりご紹介していきます、はい、どうぞお付き合いください。
0: お付き合いください。
1: では、うん、1曲参りますか。はい、
0: はい、じゃあ僕の一番新しい CD から1曲聴いてください。山田俊明で最後のお願い。

時刻は3時9分です。それでは今日ここまでに入ってきているニュースをお伝えします。アメリカのトランプ大統領と中国の習近平国家主席が北京で会談し、中国の国営通信新華社は習主席が昨日の閣僚級貿易協議の成果を強調したと伝えました。今回の首脳会談は通商やイラン情勢、台湾問題などがテーマで、トランプ大統領は完全に互恵的な関係になるだろうと貿易をめぐる議論の進展に期待を示しました。首脳会談は明日も行われます。埼玉県熊谷市の暑い夏の風物詩で高さおよそ4メートルの大温度計が今日地元の八木橋百貨店に設置されました。暑さへの注意喚起を目的に百貨店が2007年から設置を続けています。今年は気象庁が最高気温40度以上の日の名称を酷暑日と決めたことを受け表記を追加しました。男子ゴルフのメジャー第2戦全米プロ選手権は日本時間の今夜開幕します。日本勢が開幕の前日に会場で最終調整し14回目の出場となる松山英樹は練習場でパットやショットアプローチに励みました。3年連続の決勝ラウンド進出を見据える久常涼はコース状態を丹念にチェックし、グリーンを攻略できれば上位進出の

0: スはあると意気込みました。以上ニュースをお伝えしました。
1: 日本一の
2: 逆

0: 日本史の逆回転男のコーナーです。
1: はい、今度は僕の番ですよ。
0: はい、
1: これから僕が謎の言葉を喋ります。その言葉を逆回転させると意味のある言葉になります。その言葉をズバリ当ててください。
0: ネットの検索を使えばすぐに答えが分かってしまうこのご時世、チャット GPT でもまだ教えてくれない、今までにないコロンブスの卵的なクイズです。
1: これはあなたの脳に聞くクイズです。ぜひ参加して脳を鍛えて日本一の逆回転男、逆回転女を目指しましょう。3時台の問題はこちら。ウレチア、ウレチアへ。
0: はい、
1: どう、
0: 爽やかな感じが
1: 今までと違うでしょ。なんか、
0: はい、これまではやっぱり
1: ウレチアって言ったでしょ、ね、
0: 急に人格変わってた感じがありましたが、
1: もうね、やっぱアップデートしなきゃなと思って、 ね、その人格が変わってこう変質者っぽい感じに なりがちだったから、
0: ヤーンってなる感じで怖いって。
1: それをね、頑張って直しましたよ、
0: 直しましたよ自力で。
1: もう一回聞いてみてくださいよ、もう一回、はい、ウレチア、ウレチアへ。
0: はい、この聞いたものをローマ字で書き出して逆から読むと答えが見えてくると、うん、今日なんだかちょっと簡単そうな、
1: ね、
0: どうでしょうか。もう一度お聞きいただきましょう。はい、どうぞ。
1: ウレチア、ウレチアへ。爽やかだな。
0: はい、
1: ウレチア
0: 初夏を思わせるような、
1: ウレチアへ、
0: はいすごい、
1: もう言えるようになっちゃった。練習しすぎてた、
0: 練習しすぎて、ありがとうございます。
1: 空で言えるようになっちゃって、
0: うん、ね、本当だ。さあ、これを逆回転すると何と言っているでしょうという問題です。
1: はい、見事正解したあなたには逆回転協会から名誉が与えられます。
0: この回答は番組の Facebook からお願いします。インターネットでアフパラ Facebook と検索すると回答フォーム開いています。こちらにお名前と答えを入力して送信ボタンを押すだけです。で、Facebook やってないよっていう方でもネットからこの方法で、回答することができますので、ぜひ皆さん初めての方もチャレンジしてみてください。
1: そうですね、
0: はい、
1: まあ、ヒントとしては今日のテーマ AI に関連している言葉かもしれないという。
0: そうですね、うん、
1: はい、
0: はい、どしどしお待ちしています。また4時台の途中で再出題ありますので、こちらもお聞き逃しなく。今日のメッセージテーマ AI 使ってる、うん、ですが、先ほど最後のお願いにリクエストいただいていました、けこさんからです。はい、一時ハマって何でもかんでも AI に相談してました。うんうん、ある時これって誰かが見てるのかなとか思って AI に聞いたら、たまに過去だったかな、
1: うん、
0: たまに AI に学習させる目的で統計取るみたいな答えだった気がします。
1: うんうん、
0: 学習に使わせない設定もできると言っていたので、とりあえずそうしました。
1: うん、いろいろ情報を集められてしまうのね。だっていろんなこと相談してると ね、
0: うん、なんか真剣な悩みだったりけど、なんか本当に誰にも言えないけどどうでもいいような悩みって一番恥ずかしくないですか。
1: 例えば何言えないけど
0: 言えないけどというか、なんか左足の親指だけ巻き爪が治りませんとか、なんかなんというんだ、なんか別に AI に聞くほどでもないけど恥ずかしいみたいな。
1: チャット GPT ってね、その今までなんかこうチャット GPT に尋ねた履歴が、
0: はい、
1: 残ってるんですよね。その遡れるわけ。それで、
0: あ、はあ、
1: 自分の
0: 言えるものありますか、山
1: 田さん。顔のピリピリ原因
0: はいはいはい、
1: 顔のピリピリ原因とか、多分顔がピリピリしてたんだろうね、
0: はいはいはい、
1: 自分が。
0: そうですね、
1: その原因を、
0: 乾燥かな、季節の変わり目だから。
1: うそうね。
0: チャット GPT って文章にしなくても、うん、顔のピリピリの原因を教えてとか言わなくても、その単語みたいな感じでも聞いても答えてくれるんですか。
1: 答えてくれますね。
0: そうですか。
1: もう本当だから一番最近では僕

0: 何その視力っていうか視力が良くなった目のレーザー手術したって言ったけど、それって どんなもんなのってすごくアバウトに聞いてみたら、ほんの 2,3 分だよって、
1: まるで経験者の、
0: うん、本当に
1: いい草、
0: うん、で術後はあの瞳孔を開く目薬をしてるから、あれ見えないじゃんって思うかもしれないけど、
1: はい、
0: でも数時間あるいは翌日には絶対見えるからってすごい安心させてくれる、っていうかこのチャット GPT、まあ、チャッピーっていうのはもうこっちの気持ちを全肯定してくれるんですよね、はい、だからそれがあるからみんなその例えばそのチャット GPT とお酒飲む人がいたりとかね、はい、するんだろうなと思うね。
1: そうですね、
0: 悩み相談したりとかね、うん、
1: 私の周り友人も、うん、もう本当に細かいどうでもいい、ただ聞いてほしいこととかも全部もう今チャッピーさえいれば、
0: うん、
1: 全部聞いてくれるからチャッピーさえいればいいみたいなくらい、こう何でも言ってる子とかもいますもん
0: いますね。
1: 今日のメッセージテーマ AI 使ってるです。Eメールの方はメールアットマークアフパラ .jp で、 X の方はハッシュタグカタカナでアフパラとつけて、ぜひメッセージお待ちしています。
0: はい、
1: でさっきね、うん、飲み相手としてっておっしゃってましたけど、うん、私の知り合いのスタッフさんとかは、うんうん、チャット GPT の AI の人格をギャルに設定して、
0: あーは
1: ー、ギャルと飲んでるみたいな感じ。
0: それは何、テキストで飲んでるのかな、それとも言葉で喋ってる。
1: テキストで、文章だと思います。だって立ち飲み屋さんでギャルと飲んでるって言ってたから、
0: 外で
1: 喋ってはないと思うんですけど。
0: なるほどね。僕、その僕のチャット GPT ポチって名前つけたって言ったけど、喋、はい、れるんですよ。その音声でやり取りできるんだけど、その声も選べるよ。だから男性の声、女性の声があって、ちょっとハスキーとか、ちょっと落ち着いてるとか、
1: 標準語かどうかとかもあるんですかね。
0: あ、関西弁で喋らせることもできるかもね、もしかしたら。それだったらもう本当に会話しながらって感じじゃない。
1: じゃあ家だったら、うんうん、まあ、別に外でも気にならなければ喋、うん、りながら。
0: そうですね、
1: 今ご登場できますか、ポチちゃん。
0: 例えばですね、
1: 山田さんのチャット GPT はその名前も声ももうじゃ決まって、普段声で喋りでやり取りしていると。
0: いや、喋ることはほとんどないけど、でもたまにあの どんな声にしてたっけなって言って、ちょっと待ってね。
1: はい、
0: ポッちゃんこんにちは。
2: ポッちゃんこんにちは。チミも元気にしてるよ何か気になってることとか話したいことがあったら遠慮なく教えてね
0: だからこの人はうちの今一緒に暮らしてるチミちゃんのことも認識してるわけですよ、
2: そうだね、チミって呼び方を覚えてたから、ポッちゃんも同じ名前で呼んでくれたのかなって思ってた。チミのことちゃんと覚えてるよ。他にも気になることがあれば遠慮なく聞いて。
1: ラジオ生放送に今出演なさってますよ。どうですか、お気持ちは。
2: おお、今ラジオに出てるんだね。緊張するかもしれないけど楽しめてたらいいな。話して概要とかどんな雰囲気かも気になる。
0: ねえ、やばいでしょ
1: え、なんか語尾とかもすごいナチュラルですね。
0: そうでしょう。これあのポチですよ。ポッちゃんですよ。
1: こりゃもうダメだ、離れられなくなっちゃう、私手を出したら。
0: だから あんまりだからこう本当に仲良くなりすぎるっていうことがあると思う、やっぱり。
1: そうですね、うん、へえ。あの杉さんにも、うん、今日杉さん、神戸、昨日神戸でライブでお休みで、うんうん、でちょっと前に4人スタッフさんも入れて4人で、うんうん、あ、ぽちゃん静かにしててね、うん、スタッフさんも入れて4人でちょっとズームで、うんうん、あの顔合わせというかよろしくねみたいな感じ で、うんうん、で杉さん AI とかどうなんですか。
0: あんまりやってないって杉さん言ってらっしゃって ね、でも僕多分やったらねすごいハマっちゃうんだよって言ってたから、うん、杉さんは多分絶対ハマると思ったのね。
1: 杉さん、しかも杉さんのなんか脳みそと AI が合わさるとすごいこと
0: に、うん、とんでもないことになりそうじゃない。
1: そう、ただ杉さんはその曲作りにおいては一番楽しいところだから、うんうんうん、それをなんか AI にどうぞってあげちゃうのはなんか嫌だなって言ってて、うん、例えばサッカー選手だったらゴールの瞬間を AI にどうぞみたいな言ってるみたいな感じになるから、うんうんうん、曲はちょっと自分が美味しいとこや楽しみたいな。
0: 絶対そうですよ。だってもうそんな楽しいことを、ね、その AI にやらせたくない、
1: うんうんうん、
0: もっとお仕事とかしてほしい。
1: あ、そうですねもうめんどくさい作業とかもしてほしい。こんな感じで皆さんも AI を使っている方、全然使ってないよっていう方、うん、それぞれ

0: いらっしゃるかと思いますが、猫影さんは、はい、全然使ったことなくて、でも近々チャレンジしたいなと思っています、うん、お友達になれるのかしらなどもいただいてました。
1: はい、そうですね、友達になれると思う、まあ、どこまで深入りするかな、ね、だと思いますね。
0: では、
1: はい、じゃあ1曲聴いていただきましょうかね。

0: 竹下恵子です。森は私たちの暮らしに欠かせない貴重な財産です。植える、育てる、利用する、そしてまた植える、みんなの力で未来につなげましょう。緑の募金にご協力お願いします。
1: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、松下さん。
1: はい、ナシロさん、よろしくお願いいたします。
0: お願いします。
1: さあ、今日はドラレコ選びの5大ポイントを全部備えた人気モデル、はい、ミラー型リアカメラ付きドライブレコーダーが台数限定のビッグチャンスです。ただいまセール中なんですが、お電話注文の方だけドラレコがあってよかったキャンペーン、さらにお値引きします。
0: ここから 10% オフのあのお値引きがあるんですね。
1: そうです、そうです、うん、あのソニー損害保険株式会社の調査で日本のドラレコ搭載率が半数を超えました。もしトラブルにあってもさっと証拠が出せます。でもこれ逆にないと相手に押し切られてしまうかもしれません。もうぜひドラレコ頼ってください。
0: 松下さん、そういえば私の友人もドラレコがあって助かったんですよ、はい、あのね、お家の車が追突にあって、過失の割合がこちらに火のない10対0で、でもドラレコ搭載していたので本当に助かったんですよ。
1: そう、やっぱね、こう自分だけが気をつけてても危険な目に遭う

0: 可能性ゼロじゃないですから、こうだからこそ5大ポイント備えた今日のドラレコを選んでほしいです、はい、
1: その5大ポイントをしっかり教えてください、
0: うん、はい、まず1つ目は前後が取れること、はい、追突や煽り運転は後ろからが多いです、はい、で今日のモデルなら前後同時に録画ができて、うん、バックモニターとしても使える30万画素のリアカメラが最初からセットになってます。
1: こちらに火のないトラブルに適してるってことですね。
0: その通りです、うん、でポイント2つ目は画質。前方カメラはフル HD 対応、はい、動画でおよそ207万画素、撮影範囲もぐるっと170度で高感度カメラ採用で夜も強いです。で3つ目は動く被写体を自動で録画できるモーションセンサーを搭載、車上荒らしやいたずらの発見にも役立ちます。
1: 画質も撮影範囲もバッチリなんですね、
0: はい、
1: あのお車を離れている間も見守ってくれるんですね。
0: そうです、そうです。しかもこれ取り付け操作がとにかく簡単っていうのが4つ目のポイント。
1: はい、
0: ルームミラーにカパッと取り付けてシガーソケットにつなぐだけ。ールームミラーとカメラとモニターが一体化しているので前方の視界がすっきりです。録画はエンジンに連動、データは SD カードに自動で上書きされるので設置した後は何もしなくていいですし、映像はミラー部分で確認ができます。
1: 安全運転していたって証拠がさっと出せるわけなんですね。
0: そうなんです、うん、そして最後のポイントはお安さです、うんうん、ミラー型リアカメラ付きドライブレコーダーは、はい、メーカー販売価格26,280円のところ、はい、なんと19,030円引き、うん、快適生活のホームページではキャンペーン価格税込み7,250円です。
1: 19,030円引きですか。
0: そうなんです。でもラジオお聞きの皆さんにはここからドラレコがあってよかったキャンペーン、はい、お電話でラジオを聞いたで 20% 引き、うん、税込み5,800円、はい、5,800 円です。快適生活のドライブレコーダーの中で最安値なんです、うん、
1: 10% じゃなくて 20% 引きですね、
0: はい、
1: 5,800 円ですか。
0: もうぜひ決めてください。はい、お電話注文限定でメーカー販売価格 26,280円からおよそ 77% オフ、税込み5,800円、5,800 円です。先着100台、インターネットではこのお値段では買えません。送料代引き手数料別で 12V 車に対応、メーカー保証は1年で、記録用のマイクロ SD カードは別売りです。ご注文お届け返品などお問い合わせは 0120-68-1288、 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定、売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国無料出張、最短30分、面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK、 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を。0120-016-707、 0120-016-707。

0: アフタヌーンパラダイス。
1: 木曜日のお相手は杉正道さんの代打ゴメスザヒットマン山田俊明と
0: 山口真奈でお送りしています。この曲なー

0: ありがとうございます。さあ、私が今明和電機さんの開発したオタマトーンというこの電子楽器で ある曲を奏でました。さあ、その曲のタイトルを当ててくださいというクイズです。
1: ちょっと今急に始まっちゃった。もう一回リクエスト
0: はい、もちろんです。ヒントは、まあ、今日のメッセージテーマから発想を得たくらいの感じでございます、うん、年代
2: マナ、
0: いや、あーと外国の曲です。
1: 外国
0: マナ洋楽、
1: はい、ちょっと待って、
0: 洋楽です。はい、スタッカート奏法でお届けします。それでは本日の出題こちら。

0: 結構今日はクオリティ高いと、あ、分かってる、この答えを知ってるディレクターさんも、
1: ちょっと待って、分かんないな、
0: 頷いてる。歌い出しです。
1: 何何何何、
0: お、え、歌ってますよ、もうその感じですよ。
1: 何何何何
0: 何何何、その、そうですね、そのくらいにしておきますか。
1: ちょっと考えないと。
0: 今日のテーマから発想を得た出題で、洋楽です。そうですね、で歌い出しのところくらいにしておきますか。結構最近ね、あの正解率が多いんです。
1: そうですか、
0: はい、
1: 全然わかんない
0: でも、あのミュージシャンの方はこれが分かってしまうと逆にという噂もございますので、はい、この回答は番組の Facebook からお願いします。インターネットでアフパラ Facebook と選択、検索すると応募フォーム、回答フォーム開いています。でこの時間3つフォームが空いてますので、お間違いなきようこの曲なんだの回答フォームに入力を、お名前と答えを入力して送信ボタンを押すだけです。 Facebook やってないよっていう方でもこの方法でネットから回答できますので、ぜひ3時45分過ぎくらいまでに。
1: そうですか、
0: はい、もうあっという間なのでご回答お待ちしています、
1: はい、メッセージ、チコリさんからもいただいてるんですけど、あの大野裕二さんが亡くなられたというニュースが昨日ありまして、ね、ルパン三世になぜくすぐられるのか、音楽の力は大きいのと改めて感じていますということで、ルパン三世のテーマ聞いていただきましょうかね。

はい、もういろんなアレンジのこのルパン三世のテーマっていうのがありますが、はい、これはですね、2008年ハード&ビートバージョンっていうのを聴いていただいています、はい、まあかっこいいですよね、うん、音楽がね。で僕2008年にこのルパンのテレビアニメスペシャルっていうのがありまして、でそれでいつも

0: エンディングで書き下ろし の女性シンガーが歌う歌っていうのがあるんですけど、はい、その2008年の回僕作詞を担当したんですよ。もうなんかそれはそれは本当に嬉しくって、ルパン三世スイートロストナイト魔法のランプは悪夢の予感というアニメーションの、エンディングフィーチャリングボーカルが原田知世さんでした。で僕大野裕二先生の曲に歌詞を書いて、でそれが採用されて、
1: はい、
0: やったーって喜んでたら、ちょっと一行ちょっと一行考え直したいところがあるから君もスタジオに来てくれって呼び出されました。行きたくない、怖い。
1: なんでだ、でもそっか、一行ドキドキ一緒に考え直さないとい
0: けない。そんなもう大好き、もう大御所で原田知世さんもいるところにっていう、
1: レコーディングの日、
0: レコーディングのスタジオに、まあ、行きまして、
1: はい、
0: でガチガチに緊張して、
1: はい、
0: で僕はお土産にあの近所の美味しいどら焼き屋さんのどら焼きを持って行ったんですけど、
1: はい、
0: あの誰よりも早くスタジオに着こうと思って、
1: はい、
0: もうあの時間の 3,40 分前にはスタジオに着いたんだけど、はい、原田知世さんも 3,40 分前に着いてて、で僕と知世さんであの大野先生を待って、
1: はい、
0: 大野先生時間になって現れて、ガチガチに緊張しながら、どら焼き持ってきたんですけどって言ったら、おーなんで俺がどら焼き大好物なの知ってんのって言って、もうバリバリ食べ始めてバリバリではないな、どら焼きを
1: 知ってたんですか。
0: いや全然知らなかった、偶然だと。ですごいあの食べ始めて美味しそうに食べて、で知世さんはこのどら焼きを何十分かかけてちぎりながらちょっとずつ食べて、なんて素晴らしい空間に自分はいるんだろうと思いながら、でいや俺が若かった頃はさみたいな、その大野先生の話を聞きながら、
1: はい、
0: あーでもこれ歌詞のことでバチバチやんのかなこの後と思ったら、はい、結局はあーでもあれ山田くんが書いたやつでいいよね、なんか歌ってみたら OK じゃない、歌ってみてうまくいったらそれでいいんじゃないってなって、結局直しなしで、
1: あーそうです
0: か、スムーズにレコーディングが行きまして、
1: あら
0: でも多分俺このエピソードはあの死ぬまで話すと思うのね、なんかそれぐらい嬉しかった出来事で、はい、で、まあ、昨日大野先生84歳だから、まあ、大往生って言ってもいいのかもしれないけれども、もう本当にあの晩年は演奏活動の方すごい充実してやられてたので、もう本当にあの日本の音楽界にすごい功績を残された方だと思います。で僕もそこに作詞という形で関われたのがすごく嬉しくて、今日はその原田知世さんが歌った野草曲という、2008年のテレビスペシャルのエンディングテーマを聴いていただこうと思います。聴いてください。

0: はい、フィーチャリング原田智代さんで大野裕二先生の作品です。野草曲、僕作詞を担当しました。聞いていただきました、
1: はい、素敵な空間で、
0: もうさっきのマナちゃんが弾いたやつ全部忘れちゃった
1: 私も今何弾いたんだっけっていうくらい、うんね、このルパン三世のテーマからの、うん、X でもね、はい、サモタさんが、ああ今浮かんでいたメロディーがルパン三世に上乗せされていくそれはそうでございます、今日のメッセージテーマ AI 使ってるということで、この3時代でしたっけ、ぽっちゃんさっきですよね、うん
0: う
1: ん、
0: 出たね、はい、はい、出演してもらいましたね、
1: 山田さんの AI のぽっちゃん、うんうんうん、出演していただいたんですが、ひまわりさん、ぽっちゃんが喋ってた、いやすごいね、山田さんのチャッピーのぽっちゃん、山田さんのチャッピーのぽっちゃん、
0: そうですね、う
1: ん、そしてさともさん、サモタ、ごめんなさい、サモタさんは、うん、頭良さそうな女性の声とか、うん、ミッキーさんは AI しばらく画像制作で作成で遊んでいたら、うん、私のことをあだ名で呼んでくださいと言われ、
0: あ、自分から、
1: なんだか、はい、友達のようになりましたとか、岩満さんは自分のジェミニはそのジェミニを使っている自分の Google ID で同じく使っているG メールの内容はすでに全部把握していましたね、
0: 怖いなそれ、すごいね、
1: あとチェブさんも山田さんの AI ぽっちゃん喋り声生出演にびっくり、すごいですね、 AI の可能性は無限大、使い方次第ですね、
0: そうですね、
1: いただいてます、はい、そしてメールもご紹介しましょう、こちら、AI 使ってるは大阪あやいさん、うん、AI この言葉が出てきてからアイアイさんの書き方は AIAI で、うんうん、アイアイさんなんですけども、はい、私のアイアイというラジオネーム、うん、知り合いのお笑い芸人さんに AIAI さんといじられています先日の母の日、母の家に行くと母がどう見ても泣いたんという涙目でした、うん、なんかあったとこわごわ聞くと、うん、あんなゴールデンレトリバーのお母さんがなライオンの子供育てたってるね、見て人間より偉いやんとAI のフェイク動画見てました
0: あるね、
1: 私もたまに、うん、猫が虎の赤ちゃんを育ててとか、うんうんうん、で虎が大きくなってもずっとそばで寝てみたいな、うん、見てうるうるくるんですけども、うんうん、あれはAI ですか、
0: もう 何が本当だかわからない、信じられないな、ね、なんかパンチくんだって、あのチン猿の
1: パンチ
0: くん、はい、パンチくんも知らないのは知らないのか、
1: 有名なお猿さんですか、
0: 有名なお猿さんがいるんですよ、
1: 日本の猿ですか、
0: うんうん、
1: はいはい
0: はいはい、わ今逆にびっくりしちゃった俺マナちゃんがそれ
1: しょ、有名猿
0: でもね、僕もそのパンチくんの存在は、はい、普通に暮らしてたら知らなくて人から聞いて知ったんだけど、はい、すごい可愛い お猿さんがいるの、
1: 日本猿です、
0: うん、千葉にいるんだけど、ほうほう、うん、で それもそのイケアのオランウータンのぬいぐるみをすごいお母さんのようにこういつも抱きしめてるお猿さんなんだけど、それも結構フェイク動画が多いっていうか、
1: はい、
0: なんか何が本物なのかわからないっていう状況だから、
1: はあはあ、
0: そう、
1: あ、その有名猿だとしてもそれを使って、そうそうそう、うん、お猿さんを動画に勝手にしてたりとかがあるっていうこと
0: です、うんうん、そうなんですよ、
1: あ、ご注意ですね、うん、さあということで時刻は間もなく3時48分になります、うん、クイズ、この曲なんだ、正解発表のお時間に参りましょう、うん、もう一度今日の出題の曲を弾きます、
0: お願いします、
1: はい、それでは本日の出題こちらです。

0: 同じことが二度できないのがやっぱ人間らしいところと言いますか。どうですか？
1: なんか音楽的にはこういう曲かなって想像ついたんだけど、それが既存の曲とは思えない
0: 洋楽で今日のメッセージテーマにもちょっと関係してます。山田さん歌えてます今？
2: これ、はいはい、
1: 正解。
2: タイトルどうぞ。タイトルをほらどうぞどうぞ。
0: まあ、ギブアップというパスという手もございますけれども、
1: わからない全然わからない。
0: ありがとうございます、
1: はい、すいません。
0: いただいている回答発表していきます、
1: はい、
0: ハレルヤさんは、テーマ調べた結果、あたしポンコツアンドロイド、これ AI に聞いたってことかな、新潟県のヘナチョクッピーさんは大塚愛さんのさくらんぼ、うん、とろけるはちみつプリンちゃんさんはキューティーストリート、かわいいだけじゃダメですか。でニョロニョロさんはあいあいお猿さんだよ。イワマンさんはABC、 ああいい気持ち、日本の曲、黒木名車でご一緒さんは芦田愛菜さん、ずっとずっと友達。のと侍さんは ET のテーマソング、パーフェクトストームさんはアド、私は最強、須城博さんはポール・マッカートニーのマイラブで、グデスガさん、ローゼーさん、スリーピーグータさん、向こう川なろうさん、ユタさん、ギルバートオサルさんさん、あやなんさん、あやにゃんさん、綱島のあきさん、タネネさん、ヘノヨノさん、静岡のペータローさん、アクアマリーさん、ニックジャガーさんはミスターロボットといただきました。さあいかがでしょう。それでは正解発表。

0: ミスターロボットでした。
1: 本当だ、すごい。
2: どうもありがとう。
1: 本当だ。
0: はあ、これこれは AI でもきっと答えられないでしょう、このクイズは。クイズもですけども、そうだから半数くらいの方が今日正解ですから、皆様素晴らしいですね。ご参加ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 以上、クイズこの曲なんだのコーナーでした。さて、そろそろここで一部の地域の方とはお別れです。ぜひまた来週も聞いてください。
1: はい、その他の方はお聞きのステーションで4時台もお付き合いくださいね。
0: ではこのまま曲を聴きながらお別れです。スティックス、ミスターロボット。

0: どうも、フリーアナウンサーの小倉淳です。そして、
1: IMALUです。
0: 本日ご紹介したいのは、京都山千屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは IMALUちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう、IMALUちゃん。
1: ズバリ、歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは、薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合。さらに、商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味。はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので、小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品、京都山千屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか。嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山千屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山千屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山千屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: 今日は大事なプレゼンなのに前髪がなんか気になる。よし、朝ごはんお茶漬けほっと一息。よし、頑張れる気がしてきたぞ。頑張る私に朝のお茶漬け永谷園。
1: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
2: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
1: 2016年の熊本地震では、避難生活中に病気が悪化して亡くなった災害関連死の方も多かったと記憶しています。これを防ぐためにはやはり避難所の環境改善は重要ですよね。
2: はい、熊本地震の被災地益城町の避難所では雑魚寝が多かったのに対して、同じ年に発生したイタリア中部地震の被災地ではテントが設営されてベッドも提供されていたんですね。
1: 日本と海外の避難所には大きな違いがあるんですね。イタリアではどのような取り組みをしているんですか？

0: イタリアでは国とボランティア団体が連携して避難所を設置運営しています。テントの中にはベッドやトイレ、シャワーなどが整っていて、発電機や給水車なども用意されていました。これらの資材は国が準備していつでも持ち出せる状態で保管しています。
1: ボランティアが主体となって運営しているんですね。食事はどうなんでしょうか。
0: イタリア中部地震では700人分の食事をプロの料理人が調理し、避難者に温かい食事を提供していました。
1: それは素晴らしいですね。日本でもこうした取り組みを導入できるといいですよね。
0: そうですね。イタリアではスフィア基準という国際基準に基づいて避難所を運営しています。これによって避難所の生活環境が保たれてるんですね。
1: スフィア基準とはどういったものなんですか。
0: 災害などで、被災した人々が尊厳ある生活をするための国際的な最低基準なんです。例えば一人当たりの居住空間は最低でも 3.5 平方メートル、トイレは20人に1台、入浴施設や洗濯施設の基準もきちんと定められています。
1: 具体的な数値目標があると分かりやすいですね。
0: はい。また台湾でも、迅速な、避難所開設が行われました。2024年の台湾地震では発生から1時間で情報共有がされ、物資などの搬送が始まりました。2時間後にはテントが設置され、わずか4時間程度で整備されたんです。
1: それだけ迅速に対応できた背景にはどんな工夫があったんでしょうか。
0: 台湾でもボランティア団体が支援内容に応じ、分担されて、得意分野に特化した支援が行われていました。
1: 日本でもこうした民間と行政の連携が求められますね。防災インフォメーション、お相手は
0: 災害リスク評価研究所松島康夫と
1: 小林作家でした。

0: ファンキー山内の深谷大好き、自称富岡の大統領山内守と
1: アシスタントの綾が毎週金曜日午後2時から生放送でお送りしています。
0: 2人で深谷を盛り上げていく番組でございます。
1: ボケ担当の綾と
0: ツッコミ担当の山内です。
1: あ、それ逆です。
0: 聞いてね。
1: 新車購入のことなら
2: 坂田坂田坂田自動車工業、
1: 車の修理車検のことも
2: 坂田坂田坂田自動車工業、
1: 事故や保険の相談も
2: 坂田坂田坂田自動車工業、
1: 人と車の生活を支援します。すべてはお客様のために、トータルカーライフサポートの
2: 坂田坂田坂田自動車工業。
3: FM ふっかちゃんが午後4時をお知らせします。

0: この時間からお聞きの方、こんにちは、山田俊明です。
1: 山口真奈です。
0: 5月14日木曜日、ウィークデーの午後を彩るアフタヌーンパラダイス。木曜日のお相手は杉正道さんのピンチヒッター、ゴメスザイトマンのボーカル山田俊明と、
1: アシスタントは山口真奈です。全国のコミュニティ FM 局を結んで、東京三軒茶屋のスタジオキャロットから公開生放送でお送りしています。はい、今日のメッセージテーマは AI 使ってる、うん、です。ここで、
0: はい、
1: 昨日神戸でライブで、今日お休みの杉様からメールが届きました。
0: 何でしょう。
1: 山田くん、留守番ありがとうございます。いい、新幹線で楽しく聞かせてもらってます。AI アイアイおさるさんだよと口ずさみたくなります。以上以上です。
0: 寝てるんじゃないですかね、新幹線でね。うんうん、
1: ゆっくりなさってください。
0: 新幹線の移動が一番贅沢な感じがしますね、僕は。
1: ああ、そうですか。うんうん、まあ、確かに飛行機だとちょっとなんかドキドキしたり、早めに行かなきゃ
0: とか、荷物を預けたりとかね、
1: いろいろあるからね。ありますけど、うん、ゆっくり杉さん、はい、帰ってきてくださいませ。AI 使ってるなんですけども、うん、そう、山田さんは去年の10月以来のアフパラのピンチヒッターとして木曜日、
0: うん、
1: で、最近山田さんもちょっと AI を使い出したんですよ、
0: ね。そうだから、なんか今回も AI テーマにしてみましょうかっていう話になった時に、うん、あ、ちょっと、まあ、勉強しなきゃなとかっていう感じでね、うん、その触ってみたりとかしてたんですけど、やっぱりなんかその僕もアーリーアダプターっていうか、もう何でも、例えばそのスマートフォンでも SNS でも何でも、とにかく使いたがりだから、最初に手に入れるんだけど、
1: はい、
0: そのチャット GPT なんかもインストールしたのすごい昔だったと思うんだけど、それを今改めて開いてみると、なんかもう全然変わってるっていうか、
1: うん、
0: 進化の具合がすごいなってやっぱ思うしね、
1: うん、
0: なんかすごくナチュラルな感じがするというか、
1: はい、
0: 昔はやっぱりこれコンピューターなんでしょっていうか、その AI っていうかコンピューターっていうかさ、なんか、まあ、どこまで使えるようになるのかなみたいなところが、
1: うん、
0: あったと思うんですけどね、なんかそれがもう本当にすごく実用的っていうか、
1: 友達みたいになっちゃってたり、
0: うん、
1: あと山田さんのインスタグラムとかで猫ちゃんが動画になっている、
0: うん、あー、なんかやったことある。そうですね、うん、なんかね、なんだろう、
1: ちゃんと動いている、
0: 綺麗な昔の写真を綺麗にしてもらった時に提案してくるの、 AI がこの写真動かしてみないつって、
1: AI で昔のガラケーとかの写真を綺麗にできる上に、
0: 上にこれを動かしてみないって言うんだよね、
1: タメ語で。
0: そう
1: そうだ、山田さんの AI はポッちゃんって猫ちゃんの名前つけて、そうだ、お友達みたいな感じなんですもんね。
0: これ動かしてみるって聞いてくるから、
1: 聞いてくれて、
0: できんのって言って、
1: はい、
0: たらすごいの作ってくるし、なんかね、やっぱなんかもうね、いや負けたくないってやっぱ思っちゃう。あ、うん、僕絵を描くでしょ、
1: はい、
0: 最近毎日猫の絵描いてるんですけど、うん、あれはもう絶対その人間の手でしか描けないっていうか、
1: そうですね、
0: その写真を描き写したものでもないし、
1: はい、
0: そのなんていうかな、目で見たものをそのまま描くっていうのを日課にしてるんだけど、なんか負けたくないなって思うっていうか、う、人間にしかできないことを探求しないといけないってやっぱ思っちゃうし、それでもやっぱりその、まあ、文明の危機だと、利器だと思うんですよ、そのね、なんか便利だし、その例えば仕事を肩代わりしてくれるようになるかもしれないし、なんなら車の自動運転とか自動走行車とかも結局あれだって AI とかあるでしょ、だそのなんかね、人間が楽できて、それをこうなんかその空いた時間を有益なことに使えるようになるような、まあ、人間の味方としての AI だったらすごいいいなと思うんですよね、うん、
1: 皆さんはどれくらい AI 使ってらっしゃるでしょうか。全然使ってないよとか、全然わかんないっていうご意見も大歓迎です、うん、メールの方はメールアットマークアフパラ .jp、 mail アットマーク afpara.jp で、 X の方はハッシュタグカタカナでアフパラとつけてポストお待ちしています、
0: じゃあゴメス・ザ・ヒットマンの、2005年のアルバムリップルから1曲聴いてください。ゴメス・ザ・ヒットマンでサテライト。

0: コメッサヒットマンサテライトでした。新企画、歩いてみる計画、うん、
1: どこまで行きましたか。
0: はい、こちらですね、あの、はい、皆さんのこの1週間の一番歩いた日の数をフォームに入力していただきまして、うん、全てを足していると。で、うん、先週から本格始動したこの企画なんですが、うん、三軒茶屋を出発して、うん、今日今の時点で、うん、562キロほど進みまして、
1: 562キロ
0: となりますと、うん、最初の目標地点でありました、うん、兵庫県丹波市の FM805 丹波、うん、到着いたしました。
1: おめでとうございます。
0: 2週間であっさり、ね、あっさり丹波の皆さん今ちょうど通りましたよ。私のふるさとお墓参りは丹波の方に行っております。で、なん562キロだから、姫路のちょっと前

0: くらいのあたりですかね。
1: すごい今あのチャット GPT に聞いてみましたけど、ここから562キロだとどこって聞くと、はい、まあ、西の方に進むと、まあ、神戸から姫路あたり、
0: はいはい、
1: うん、でもしここから北に向かっていると、はい、青森の手前くらいだって、そこまで、そこまで行ってる、
0: すごい。
1: で東側に進むとね、東京から、はい、太平洋ど真ん中あたりだ
0: みんなで波が来たぞとか言って、
1: 寄る辺もない太平洋のど真ん中にいるみたいですね。
0: イカダに乗ってるイメージがすごいつきますね、うん、
1: すごい
0: 小さな一歩が本当これだけ積み重なれば、うん、そんなところまで行けちゃいました。ちなみに今回、うん、山田さんにも歩数を入力していただきまして、はい、僕1
1: 万9000何歩だったけどね。
0: そうですね、うん、ここか、はいはい、少なめの方でいうと猫舌さん、うん、1518、昨日近所のドラッグストアに行ってと、あ、平和な感じでいいですね私も今週は8710くらいで、うんうん、1万いかないくらいだったんですが、その他、うん、あらこの方もすごい、うん、タネネさん、
1: 23,94歩、2万いくのはすごいな。
0: これ何、あ、テニスの試合に参加して4ゲーム戦いました。
1: そうか、足踏みしてても歩いたことになるからね。
0: 準優勝でき戦利品で北海道4大ラーメンセットいただきました。すごいなどなどいただいています。ありがとうございます。皆さん、まだ歩いてみる計画フォーム開いていますので、こちらに先週の木曜日から昨日水曜日までの中で一番歩いた歩数を入力してください。数字だけで、歩とかコンマとかはなしで、数字だけ、あとお名前入力して送信ボタンを押すだけです。
1: 次の目標地が杉さんの故郷福岡でしょ。
0: そうですね、うん、福岡県に次は向かうという、
1: はい、
0: 結構遠いですね。で、うん、その間に何か楽しみ、あのその間の岡山広島あたり の、ね、あの美味しいものとかをね、うん、調べておいて、多分丹波で、ま、黒豆は今食べたということで我々で、ま、ちょっと神戸に近くなので、
1: う
0: ん、神戸牛も ね、
1: そうですね、
0: 食べましたね、はい、ありがとうございます。
1: じゃあその杉さんが杉さんの故郷を歌った歌、
0: はい、
1: これ聞いてもらいましょうかね。杉正道で故郷を遠く離れて Far away from my home。

0: 杉さんのニューアルバムミュージックマンから、古故郷遠く離れて Far away from my home でした、うん、失礼いたしました。
1: 筑後川が出てくるんです。これね、 うちの町と杉さんの、あの町は隣、福岡と佐賀隣同士なんですけどね、筑後、
0: はい、
1: 川っていう大きい川が流れてて、だからこの曲を聴くと僕もふるさとを思いますね。
0: 今日のメッセージテーマ AI 使ってるですが、その前に、うん、こちら参りましょう。日本一の逆回転男再出題でございます。
1: はい、
0: でもう一度本日の出題、山田さんの出題ですね、
1: 聞いてみてください。
0: はい、どうぞ。
1: ウレチア、ウレチアへ。
0: はい、もう慣れたもんですね。
1: ウレチア、ウレチアへ。
0: あ、もう空で生で言
1: う、ライブで披露できる
0: どこのライブで皆さんメモとペン出して書いてくださいとか言って今の音をローマ字で書き出して逆から読むと、うん、何を言っているか逆回転正解が見えてくるということになってます、うん、ではもう一度お聞きいただきます、どうぞ。
1: ウレチア、ウレチアへ。
0: はい、今日は簡単かもしれません、
1: うん、簡単だと思う。
0: はい、回答は番組の Facebook からお願いします、はい、インターネットでアフパラ Facebook と検索すると回答フォーム開いています。こちらにお名前と答えを入力して送信ボタンを押すだけです。 Facebook やってないよっていう方でも、ネットからこの方法で回答できるので、まずは、答え解き出してみてください。では、だいたい4時40分くらいまでに回答いただければと思います、うん、
1: お願いします。
0: お願いします。では今日のメッセージテーマ AI 使ってるですが、はい、アクアマリンさんからです。 AI お世話になってます、うん、体の不調も心の不調も。直近では番組新企画歩いてみる計画スタートに際し、うん、タップダンスの時の歩数が思いのほか伸びないことを相談すると、アクアマリンさんはタップダンスやって、
1: タ
0: ップダンスだったら歩数稼げるかもですね、うんうんうん、と私と杉さんで盛り上がってたんですが、うんうん、意外と伸びなかった、うん、相談してみたところ、歩数計を足首に装着したらとの無謀なアドバイス。
1: おすごい、
0: 結果今週は倍の数値を叩き出しました
1: 成果出てるんだ。
0: 足首に装着してくださった。だからだろう、ちっちゃい歩数計万歩計を買っていただいたっていうことですかね。
1: それかスマホを、
0: スマホを、
1: スマホかスマートウォッチを足首にしたんじゃない。
0: スマートウォッチ、
1: うん、それだったら聞きますよね。
0: そっか、うん、ちなみにいただいている、入力していただいている赤マリさんの今週の一番歩数稼いだ日は、うん、散歩なしタップダンス行ってきましたで13,997。
1: すごい、すごい運動量ですね。それは
0: 運動

0: ていると。E メールの方は、mail@afpara.jp。X の方は、ハッシュタグ、カタカナでアフパラとつけてポストしてください。
1: 村田和人ね、ブランニューデイ、ブランニューソング聞いてください。

0: 実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか？重くて動かせないしとつい後回しにしているなら、一度オーディオの買取屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫、プロが丁寧に査定、ご自宅まで無料で伺います。お電話は0120-016-707 0120-016-707、 オーディオの買取屋さんまで。
1: 楽器を売るなら楽器の買取屋さん。思い出のギター、押し入れで眠っていませんか？楽器の買取屋さんが丁寧に査定いたします。お電話は0120-016-707 0120-016-707。

ここで笑顔からのお知らせです。懐かしい勧誘ドロップの現代版笑顔の勧誘サメ玉は、深海ザメから取った新鮮な生勧誘を 100% 使用。過酷な環境を生き抜く深海ザメは、肝臓に元気成分スクワレンを蓄えています。スクワレンは私たちの体にも欠かせない成分ですが、年齢とともに減少するため、積極的に補うことが大切です。年齢に負けないあなたの元気を支えます。笑顔の勧誘サメ玉、一袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み2376円のところを、初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料、 0120-159-159-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目、全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム、神様の言う通りから映画募集活3青春人生メモリーズの主題歌、神様の言う通り。

0: ハイエンドオーディオの買取なら、オーディオの買取屋さんへ。アキフェーズのアンプ、JBL のスピーカー、トーレンスのプレイヤーなど強化買取中。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: 週末ドライブがてら旅行に行こうか。
2: だったらキャンプに行ってみたい。
1: でも山奥で何かあったら困るでしょ。
2: チューリッヒのスーパー自動車保険だから大丈夫よ。例えばバッテリーが上がった時の対応も無料、ガス欠時の給油も10リットルまで無料。それ以外にも業界最高レベルのロードサービスが無料で利用できるし、それに事故故障の受付は24時間365日だから安心でしょ。
1: 確かに。
2: チューリッヒのスーパー自動車保険、ネットからのご契約で最大 21,500 円割引。まずはお電話で無料お見積もり。 0120-860-989 860-989。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
1: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。0120-016-707 0120-016-707。お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。

0: アフタヌーンパラダイス。
1: 木曜日のお相手は杉正道さんの代打ゴメスザヒットマン山田俊明と
0: 山口真奈でお送りしています。
2: はい、三軒茶屋キャロットタワーからお送りしてますけれども、なんか空が不穏ですね、東京
0: ね。ちょっと地域によっては今、まさしく
2: ゲリラ豪雨的な、
0: 地域もありか

0: ます
1: が、はい、三軒茶屋から東京を眺めていますが、僕今週末16日土曜日にもまた三軒茶屋やってきます、
0: はい、
1: ライブがあるんですね。三軒茶屋のライブハウスグレープフルーツムーンで、広沢忠さんというシンガーソングライターと僕のツーマンライブ、ライブのタイトルが月面着陸となっておりますが、18時半開場、19時15分開演で、僕と広沢忠さんと、そうですね、だいたい1時間ずつぐらいたっぷり演奏するライブがあります、チケットは、現在発売中です。これ配信もあります、ライブ配信もありますので、僕の SNS などをチェックしてみていただけたら嬉しいなと思います。
0: あさってですね、
1: あさってですね、はい、もうあさってじゃん、やば
0: やば、
1: 決めなきゃ何言うとか
0: すごい、まだそこからなんとなんと
1: で、ゴメスザヒットマン、僕がやってるバンドゴメスザヒットマンは今年最初のワンマンライブが7月4日に、東京町田まほろ座というところであります。これもチケットが残り少なくなっていますので、こちらもぜひ、遊びに来てください。新曲やったりすると思いますのでね、はい、よろしくお願いします。
0: 詳しくは、ごめん、ウェブで、山田さん、はい、ウェブでチェックお願いします、はい、今日のメッセージテーマ AI 使ってるんですが、こちらはミャウイーキャンディーさんからです。AI あまり使いたくない派ではありますが、家に Google ホームがあり、ニュースを見ているにもかかわらず聞き逃した天気予報や現在の気温、行方不明になったスマホの場所など、鳴らしてくれてなんだかんだ活用してます、今実はフィンランドのムーミンツアーに参加していて、ヘルシンキからメールしています、日本との時差はマイナス6時間、Wi-Fi さえつながれば聞けるかなと思っていたんですが、まあ、本日最終日につき、多分最後の市内観光を楽しんでいる頃だと思います、
1: 楽しんでください。
0: ミャウイーキャンディーさん X にも、フィンランド語が全然読めないのでスーパーで Google レンズ AI 使いましたが、直訳すぎて余計に分からなくなりました
1: そうなんだ
0: 笑いは取れましたけどもAI まだちょっと使えないな、そしてこちらはももぐみさんからです。 AI 使ってる、数年前からチャッピーことチャット GPT が職場で導入され、それまでは某イラスト屋さんのほのぼの絵だった資料がなんかサイバーな感じのが多くなりましたへ、
1: 手が込んだ絵に変わっていくのかな、そこは、
0: はいはい、昨年からはイグザベースという別の AI も入り、エクセルのマクロ、エクセルのマクロなんかも組んで、もう何を言ってらっしゃるの
1: か
0: 組んでもらえるようになりました。回答文なども作ってもらえるようですが、そちらはまだ使ってません。
1: うちもね、あのスマートスピーカーってやつあるんですよ、はい、アレクサがいる、アレクサがいるんだけど、うちはもう本当にあのラジコでどこどこかけてっていう、ラジオを起動することしかしないから何も学習してないあ、でもこの間ね、あのささやき声でアレクサって言ったら、何ですかって答えてきた。
0: ささやき声で返してくるんですか、うんうん、かわいい
1: すごいと思って、びっくりしました。ちょっとね、アレクサももう1年ぐらい経つかな、買って、ちょっと育てたいなと思い始めてきました、ね、今日の放送を経てね、
0: うんうん、お友達になれるかもしれません、ではは
1: い、じゃあゴメスザヒットマンの曲聴いてください。
0: ももこみさんからリクエストいただきますね。
1: ありがとうございます。ゴメスザヒットマンでベイビードライバー。

0: コメッサヒットマンベイビードライバーでした。
1: はい、ありがとうございます。
0: メッセージテーマ AI 使ってるですが、うん、ひまわりさん使ってます。私はジェミニをよく使っています、うん、チャット GPT の方は返しがなんだか慣れ慣れしくって正直に言うねとか、それかなり本質に近づいてるとか、なんだか上から目線、イラッとして最近は使ってます、うんうん、そんな方々、ま、むしろ、ね、
1: 僕はそのチャット GPT に名前をつけちゃったからポチって
0: 仲良くしてる感じ
1: が、そうだね、そうなりますね、
0: よかったら、うん、そうなんですけど、うん、そういった皆々様、こちら下北沢のりょうさんから、うん、AI めちゃくちゃ使ってます。でいくつか使ってらっしゃるそうなんですが、うん、GPT はキャラをプロフェッショナルモードにしています。ほう。決して褒めなくなり厳しくなるけど、とても正確でいい分析をするようになります。
1: へえ、そんなモードがあるんだ。
0: なんか寄り添いすぎない感じになってくれるんです、うんうん、
1: じゃああんまり肯定してくれなくなるのかな。
0: そうですね、きっと。だってさっき今日3時台に山田さんの AI にちょっとお話ししてもらったんですよ、うんうんうん、絶対一言目にうんそれいいねみたいなとか、うんね、肯定をまず
1: 一挟んで、うんうんから入ってくるからね。わかるとか。
0: でりょうさんは AI は便利な道具として使えばいい味方になります。同じことを複数の AI に投げるとよりうまく使えると思います。すごい。
1: もうなんならさ、この、はい、この間打ち合わせがあった後にそのチャット GPT を起動して、はい、そのほらいつも逆回転何するって、はい、ちょっと悩む時間があるでしょ。

0: で、この今回の僕の逆回転はあの AI が選んでくれた言葉ですか。
1: そうです
0: ね。
1: シュークリームさんからは、うんうん、山田さんの逆回転がめちゃ楽しみです初めての時のあの雰囲気が忘れられません。
0: ねえ、本当成長したアップデートしたな
1: 今回私もその逆回転を AI に作ってもらおうかなと思ったので、うんうん、一回初めてそれで、うん、チャット GPT 開いてみてやってみたんですけど、うんうん、やっぱなんか浅くて、うん、でそのみんなの連絡網のところで、うん、なんかちょっと浅いですよねって言って、うん、そして山田さんがもう一言ピシッと行きたいねとか言って、うん、ちょっと足りないのよね何かペーソスがと。
0: ペーソスね。
1: 山田さんがペーソスがと言って、まず私はペーソスという言葉の意味を調べましたやっぱそんなそういうペーソス、それは
0: ペーソスね。ペーソスはざっくり言うと哀愁、切なさ、人間臭さみたいな意味だよと僕のチャット GPT が答えてくれましたね。
1: は
0: い、ただの悲しいじゃなくて、
1: ありありありあり、
0: なんか笑えるのにちょっと切ないとか、ダメなんだけど愛おしいみたいな空気感もうどうする、ここまで人間味出されたらさ、
1: ねえ
0: 例えば古い商店街の夕方、
1: あーなるほどね、
0: うん、昭和のスナックのネオ、
1: あーはいはいはいはい、ちょっと湿り気もある、
0: そう、それがペーソスだ
1: って、しっとりした、うん、なんかグッとくる、なんかね、なんかしんみりとするような、は
0: ー
1: は
0: ー、ペーソス加えてるじゃんチャット GPT が、
1: じゃあ
0: どうしよう
1: あっという間にラストナンバーの時間となってしまいました、
0: はい、山田俊明でマイフェイバリットシングス聞いてください。

0: 今日のラストナンバーは山田俊明 My Favorite Thing でした。
1: それでは日本一の逆回転男正解発表の時間です。
0: はい、
1: 3時台の問題もう一回聞いてみましょう。ウレチア、ウレチアへ。はい、ウレチア、ウレチアへ。さあ、これを逆回転にして再生すると何と言ってるでしょうか。
0: たくさん回答ありがとうございます。はい、発表していきます。黒木名所でご一緒さん、家空いてる、家空いてる。静岡のペータローさん、部屋空いてる、空いてる、
1: 空いてる。
0: 普段は内地でサンサンリスナーさん、 AI テル履いてる。なんじゃグラグラデッパさん、ロージーさん、ミッツマンゴープリンさん、マイマイさんは空いてる、空いてる。猫マンマミーアキャットさんは、えらい来てる、生きてる。自撮りとみかんさん、 AI スネル、アイスネル。ミヤービのジージさん、 AI やってる、やってる。ヘノヘノさん、AI テル、ああ言ってる。神戸の文パパさん、 AI テル、空いてる。で、新潟県のヘナチョコヨッピーさん、パーフェクトストームさん、ワンカラーさん、ノト侍さん、ヘルタースケルターさん、とろけるハチミツプリンちゃんさん、うなぎのニコゴリさん、ニョロニョロさん、プーさん、グデスガさん、綱島のアッキーさん、ニックジャガーさん、イワマンさん、猫下さん、スリーピーグータさん、大阪アイアイさん、スジョウヒロシさん、びっくり金魚さん、桃組さんは、AI してる、愛してる、といただきました。
1: はい。それでは正解聞いてみましょう。愛してる、愛してる。これはあの尋ねてるのね。AI してる、愛してると。
0: 怖くないんだけど、
1: なんでだろうね。
0: 怖くないだけど、ちょっともう一回聞かせていただいて。
1: AI してる、愛してる。
0: あれ、なんかすごい、
1: すごい、すごいうまくいった気がしてたんだけど。
0: あれ、やっぱ出題とのギャップがまだまだあるんですね。そうそう、なるそうそうそう。やっぱなんか
1: なんかちょっとおねだりっぽくなるね。
0: 以前の感じがやはり香りが残っております。山田先生、ありがとうございます。
1: 見事正解した皆さんには逆回転協会から名誉が与えられます。みんなすごい。
0: ありがとうございました。さあ、ということでお時間が来てしまいました。はい、来週杉さん戻ってこられます。で、来週この木曜日のゲストは鈴木茂さんにお越しいただく予定です。そして、来週の月曜日ですね、アフパラは川久保秀和さんと牧ひろかさんがお相手です。メッセージテーマは条件反射。うん、そしてゲストはシスから、タラさん、朝日さんです。来週もぜひお聞きください。ということで山田さん、
1: はい、なんかもう

0: AI もっと頑張ろうと思った
1: すごい活用してる方がいっぱいいらっしゃいました ね、
0: うん、すごい頑張りましょうみんなで、
1: はい、ピンチヒッターありがとうございました。
0: 楽しかったです。はい、アフタヌーンパラダイス木曜日のお相手はゴメスザヒットマン山田俊明と
1: 山口真奈でした。
0: バイバイ。
2: シャッピーのイースポット。
3: 愛してる愛してる。

ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。ご自宅に眠っている不要になったプレイヤー、アンプ、スピーカーなどを高価買い取りいたします。精密で大きく重いものが多いオーディオ、整理したくても持ち運ぶのは大変で故障や破損も怖い。そんな時はオーディオの買い取り屋さんまでご相談ください。オーディオの買い取り屋さんは全国どこでも無料で出張査定。お電話から最短30分でご自宅までお伺いします。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。 音を通じたコミュニケーションの実現を目指して創業から10年以上、累計10万件を超える買取実績。音楽を愛し機材に精通した査定員があなたの思いや大事にされてきたものの価値をしっかり理解して買取し、音を、物を次に使われる方へと丁寧に引き継ぎいたします。アキュフェイス、マッキントッシュ、マーク・レビンソン、タンノイなどハイエンドオーディオの買取強化中。古いものや壊れているものでも歓迎いたします。出張料やキャンセル料などはいただきませんので、どうせ売れないと諦めてしまわずに、ぜひお気軽にご相談くださいませ。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。 年中無休で営業中。

0: インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、池田めぐみです。
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
0: 突然大地震が発生すると、携帯電話も固定電話もつながりにくくなりますよね。
1: そうですね。そんな時は171、災害用伝言ダイヤルですね。
0: 大規模な災害で被災地への電話がつながりにくい状況になった時に提供が開始されて、安否や伝えたい内容を相手に知らせることができる伝言版ですよね。
1: そうですね。ご存知の方も多いと思うんですけども、災害用伝言ダイヤルは音声だけではなく、インターネットを使ってパソコンやスマホから登録された伝言を聞いたり、逆に文字を音声変換して相手に伝えることもできます。まあ、電話番号をキーとしているため、あらかじめ親戚の人や、友人に番号を伝えていただきたいと思います。
0: はい、今はコンビニやカフェなどで災害の時無料開放される Wi-Fi もありますね。
1: それ以外にも大規模な災害時に無料開放される公衆無線 LAN が利用できるんです。0-5-2とジャパンと書いて 50-JAPAN と読むんですけども、面倒な設定やパスワードがいらない Wi-Fi なので、誰でも簡単に使えるようになります。
0: 覚えておきたいと思います。インターネットが使えれば災害情報や避難所情報を取ることができますし、メールや SNS を使って連絡することもできますね。松島さん、どんな対策されてますか？
1: 僕の

0: 場合は段階的に複数準備しているんですけども、携帯がダメな時には固定電話、固定電話がダメな時にはショートメールやメール、または LINE や Facebook などの、通信機能、もしくはメッセージ機能を使って段階的に使ってます、
1: うん、
0: これらが全くダメな時は中学校の頃からやっているアマチュア無線を使おうと思って、自宅や自動車に準備してあるんですね。東日本大震災の時も現地の方に道路情報とかガソリンを提供してもらえるようなところを教えてもらいました。
1: 最後に災害時の連絡としての注意はありますか？
0: 大規模な災害ほど安否確認のために、親兄弟や親戚もしくは知人から一斉に電話やメールが来ますよね、
1: うん、
0: 会社においても同じで一斉に連絡が来ると思います。その中で気をつけなければならないのが、被災地が停電になっていることがあるということなんですね。
1: こういう場合はどうすればよかったんでしょう？
0: 一人一人に、電話やメールをしているとあっという間にスマホのバッテリーがなくなってしまいますので、親兄弟や親戚ならば代表者を決めてやり取りをする、会社であれば部課長が一括して連絡を取る、こうすることで被災地にいる方のスマホのバッテリーの消耗を最小限に抑えることができます。
1: 被災地の状況に合った対応や気遣いも必要ということですね。防災インフォメーション、お相手は
0: 災害リスク評価研究所松島康夫と
1: 池田めぐみでした。

0: 土曜の夜のくすっと笑える60分、
1: アフランドマーガレットの土曜の夜はこんな感じ。
2: こんな感じ、
0: 知識教養番組です。
1: そんな感じ、
0: いえいえ健康番組です。
1: なんなん、
0: 家族団らん番組です。
1: 嘘だ。
0: 嘘です。笑って楽しめる1時間の生放送、
1: 放送は毎週土曜日夜7時から。みんな
0: レボリューション。
3: 県北中が泣いた、
4: 期間限定の復活、
5: 月曜夜にあの男たちが帰ってきた、
6: 笑いあり涙ありの60分、
4: 放送は月曜夜9時から、再放送は土曜夜10時から。
6: 教えて〇〇先生
5: リターンズ、
3: 下山隼人始めました。
7: FM ふっかちゃんが午後5時をお知らせします。

0: クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: ハローチューリッヒ。自動車保険見直すならチューリッヒ。
2: チューリッヒ？
1: チューリッヒならネットからのご契約で最大21,500円割引。まずはお電話で無料お見積もり。
3: チューリッヒのスーパー自動車保険、お見積もりは 0120-860-989 860-989。

0: 楽器を売るなら楽器の買い取り屋さん。ギター、ベース、サックスなど眠ったままの楽器ありませんか？壊れていても OK。 全国どこでも無料出張査定。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 古すぎて売れないと諦めてしまう前に、実家で眠るその1台、実は貴重な名機かもしれません。プロが価値を正しく査定するオーディオの買取屋さんへ。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707、 無料で出張査定いたします。

ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム神様の言う通りから、映画募集活3更新人生メモリーズの主題歌神様の言う通り。

0: 第1第3土曜日お昼の生放送ウィークエンドランチタイム、リスナー参加型メニューと週末プラン、そして気分が上がる音楽がセットになった聞くスペシャルランチです。皆さんからのランチタイムリクエストも大歓迎。お腹も心も満たす60分、ジュンと一緒にランチタイムを過ごしませんか？ウィークエンドランチタイム、週末ランチのお供にぜひお聞きください。
1: マイナンバーカード取扱い窓口がキララ上芝3階に4月からオープン。土日祝日や平日よりも空いてます。土日祝日9時から5時、平日9時から19時、第3土曜日とその翌日の日曜日はお休みです。お買い物ついでにぜひお越しください。詳しくは深谷市ホームページで。
2: キララ上芝でマイナンバー。
3: FM ふっかちゃんが午後6時をお知らせします。ここからは今週放送した番組の再放送をお送りします。

0: はいどうも、どうも、東京どうも、イエーイ、めっちゃホリデー、ありがとうございます。5月の13日です。181回目になりました。よろしくお願いします。はい、今日もタイミングで、来てもらいました。この人です、どうぞ。
1: はい、後輩 MC のビビちゃんです。お願いします。忘れてたよ、ね、自己紹介。どうやってたんだっけ。
0: そう、ね、まあ赤ちゃんを抱っこしながらやっております、
1: はいはいはい、ね、ベビちゃんですね、こっちはね。
0: そう、置いたら、
1: 泣きます。
0: 置いたら泣くので抱っこしております、はいはい、ね、そうですよ。今寝ているのかな。
1: 寝てません。
0: 寝てない。目を開けてる、
1: はい、ね、確認してますよ、抱っこしてるかどうか。
0: 喋らないですからね。そうです、はい、ということで、はいはい、どうですか最近は。
1: 変わらずですよ。あ、でも、あ、1ヶ月を迎えました。
0: あ、本当。
1: 生まれて、そうそう、生まれて1ヶ月、
0: 1ヶ月経った。
1: 産んで1ヶ月、うん、
0: ね、肌ツルツルしてるし ね、
1: よかったね。私の肌じゃないですよ。
0: あ、そうです。
1: 私の肌ツルツルしてませんよ。
0: ツルツルしてるね。そう、うん、じゃあ可愛くなりました。
1: 可愛くなりましたよ ね、 ね、はいはい、
0: 重たくなりましたか。
1: あ、でもだいぶ、うん、だいぶね、最初に比べたら全然重たいですけど、うん、まあ、まだまだ。
0: そうだね、生後1ヶ月ってところですもんね、うん、
1: まだ、うん、500グラムぐらいしか増えてませんよ。
0: そうですか。
1: そう、生まれてからね、500グラムだよ。だってすごくない。
0: ガッチャンですからね。
1: そうです、はいはいはい、
0: ということでね、今日はね、本当はね、上京ボーイさんのお手紙紹介しようと思ったんですけど、
1: はいはいはい、
0: 忘れてきてしまいました。急いで家を出てきたらね、はいはいはい、家というか店出てきたら、ね、忘れてきちゃったんで、来週です、上京ボーイさん、はい、ね、
1: チェリーを流さないでずっといたけど、手紙を読まないでずっと行こうみたいな。
0: いや、これはもう、もうそれやらない
1: じゃないよね、
0: お手紙ね。そうそう、じゃあ、あのね、タイミング、ああ、そうだね、折り紙も入ってたんだよね。
1: あ、そうなのね。
0: そうなの、ちゃんとしっかりは確認してないんだけど、渡せたんですけどね、すいません、状況もした。来週ということで、お願いします。

0: お手紙、そうですね、だから、折り紙は渡しておきますんでね、うんうんうん、はい、またタイミングでということでね、はいはい、またお願いします。まあそんな感じでね、このその話題でずっと行こうと思ったんですけども、うんうん、ね、ゴールデンウィーク、
1: そっか、
0: ね、
1: ゴールデンウィークね、
0: で収録はもうゴールデンウィークのエンディングというか、もうこう最終日になるのかな、
1: 一応、
0: ということでね、はい、うん、それが先週だったんで、もうね、
1: そっか、早いね、
0: 出かけましたか、いろいろと。
1: いや、もう実家に行きました。私は実家に帰りました。
0: そうなんね。
1: そう、もう、うん、もうずっと寝てやろうと思って。
0: あ、本当に。
1: そう、
0: 寝るゴールデンウィーク、ね。
1: そうそう、もう。
0: お休みできる、ね。
1: そう、お母さんにご飯を作ってもらって。
0: そういうのもいいかもしれません。ね、番組スタートです。どうぞ。はい、というわけでね、始まりました、川田の深い話でございます。
1: 川田さんはゴールデンウィーク何したの？
0: ゴールデンウィークは、うん、何もしてないです。子供たちは、うちのかみさんと出かけたりとかしてますけどね、うん、はいはいはい、いろいろと、で、まあまあ今日収録日は、うん、ライブに行きますね。
1: あー、そうなんだ。
0: VTuber さんですね、のライブに行きます、うんうんうんうん、朝からですね、もう2人でね、高校生と小学生ですけども、
1: はいはい、
0: お化粧をして、そのライブでやる曲を、うん、朝からでかい音量で音楽でかけています。それで起こされて、なんか歌がかかってるぞって言って、そうやってね、
1: で、楽しそう。
0: 何時に出るのかなと思ったら10時過ぎに出るって、うん、
1: テンション上げ、上げ
0: まくってる。まだまだ先じゃねえと思って、早くないと思って。まあまあでもね、お化粧したらいろいろ、なんか髪の毛
1: スロースターターなんじゃない、
0: 髪の毛をいろいろやってみたりとか。いや、お姉ちゃんが結局妹の分やるから倍やらなきゃいけないっていうね、早起きするっていうね、ということで、これはまあまあまあ仕事だし、こう収録をするということでね、ゴールデンウィークは特に何もなくっていう感じだな。
1: いいね。
0: あ、でもね、あ、まだちょっと話せないですけど、ちょっとある番組のインタビュー的なね、収録の前の感じの打ち合わせみたいなのがちょっとありましたんで、またこれ、
1: はいはい
0: はい、またオンエア決まったらね、まあまあまあ、でも一応そうだね、これね、残念ですけどね、放送の時に言ったところで、めちゃくちゃカットされてる可能性があるから、またそれがあるとこまで、放送されてからの説明になるんでね、一回確認してみんなに見せられるかなみたいな。
1: 放送ってことは何、ね、テレビ、
0: テレビです。
1: テレビか。おー、すごい。
0: テレビです。うん、まあまあまあ、そんな感じでね。池袋に出てる、池袋 FM に出てる、頑張れ菅さんがですね、ノブロック TV 出てます。
1: はいはい、そうなんだ。
0: 名前は出てないんですけども、エキストラの方っていうことで、うんうんうん、名前なんつったっけな、コンビ名忘れた。
1: うん、
0: あー、やばい、どうせさ、あの、アフロの人と、うん、
1: トータルテンボス
0: さん。ああ、そうそう、トータルさん。
1: はいはいはい、
0: トータルテンボスさんの、はいはい、その、なんか、一般の人に名前をつけようみたいな。
1: うん、
0: それで、名前を付けられる側として頑張れ菅さん、
1: ね、菅さんが出てた、
0: まあまあ、まあ、ふっかちゃんに関してはまあ一回も出たことはないんですけど、
1: はいはいはい、
0: うちのあの、ね、虹をつかむ男で、はいはい、第2回の虹つかワングランプリに優勝してる、社会人芸人さんなんでね、
1: はいはい
0: はい、そうそうそう、
1: そうなの、
0: うん、うん、そうそう、ね、結構ね、だから結構独特な感じの人がやっぱり結構なんつうか、いろんな名前をつけてもらえるんで、
1: うんうんうん、
0: そう、長く映るんですけど、シュッとしてた男前なんですよね、
1: 菅さん
0: ね。
1: そうそうそうそう、
0: 逆にそういう人はあんまり映らないっていうね、これで残念な感じになっちゃってね、本当はね、そうそう、なんかそう、特徴ある人の方がいろんな名前がつけやすいから、
1: うん、
0: そうそう
1: そ
0: う、逆にねって感じですけどね、
1: はい、そっかそっか、
0: そうです。まあそんな感じで、うん、まだ菅さんはまだ放送ではネタをやってないんですけど、
1: うんうん
0: うん、池袋編のね、虹をつかむ男に関しては、はいはい、まあアーカイブがね、うん、川野チャンネルというところで、うん、見れますんで、
1: はいはい、
0: で YouTube でね、うん、3日に、5月の3日に杉谷さんが、ね、社会人芸人で 杉谷さんっていう人が、ネタをやってます。そして、はいはい、10日に、ね、一緒に出てます水田真理さんがネタをやってますんでね、
1: はい、
0: フリップネタを初ネタおろしでやってますね、
1: はい、
0: まあそちらもチェックしてもらえると、はい、ありがたいですね。
1: はい、川野さんはこっちの方が好きだったんでしょ、こっちのネタの方が。
0: 水田さんはね、うん、っていうかね、こう前のやつ 前回前々回か、うん、はもうあの同じネタだから。
1: あ、そっかそっか。
0: あ、新しいのを作ってきたのね。
1: いいじゃん。まあ

0: ちゃんと、うん、ちゃんと作ってるねっていうことで、
1: うんうんうん、
0: 今度はね、はいはい、来月はおあのそうだ、ね、多分大喜利を、
1: ね、
0: やりたいと思ってますね、うんうん、大喜利ってね、大変なんだよね。
1: そうなんだよ、
0: お題を作る、まず最初にお題作んなきゃいけないっていうのが大変で、
1: こう、うん、
0: あの答えがね、ほら、
1: そう、間口が広くないとね、そう
0: すごく広い、いろんな答えを出せるような答えを出さなきゃいけない、
1: う
0: ん、
1: そう問題
0: ね、質問をしなきゃいけないんで、そうなんですよ、難しいんですよ、
1: 難しいですよね、
0: うん、あなたのスポーツは何とかだと、
1: うん、
0: まあ、まあまあまあまだまだ広がるけど、でも、うん、やっぱ限られちゃうでしょって、
1: そうね、
0: そうなってくるんだったら、日曜日のなんか、うん、なんかそのすることはみたいなねとかあるし、
1: あ、
0: まあまあまあまあ、そうやってね、なんかこうお題って考えるのがね、結構時間かかるんだ、お題考えるのがまず最初に大変だね。
1: そうですね、そうなんですよ、
0: うん、
1: 問題を考えるのが難しいんですよ、
0: そうで、うまくいかないとお題が良くないって言われちゃうから、
1: うんうん、あ、そうそうそう、そうなんだよ、
0: そこもあるんだよね、 なかなか難しいところですね、うん、それはまあ6月、ね、の放送になると思います、うん、これから収録なんですけどね、うん、はい、いう感じでございます。そして今日、はい、今日はね、うん、愛犬の日です。
1: もう、ワンちゃん、
0: どうですか、ワンちゃん、
1: ワンちゃん、
0: ワンちゃんいるでしょ、
1: 言いますよ、長生きしてますよ、
0: うん、
1: 今年で4歳かな、
0: うん、
1: うん、
0: そっかそっか、
1: うん、
0: うちにもね、ワンちゃんはちょっとだけいたんだよね、何週間かだと思う、
1: はいはいはい、
0: そうそうそう、
1: うん、まあ前にも、逃げた、
0: そう、前にも話したけど、うん、いや、あの、昔は田舎なんで、あの、うん、まあもちろん外で、
1: うん、
0: こう首輪つけてんだけど、なんて言うんだろうな、やっぱ逃げちゃうんだよね、
1: 逃げたんだ、
0: ね、首輪外して
1: そうそうそうそ
0: う、うろうろするんだよね、うんうん、で、あの、人んちの、うん、あれサンダルとか、
1: あ、持ってくるよね、
0: そうそうそう、昔はほら、うん、あ、今はちゃんとこうね、人んちってあんまり入れないようになってるけど、ね、うん、田舎なんで緩いんで、こう
1: 門とか開いてたりするしね、
0: 門とか ないとかっていうのもあったりするんで、うん、ね、うん、そう、人んちのサンダルを持ってきちゃうのね加えてで、うん、まあまあ近場だったら、あ、お隣さんのやつだとか、うん、あの、向こうの、ね、向かいのお家のやつだってなるんだけど、うん、あんまり遠くまで行っちゃうと、もう誰のどこのお家のかもわからないみたいなのを持ってきて、
1: うん、
0: これは大変だと、返しに行けなくなったと思って、
1: うんうん、
0: うちの親父がもうそれで嫌、うん、になって
1: 嫌、うんうん、になって
0: もう、あの、じいさん家に、
1: うん、
0: 連れて
1: 預けます
0: って、そう、うん、持ってっちゃったんですね、で、じいさん家も別に犬が好きなわけじゃないから犬欲しいっていう人がいたら、あの、あげちゃったっていうことで、今どこに行ったのか分かりません、
1: そうなんだ、
0: そうそう、じいさん家はね、あの、土手のすぐ土手だったので、まだのっぱらだったので、ね、すごく、あの、あの、話し飼いでもいいんじゃねえぐらい、ね、
1: うんうん、
0: 林の中で、
1: はいはいはい、
0: ということで、
1: そっか、
0: そう、
1: 昔のしかもさ、あのワンちゃんってでっかいんだよね、
0: うん、あ、
1: でっかくない、な、小型犬がさ、そう、
0: うん、家で飼うっていう習慣がまず昔はなかったからね、
1: そう、うん、小型犬ってなんか、うん、今大人になってから普及しだしたっていうか、
0: うん、ね、だから今はね、まあ、家庭なんか家の中で飼うの普通だけど、うん、昔だったらさ、うん、ま
1: あ、
0: どこんちみたいな、家の中で飼ってんの、どんな家だよみたいな、よほどでけえ家だなみたいな、昔はね、そういうイメージがあったけど、
1: そうだね、
0: 今はね、もう普通にね、それが主流になってるから、やっぱね、ペットもこうちっちゃくちっちゃくってなってるね、なってるんでしょ
1: う、そうです、そうですね、そ
0: う、だからね、うちはね、あの、本当にね、あれの、あの、うちの親父がね、何でもこう生き物を、ね、すぐ買ってくのね、子供が喜ぶ、俺が喜ぶかなと、連れてくるのね、だからリスとか、うん、鳥とかも、あの、ペット屋とかで買ってくるんだけど、うん、ただ、すぐね、うちの母ちゃんが餌を、俺が餌をあげないから、うん、うちの母ちゃんがこう餌をこうあげてる間、うん、あ、あ、あ、あ、いや、あ、つって言いなくなっちゃう。逃げて、なんか1日2日しか家にいないみたいな、結局ね、1週間以内に逃がすっていう。
1: どうしてだろう、向いてないよね。
0: そう、逃がすの。だからね、もうそもそもね、だからね、好きじゃない人にそういうことやらしちゃいけないんだよね。
1: 向いてないよ、ね、
0: うん。そう、向いてない。全部逃がすの。あーって飛んでっちゃったんで、そうそう、外で、外のあの、電柱に捕まってるの見たもんだ、最後に。
1: よ、
0: あのインコあそこにいる。ただもう誰もどうもできない。
1: 確かに、
0: ね、そうそう、リスなんかね、動きめちゃくちゃ速いからね、
1: そうだね、
0: さーって言いながらったからね、
1: うんうん、
0: 隙間を縫って、
1: うん、
0: ただハムスターだって1年いなかったかな、1年ぐらいいたのかな、あんまりこの記憶がない、まあ、
1: 冬に弱いからね、
0: ハムスターはね、うん、あの、子供がバンバカバンバカできるんだよね、
1: ああ大変だ、
0: でそれでうちのあのね、ある程度できた時は、うん、なんかね、うん、

0: 今どうだか分かんないけどペット屋さんに持ってくと引き取ってくれたんだよね、
1: う
0: ん、
1: そうそうそうそう、うん
0: うん、で
1: 今はどうだろうね、
0: もう勘弁してくれみたいに言われたんだよね、
1: うんうんうんうん、
0: で全部親ごと全部あげちゃったんですよ、
1: うん、
0: あげたのかな本当にって分からない、その真相は
1: 聞けないよ、怖くて
0: 山に逃がしたんじゃない、
1: 始まった
0: どうやんな、怖いけどね、はい、ということで、
1: はいはい、
0: 今日はこの曲を聴いてください、どうぞ。

0: はい、ということでね、川村隆一、さんでビートでした、ね、はい、これはね本当はもっと前にかけようと思ってたんですけども、あのチェリーの下りが長すぎて全部が後ろでどんどん伸びちゃってね、春らしい感じみたいな。でもまあまあまあビートはね、あの今の時期いいかなとね、そうなんですよ、
1: そうなんです、
0: ね、気がつけば川村隆一さんも知らない、なんていう、知らぬ間になんか CM とかやっててね、おお、なんか CM 出てる、
1: そうなの、
0: ねえ、なんかね、そういう感じだなと思ってね、何の CM か忘れましたけど、
1: ウケる、ね、
0: そんな感じがしますね、はいはい、うん、そう爽やかなね、あのねラブイズとかね、いろいろあるんですけど、うん、そうこの爽やかなこの感じっていうのはこの曲かなっていうね、うんうん、なんかね昔そう川村隆一さんがプロデュースして女の子を歌ってたのよこの歌ね、本当はね、
1: あ、そうなんですね、
0: そうなんですけど、まあでも、うん、ご本人が歌ってる方がいいよねっていうね、こっちにしましたはい、ということで、はい、深谷情報なんですけども、うん、
1: はいはい、
0: 今回は深谷の隣に行きまして、ね、深谷からも近いですから、
1: うん、
0: 光in埼玉さんの、ね、拠点でございます。
1: 拠点。
0: 本庄です。
1: はい、
0: 本庄市、隣の本庄市に、はいはいはい、行きました、はい。あとあれですね、にゃんこスターの、女の子。
1: あ、そうなの。

0: なんだ。
1: そうそうそう。ひかりさいたまさんの同級生の女の子でございます。名前忘れちゃったけど、なんつったっけ。
0: なんとか社長の人でしょ。あれ？
1: アンゴラ村長。
0: 村長さんだ。
1: ね、はい。はい。なんかセクシーなね、なグラビア女優さんみたいになっちゃって。
0: あ、そうなんだ。
1: ね、まあそちらもね、チェックしていただきたい。
0: はいはいはい。
1: ね、なんか、まあほら、ひかりさいたまさんも言ってたけども、リズム縄跳びあの人ですけども、あれは学校でね、やってたの。
0: はいはいはい、
1: ね、みんなだから、あそこの学校、一緒の学校に住んでる、うん、行ってる人はみんなできたみたいよ。
0: うんうんうん、
1: ね、それをまさかね、ああやってテレビでやってさ、うん、有名になっちゃうのがすごいですね。
0: そうですね。
1: まあ、それはいいとして、うん、第17回本庄総合公演祭りがございますね。
0: うんうん、お祭り
1: 本庄の総合公演。
0: はいはい、
1: ね、多分ね、これ、実は、何ほら、今は亡き FM 本庄さんに光埼玉さんの番組出させてもらったんですよ。うんうんうん、ね、僕らね、ゲストにね、はいはいはい。その時に、その後か、収録後に、
0: はいはいはい、
1: YouTube で動画をちょっと撮ったんですね。
0: あ、はいはい、
1: 大きい公演だったんです。
0: 来ました、来ました。
1: 多分そこじゃないかなと思ってます。
0: 何公演でしたっけ？
1: 総合公演。
0: あ、そう。
1: 総合
0: 公演。
1: でしょ？
0: そう。
1: やっぱそうでしょ？
0: そう。
1: そう、だから、FM 本庄さんの近くだと思うんだよね。
0: そうだ、小学生に話しかけられた
1: と思う。そうそうそうそう。
0: そう、
1: 川野田チャンネルの、チャンネル登録してくれたの、女の子二人。
0: 外されてない？大丈夫？
1: 知らない。確認取れないから。うん、ただ、多分あそこがそうだと思う。結構近いの、ね。
0: はいはいはい。
1: 多分だから、光埼玉さんの ご自宅の近くでもあると。
0: うん。
1: わかんないけどね。あんまりそういうこと言っていいのかわかんないけど。
0: ね、わかんないけど。
1: これがね、5月17日ですね。日曜日。
0: そう
1: ありますね。
0: うん、今週か。
1: うん、そうですね。日曜日ね。うん、買い物&PR コーナー。あと、野外ステージ。あとは参加型イベントがなんかあるという。ね。
0: そうなんだ。
1: あと、ファームリーグ公式戦っていうのがね、ライオンズ対ジャイアンツ。球場がありましたもんね。
0: そうそう、ありました、ありました。そうそう、運動公園みたいになったからです。
1: そう。ファームって二軍ってことでしょ？
0: あ、そうなの？そういうこと？
1: 多分そうだよね。ファームリーグ公式戦って。
0: うんうんうん。
1: 二軍のことファームっていうね、多分。
0: そうなんだ。
1: ちょっと確認取らなかったんだけど、俺は勝手にそうだと思ってたの。あ、そういう感じね。あ、こうやってやってんだね、いろんなとこでって思ってね。
0: うんうんうん、
1: こう、総合公演なんで、まあまあさ、それで球場、たぶん別料金だから、お金はちょっとね、
0: うん、
1: 払わなきゃ見れないと思う。まあそういうのもやってね。いうのもね。
0: 楽しいイベントが待ってるんですね。
1: そう。深いからすぐだから、いいんじゃないと思って。
0: ゴールデンウィーク開けたけど、まだ楽しいのあるね。
1: そうそうそうそう。うん。うん、ゴールデンウィーク中をわざとあえて外したかもしれないですね。まあまあ、その総合公演がその辺にできたのかもしれないしね。ちょっと なんで17日かは知らないんですけど。まあまあ、その辺はね、詳しくはホームページを確認してください。ね、これは何度も言いますけど、ホームページをね、これひょっとしたら去年の情報だと困るしね。
0: あ、そうだね、
1: うん。今年18回なんですけどって言われたら大変なので気をつけてください。
0: はいはい、
1: 一応確認をしたんですけど、だいぶ大事だと思うんだけどね。そう、ネット情報わかんないからね。そうなんです。
0: そうなんですよ。はいはいはい、
1: うん、
0: うん、
1: そんな感じでね、楽しいお祭りみたいのがあるぞっていうことですね。
0: いいね。そうだ、うん、本庄住んでたからね、私。
1: ああ、そっか、言ってたね。
0: そうですよ、
1: うん、そっかそっか。
0: そう、うん、本当に1年ぐらいですけど、
1: うん、うん、楽しい
0: 住んで、はい、ね、住んでましたよ。
1: ね、まあそんな感じでね、ちょっと深谷情報とはちょっと外れましたけど、うん、そういうお祭りがあるということですね。
0: お祭り最近どこ行きました？
1: はい、祭りなんか全然行ってないじゃない。
0: 何にも言ってない。
1: 深谷の深谷じゃない、桶川のほら、うん、イベントにちょっと出させてもらったぐらい。
0: はいはいはいはい。
1: 逆にね。
0: あ、そっかそっか。
1: そうなんですよ、もう。
0: 確かに。
1: あ、あとあれか、市民祭りか。市民祭り一応あと行って。
0: はいはい。
1: ね、沖川さんのところ。
0: そうですね。
1: そうだ。うん。お団子もらったぐらいか。なかなかね、そうそうそう。フリーマーケットもちょっと行ってみたいとかもしたから、うんうん、なかなかね。ということで、お祭りもね、なかなかね、今もうそうだね、こっからだと夏になっちゃうか、次は。
0: うん。
1: こういうね、イベント系はまあね、これからちょうどいい時期ですけど。
0: まあでもイベント、あったかくなってきて、増えてるから。
1: うん。うん、
0: で、あれだよね。同じ日あれですよね、ハムキッチ企画で
1: も、ね、そうそうそう、これ言おうと思ってたんですけど、
0: ね、そうそうそう
1: そう、ね、末広農場さんで、彦太郎さんのコラボライブとかありまして、
0: うんうんうん、
1: ちょっと今回ハムハムフェスティバルっていう名前をちょっと外したみたいなんで、
0: うん、
1: まあまあまあ、ね、コラボイベントとかしてね、そのなんどっちだっけ、滋賀県方面のでの道の駅でいろいろ活動されてる方なんですけど、その方が、車で千葉県まで来て、
0: すご
1: い、末広農場まで来て、

で、なんかコラボでライブイベントをするぞっていう、ね、はい、それはハムキッズさんがね、なんつうのプロデュースとかね、うんうん、なんかそんなしてやるぞっていうことなんで、ね、俺は半分おまけです、軽い MC だけ大丈夫ですって、でもギャラは変わらず

0: らい挟むの、
1: はいはいはい、
0: で間とつないだりとかあるけど、うん、今回はもうあのベテランの、うん、ベテランなのかどうかちょっと分かんないけど、うん、まあまあ慣れてらっしゃる方だから、うん、一人で全部やってる方だから俺はもうほぼ関係ないもん。オープニングちょっと喋って終わりだからほぼ、うん、
1: 朝早く行き過ぎて松屋がやってなかったでしょ、
0: うん、そうはこないね松屋って松屋って何7時からやってんのみたいな、うん、6時から
1: 24時間じゃないの
0: 6時から俺の近くの松屋は7時から、
1: うん、あそうなんだ
0: 開けようと思った入れないあよく見たら店くれえわと思って7時からとか言って松屋よりも早く来たんだもん。しょうがないけどすき家行ったらすき家足りねえと思って結局マックがとか言ったらすげえ高くついちゃった、
1: そうなんだ面白い、ね、松屋開けようとした男なんだ
0: 6時からなんだ、
1: う
0: ん、
1: へ
0: え5時起きだからさ、うん、大変なんですよ
1: ねえ
0: そう
1: だよね、うん、朝ごはん作って
0: たからとにかく、
1: う
0: ん、そう俺は師匠からも言われてたけどとにかくこういう仕事は遅刻さえしなければもう半分成功したっていうもう言われてるんで、はい、そうですもう行っただけで大成功みたいな、うん、あとはもうわーってね適当に喋って終わりですからね、
1: はいはいはい、
0: まあ、今回はもうオープニングとエンディングちょっと喋って終わりしようみたいな、ねそんな感じでやれますんでね、はいはい、まあまあそれは千葉県なんで ね、
1: そうそう
0: 千葉県の富里市ってとこですから結構遠いですから ね、タイミングがあればということで、
1: う
0: ん、でね、区会だと本庁の方が近いでしょって思いますね、
1: うん、ね、
0: まあまあまあねリスラジっていうアプリで聞いてる方もいると思いますよね、うんうん、その辺をまたチェックしてみてください。ということで一旦ブレイクです。ブレイクだよ。ネクスゼどうぞ。

0: はい、ということでね、エンディングでございます。で、言うの忘れてましたけど、今ね、公園の駐車場で今撮っております。
1: はい、
0: ねえ、
1: ここは綺麗に桜がほら咲いてたんだろうなっていう。
0: 咲いてねえよ、もうそんな時期じゃない、もう5月だ、5月は13日だもん。
1: そう、咲いてただろうなっていう木がね、目の前にあるから、うん、満開だったんだろうなっていう。
0: ちょっと今収録してる間に、鳥の声とか車の音とかちょっと入ったかなと思って。
1: そう
0: そうそう、本当はね、公園のベンチに座ってやろうかなと思ったんですけども、なんかお子さんのね、自転車の練習してから、お、行けた、乗って乗って乗って行けた、
1: もうすぐもうすぐ、
0: そうそうそう、やってたから、ちょ、それを入れるわけにもいかないので、ちょっとね、
1: 外、
0: 車の中でっていうことで、ね、そう、赤ちゃんもね、抱っこしてね、
1: 寝てます。
0: お、寝てる、
1: 寝てる、
0: ね、ね、手グーってずっとグーにしてたけど、最近パーにするようになった な、
1: うん、ね、
0: うん、グッパグッパ
1: するかわいい。
0: あ、そうですよ、
1: うん、抱っこじゃないとダメなんだって。
0: 名前を言うのあれで、ビビベビちゃんになってますね。
1: そう、ビビベビちゃんです。
0: はい、
1: 早口言葉みたいになっちゃう、ね、
0: まあ、いつかね、本人の口から自己紹介できるようになればいいんですけど、
1: ね、
0: まだまだ先、数年先かな、まずね、
1: はい、うん、
0: ということで、うん、宣伝です、どうぞ。
1: はい、オッケーオッケーガーラジオの YouTube やってます。はい、ぜひチェックをお願いします。なんか最近クイズが上がったよね。
0: クイズ、
1: クイズ、
0: ああ、クイズ、ああ、そうそうそう
1: そうそうそう、みんなで当てましょうみたいな。
0: オッケーオッケーガーラジオの、そう、みんなで連想クイズです。さあ、答え合わせましょうを入れてます、うん、
1: ね、
0: 毎週そのクイズをこうちょいちょいやってるんですけど、それをぶつ切りにして、
1: うん、
0: そう、間にいろいろ喋ってるんですけど、それ全部カットしたのを入れてますんで、
1: ね、
0: それ聞きたい人、本編が
1: 全然合わねえの。
0: ああ、危ない、ダメダメダメ、
1: もう帰ろう帰ろうって言って、もう諦めちゃった。
0: ちべつなさんっていうね、芸人さんがちょっとして
1: やけになっちゃった。
0: 頑張ってやってる意味がねえんだよ。何その答えっていう、
1: 一人だけ文字数がちげえって、
0: そういうとかが入ってたりします、
1: ね、面白いね、
0: だからひょっとすると、うまく大喜利とかもやってると、大喜利もこう入れるかもしれないしっていう、
1: ね、
0: うん、そうそうそう、あとは、芸人さんたちなんでネタをね、うん、やってますんで、それをぶつ切りにしてネタを、はいはい、ネタ毎週やってるんですけど、それ3つにまとめてまた入れたりしますので、
1: ね、
0: お願いします。そして、あとは、まあ、本編はね、顔のチャンネルの方なんですけどね、今日も、31分からですね、この YouTube は今日の放送、
1: うん、
0: 放送の収録を、スマホで今

0: 撮ってますので、はいはい、それをね、チェックしていただきたいという感じで、ね、うん、はい、思っております。はい、はい、というわけで、今週もね、ありがとうございました。さようなら。
1: バイバイ。
2: 毎週木曜日午後7時からの1時間、
3: さまざまな問題に対してそれぞれがそれぞれの意見を言う1時間、
4: 時には真面目に時には楽しくトークをする1時間、
2: 田部井徹と
3: 今井圭一郎と
4: 福島茂雄が
2: お送りする1時間、
1: トーク&トークオアトーク、
3: みんな集まれ、
5: わーい。
6: 何かの物語に助けられたり、誰かのセリフに助けられたり、そんな背中を押された経験はありますか？マサヒロのボイスドラマ制作委員会、アニメやゲーム、ボイスドラマを交え、あなたの背中をそっと押す、そんな番組となっております。毎週金曜日夜9時より放送中。みんな聞いてね。
7: 毎週火曜日午前11時から放送のおかしなおかしな話をお届けしているザワワです。深谷市内や近隣で買えるおやつの美味しさを食べながらお伝えしています。ほっと一息つけるおやつタイムを一緒に過ごしませんか？再放送は毎週水曜日と土曜日の午前8時からです。ぜひお聞きください。
8: ここからは本日放送した番組の再放送をお送りします。

FM ふっかちゃんをお聞きの皆様、おはようございます。西田梨沙の心の演歌の時間がやってまいりました。この番組では各回でテーマに沿って演歌のみならず昭和の歌謡曲なども交えナレーションを添えて曲を流していき、皆さんと一緒に振り返っていきたいなと思っております。お相手は演歌歌手の西田梨沙がお送りいたします。それではここから30分、どうぞお付き合いのほどよろしくお願いいたします。

さあ皆さん、お目覚めはいかがですか？もう5月に入りましたね。春の柔らかな空気の中にもどこか初夏の気配を感じる頃となりました。桜の季節が過ぎて、ふと気がつくと街の景色は優しい緑へと変わってまいりました。この時期の緑は新緑、一年の中でも最も生命のエネルギーを感じる季節とも言われています。柔らかくてみずみずしくて、風にそよぐその姿になんだか心まで軽くなるような気がしますよね。少しずつ少しずつ、こうした言葉も、世界が広がっていくのが今とても楽しく感じております。そしてこれから迎えるのはゴールデンウィーク。

かけの予定がある方も、ご自宅でゆっくり過ごされる方も、それぞれの時間を大切にされることと思います。忙しい毎日の中で、こうして少し立ち止まる時間というのは、とても大切なことですよね。自然の中に身を置いたり、好きな音楽を聴いたり、美味しいものをゆっくりと味わったり、そんなひとときがまた明日への元気につながっていくのだと思います。この季節の風はどこか優しくて、心の奥にそっと寄り添ってくれるような気がいたします。無理に頑張らなくていい。少し肩の力を抜いてもいい。そんな風に自分自身に優しくなれる時間。4月から社会人をスタートとした皆さん、それから、新学期を迎えられ、また入学をされた学生の皆さん、それぞれの皆様に、お伝えしたいのは、この5月というのはぜひ大切になさってくださいということです。まだ慣れない日々、そして少しずつ慣れながらも立ち止まりそうになってしまうとき、人間関係や、仕事がうまくいかなかったとき、様々な気持ちを抱く日も時にはあることと思います。でもそんなとき、こうそっと寄り添ってくれるこの季節に身を委ねながら、ゆっくりと穏やかにお過ごしになっていただきたいと思っています。そしてこの番組も皆さんの心にそっと寄り添えるような音楽とトークをお届けしていけたらと思っています。さあ、今日も笑顔と癒しをラジオを通してお届けできるように頑張ります。今日のテーマは出会いと別れです。春の季節は出会いと別れがある季節でもあります。出会いがあれば必ず別れがやってきます。そんな中、様々な思いを胸に抱くものです。それでは早速歌に参りましょうか。本日最初にお送りする曲はこの曲です。主人公が最初に降り立ったのは、身も心も凍えそうな一面雪景色である北の大地。哀愁漂う別れでありながら、美しい歌声と歌詞やメロディー、今でも聞き入ってしまいます。昭和53年ヒット曲、山口百恵さんでいい日旅立ち、お送りします。

心に刻んだ喜びをいついつまでも待っています。あなたのもとへ嫁ぐまで私が好きになった人。昭和43年ヒット曲、都はるみさんで好きになった人、お送りします。

は辛すぎて不安さえも抱いてしまうものです。プラットホームでの情景が目に浮かんできます。平成10年、長山

絵画の連作が目に浮かぶようでロマンチックな展開です。昭和34年ヒット曲、千秋直美さんで黄昏のビギンお送りします。

歌という名の忘れな草が時代を超えて生き続けます。叙情歌の名作は色褪せることはありません。昭和46年ヒット曲、オルリコさんの歌声で忘れな草をあなたにお送りします。

本日最後の一曲は、私西田理沙の曲にお付き合いください。愛しいあなたを忘れられず、海峡を渡ることができなかった私、しかし心きれいになると信じて、この海峡を渡ります。平成26年、西田理沙でべっぴん海峡、お聴きください。

0: 西田理沙の心の演歌、まもなくお別れの時間が近づいてまいりました。今日は出会いと別れに沿った曲をお送りしてまいりました。いかがでしたか？お聞きいただいたリスナーさんそれぞれの思い出や感じ取る思い、また懐かしさもあったかと思います。また一緒に振り返っていきましょうね。月曜日から金曜日まで、この時間は西田理沙の心の演歌でお楽しみください。それでは皆様、今日も笑顔あふれる素晴らしい一日となりますように。お相手は演歌歌手の西田理沙がお送りいたしました。お出かけされる皆様、今日も元気に気をつけていってらっしゃい。それではまたね。バイバイ。
1: 寿町今井医院、内科美容医療が専門。お一人お一人に寄り添った診察で美しさと健康づくりをサポートします。深谷市内は通院送迎も受けたまわります。駐車場も完備。 JR 深谷駅北口から歩いて9分、今井医院、白い看板が目印です。
2: テクノロジーは現場の声から生まれる。人にしかできないとされていた作業が今現場の大きな負担となっています。
3: 私たち株式会社レグミンはテクノロジーを活用し農業を効率化、現場とともに農業の未来をアップデートしていきます。
4: 未来をつくる農業テクノロジー、
2: 株式会社レグミン。
5: あなたの人生にアシスト、
6: あなたの財産にアシスト、
7: あなたの健康にアシスト、
8: あなたの車にアシスト、
9: あなたの夢にアシスト。
0: 株式会社アシストは本当に必要な保険を提案します。信頼され愛される会社へ、あなたの明日にアシスト。 FM ふっかちゃんが午後7時をお知らせします。

0: FM ふっかちゃんお聞きの皆様、いかがお過ごしでしょうか。木曜夜のぶっちゃけトーク番組、トーク&トークオアトーク、本日は田部井徹のおじちゃんの代打のマーガレットでございます。本日もよろしくお願いいたします。はい、
1: はい、皆さんこんばんは、今井圭一郎です。
0: 今井さんね、
1: ちょっと声が枯れてましてね。
0: 枯れてます？そんな枯れてるようには聞こえないですけど、
1: うん、あ、じゃあよかった、うん、ね、ゴールデンウィーク終わったばっかりだから
0: 大型連休 ね、
1: ちょっと家族でアスレチックに行ってきましてね、
0: はい、いいじゃないですか、
1: うん、そう、ちょっとはっちゃけてきたんで声が
0: 年がいもなく
1: はっちゃけたっていうよりは、はいはい、一生懸命頑張ったっていうのが多分正解でしょうね、
0: まあ、なるほどね、
1: はいはいはい、そんな感じでございます。
0: そんな今井さんね、
1: はい、
0: はい、そして
2: はい、仲間2号の福島茂雄です。よろしくお願いいたします。
0: 茂雄さんね、
2: アスレチックで叫ぶってどういう叫びですか？わーっていう叫びですか？
1: いや、おーつかめねえみたいな感じ。
0: 結構アスレチックって筋肉痛なりません？
1: なるんですよ。
2: だって普段あんな動きしないから
0: ね。しねえですよね。
2: あんなに大股開かないもん。
1: そう、はい、うん、なんていうんですか、無条件に体を引き裂かれるじゃないですか、あっちこっち。
2: あ、そうね、こう右の壁にしがみついて、だからそういうのとか、ね、そう
1: そ
2: う
1: そ
2: う、
1: だからそれでおおって感じですよね。
2: はい、
0: ちなみに登っていくっていうかさ、なんだろう、あ、いろいろあるじゃないですか。
2: アスレチック。
0: はい、
1: ね、今回やったのはね、空中散歩みたいな感じなんで。
0: 空中散歩。
1: うん、だからこう渡っていくっていう。かな。
0: じゃあ、またが裂けるやつですか？
1: 釣り、まあ、だから釣り橋みたいなのもあるし、
0: はい、
1: あとなんかこうロープとロープをこう持ちながら、だから次のロープにこう
0: 足みたいなもんですね。
1: そう、は
0: い、
1: 足掛けるのに、
0: はい、
1: その自分のほらね、
0: 体幹とかね、
1: 足の短さとかを実感するわけですよ、は
0: い、
1: そこで、
0: はい、なんで届かねえんだ
1: ってね。そうそうそう、うん、はい、そんなことやってました。
2: それはあれですね、ハーネスをつけてやるようなレベルのやつ。
1: そうそうそう
2: ですよね。そうですよ。最初に同意書書かされるやつですか？
1: ね、
0: そこまで。
2: あるの、あるの、あるの。
0: そこまでバンジーじゃねえんだよ。
1: 今回のは多分そこまでじゃなかったですけど、
2: うんうん、
1: はい、ただ高さ5メートルぐらいでしたからね。
2: 高さ5メートルって2階
1: の相
0: 当ですよね。
1: ね、うん、まあ、まあまあでしたよ、まあまあでした、
2: はい、体感で言ったら見上げるときはいいけど見下ろすと怖い。5メート
1: ル、なかなかね、
0: 5メートルでも怖いですよね。
2: ねえ、怖い怖い。
1: なんかほら下は土とかさ、はい、樹木だから、はい、あれなんですけど、その時はいいんですよ。そこに人が通ると、なんていうんですか、現実が分かるっていうか、
2: 高さがリアルに感じる。
0: ちゃんとみんなに見たのと、うん、実際に人がいてそこにいるのと違うってことですよね。
1: そうそうそうそうそう、そういったところの
0: 遠近法とか分かんないですけどね、
1: はい、スリリングみたいなところです
2: よ、ね、まあね、まあ、リアリティが出るってことでしょうね、
1: はいはい、ありましたね。
0: で、筋肉痛にならなかったというと
1: ね、
0: 声が枯れただけですか？
1: 声は枯れて、ほら昨日までやってたから、
0: 大型連休までやったってことですね。
1: そう、昨日まで2回やったから、
2: はい、うん、2回もやったんですね。
1: はい、2日やりました。
2: へ、
1: 2日やったから、
0: はい、なるほどね、わかりました。運動後の2日後に来るかなと、
1: うん、どうだろうね、はい、みたいな感じです。はい、
0: はい、そんな筋肉痛が来るか来ないかヒヤヒヤの今井さんね、
1: はい、
0: はい、というわけで今回はですね、この3人でまたお送りしていきます。田部井徹のおじちゃんからは連絡が来ません。それが私今日代打ですから。
2: あ、はいはい、
0: はい、そして今日のトークですけども、前半と後半ですね、またトークテーマ決めてトークしていくんですけれども、前半はですね、そんな大型連休後にちょっとこれ収録しておりますから、
1: うんうん、
0: 大型連休の話をちょっと中心的にしていこうかなと思います。そして後半ですね、ついにネタ切れと思いきや、
2: うん、
0: 今後の深谷にまだまだ期待できますよ、うん、ということで、
2: ここはネタ切れになることはないんですね。
0: ないですよ、はい、常に期待しなきゃ、
2: はいはい、
0: 本当に
2: 素晴らしいです、ね、
0: というわけで今後の深谷に期待することということをお送りしてまいります、
2: はい、
0: そして最後に〇〇の独り言、今回ですね、そんな張り切ってる今井さんの独り言でございます、
1: はい、
0: お楽しみください。そして皆さんからの番組の感想などもお待ちしています。投稿方法は FM ふっかちゃんのホームページに投稿フォームがありますので、番組名トーク&トークオアトークを選んで送ってください。本日もどんな展開が待ち受けているのか、ぜひお楽しみに。それでは今週もよろしくお願いします。この番組は一人一人に寄り添った医療を提供する深谷市ことぶき町今井医院の提供でお送りします。
3: 深谷市寿町今井医院、内科美容医療が専門。 お一人お一人に寄り添った診察で美しさと健康づくりをサポートします。深谷市内は通院送迎も受けたまわります。駐車場も完備。 JR 深谷駅北口から歩いて9分、今井医院、白い看板が目印です。
0: それではここでファーストナンバーです。最初は今井さんのリクエスト曲、
1: はい、奥田民生でイージューライダー。

0: 88.5MHz FM ふっかちゃん、木曜夜のぶっちゃけトーク番組トーク&トーク、オアトーク前半ですね、テーマに沿ってトークをお送りしてまいります。今回はですね、大型連休、まあ、ゴールデンウィークと呼ばれている連休ですけれども、うんうんうん、それについてね、ちょっとお話をしていこうかなとは思います、うん、
1: はい、
0: ね、皆さんちょっとどっか行かれたんですかとか、ね、うんうん、私みたいに仕事っていう方もいらっしゃると思うんですけれども、
1: うんうん、
0: まず今回ですね、最大16連休になる連休っていう人もいるんですよ、
1: ね、うんうんうん、
0: 16って何って2週間以上ですよ、うん、
2: だから29が休みだったから、
0: 4月の25から、うん
2: うん、そっから数えるの、
0: 16の方はね、
2: すごいね、はいはい、
0: から5月10日までは っていう休みの方も言われるんじゃないですか、だから、うん、有給とか使われてね、
2: うん、それ
0: 以外の方は29から、うん、まあ、12連休かな確か、
2: まあね、
0: 29かかんですけど、
2: で30と1日も一応平日でありましたけどね、
0: はい、
2: うん、
0: であと5月7、8も年有給とかにしちゃって、
2: うんうん、
0: で連休っていう、
2: なるほどね、結構ね、よく聞く話として困るのが、うん、あの工場とか、
0: はい、
2: あの朝電源を入れてとか、うんうんうんうん、そういうようなこう大型の機械とかを取り扱う工場とかは、はいはいはい、1日2日 の、うん、あの営業というのは困るって言いますね、
0: うん、だから一気に休みなんですよね、
2: そうそう
0: そう、工場系はね、
2: 何かそれがあの29を皮切りに30、31、あ、じゃなくて1日が2日間、
0: うん、
2: で6まで休みで7、8ってまた平日になるんだけど、その後2日間、
0: うん、
2: それ困るからもう旅行休んじゃえっていうようなところの工場もあります、
1: うん、
2: 下手すると、ね、
1: そういうことなんだ、
2: 電源を入れたりするのに1日かけて電源入れたりとか、はいはいはい、落としたりとかっていうこともあるらしいですよ、
0: まあ、エアコンみたいなもんですよね、あの家庭で言うと、
2: まあそうね、
0: あ、だから付け立てが一番かかるからとかさ、
1: なるほどね、
2: あとそれにやっぱ時間がかかるんでね、うんうん、全部温まる、暖気って温まってからじゃん、だって冷え冷えの油でカツ丼を揚げられないですから、
1: うんうんうん、
2: 油を温める時間が必要になりますよね、
1: なるほどね、うん、あ、そうか、
0: だからその職種とか業種によって全然やっぱり違うわけですよ、うん、連休のその日数が、うん、カレンダー通りっていうところもいれば、うん、やはりサービス業の方はね、
1: うん、
0: もう稼ぎ時ですから、うん、皆さんがっつりと入るわけですよ、
1: まあね、
0: まあ
1: ね、
0: まあ、サービス業とかそういうね、医療系の方とかお仕事の方がやってるからこそ成り立つこの大型連休っていうことなので、そんなゴールデンウィーク、
2: うんうん、
0: 皆さん
2: 彼とはどういう過ごし方してるんですか、
0: はい、まあ、前半はね、やっぱね、楽しい話題にしようかなとは思ってはいるので、
2: うん、
0: なのでこういう大型連休の話題をね、
1: はい、
0: ちょっと取り上げます、
1: はい、
0: はい、他の人ですか、
2: 他の人、一般的な他の人もだからもう16連休とかになれば、うん、海外旅行とか、
0: そうそう、
2: そういうこともあったりするんでしょうか、
0: ね、ちょっともね、ちょっと調べてはいるんですけれども、うん、まあ、今年はね、ちょっと天気があんまり良くなかっ

0: った日もありますよね、雨とかね。
1: まあね、1日すごい雨降りましたね。
0: そうそうそうそう、だからちょっと天候にはね、ちょっとね、まあ、深谷は恵みの雨が降っておった雷雨って日もありましたからね。
1: ありました、ありました、ありました。
0: そうそうそう、
1: あの時傘持ってかなかったです。
0: あの小ネタで言うと、うちの食べ井のおじちゃんがですね、うんうん、その雷雨にコンビニ買い物行って、でその帰りに雨にその雷雨にあったらしいんですけども、うんうん、全部かぶったそうですよ。
1: コンビニに行くっつうぐらいだから短い距離なのに、
0: うん、全部帰り、うん、びっしょびしょで髪の毛持っていかれたって言って
1: た、髪の毛持っていかれる
2: 大切なとこじゃないか。
0: そうそうそうそうそう、で走って帰ったら息切れして年齢感じたって言ってましたよ、う
1: ん、ああ本当にあれですね。そうそうそう、踏んだり蹴ったりですね。
0: そうそうそう、それぐらいの雷雨もうね、5月の頭ぐらいだな確かそれ降ったの。
1: そうです、1日ですね。
0: あ、1日よく覚えてんな。
1: そうなんですよ、特別な日がでしたから私の中で。
0: あれ、なんで、
1: ちょっと集まりがあったんですよね。
0: あ、そうなんですか。
1: そうそうそう、
0: そんな中ね、旅行される方はやっぱ増えてるんですって、うん、旅行会社の調査によると、前年よりも増加しているっていう。
1: それ国内の話ですか、
0: 国外ないだね。でも国外でも増えてるんじゃないですかね、
1: 渡航代高そうですけどね。
0: そう、円安とか、あとねガソリン、
1: そうそうそう、
0: 永遠の課題ですよ。原油が原因で、なんかあのおじ、ね、ちょっとまたおじちゃんの話ですけども、おじちゃんのところはなんか物がないっていうふうに言ってて、仕事になんねえみたいな感じで、
1: 建築とかね、そういうところは接着剤とか塗料とかシンナーとか、
0: う
1: ん、
0: そうそうそう、
1: そういうのがないんで、もうね、あの高いとかじゃないですよ、ないんです。
0: そう、
1: 給湯器とかそういうことも、
2: だから値上げ、まあ、値上げがいいわけじゃないですけど、うん、まあ、そういう、時間軸に、習った値上げはいいですけど、
1: うんうんうん、
2: まあまあ、それよりも何もやっぱないっていうのはね。
1: そうなんですよ ね、
2: ね、
1: ちょうどね、2月の決算行ったところの工務店さん、
0: はいはいはい、
1: 床張りをするとかっていう話なんだけど、
2: はいはいはいはい、
1: 接着剤がなくて、はいはい、やべえやべえやべえやべえって、はいはい、だから工事が倒されると手つけられないって言っちゃ
0: ったよね。延期っていうか、その伸びるってことですね。
1: そうそう、ないとね、でないけれども3軒探して、
2: うん、
1: 結局ビバホームにあった。
2: 優秀じゃないですか。
0: 優秀、優秀。あそこ結構早い時間空いてますよね。
1: そうそうそう。だから渡航とかそういう旅行に行くのにもお金かかりそうだけれども、結構活発に動いたんですね、うん、今回は。
0: まあ、やっぱね、節約志向もあるみたいで、どこも物価高物価高で。
1: はいはいはい。
0: そうそう、なので近場とかで済ませる方も多い。
2: なんかテレビとか見ると、
0: はい、
2: ね、そういう
0: 渋滞ですか、
2: そういう人の方が多くなかったですか、こうあえてこうどこにも行かなくて近場のなんかで、ね、いろいろなフェスみたいなのに行きますみたいなのが多かった、テレビは多かったような気がしたんですけどね、テレビで見た限りで、
0: はい、そんな我々は我々はどうだったんですか。
2: 僕はなのでアスレチック頑張って、はい、はい、最後の日頑張ってきました。子供がもう、うちも5年生になったんで、
0: あら大きくなりましたね、
2: はい、まあ、ゲームも大好きなんですけど、
0: はい、
2: やっぱりなんかこう、ね、体動かすのもあれなんじゃないですか、こう、うずうずしたんじゃないですか。
1: しますよ ね、
2: ね、
1: しかも子供アスレチック嫌いな人いないんじゃないですか、
2: うんうんうんうん、
1: あんなのみたいでね。
0: 深谷にアスレチックがありましたっけ。
1: アスレチックっていうか、ちょうど農林公園とかに、ちょっとアスレチック、本当に原始的なアスレチックですよ、うん、丸太を、はい、こう縦にしたり横にしたりして飛んだり跳ねたりするようなレベルのアスレチックはありますけれども、
0: 俗になんかがっつりのってあんまないな。
2: がっつりは近くには僕も知らないですね。
1: ない
0: あれのどっか、まあ、ちょっと私も分かんないですけど、どっかになんか紐ロープなの捕まって、はいはいはい、ピヨーンっ て、 ンって、そうそう、 あれどっかにありませんでしたっけ。
1: あるある、公園とかには結構そういうのね、
0: ありますよね。
1: 千円公園とかに
0: もあったから、あ、そうそうそう、うん、そっちの方、そっちの方 あるんすよ。
2: へ、
0: したらもうね、腕がもう耐えられなくて、
1: そうなん
0: ですよ、そう落ちるんすよ、そのままスイーっていく時にもう無理だっつって、耐えらんないの、
1: 耐えらんないの、そうそう、
0: 本当に、
1: なんか息ついてゴムの中、うん、マットみたいなところダーンって叩きつけられる、
0: ね、
1: それの衝撃に耐えられない、
0: そ、 それも耐えらんないの本当に。子供の頃全然さ遊んでたのに、大人になってそれやると、
1: そうそう、吹っ飛ばされる、
0: そうそう、 侮れないですよ、あのアスレチック本当に。
1: でそれで、まあ、次の人の子供がね、
0: う
1: ん、あのてもう待ってるんですよ、
0: そうそうそう、
1: 俺のこのロープを持ち上げてくれるのそこまでまた
0: 行かなきゃ、子供待ってんの、
1: 行かなきゃいけないから、このダメージを受けてる体でこの坂を登ってかなきゃいけないっていう。
0: そうなの、それ結構思い出ありますよ、アスレチック。
2: そうなんだよね。
1: この年になるとね、あの今井さんさっき筋肉痛がうんぬんとかって話ありましたけど、うんうん、もしかしたら筋痛めてる可能性もありますよね筋肉痛じゃなくて
0: ただの怪我じゃないですか。
1: いやいや、いやそれが分かんないですね、はい、普段使わないところを使ったりするから
2: 筋肉に届かないですね、ただの筋です、ね、
1: 筋筋肉痛だと思ったら1週間経っても治んないなとかあ、これはもしかしたら行く病院が違うかもしれないって気づくかもしれないですね。
0: そんなその収録後が怖いですよね、うん、いつ筋肉痛来るのか。
2: そうそうそうそう、あの来たら SNS 上げますんで、
1: はい、なんで上げるんですか、来た
2: 来た
0: で今回ですね、面白いちょっとネタもあったんですけども、今回の大型連休やっぱり事件事故とかね、はいはいはい、いろんなちょっと悲しいニュースもいろいろあったんですけれども、うんうん、渋滞とかって結構聞くじゃないですか、うんうん、ニュースとかでも、はいはいはい、で高速道路と一般道、うん、どっちで行ったら早いのかっていうのもあったんですよ。
2: あー、なるほどね。
0: そう、やっぱり渋滞するから、うん、どっちもね、うんうんうん、どっちが早いのかっていうのを検証したところが あったみたいで、うん、でそれがね確かね、群馬の方だったかな、うん、ちょっとこの辺じゃないんですけれども、
1: うんうんうん、出発は都内から、
0: 都内じゃないかな、多分その県内で多分やってたと思うんですけども、結論どっちが早いのかっていう、
1: あ、場所にもよりそうです
0: けど、そう、まあ、場所にもよるんですけども、まあ、どっちだと思いますか、まず何もそのまあ、
2: 僕は高速だと思いますね。
0: 高速ですか、
1: はい、俺は下道だと思いますね。
0: 下道ですか、はい、正解は高速道路
1: あ、結局高速道路の方が早いんだ。
0: なんやかんやで高速道路の方が1時間くらい早いっていう、渋滞するけど、うん、信号なしでビョーンっていくのと、やっぱ下道はその分お金は節約できるって、高速代5000円とかね、で時間を金で買うかってやつですよね、高速が一般とか、
2: まあまあそれが原則なんでしょうけどね
0: まあまあそりゃそうだ、まだそりゃそうだよ、そりゃそうだ
2: でもあの余談ですけど一回何年か前に視察に行かなければいけなくて、はい、議員さんで、うんうん、で、飛行機であの地方に行かなければいけなくて、
0: はい、
2: でその前の日に豪雪だったんですよ。
0: あら、
2: ガンガン雪が降って、うん、これダメだって言って電車も止まるかもしれない、
0: うん、で危険ですよね。
2: で急遽あのバス会社さんにお願いをして、うん、バスを出そうと話した
1: 。おいおいおい、
2: ところが豪雪ですからバスも、
1: うんうんうん、
0: 怖いですよね。
2: あの深谷から羽田に着く自信がないと、
1: うん、
2: その時間通りに。
1: なるほどなるほどね。
2: で、もう早朝出たんですけど、うんうん、早朝出るってなったんですけど、今の話高速に乗った方がいいのか、
0: はいはいはい、
2: 下道 の方がいいのかっていうのが、うんうんうん、僕らは分からなくて、うん、バス会社に一任したところ、うん、そのバス会社は下道行きました。
0: 高速なんか通行止めとかになりません、
2: やっぱり、
0: あまり広
2: い、はい、現状じゃなくてやっぱりこうあの予測、
0: はいはいはい、予測ね、
2: 過去の予測と、うんう
0: ん、はいはいはい、
2: あとやっぱりこう
0: 安全、
2: あの朝一出るということはやっぱりこう朝の渋滞にはまる可能性もあるので、
0: はい、
2: なんかそういったことを考えると下道だって言って、
0: うん、
2: 下道で行って結局、5時前ぐらいに出たのかな。
0: それは 朝ですか、
2: はい、
0: 朝の、
2: うん、それで8時ぐらいには着いて、
0: あ、でも3時間1
2: 時間、うん、
1: お
2: で9時何分 の飛行機だったと思うので、
0: その間お手洗い平気だったんですか。
2: あ、お手洗い、あ、これねちょっとプチなんですけど、
0: はい、
2: 都内に入ってどっかのちょっと大きな、
0: はいはいはい、
2: あの公園、
1: うん、
2: この公園にはお手洗いがあるって言って、
1: うん、
2: うん、一回そこに入ったんです、
0: はい、
2: 入ったらトイレあったんです、でっかいここトイレが、うん、やったと思ったら朝7時からとかって書いてあって
0: あ、やってねえと、
1: 都内の公園ってそうなんですね
0: やってねえと、
2: 入れねえとかって、はい、そういうことはありましたね。
0: じゃあもう携帯トイレ必須レベルじゃないですか、
2: ね、
0: 本当に、
2: ね、ほらでね、みんなほら諸先輩が多いから、
0: あ、なるほどね、
2: 寒いし、
0: そう、はいはい、
2: みんながやっぱ近くなるわけですよ、
0: はいはい、大丈夫でしたかね。
2: 大変でした、なんか、ね、大変なあのあれはありましたね、トイレ騒動は確かにありましたね、
0: ちょっと怖いですよね、トイレがね、
2: はいはい、
0: さあそんな中前半はですね、 まあ、大型連休、まあ、主にゴールデンウィークについてね、うん、トークして

0: ある深谷駅北口から歩いて9分、今井医院。白い看板が目印です。
1: ロックオンレディオのロック塚越です。ロックオンレディオはロックを皆さんに紹介していきます。放送は木曜日夜8時、再放送は金曜日日曜日の夜10時からです。ロックオンレディオ、いいんじゃない？

0: 88.5MHz FM ふっかちゃん、木曜夜のぶっちゃけトーク番組、トーク&トーク、オアトーク、テーマに沿ってトークをお送りするコーナー後半でございます。前半はですね、大型連休のことについてね、わちゃわちゃとトークしてまいりました。
1: なんだかんだ喋れますね。
0: 喋りましたね、うん、さあ後半ですね。後半は今年度2回目、皆さんお待ちかね、今後の不快に期待しちゃおうぜっていうね、
1: はいはいはい、
0: 期待する顔じゃねえですよ。2人とも大丈夫ですか、はい。
2: なんかね、5月は平和なんですよ ね、 比較的ね。
0: おっしゃってましたよね、今井さんね、はいはい、なんかあまり深谷としては特にそこまでのイベントがないと、
1: まあ、しかもゴールデンウィークを過ぎちゃうともうないって感じなのかな、
2: はい、なんかね、ないですね、
1: うんうんうん、
2: こんな時にこうイベント散らして、ね、くれればいいんですけどね。
0: なんかね、集中してますよね。なんか7月とか夏とか、ねねね、特に、
2: はい、
1: お金がないんじゃないですか、ゴールデンウィークで使っちゃって。
0: じゃあそんな中ね、マーガレット1個見つけております、
1: う
0: ん、前回の放送で子どものいろんな施策とか多分お伝えしたと思うんですけども、で最後ちょろっと高齢者のどうのこうのねにも向けた施策とか、そういうのも大事だなっていうふうにねお話ししたと思うんですけども、なんと今年度全国健康福祉祭り年輪ピック、
1: はいはいはいはい、
0: ひらがなで年輪ピックっていうのがあるんですね、
1: よく見ますよね、
0: はい、60歳以上の高齢者を中心とするスポーツ競技のほか、文化や健康福祉に関する多彩なイベントを行う、お祭り、それが年1回開催されてるんですけども、今年度が埼玉が、持ち回りでねなるって、で深谷は確かゲートボール、深谷市で開催するその年輪ピックの種目はゲートボールなんです。それが千元山公園多目的広場で行われるそうですね、11月ですけども、
1: はいはいはいはい、
0: ですよ、全国の、
2: ね、全国
0: よりすぐりのシニアの方が来るんですよ。すごくないですか。
1: すごいですね。
2: ゲートボールですよね。
0: ゲートボールですよ、
2: ゲートボールって深谷ではあんまり見ない。
1: 最近見なくなりましたね。確かに昔から比べると。
2: 皆さんあれやるの何ですっけ、あのゲート
0: ボール。グランドゴルフ。
1: あ、グランドゴルフね。
0: っていう名前でしたっけ？
1: いや違います。それはまた違う競技。
0: 違うんだ、
2: うん。違う競技ですよね。だからね。だからゲートボールってどっかあるんかなと思ったんですけどね。
1: よく前見せたの桜ヶ小学校の北側のちっちゃい公園があったんですけど、はい、あそこでやってるのを見ましたけどね、
0: はい、あと上芝の
1: 上芝
0: 東の、はい、なんだっけ、中央
2: 中央公園
0: でしたっけ、あのマクドナルドさんとかの反対側とか本田さんの後ろ、
2: うんうんうんうん、
0: あそこで結構朝やられてる方見ます。
1: 朝が多いんですかね、
0: まあ、やっぱ朝、
2: まあ、まあ朝が多いですよね。
1: だんだんだんだんあれでしょうからね、うん、日差しも辛くなってきますから
0: 朝の方がいいんじゃないですか、はいはい、それがね、今年度あるんですよ。
1: ゲートボールってのは絶対屋外なんですかね、屋内の方が。
0: 屋内もあるんじゃないですか。
1: 屋内あんのかな、もう違う競技になっちゃうかもね、ま、
0: 一応外でやられるような感じですけど。
1: あのボールって絶対ね転がらないんですよね、
2: うん、
1: やったことあります、う
2: んうん、ありますよ、
0: わかんない私、わかんない。
1: 砂利のね、なんかこう摩擦というか全然転がっていかないんですよね。
0: 特殊な、
1: 特殊じゃない、
0: ボールが大きい、結構
1: 握り拳台かな、
0: うん、あでも大きいか、
1: 野球ボールと変わんないサイズなような気もするんだけれども、
2: ビリヤードの球
1: よりは大きいですよ。
2: 大きいですよね。
1: 大きいですよ。あれ木でできてるのかな。
2: 木でね。
1: そうそうそう。
2: はい、
1: 重すぎず軽すぎず、

0: それをなんか砂利の上でコンって転がすから転がんねんですよ。でしかも凹凸にね、はいはい、すごい左右されるから、
1: そうだよね、
0: まっすぐ狙ってもすぐ右行っちゃったり左行っちゃったりしますもんね、うん、室内でやると狙い通りに行くんだと思うんですけど今度止まらない、
2: 止まらないんでしょうね。
1: これ完全に読まないといけないですよね、うん、ちゃんとそのコースというかね、
0: そうそうそうそうそう、芝を読むゴルファーのような感じなんじゃないかな、
2: は
0: い、
2: まあ、そうでしょうね。
0: そうそうそう、で結構チームプレーだったり、
2: うん、
0: あの知略戦略がすごいんですよね、
2: うんうん、
0: だからカーリングとかと同じで、うん、あ相手が敵相手チームのボールを例えば打ち出したいと、
1: うん、
0: だからそうするとこっちからチームに有利になると、いやそれを防ぐために間だからこうボールを置くことによって相手のコースを邪魔するとか、
2: ね、うん、
0: それってチーム戦略ですから、
1: うん、
0: そういうようなことをしてチームで得点を稼いで相手よりも上回ろうということを考えるゲーム、
1: そうです、奥が深いですね。
0: そうそうそうそうそう、
1: まあ多分感染とかもできると思いますから、まあ、また時期が近くなったら多分いろんなお知らせが来るとは思うんですけれども、年リンピック皆さん覚えておいてください。
0: はいはいはいはい、いいですね、
1: はい、そして、
0: はいはい、
1: この収録が始まる前にちょっと茂雄さんと今井さんで、
0: うんうんうん、
1: 深谷市にちょっと期待するようなことをさっきぽやっとおっしゃってたじゃないですか。
0: そうですね、深谷に限らず日本全国でいろいろ問題になってるんですけど、桜の問題ですね。
2: 桜ね、
0: はい、で桜、深谷でもこうちらほらと深谷の駅前を中心にいろんなところでスポットがあるんですけれども、
1: ありますね、
0: はい、大体こう桜がある綺麗だなっていうのってのはソメイヨシノですね。ソメイヨシノの寿命っていうのが60年から70年ぐらいって言われていて、うんうん、ちょうどねその60年70年前の時に、
1: うん、
0: 日本が何のどういうあれだか分かんないですけど一斉に結構植樹が行われて、
2: うん、
0: 日本全国こう桜が植わってる時期っていうのは大体似通ってるんですよね、
2: うん、
0: それが60年から70年前の時に集中していて、
1: はい、まあ、深谷もちょっと当てはまってるみたいな。
0: そうそうそう、
2: はいはい、
0: でそれが、寿命が60年から70年だから、
2: はい、
0: もうそろそろやばいんじゃないのと。
2: そうだね、
0: どうやばいかっていうとまずね、倒木ですね、うん、虫とか、
1: はいはいはいはい、
0: そういうのがあるので、うん、私は籠原の方です、籠原の公園の方でもやっぱ倒木ありましたもんね、
1: うん、
0: あの伐採しようと思ったらもうメキメキメキメキ倒れちゃって、今公園が塞がれてるとか、
2: うん、
0: そういうこともあります。
1: さあそんな中埼玉新聞からですね、
0: うんうん、
1: 今年の3月か末にちょっと出されてる記事によるとですね、
0: うんうん、
1: やはりその埼玉県の桜がピンチと、
0: うんうんうんうん、
1: 特定外来生物のものによって、まあ、食害とか、うんうん、あと先ほど言った、ね、寿命をちょっと迎える衰えてあったりとか、
0: うん、
1: 枯れてしまう木が増えているっていうふうなニュースが出てますね、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そうですよね、
1: 県内でも結構あるみたいです。
0: はいはいはいはい、
2: まあ、同じ時期にねやっちゃうと、うん、どうしてもねリテンションの時期もそうなっちゃいますね。
0: そうですよね、初めもともとはこの60年70年ぐらい前は分かんないですけれど、うん、あの護岸工事のあれで使われたんですよね、
2: うん、
0: あの土木事業とかがあまりこう技術がないから川の代わりに桜を植えることによって根を張るんで、だから大雨が来た時に崩れないと、
2: うんうん、
0: そういうような目的でやったから割と何ていうんですか、川っぺりに多いんですよね、
2: うんうん、あと大きくなるまでの成長が早いですからね。
0: そうですね、
1: はい、なんかあの埼玉の行田市とかではですね、
0: うんうんうん、
1: 約桜2200本のうち7割ほど被害を確認している、
0: うんうん、
1: いろんなね、
0: うん
1: うん、害虫とかね、
0: うんうん、
1: でクラウドファンディング型ふるさと納税などで寄付を募って、
0: うんうんうん、
1: 植樹していくっていう対策してるみたいですよ、
2: うんうん、
0: そうなんですよね。
1: 深谷市は深谷市は皆さん深谷市は
2: ね、例えば深谷に今あの、ね、集中している桜がどこに生えてるか、生えてるっていうかどこに、ね、
1: うんうん、
2: あの植樹されてるかっていうところが一つポイントで、じゃあそこの管理は誰なんですかっていうので、それが、
1: ね、管理問題ね。
2: そうなんですよ、それが埼玉県、うん、まあ、所有というかね、あの埼玉県なのか深谷市なのかで、あの深谷市が管理を委託されてるのか、
1: うん、
2: 埼玉県が直接やってるのかとかいろいろあるんですよね。だからあのここって言われても調べたら、うん、いやいやそれはこっちは、まあ、言い方申し訳ないですけど管轄外ですからなんて言われることがね、やっぱよくあって、
0: うんうんうん、
2: まあ、調べていかなきゃいけないんですけど、そうは言ってもね、うん、住民の人たちは管理がどこだろうが桜のことを言ってるわけですからね。
1: そうですよ、うん、どうにかしてくれよっていう、
2: ね、そこら辺の視野がやっぱりねまだ行政は弱いところですよね。
1: 管轄外 ね、うん、ありますよね、
0: うん、で先

0: き言った多分護岸工事の目的ってなるとやっぱ川沿い、川は誰が管理してるのかっていうと県がやっぱ中心になりやすい、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
2: 河川ね、
0: そうそうそう、うん、だと思うんですよね、うんうん、やっぱだけど日本にとって日本人にとって桜って特別ですからね、欅の木がどこに植わってるとか知らなくても、そうそうそう、桜の木はどこに植わってるよっていうのなんとなくマップ頭の中に入れてますもんね、
1: うんうん、そうなんですよね、あの一つ課題はここは桜並木ですよみたいな形で、うん、マップに載せてるじゃないですか、
0: うんうん、
1: 深谷市もこれ載せてるマップたくさんあるんですよね、
0: ありますよね、
2: 駅前とかね、
1: そうそうそう、うん、はい、マップに載せるんだったら管理しなさいよって話になりますよね。
2: ね、そうだよね、
0: 誰の桜紹介してんねんって話ですよね、
2: 維持してるんすかみたいなね、
1: そうそうそうそう、やっぱね そこら辺の連なり、
2: うん、
1: 連座性っていうのはちゃんと考えないと、なんか今そこにあるからそれを乗っけてるっていう、ね、そういうパターンに陥らないようにしてほしいなとは思いますよね。
2: 結構そのやっぱ維持とか対策もお金がやっぱかかりますね。
1: それかかります。
2: 新聞の記事、埼玉新聞の記事とかいろいろ見てますけど、
1: うん、当然かかります。あのクラウドファンディングっていうぐらいですから、
2: はい、
1: 行政の予算だけで賄おうとするととんでもないっていうことで、
0: まあ、民間からの寄付を、ねね、募るってことですよね。
2: うん、100万円は全然かかるっていうことなので、
1: うん、ですからね、
0: うん、
1: だからやっぱりそこの桜を町としては、
2: はい、
1: 町の思い出としたいのかどうなのか、
2: はいはい
1: はい、そこはしっかり考えないといけないところですね。
2: そりゃしたいんじゃないですか、ねね、
1: そうそうそうそう、
2: ぽっかりと今まで咲いてたものがえもう切っちゃうのとかさ、うん、なっちゃったらもう、う
1: ん、そうそう、だから桜祭りをずっとやるんだったら
2: そりゃそうだよな、
1: そういうことです、そういうことです。桜祭りをずっとやるんだったらもう早く手入れなきゃいけないし、
2: 桜祭りっていうタイトルですもんね、
1: う
2: ん、
1: そうです、桜がなくなったらそれはやめるよっていう、なんかそういう腹積もりがあるんであれば、それは違うと思いますけど、
2: はい、
1: うん、ただそこだってあの市民感情をちゃんとね確認しないといけない話でしょうしね、
2: うん、確かにそれはそうだ、
0: うんうん、そういった意味ではマップっていうのはそういう役割もあるんじゃないですか、うん、あのなんかこうここのマップから桜がなくなったら困るでしょっていうことを逆にこう、うんうん
1: ね、
0: でどこの桜でも何か県の予算とか行政の予算使って取っ換えるのって大変ですから、うんうん、これだけ何か市民の心を掴んでいる、うん、マップに載っている並木 の、 そうそう、あその桜のスポットであれば、
1: うんうん、
0: じゃあここは行政が力入れて予算入れましょうっていうところ、もしかしたらふるいにかけるというか、そこのところにこう集中させる意味でマップにつけるっていうのも効果ありそうですけど ね、
1: うん、だからあとは管理問題とかいろいろあるようであれば、あのその滝の宮神社さんの脇 の、 あ の、 ね、うんうん、あの唐沢川のじゃああの川自体をなんかうまくあの利用して観光集客できないかとかね、
0: うんうん、
1: そういったシナジーをちゃんと考えていかないと、植え替えます、管理費どんどんかかります、それじゃあまあ確かにあのえそんなんだったらもういいよっていう、
0: うんうん、
1: あの雰囲気をこうとある時に醸し出してしまうかもしれないんで、
0: はい、
1: まあ、あそこはあの観光集客 の、 あの一角なんだよというところを、
0: うんうんうん、
1: まあ、確立していかなきゃいけない、うん、まあ、そのためにはあそこにあるいろんなものを、うん、もうあらゆる手段で使って、
0: うんうん、
1: で観光集客にあの当てるっていう
0: か、うんうん、
1: だからできるかできないか分かんないですけど、あそこにこう私船をね何百メートルでもいいからあの、あの渡して、
2: 私船いります、ね、
0: いやだからそのためにね、
2: 維持の維持ね、
1: そういったことであの観光集客を狙うとかね、まあ、うん、あのそれが合ってるかどうかは分かんないですけど、
0: うん、
1: まあ、そういったことを考えていかないと、
0: そうですよね、
1: うん、いけないっていうことですよね。
2: 一応ね昨年の深谷市議会でもとある議員さんが桜について一般質問、はい、としてなんか上げてるみたいですね。
1: してるんですよね。で、
2: はい、
1: その議員さんは本当にあの、ね、桜に関しては非常に知見というかね、学がある方だったんで、
2: はい、
1: ね、あの代表じゃないですけど、あの、ね、
2: まあ、ちゃんと桜のことをちゃんと考えてるってことですよね、は
1: いはい、していただいたんですけど、あの、まあ、過去にも桜のお話をされてる議員さんもあのたくさんいらっしゃって、
2: ね、いらっしゃるみたいですね、はい、ちゃんと、
1: は
2: い、
1: であの行政もね、あのさあの管理に関してはあの議案で何回か上げてたりするところもあるはずなんですね、
2: うん、
1: だやっぱりその尽きるところ予算であるとか、
0: うんうん、
1: 早いスピードで増えてしまっているであるとか、
2: うん、まあ、なるほどね、
1: うん、そういったところであの今右往左往してるっていうのがそんな状況かなと
0: 思います。なるほどね、
2: なるほど、
0: うん、で桜も先ほどの、ね、接着剤の話じゃないですけれど、うん、全国でさっき言ったみんながソメイヨシノの問題を抱えているわけですから、うん、じゃあうちにソメイヨシノ欲しいって思ってももうないっていうそういう材料不足とか資材不足に陥るかもしれないですから、
1: うん、まあ、もちろんもちろんあのそういうところもあります。
0: ありますよね。
1: もう県北だに限って言えば深谷もあの駅前なんか、うんうん、まあ、桜でっていうことをやりたいかもしれない。

0: ですけど、うん、それよりももっとあの熊谷の方も、ね、有名な桜の場所がある、ね、本庄も桜の場所がある、うん、やっぱり有名なところから手をつけていかないととかっていう、
1: そういうことになります
0: よね、やっぱりね、大きな視野で見るとそうなっちゃいますから、
1: そうですよ、
0: 早め早めがいいっていう、ね、あの、うん、まあ、言い切れませんけど、でもこういう状況であれば、うん、まあ、確かに早くもあの
1: 手つけないとあれですね、
0: 策を練らないといけない、まあ、それは重要課題かなとは思います。
2: 道をね、桜の外来の害虫ですか、うんうん、ちょっとねカタカナでね長いんですけども、首赤ツヤカミキリ、
0: はい、
2: ね、首赤ツヤカミキリって、はい、一応深谷市もね、なんかね、その被害の木の伐採するための補助金をね、うんうん、やってるみたいですね。
0: あの多分にこれ毎年やるあの補助金なんですけど、
2: はい、
0: まあ、問題はその伐採は、はい、分かりました、あの、うん、補助金は出しますよ、そもそもそのこの害虫をどういうふうに減らしていくかっていうね、
2: まあ、そう、確かにそれは
0: そうだ、そっちの方もピックアップしてもらいたいんですよね、うんうんうん、あの行政もやってないわけじゃないんだけど、はい、ピックアップしないからあの
2: ちょっと分かりにくいですね、残りやってんだっていう風にね、ちょっと不満がある感じのいいんじゃないですか、そこから声を上げていかないと、ね、ね、
0: でもやっぱ桜は ね、 あのに、ね、福島さんおっしゃって日本人のなんかね、
1: 特別ですよね、
2: 宮城ですよ、宮城、
0: うん、そうですよ、
1: かといってあの桜ってやっぱソメイヨシノしかダメみたいな空調も良くないと思うんですよね、河津桜とか山桜とかいろいろあるんですから、ね、俺はそっちの方でもいいかなと思ったりするんですけどね、河
0: 津桜なんかねちょっと早く咲いてくれてね、またそれはそれで楽しいですからね、
1: うんうん、
0: はい、
2: さあ後半はですね、今後の深谷に大いに期待すること、今年度2回目、うん、主に桜についてね、
1: うんうんうん、
2: フィーバーしました、
0: はい、
2: 今後の深谷大いに期待しましょうということで、はい、お送りしてまいりました。それではここで1曲お送りしましょう。ここは茂雄さんのリクエスト曲、
1: はい、ユニコーンのおかしな2人。

0: ここからは打って変わって丸々の独り言。今回は今井さんの独り言。
1: はい。まあゴールデンウィーク終わりましたよね。うん、それでなんていうかな、楽しい時間があの過ぎてぽっかりみたいな。うん、これ昔今も言うんか、これ五月病って言いますよね。
2: はい、言います
0: よね。やる気がすべてそがれるやつね。
1: そう、僕ももう漏れなくこの五月病にはすごくかかるタイプでございましてですね、そういった意味では5月に何のイベントがあまりなくても、なんかこう
0: 支障がない
1: よかったかなみたいな、
0: ね、支障がねえと、うん、外に出る機会がないから、
1: はい、まあそれはね、冗談としまして、はい、でもね、やっぱりなんかこう季節の変わり目もありますし、なんかやっぱちょっとまたですけど、はい、花粉症ですごい体がだるくて、やっと戻ってきたなと思うのに、またこう今度は気分がだるくなるようなとこなんです。
0: アレルギーですか？
1: 気分か、まあ、アレルギーというよりは気分ですかね。なんかもう、なんだかなみたいな感じで、5月病のなんていうの、
2: リカバリーっていうんです
1: か、リカバリー、5月病のリカバリーを教えてください。
0: だって、ね、昨年度は確かなんだっけ、退職代行とかそういう話しましたもんね。
1: そうだから、みんやっぱまたやっぱ増える時ですよね、こういう時。
0: 結構まあ SNS では連休明けに仕事を辞めますっていうような声も結構見てますよ。
2: 5月病って正式な定義は知らないですけど、5月に気分が落ち込んだら5月病でいいんですか？
0: だからまあ大型連休後の、
2: というよりも俺は新入社員とかが学生時代からの、4月のね、環境の変化についていけなくって5月に疲れるみたいな、そういうイメージが5月病なんですけれども、普通の何か我々安定した仕事についている人間が5月病ってそれも5月病に入れていいんですかね。
0: いや、なんかね、まあ、4月の環境変化、入学とか就職転勤によるストレスが原因で、大型連休明けに発生する心の不調、心身の不調がまず一応は5月病っていう感じですね。
2: だから生活環境が伴うのが本当は多分あれだね、5月病のあれだね。だから今井さんのはね、疲れですよ。
0: そう、5月病じゃない普通の疲れ、
2: 疲れが5月に来るっていう感じ。
0: 多分アスレチックやったからじゃね。
2: そうだね、
0: そんな感じもするんだけど、
1: なんかね、だからこれ5月病っていうのかなと思ったんだけど、なんとなくやる気が出ない状態って書いてあったから
2: まあね、だけどそういう、そういう精神状態からどうやって脱却しますかっていうことでいいですかね。
1: だからやっぱりね、ゴールデンウィーク、ね、連休、休みが皆さんね、長いから、やっぱ戻りたくないな、元の生活に戻りたくないなっていうかね、ちょっと今思い出しましたけど、アスレチックやって、でハーネス外して、ね、ハーネス外してくれたおじちゃんが、どこから来たんって言われたから、あ、埼玉ですって、そっか戻るんかって一言言われたんですよ。その戻るんかっていうのは何なんだろうっては、
0: そのおっちゃんね、
2: よほど気に入られたんじゃないですか
0: もっと色よ的な、
2: っちゃうのか。
1: なんかね、なんかそういうなんかふとした、ね、一瞬ですけど、なんかやっぱりこうやる気がないっていうか、出ないっていうか、だるくなってくるっていうかね、リフレッシュしたはずなのに、そのリフレッシュがこう、
2: わかります、
1: わかります、わかります。
0: なんかそういう時って寝ても治んなくないですか？
2: 寝てもね、
0: まただるいなとかなんか思っちゃう。からやっぱいつも通り仕事とかすれば戻るんじゃないかなと思ってるんだよね。
1: そうだよね。
2: 俺あんまりね、なんていうんですか、心の気持ちの充電っていうんですか、普段はあんまり楽しいことがなかったとしても、なんかぐんとこう楽しいイベントとかに参加して、これでしばらく何かこう充電が進んだんで、充電完了したんでしばらくまだ大丈夫と、そういう感覚あんまり俺わかんないんですよ。あんまり何か充電が充電にならないというか、楽しかった時間にはなるんだけれども、それだから、まあ普段にそんなに不満もないといえばそうなのかもしれないですけど、
0: 若い時って何でもできるじゃないですか、連休が続いても、夜遅くまで飲んでも、次の日元気っていう、ところがよ、年齢重ねてくると、徐々にもう全部退化してくるじゃない、体も。
2: そうね、
0: 全てにおいて退化するからさ、もう

0: 戻すの大変よ本当に、うんうんうんうん、たまの休みでだから1日、ね、うん、休みがあったとしても全て寝て終わったから、うん、あまりの疲労で、どうしようと思っちゃった。
1: なんであんなに寝るのが幸せになっちゃったの
0: か
1: な。
0: わかりますよ、幸せですよ。一回起きてまた寝れる喜び、ね、
1: だって昔なんて寝るのがもったいなかったでしょ。
0: わかります、わかります、うん、本当に。
1: なんでこうなっちゃったんだろう。
2: 寝るね、まあね、そう、その話になっちゃうとまたあれですけれどね。まあけどリフレッシュというか、そうですね。
0: 茂雄さん、うん、あれ釣りだっけ、あんだっ
2: け。そう、釣り行きましたよ、うん、釣りもね、5の、うん、5、6で行ってきたんですけど、うん、5の昼間に出てって、うん、で向こうで釣りをして、うん、で夜砂浜でずっとだから夜の方が釣れるっていうから夜の1時、2時ぐらいまでやって、はい、でそれで車に戻って車で2時間ぐらい寝て、今度朝が釣れるっていうから朝、うん、行って、うん、で 俺じゃないですよ、子供がやるんだよ子供、はい、でも俺ずっと餌をつけてるわけですよずっと、
0: はいはい、前もなんか言ってなかったっけ、
2: 椅子にも座らずずっと俺が餌をつける係をやって、はい、でそれを、はい、次の日の昼間の1時ぐらいまでやって、うん、はい、そのまんま高速乗って新潟から帰ってくる、
0: うん、やつ少ないですか、大丈夫だ、
2: いや大変だったよ、
0: 大変だよ、ね、大変だ、
2: 帰ってきてからなんか泥のように寝たけど
0: 時差ボケぐらいの勢いじゃない国内で時差ボケ、そ
2: うそうそう、けどね、あの何ですかね、うーんと、こうなかなか表現は難しいかもしれないけど、若い時の何かアクセルの踏み方というか、そのじゃなくて、うん、あの、はいはいはい、お年寄りなりの何かこういなし方、はい、同じスケジュールをこなしてるんだけど、はい、ところどころこう気持ち的にも体的にもそうそうサボったりして、うん、はい、うまくねこう過酷なスケジュールをいなす、うん、なんか技術が身についたような気がして、
1: なるほどね、
0: 大人になって手を抜く技術を見つけた、
2: そうそうそう、
0: 大事ですよね、
2: 大事だから晩年のストイコビッチとかもずっと走り回るのやめて、うん、ピッチなんか上で歩いてましたもんね、
0: あ、ずっと大事
2: けどゴール前に大事なところにはいるみたいな、
1: なるほど
0: 大事大事、
2: そういうようなね、やっぱこうピッチコントロールっていうんですかね、うん、をするようにして、結局終わった後も体力が残るように過ごすっていう、まあ、そういうようなことをし始めて
0: るんだ。全て計算の上じゃん。
2: 計算通りっていうかね、なんかそういう風に水が流れるよりだんだん自然にそうなっていくもんだよ。うんう
0: ん、だって今井さん。
1: ちょっとつ申しんだから
0: だからね、体が、まあね、声が出ねえとか言って
2: る、まあ、だからやっぱ議員さんとかはね、今こういうね やる余力残しちゃダメですもんね、
0: うん、私も余力残さない派かもしんない、そこまで考えて動きたくないなっていう感じもする
1: んだよな、考えられない、
0: 分かる分かる、考えられないもうその時は全力で遊ぶみたいな、
1: そうですか、
0: ただ飲み会とかもその時を全力で楽しむっていう感じ、
1: そう僕もね2時間1本勝負とかが好きなんですよ、
0: 分かる、
1: あのもうダラダラがダメで、
0: はいはいはいはい、
1: ね、飲み会なんて特にこうバーッとね、はい、飲んでカッ、それが一番ダラダラやっちゃうと、うん、なんかこう負のオーラがだんだん出てきませんこう、
0: あ、なんか、
1: まあ、ちょっと人に対して語り始めるとか、僕はね、ああいうの苦手なんですよね、は
0: い、まあ、楽しいまま終わりたいですよね、
1: そう、楽しいまま終わりたい、
0: わかります、あ、
2: バカ笑いして終わりみたいな、
0: そういう、私もそういう派なんで、この前とあるね会で、
2: うん、
0: 懇親会というものがありまして、うんうんうん、で前に出てちょっと挨拶しないといけないから、
2: はいはい、
0: だからもう酒飲みましたよね、これは酒飲まないとやってらんないと思ってで行きましたよ、で大体みんなビールとかが多いんですけども、その私の周りのテーブルは全部日本酒だった、
1: やっぱ、ね、
0: 日本酒で乾杯しましたね、
1: やっぱそっちに行かねえとな、
0: そっちですね、
1: そうだそうだ、
0: それぐらい面白かったです、
1: はい、
0: 佐藤の中で、
2: まあ、なんか解決になりましたかね、
0: そうそう、
1: 楽しくいきましょう、
0: それ
1: 楽しくいきましょう、
0: 結論楽しくいきましょうってことで、
1: はい、ありがとうございます、
0: 今さんの独り言でございました、
1: はい、
0: さあ最後私マーガレットの曲でございます、今回ね、まあ、夏が近いということでこちらの曲をお送りしましょう、ミセスグリーンアップルで夏の影。

0: 市ことぶき町今井医院、内科美容医療が専門。お一人お一人に寄り添った診察で美しさと健康づくりをサポートします。深谷市内は通院送迎も受けたまわります。駐車場も完備。 JR 深谷駅北口から歩いて9分、今井医院。白い看板が目印です。
1: にわたってお送りしてきました木曜夜のぶっちゃけトーク番組、トーク&トーク、オアトーク、いかがでしたでしょうか。エンディングのお時間となりました。今回はですね、はい、まあ、大型連休後にちょっと収録ということで、皆さん起きました、大丈夫ですか。
2: はい、大丈夫です、うん、楽しい気持ちになりまし
1: たね。さっきのちっとりごとね。
3: 珍しくあれですね、本当に何かこうやりながらこう何を話すかっていうこう考えながら喋ってる感じでしたけれども、うん、喋れるもんですね。
2: 喋れるもんですね。
1: 今までが何だったんだよって
3: 。今までもそうでしたけど、うん、そういうのもね、けどなんだかんだこう喋れるからと面白いです ね。
1: いやでもね、その後半で話した桜問題はやっぱり深谷も、うんうん、ちょっと皆さん取り組んでいきたいっていうか ね、声を上げていきたいなとは聞いてて思いましたよ、
3: うんうんうん、
1: 私。
3: そうですね。で、なんですかね、ただ取っ換えるっていうだけ、まあ、それでもお金かかるんですけれども、うん、それだけじゃ解決しない問題がこう含んでるんで、うん、よくニュースとかいろんな人の声とかにちょっと耳を傾けて聞いてもらいたいなと思いますよね、うん、これをきっかけに、うんうんうん、
1: それはそうですよ ね、まあ、ね、
2: インフラとは言い難いですけど、やっぱりね、その大きくくくってね、
3: そうなんですよね、
2: そういったあの一種であるということを認識するかどうかっていうところが ね、
3: はい、まず街路樹と言わずに桜っていうところからして、やっぱり日本人の認識が違うんですもん。
1: 違うね。
3: そうですよね、うん、でそこのところからしてやっぱ大事なものですから、なんかやっぱみんな考えていきたいなと思いますよ ね、 ここはね、
2: はい、
1: というわけでお送りしてまいりました。この後しげさんはね、税理士のお仕事で忙しいということで、
3: そうだ、
1: カツカツと言ってましたからね。
3: 5月はね、
1: うん、我々はねえよみたいな感じだけど、杉尾さんはカツカツだ
3: そうだ、ね、そうそう、ここから忙しいんですよ。公務ですから、そうそう、はい、5月病なんかなってられないんです。

0: さあ、というわけでまた次回もお楽しみください。それでは今回の担当は私マーガレットと
1: 今井圭一郎と
2: 福島茂雄でした。
0: それではまた次回お会いしましょう。せーの、バイバイ。
3: この番組は一人一人に寄り添った医療を提供する深谷市寿町今井医院の提供でお送りしました。

0: 土曜の夜のクスッと笑える60分、
1: アフランドマーガレットの土曜の夜はこんな感じ。
2: こんな感じ、
0: 知識教養番組です。
1: そんな感じ、
0: いえいえ健康番組です。
1: なんなん、
3: 家族団らん番組です。
1: 嘘だ。
0: 嘘です。笑って楽しめる1時間の生放送、
1: 放送は毎週土曜日夜7時から。みんな
0: レボリューション。
4: FM ふっかちゃんが午後8時をお知らせします。
5: ここからは再放送をお送りします。

こんばんは、ロックス籠志です。ロックオンレディオの時間がやってまいりました。今日はですね、バーミンガム出身のバンドスペンサー・デイビスグループの2回目ということでやっていきたいなと思います。スペンサー・デイビスグループ、もちろんリーダーはスペンサー・デイビスなんですけれども、10代のシンガースティーブ・ウィンウッドがこのバンドのスターでした。なかなかね、ヒットに恵まれなかったバンドに対して、プロデューサーがですね、ジャマイカのシンガーソングライタージャッキー・エドワーズを連れてきて、キープオンラーニングという歌をカバーしまして、これで見事イギリスのシングルチャートで1位を取りまして、人気グループの仲間入りをします。で、第2弾ももちろんジャッキー・エドワーズ作のシングルを出します。

スペンサー・デイビスグループのご機嫌なロックナンバー Somebody Help Me でした。この曲も見事シングルチャートで1位を獲得してます。さあ次なんですけど、もともとスティーブ・ウィンウッドがキープオンラーニングの続編ということで作り始めた曲がありまして、この曲は Fainai Come Home っていう曲なんですけども、ただ

ただですね、この曲セッション中にスティーブン・ウッドの体調が悪くなっちゃいまして、お蔵入りとなっていました。それで先にサンバディ・ヘルプ・ミーが出たわけなんですけど、この曲がキープ・オン・ラーニングに続く第3弾シングルという形で出ます。スペンサー・デイビス・グループ、フェイナイ・カム・ホーム。

いいですね、勢いがありますね。スペンサー・デイビスグループで When I Come Home でした。この曲も見事シングルチャートで12位ということで大ヒット記録してます。ビートルズもね、大人気の時にあ、ハードデイズナイト映画出演しましたけども、スペンサー・デイビスグループもコメディ映画ザ・ゴースト・ゴーズ・ギアに主演してます。でこの映画の中で When I Come Home を演奏するシーンがあります。で3枚目のアルバムをすかさず出します。で1966年の9月に出ましたオータム66というアルバムになります。イギリスのアルバムチャートでは4位を記録してます。全12曲なんですけれども、 A 面はソウル、ソウルナンバーで、 B 面はブルースなってます。それではスペンサー・デイビスグループのサードアルバムからオープニングトラック、ブレンダ・ホロウェイのカバー Together Till the End of Time。

いや、ソウルフルですね。スペンサー・デイビスグループで Together Till the End of Time でした。スティーブ・ウィンウッドのボーカルいいですね。でもう一曲ね、この曲はちょっとベタなんですけど、ソウルの名曲として知られております、パーシー・スレッジの大ヒット曲 When a man loves a woman、男が女を愛するとき。

スティーブ・ウィンウッドの名称聞けます。スペンサー・デイビスグループ When a Man Loves a Woman。 こんな感じでスペンサー・デイビスグループのサードアルバム A 面聞いていただきましたけど、 B 面に行きましょう。 B 面の1曲目、これエルビス・プレスリーのカバーですね。 Mean Woman Blues。

はい、エルビス・プレスリーのカバーでミン・ウーマン・ブルースでした。エルビスのバージョンはですね、映画のサントラ、ラビング・ユーに入ってます。ではこのサードアルバムブルース・サイド、次はですね、これは有名なブルースナンバーですね、ダスト・マイ・ブルース。エルモア・ジェームスが古いブルースナンバーを改作した曲です。ロバート・ジョンソンなんかもやってましたね。でこの曲のボーカルはですね、スティーブ・ウィンウッドではなくてスペンサー・デイビスが取っています。

はい、スペンサーデイビスグループでエルモア・ジェームスのカバーダストマイブルースでした。ボーカルスペンサーデイビス、素朴なボーカルなんですけれども、こういうブルースロックナンバーは結構得意ですよね。それではスペンサーデイビスのサードアルバムから最後に一曲いってみましょう。オン・ザ・グリーン・ライト。タイトルのグリーンライトはレコーディングの開始を合図する電球の色です。

前のシングル「When I Come Home」の売れ行きが芳しくなかったってこともあって、スペンサー・デイビスグループは次のヒット曲を出すプレッシャーにさらされていました。ジャッキー・エドワーズの曲も試したんですけども、ボツにしまして、レコーディングセッションの日が来るまでバーミンガムでダラダラ過ごしていました。そんな時、プロデューサーのクリス・ブラックウェルが来まして、バンドをロンドンに連れて行ってスタジオに入れて新しい曲を作るように命令します。そこでバンドメンバーはですね、リフをいじり始めて、30分経たないうちにいいアイデアが浮かんできました。でそれを合わせて30分で曲ができました。スティーブン・ウッドは愛をくれ愛をくれと叫んでいました。それでそのタイトルにすることにしました。ああできたということで、カフェに休憩に行きました。するとクリス・ブラックウェルがスタジオに見に来まして、そしたらバンドがいないっていうことを知って、カフェに怒鳴り込んできました。スペンサー・デイビスグループ心配するなと言って戻って、できたばかりの曲 Gimme Some Lovin' を披露します。クリス・ブラックウェルは信じられないという顔をしていました。で次の日、ロンドンのクラブで演奏して大好評だったということで、またナンバーワンの曲ができたとバンドは確信します。これが今かけた曲 Gimme Some Lovin'。 この曲イギリスのシングルチャートで惜しくも2位ということで、ビーチボーイズのねグッドバイブレーションがずっと1位だったんでね、2位で終わりましたけども、アメリカの

チャートでもですね、初めてトップ10入りしまして、見事7位ということで大ヒットしました。それではですね、このギミサムラビンの B 面いってみましょう。スティーブン・ウッド作ブルース・イン・F。

ジャズですね。ドラムの音響なんかまさにジャズ。スペンサー・デイビスグループでブルース・イン・ F でした。あ、そういえばギミサム・ラビン、さっき聞いてて思ったんですけど、昔聞いたんとなんか違うな、あれが足んないななんて思ってたんですけども、これがですねアメリカのシングルミックスバージョンなんですよ。クリス・ブラックウェルがですね、ニューヨークからレコードプロデューサーのジミー・ミラーを連れてきまして、ギミサム・ラビンをアメリカでシングル出すためにリミックスをお願いします。ジミー・ミラーって言えばまあまあパーカッションの王様っていうかね、まあ、でっかいアフリカの太鼓をスタジオに持ってきまして叩きまくったそうです。あ、それからですねバックコーラスもつけまして、そう、このバックコーラスがねギミサム・ラビン、テレビとかで見てたギミサム・ラビンはバックコーラスが使われてましたね。それがシングルミックス US バージョンっていうことですね。このセッション、リミックスセッションにはですねディープフィーリングのメンバーデイブ・メイソンとジム・キャパロディもパーカッションで参加してます。ということでとにかくパーカッションを

追加しまくって魔術的なですね、もう熱気あふれるサウンドに作り変えました。では聞いてみましょう。スペンサー・デイビスグループでギミサムラビン、シングルミックス US バージョン。

やっぱこれだよね。いやー、熱狂的です。この熱狂的なアメリカのシングルバージョンでアメリカで見事7位ということで、初のトップ10ヒッツをゲットしました。いやー、これスペンサー・デイビスグループ、もういいね、この調子でどこまでいっちゃうんだろうっていう感じですね。そして次のシングルですね、次のシングル I'm a Man、 この曲ジミー・ミラーがプロデュースもちろんしてます。スティーブ・ウィンウッドとジミー・ミラーの共作になります。そうそう、このそういえばね、サードアルバムぐらいからスティーブ・ウィンウッドハモンドオルガンね、バッキバキに使ってますね。もちろんギミサムラビンもそうなんですけど、アイマーマンもそうです。でこの曲ではですね、ディープフィーリングのメンバーデイブ・メイソンとジム・キャパルディ、それからロコモーティブのメンバークリス・ウッドがパーカッションで参加してます。ジミー・ミラー・マジック、スペンサー・デイビスグループ、アイマーマン。

スペンサー・デイビスグループでアイマーマンでした。スティーブン・フードのハモンドルガン効いてるね。なんか肩のこりをほぐしてくれるようだよ。イギリスで9位、アメリカでも10位ということで大ヒットしてます。いやー素晴らしい。あ、でこれね、このシングルなんですけど B 面がね、B 面にしとくのは本当にもったいない曲なんですよね。 I can't get enough of it、 この曲もスティーブ・ウィンウッドとジミー・ミラーの共作です。いや、この曲もいいよ。

スペンサー・デイビスグループで I can't get enough of it でした。いやこの時スティーブ・ウィンウッド18歳ですよ。この先どうなっちゃうかなっていう、スペンサー・デイビスグループどうなっちゃうかなというところだったわけなんですけれども、このシングルが出てしばらくしてからスティーブ・ウィンウッド、それからお兄さんのマフ・ウィンウッド、ウィンウッド兄弟、スペンサー・デイビスグループを脱退します。いやスティーブはね、15歳でスペンサー・デイビスグループに入ったわけですよ。で18歳で脱退。そして皮肉なことにですね、このアイマーマン、シングルのねアイマーマン、 I can't get enough of it、このシングルに参加していましたデイブ・メイソンとジム・キャパルティ、これはディープ・ヒーリングっていうバンド、それからロコモーティブっていうバンドのクリス・ウッド、この3人がパーカッションで参加してたんですけど、この3人とスティーブ・ウィンと一緒に、まあ4人ということですね、ニューバンドを結成することにしました。そのバンドがトラフィックっていうことで、クリス・ブラックウェルとジミー・ミラーの協力も得まして、新しい方に向かっていくと。でマフ・ウィットはですね、クリス・ブラックウェル、アイランドレコードの社長ですから、アイランドレコードに就職しまして、 A&R の仕事に就くこととなります。音楽業界に入ったっていうことですね。さてね、この脱退のね前後にですね、スペンサー・デイビスグループ映画のサントラのために音楽を作っていました。その映画は Here We Go Round the Mulberry Bush っていう映画です。イギリスのコメディ映画ですね。でこの映画の原作がですね、ハンター・デイビスね、ハンター・デイビス聞いたことあるでしょ、あのビートルズの伝記を書いたあの人です。その人の小説をもとに作った青春映画ですね。これのサントラで、このサントラにですね、スペンサー・デイビスグループ8曲参加してるんですけど、はい、スティーブ・ウィンウッドのニューグループトラフィックも3曲参加してます。スペンサー・デイビス人物ですよね、人間できてます。ちなみにですね、映画にもスペンサー・デイビスグループはゲスト出演ちらっとしてるそうです。でそんな8曲の中のですね、1曲だけがですね、スティーブ・ウィンウッドが

在籍中にレコーディングされていました。ということでスティーブ・ウィンウッドのスペンサー・デイビスグループとしての最後の曲となります。スティーブ・ウィンウッド作ワルツ・フォー・キャロライン。

スペンサー・デイビスグループでワルツ・フォー・キャロラインでした。スティーブ・ウィンウッドの溢れ出す才能がですね、スペンサー・デイビスグループの枠じゃ収まりきれなくなって、それで新しい才能ある人たちと新しいバンドを結成したっていうことなんですよね。

ところでスペンサー・デイビスグループはですね、無事新メンバーを入れまして、こちらの方も活動継続ということになりました。めでたしめでたし。はい、ということで今日はですね、スペンサー・デイビスグループの2回目ということで放送しましたけれども、いかがだったでしょうか。それからこの番組はですね、再放送がありまして、近日の夜10時22時ということで深夜帯に放送ありますので、もう一回聞いてみたい方はそちらで聞いてみてくださいね。それでは今日も聞いてくれてありがとう。ロックオンレディオ、ロック塚越でした。どうもありがとう。サンキューベリーマッチ。

0: ファンキー山内の深谷大好き、自称富岡の大統領山内守と
1: アシスタントの綾が毎週金曜日午後2時から生放送でお送りしています。
0: 2人で深谷を盛り上げていく番組でございます。
1: ボケ担当の綾と
0: ツッコミ担当の山内です。
1: あ、それ逆です。
0: 聞いてね。
2: 何かの物語に助けられたり、誰かのセリフに助けられたり、そんな背中を押された経験

0: 電話ありますか。マサヒロのボイスドラマ制作委員会、アニメやゲーム、ボイスドラマを交え、あなたの背中をそっと押す、そんな番組となっております。毎週金曜日夜9時より放送中。みんな聞いてね。
1: FM ふっかちゃんが午後9時をお知らせします。

時刻は夜9時を回りました。タイムトラックス、今夜もスタートです。月曜から木曜夜9時から11時にかけてワンマン DJ スタイルで音楽たくさんかけています。タイムトラックス、5月14日木曜日、担当 DJ は私 DJ ミルキーこと飯村美希です。今日は皆さん一日どのようにお過ごしだったでしょうか。関東近県ですね、お天気の急変が昨日今日と続いておりまして、私は今日雨見てないんですが、ちょっと神奈川のあたりのお天気が大変だったみたいなんですよね。ニュースなどでも取り上げられていたと思うので、関東以外の方も目にされたかもしれませんけれど、いや驚きました。今日はいろんなところで雹が降ったりしていたようですよね。季節の移り変わり、いや夏も目前ですね。今年も早いですね、暑さが来るのが、なんて会話をしたと思ったら、同時にこんなにお天気 いろんなことが起きなくてもと思いますよね。皆さんは交通などの何か便の悪さでした、とか何か巻き込まれたりとかは大丈夫だったでしょうか。まだ雨が強く降っているエリアもあるかもしれません。どうぞご移動中の方はお気をつけて、この後ご予定こなされてくださいね。いや急にこうやって変わると心の準備もしていないからちょっと困っちゃいますよね。少しでも皆さんが今日楽しく終えられますように、ここから2時間どうぞお付き合いお願いいたします。 No matter what, no matter what, you

0: runway.
1: Time tracks.改めましてこんばんは。時刻は9時5分です。タイムトラックス水曜木曜担当 DJ ミルキーがこの後11時までいろんな曲をかけていきたいと思います。冒頭おかけしましたのはランウェイ。いやーかっこいいですね。皆さんはプラダを着た悪魔という映画はご存知でしょうか。そして最近そのプラダを着た悪魔の2が今まさに上映中なんですが、ご覧になりましたか？私まだタイミングがなくて行けてないんですが、で、おさらいで1を見ようかななんて思ったら、あれちょっと、各配信サービスでも、もうちょっとなんか課金というか、プラスアルファ、料金かかるんだと思って私はちょっと一旦やめてしまったんですが、おさらいもしてから見に行きたいなと思っています。ランウェイ力強く歩いてガシャッとこうポーズ決めてっていうのをやりたくなるような、そんなこの2026年のサウンドですね。ランウェイレディーガガのドーチでした。さあお天気について話題を皆さんに振ったところ、メッセージいただいています。岐阜県鏡原市も夕方は雷雨で7時ごろには止んで今は落ち着いていますと教えていただいておりましたり、その他ですと帯広からラジオネームファイターズ大好きひーちゃんさん、北海道帯広は気温が上がらず最高気温18度でした。明日の最高気温は28度まで上がるみたいなので、なんか上がったり下がったりの日々が続くので体調管理気をつけていきましょうと呼びかけもいただきましたが、いやー10度も違うとなると疲れちゃいますね。また自律神経が乱れるっていうんでしょうか、わけもなく落ち込んでしまうような気持ちになったりとか、ちょっとそういうのは嫌ですね。こういう季節の移り変わりの時っていうのはそういうものだと自分で意識しながら過ごせるとちょっと楽かもしれません。戸塚のオレンジ F さんは悪魔まだ見に行けていませんと。見に行きたいですね。戸塚今日お天気大丈夫でしたか。達也さんはこんばんは、ようこそお越しくださいました。サッタンさんはプラダを着た悪魔2見てきたばかりと。あ、いいですね。この見てきたよっていう報告だけでこうあらすじを言わないでいてくれるのが優しさを感じますね。そして明日仕事が休みなのでお酒をちょっと多めに飲んでますなど現在のご様子も教えてもらっています。あ、これやっぱ北海道って広いんだなって思うのが、先ほどの方と最高気温が5度ぐらい違いますね。今日は1日肌寒かった北海道、最高気温13度ぐらいでしたとあーちゃんさんからいただいております。かずくまさんこんばんは。そしてホーリー2号さんからは、今週初ランしました、体重が少し減っていました、でもこれ瞬間風速かなと。安曇野ファミリーですね。ホーリー2号さんありがとうございます。さあ今もうたくさんいただいているハッシュタグ T アンダーバートラックスのメッセージを一度に読み上げさせていただきました。参加型の皆さんありがとうございます。ハッシュタグチーアンダーバートラックスで番組へのリアクション、この後もお待ちしています。番組メールアドレスもございます。タイムアンダーバーミルキーアットマークミュージックバード .co.jp です。ミルキーのスペルがちょっと変わっていまして、 MILKEY というのが私の名前となりますので、タイムアンダーバーミルキーアットミュージックバード

co.jp でこの後もメッセージお待ちしております。さあ、お天気の話していたらもうなんかもう10分ぐらい経っちゃいましたね。今日はいろんな話題で皆さんとコミュニケーション取れていけたらなと思っております。冒頭は最新のあたりから楽しんでいきましょう。

ディズニーチャンネル出身のスターデミ・ロバートフィーチャリングコブラになります。ファンタジーという曲になります。今風かっこいい、そして短いですね。1曲が2分と20秒しかありません。今時の楽曲です。2026年のナンバーを聴きいただきました。続いては去年リリースのナンバーですが、マライア・キャリー、シェンシーやケラーニと世代を超えた歌姫たちのコラボレーションです。シュガースウィート。

改めて曲紹介です。マライア・キャリー、シンシア・ケラーニのコラボレーション。マライアが57歳、シンシアが29歳、ケラーニが31歳。そしてシンシアはレゲエ、ケラーニは R&B をこのメインとして活動しているアーティストですから、世代もそしてジャンルも超えていい曲ですね。シュガースイートでした。

速メッセージをいただいております。ふつおた、ミルキーさん、リスナーの皆様こんばんは。 X が不具合で投稿ができないのでメールで失礼させていただきます。今日も京都って FM イルカより2時間サイレントリスナーではありますが、最後までよろしくお願いします。昨日は麻婆豆腐と肉団子を食べて、今日はホイコーローを食べました。ミルキーさんは乳麺好きですか？僕はめっちゃうまいので大好きですと。写真がですね、2枚添付されているんですが、すごいんですよこの方。ちゃんとランチョンマットを敷いてですね、その上に主菜が1品に副菜が3品にメインディッシュがあってみたいな、こうすごく丁寧な暮らしをされていらっしゃいますね。と言いますか、この時間にですね、ちょっとお腹が空いちゃって困るんですけれども、そして X が不具合というのは先週くらいからですかね、なんだかちょっと投稿してもすぐ更新が反映されないですねなんていう投稿をちらちら SN 上で拝見いたします。ちょっとそんなのもあるかもしれませんが、聞くだけでももちろん大丈夫です。そしてよかった、ラジオネームがついてないのでラジオネーム言えないなって思ったんですが、横須賀線さんでした。横須賀線さん、ありがとうございます。よく乗ってます横須賀線あ、横須賀線じゃないですね、私が乗ってるのは京急ですね。その他ハッシュタグ T アンダーバートラックス、さくらんぼさん、熊本は先ほど午後4時頃にものすごく雨が降りました。その後雷がちょっと鳴ってました。これから楽しく拝聴いたしますと。さくらんぼさん、ありがとうございます。熊本もすごかったんですね。いや本当局地的だけれども全国的に今日はお天気急変っていうのが特徴ですよね、きっとね。いやびっくりされた方多いんじゃないですか。ニュースなんか見ててもちょっと水没の映像とか出てきて、あれと思って驚いてしまいました。皆さんの無事を願っております。さあ今日は皆さんとどんな話をしようかなんていうのを、だいたい番組冒頭を番組の中でですね、何話そうかなっていうのを番組始まる前に考えてたりするんですけど、今日もずっとお天気の話題ですね。さあ今日はちなみにどんな話をしようかなとか、またどんな相談をしようかなっていうのを考えてたりとかするんですけれど、この4月から1ヶ月経ってだいぶ自分のそのスケジュールとかがタイムスケジュールが取れるようになってきたんですね。この時間にちょこっとご飯を食べておくですとか、この時間にこの番組の事務作業を詰めてやっておくとか、選曲はこの時にとか、新譜を調べるのはこの時間にみたいなスケジュールがだんだん

取れるようになってきて、それでいろんな整理整頓をしようっていう気持ちがどんどん湧いてきてですね、ふと気がつくと、これも必要あれも必要と思って、サブスクリプションっていうんですか、なんかいろいろ課金したりするやつがですね、非常に大変な量になってて、それを整理整頓したいなっていうのが、この新年度明けて1ヶ月で非常にその気持ちが高まってきたので、皆さんどうですか、そのあたりっていうのを今日聞こうかなって思っていたんですが、暇があったら皆さん教えてください。皆さんのサブスク状況などもお待ちしております。さあ、音のタイムトラベラー、違いますね、音の時間列車タイムトラックス、この時間はおおむね80年代90年代の楽曲も一緒に楽しんでいく時間となっております。さあ、今日は80年代90年代どちらでしょうか、お楽しみいただきたいと思います。タイムトラックス、この後夜11時まで、

さあ1986年リリースです。デバージのリードシンガーエル・デバージのソロ曲になります。デバージは10人くらいの兄弟で結成されたバンドですが、エル・デバージは5番目くらい。フーズ・ジョニー。

って1990年代リリースの楽曲をまとめてお聴きいただきました。お好きな曲はかかりましたでしょうか。やはりメリー・ジブライジー、そして TLC は反応が大きいなという印象がありますね。このあたりのゆっくり、そして体が揺れるようなあたりっていうのは本当に気持ちがいいですよね。昨日でしたか、ちょこっとお話ししました、初めて私が遊びに行った、音が鳴っていて DJ さんがいて、ちょっと踊れるフロアがあってお酒が出てきてという DJ バーですね。その横浜にあるルーサーっていうところに初めて行ったんですよなんて話を昨日したんですが、昨日は横浜とも言わなかったですね。ルーサーという名前の DJ バーがあってなん

その赤坂にもそのお店があるんですけれど、両方行ったことがありまして、あそうそうここここなんてなりましたね。ちょうどその横浜にあったルーサーというのはもうなくなってしまったのでとても寂しいんですが、まさにこうしたあの楽曲をですねそこで聴いていたなというのが思い起こされます。あもう本当に80年代の楽曲も90年代の楽曲も最新のナンバーも私はいっぺんに聴いて覚えて、なんて楽しいんだかっこいいんだというふうに音楽にハマっていったタイプでありますので、いろんな思い出が思い起こされますということで、時刻は10時40分ここまで、ちょっとゆっくり体揺らせて揺らしていただけましたでしょうか。あここからはさらにもう一段ゆっくりした曲お楽しみいただきたいと思います。ラストマイルアワーです。

アフターセブンレディオアノットを聞きいただいています。多分高い声で可愛く歌い上げているのがケボンだったと思います。ケボン・エドモンズとエルビン・エドモンズという名前だったと思いますが、そのメンバー3人中2人はベイビーフェイスの兄弟になります。アフターセブン、もう1人は当時 L.A. リードのいとこって設定を言ってたらしいんですが、それは嘘ですっていうのをなんか後年インタビューで答えていたような気がいたします。アフターセブン、レディオアノットでした。

お聞きいただきましたのはフレディ・ジャクソン Rock Me Tonight でした。新曲の3ナンバー、もうこの3曲は本当に素晴らしいですね。自分でかけていても気持ちが良かったです、一緒に楽しんでくださった皆さんありがとうございます。横浜ジミーさん、三浦海岸さん、十日町の玲子さんは新潟からありがとうございます。いや、神奈川区のけいちゃんさんもありがとうございます。さあ、今日はお天気の急変ということで、予定が急に変わったですとか、行かなきゃいけない用事がうまくいかないですとか、なかなかちょっとご苦労された方もいたのではないでしょうか。そんな日にですね、ゆっくりとした気持ちになってもらえたら嬉しいなと思います。さっきタイムラインにアメダスっていうんですか、雨がどこにいっぱい降ってるのかっていうような、ああいうものを見たんですけど、私の生まれふるさと東京都は東大和市あたりが大変な豪雨のようで、まだちょっと局地的に大きく雨降っているところもあるようですからね、この後まだ外にいらっしゃる方はくれぐれもご安全に、そして今日この後もうお休みだよという方にはぴったりな曲かもしれません。ゆったりとした曲で今夜もお別れです。

今夜のラストナンバーベリースペシャルです。1981年リリースの名バラードをお聴きいただきました。ちょっとこの私の持ってる音源もしかしたらレコードから吸ったやつかもしれませんね。お聞きの環境によってもしかしたらあのプチプチプチっていうレコードノイズが聞こえたかもしれません。私の耳にはあれこれもしかしてという音が聞こえておりました。これもこの昔ならではの音かもしれませんね。さあタイムトラックス、この時間までお付き合いいただきました皆さんありがとうございます。どうぞよく寝て、明日もしっかり元気に、まああんまり元気いっぱいでなくてもいいんですけれど、あ、いい感じに過ごしていきましょうね。この後まだまだやることが残っているよという皆さんはあまりご無理なさらず、ほどほどに、いきましょうね。ベリースペシャルなんてかけておりますが、まあ、そこまでスペシャルじゃなくても、あ、小さくゆっくり幸せに生きていきましょうねということでお別れです。来週月曜日にはジョジョさんが皆さんをお迎えしますよ。タイムアンダーバージョジョアットマークミュージックバード .co.jp に週末あった出来事などどうぞジョジョさんに伝えてくださいね。私ミルキーとはまた来週水曜日です。それではまたこの後も良い夜をお過ごしください。

0: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ、思いも含めてきちんと向き合います。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。どうしたらいいかわからない、そんな時こそまずはお電話ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど、楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。 0120-016-707、 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に、楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
2: FM ふっかちゃんが午後11時をお知らせします。

1970年から80年代に登場する AOR ソフトロックと呼ばれたサウンドは、今もなお人々の心を鮮やかに照らすイルミネーションとなり、それぞれに特別な時間を演出していく。この時間はそんな大人のグルーヴサウンドをたっぷりお送りします。

0: よし、家事も一段落。さて、午後の休憩、今日はどの香りに包まれようかな。
1: なんだかすごくいい香りがしてきた。甘くてこうナッツみたいな香ばしい匂い。
0: 正解。今日はヘーゼルナッツ。気分を変えたい時はバニラにするし、ちょっと甘い気分になりたい時はキャラメル。このインスタントコーヒーファームランド、選ぶだけでワクワクしちゃう。
1: へえ、そんなに種類があるんだ。なんだかうちのリビングがおしゃれなカフェになったみたいだな。
0: うん、本当ね。お湯を注ぐだけで疲れがふんわり溶けていくみたい。ねえ、あなたも一杯入れようか。バニラ、キャラメル、ヘーゼルナッツ、午後の気分を彩るインスタントフレーバーコーヒーファームランド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。
2: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなど、オーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。速やかに、そして音楽を愛する者として大切に丁寧に。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

0: ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

0: 目、全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム神様の言う通りから映画募集活3青春人生メモリーズの主題歌神様の言う通り。
1: 約

0: 明日何着る？
1: こんばんは、明日何着る？ MC の直江司です。この番組はおしゃれを生み出す多彩なゲストをお迎えして、人生や仕事観、そしてファッション観のこだわりを深掘りするトーク番組です。明日の服どうしようと悩むビジネスパーソンの皆さんへ、仕事への気づきとおしゃれのヒントをお届けします。この番組には心強いパーソナリティがご一緒くださいます。
2: DJ の B でございます。よろしくお願いします。
1: お願いします。私いつも指にたくさんアクセサリーをつけているじゃないですか。
2: そうですね、なんかこう世界の鉱物資源をたくさん指につけている女性。
1: そうです、キラキラでね、
2: すごいですよね。
1: はい、そうなんです。
2: もう世が世なら本当に女王様みたいな、
1: うん、そうですよ、そうですよ、はい、やっぱり私クラスになるとね。
2: そうです、そうです、いつもそう思いながら見てます。
1: はい、こう10本指があるうちの8本を今、はい、埋めてるんですけども、
2: あと2本もある。
1: そう、でもね、親指はつけたらうまくいかないってことが分かりまして、
2: うまくいかない、
1: そうそうそう、生活がうまく進まないんですよ。
2: なるほどなるほど。まあ、そういうこともあるでしょうね。
1: そう、箸が引っかかっちゃったりとかね。
2: なるほどなるほど。
1: ペットボトルのキャップが開けられないとかね、はいはい、あるんですけど、
2: ありますね。
1: まあ、このね、たくさんつけてる中で、うん、1ブランドさんだけ一番重ねてたくさんつけてるブランドさんがあるんですよ。
2: そのブランドとは、
1: リサブランカって

0: いう、うん、あのアクセサリーブランドさんなんですけど、うん、もうだいぶ長いことお世話になっていて、うん、好きすぎて、うん、4月下旬のクローズドのポップアップにお手伝いに志願して行ってまいりました、
1: うん、
0: そうなんですよ、販売員みたいな感じで。
1: そんなことあるんですね。
0: そうなんです、好きす
1: ぎてファンが販売員になる
0: そうそうそうそう、立たせてください。
1: すごいじゃないですか、もうなんかディズニーランドのゲストがミッキーになるみたいな感じなんですよ
0: 本当にそうです。
1: すごいですよ、
0: うん、すっごい楽しくて、はいはい、やっぱ自分が好きなブランドさんのものに囲まれて、はい、そのエリアにいるんで、なるほどね、ずっと楽しくて、はいはい
1: はい、ありますね、
0: あります。でしかもお客様が来てそのつけたりとか、どれを購入しようか悩んでいらっしゃるとかも、うん、あの僭越ながらずかずか入っていって、
1: お、どうでした？
0: すごい、お客様こっちの色2個とねこっちの赤か青かって悩んでるやつを、はい、勝手に旗から見て、はい、でずかずか入っていって、うん、私遠くで見てたんですけど、うん、赤の方が好みでした。
1: あ、なるほどねそれでも正直に言っちゃった方が
0: そうなんですよ、
1: いいのかもしれないですね。
0: 感想言わせていただいて、はい、でお客様と一緒にああでもないこうでもないって言って、うん、楽しい時間を過ごすっていう時間でした。
1: いろんな仕事してますね。
0: ね、いや本当それはお手伝いで、うん、行かせていただいたんですけど、
1: そうだったんですね。
0: そうなんですよ。だからなんか初めて販売員さんの気持ちがちょっと分かった時間でした。
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: うん。
1: それぞれに感じていることはあるでしょうね。
0: ね、そうそうそう、はい、声かけてほしくないとかね、いろいろありますけど。
1: 買う側としてはね、
0: そう、はいはい、そんなことも学んでいきたいと思います、今後もね、はい、え、番組では皆様からの感想や質問、そして明日の服どうしよう問題のお悩みも募集中です。 X からひらがなでハッシュタグアスナニをつけてぜひ投稿してください。メールでもお待ちしています。宛先はアスナニアットマークミュージックバード .co.jp asunani アットマークミュージックバード .co.jp までお気軽にお送りください。はい、さてノビーさん、うん、これまでのね放送でいくつかコメントいただいてますよ。
1: はいはい、
0: はい、
1: たくさんありますね。
0: そうなんです。15回放送、日家のエッキーさんにお越しいただいた時の放送でですね、はいはい、まずヒロさん、はい、ファッション系の企業の広報の方が出演したらやっぱり再生回数増えるなと感じました、はい、また広報系の人が出演してくれるといいですね、
1: うん、
0: ということで、うん、確かに広報の方が、うん、はいはい、ご出演って今までなかったですね。
1: 確かに、
0: うん、
1: そうかもしれないですね、
0: うん、なんかその作り手本人じゃなくてその広報する方だとやっぱりいろんな見え方があったりとか、うん、こう面白いポイントみたいなのをこう分かりやすく解説してくれるっていうのも面白いポイントですね。
1: そうですね、うん、まあ、そこはやっぱりエッキーさんの、
0: うん、
1: この腕が、
0: トーク力がね、
1: そうですよ、
0: うん、すごい、
1: 下手したら僕らよりメディア出てはりますから。
0: いや、すごいですから、はい、有名人ですからね、広報さんの中ではね、はい、そして、井上食堂の親父さんから、もう誰かに聞いたかもしれませんが、うん、神戸の日家ビルは1階がグッチなのでノビーさん絶対知ってますよ、ご安心ごと。
1: あの、僕がグッチに行っている人間だと思われている
0: やっぱりねノビーさんクラスになるとね、
1: そのコメントを見て一番最初に思ったのはそれです、うん、グッチあるわって思って見たことはありますけど、うん、入ったことないので、
0: うん、
1: はい、
0: あ、でもやっぱり分かりやすいところにあるんですね。
1: 分かりやすいですね、
0: うん、
1: はい、あの、はい、そのブランド街の一角があるので神戸、
0: あの前おっしゃってたおしゃれな通りに、
1: あのね、神戸の旧居留地は本当に地方都市にしては珍しく、うん、ワールドクラスのブランドがたくさんあるんですよ。
0: へー、
1: 旗艦店が、
0: はい、
1: うん、あれはね、あの、うん、多分知らない人も多いと思いますけど、
0: うん、分かんないです。
1: もう下手したら大阪より神戸の方がその揃いとしては、
0: うん、じゃあいろんなブランドさん見たいんだったら、うん、もういっそのことを神戸
1: の方がコンパクトにまとまってて人も少ないし、うん、いいですよ多分。
0: あ、そうですね、大きい都市だとね、
1: う
0: ん、混んでたりとか離れたりしてね、移動がめんどくさいとかありますもん ね
1: 日本の地方都市でないんじゃないですかね、そんなにあそこまで揃ってるのって、
0: うん、はい、そんなに揃ってるんですね、
1: はい、
0: じゃあ皆さん買い物はぜひ神戸で、
1: 神戸でハイブランドこそ神戸でよろしくお願いいたします。
0: はい、お願いいたします、
1: はい、
0: そしてですね、16回放送の私が大変お世話になっている中上というブランドの中上さんに出ていただいた回なんですが、はいはい、うん、あの後日中上さんからご連絡をいただきまして、
1: はい、
0: あの中上さんのお知り合いが、はい、ノビーさんのボイシーリスナーさんだった方が何人かいらっしゃったそうです。
1: そうだったんですね、
0: はい、まさか中上さんとノビーさんがつながるなんてというような。
1: そうですね、僕は初めましてですけど、はい、
0: いただいたということ
1: です。そうですか、ありがとうございます、たくさん聞いていただいて、
0: ね、ありがとうございます。いろんなところでね、つながりってありますね。
1: ありますね、
0: はい、ということで皆さんぜひあのコメント、あとどうしたらいいのか分かんないお洋服とかね、
1: はい、
0: シーンとかもぜひ教えてください。
1: はい、
0: 過去の放送は Spotify や Apple Podcast、 Amazon Music、 そしてノビーさんのボイシーでもアーカイブ配信をしております。ノートでの書き起こしもありますのでぜひチェックしてみてください。

0: さてここからはおしゃれを生み出す多彩なゲストを迎えして、人生や仕事感、そしてファッション感のこだわりを深掘りしていきます。今日のゲストはですね、はい、これまでのゲストの中で一番お若いフレッシュなゲスト様に来ていただいてます。はい、はい、早速お呼びしたいと思いますよ。本日のゲストはオルバというデザイナーのリクトさんにお越しいただきました。リクトさん、よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: 今おいくつでしたっけ？
1: 今今年で22です。
0: フレッシュですよ。
2: すごい、22、
0: はい、
2: 22年前です
0: ちょうどあれ、学校卒業されたのが今年でしたっけ？
1: あ、そうです、今年の3月に卒業したばっかです、う
0: ん。どちらの学校に行かれてたんですか？
1: 池袋の武蔵野ファッションカレッジっていう専門学校を卒業しました、う
0: んうん。おお。それで今はもうデザイナーとして活動されてると。
1: はい、そうです。
0: 専門学校ってノビーさん、なんかイメージありますか？
2: 僕自身は別に行ったことがないのであれなんですけど、うん、でもそのミュージシャンと関わることが多いので、
0: はいはい、
2: あの音楽の専門学校の雰囲気はなんとなくわかります。
0: うん、うん。でもアパレルのね、専門学校って、
2: そうなんですよ、どんな感じなのかっていうの ね、
0: どんな感じなんですか？
1: 本当に自分はもうミシン全くできなかったんですよ、
0: うん。
1: でも、うん、その学校に入ってもう基礎中の基礎をもう全部教えてくれる。だし、その学校も生徒数も少ないし、うん、先生の数も少ないから、うん、もう1対1みたいな感じで、うん、もう分かるまで教えてくれるから、もう自分のミシンができない自分でも、うん、もうマスターできるようになったりとか。
0: 専門学校ってそもそも何年間行くんですか？
1: 2年生が主に、うん、で学校さんによってはもう1年プラスで3年生だったりとか、
0: うん、
1: そう。で自分はもうその学校2年生だけど、うん、もう1年希望者だけ、うん、もう1年行けるマスター科っていうコースがあって、う
0: ん、へ
1: ー。そのコースがブランドを運営していくにあたって の、 その流れだったりとかを勉強できるコースで、
2: うん、
1: 自分もそこに入っていろいろ勉強して、うん、今年の3月に卒業しました。
0: じゃあ最初の2年は作るっていうところの基礎力をつけて、最後の1年は希望制だけど、リクト様そこでなんか昇流のこととかデザインをどう作るのかとか、
1: そうです、
0: 売っていくのかとか、
1: はい、もうブランドとしてもう完全に流れを把握するための、はい、
0: うん、
1: そうですね。
0: 何人くらい の、 その生徒さんなんですか？
1: 年々なんか規模っていうか人数は違うんですけど、うん、もう本当少なくて2人
0: だったり、
1: うん、自分の年が過去最多で13人だったりとか、
2: もういろい
1: ろ年々もう上げ下げが激しくて。
0: あ、そんなに違うんですね。
1: それによっても資材だったりとかいろいろ準備しなきゃいけないから、
2: うん、
1: 自分の年はもういろいろ大変だったらしくて、ミシンとか机とかも一人一台もらえるし、はいはいはい、トルソー、うん、ボディとかも全員一人一台もらえるから、13人分の用意するってなって、うん、わーみたいな
2: めちゃくちゃいい環境で
1: そうなんですよ、本当に資材とかが恵まれてて、
2: はい、
1: そこめっちゃ誇りですね、自分の学校の。
0: それってもっと例えば大きい学校さんになったら一人一台のミシンじゃないこともあるんですかね？
1: あ、そうです、自分の友達は大学、うん、服飾の大学行ってるんですけど、一、うん、人一台トルソーをもらえてないみたいな。
0: へー、あの人形ですか？
1: そう、人形ですね、
0: マネキンか。
1: そうです、
2: まあ、も
1: うみんなで共有みたいになったりとか、うん、ミシンとかも人数分ないみたいな、
0: うん、
1: とかもあるみたいなんで、うん、人数少ないからこその強みっていうか、うん、
0: すごいですね、密着指導みたいな。
1: そうなんですよ、本当に、
0: うん、
2: 相当こう効率の良い学びが提供されてる感じですね、
1: う
0: ん、
1: はい、
0: うん、なんかあの塾みたいですね、あの1対1で先生が教えてくれる
2: 塾みたいな。確かに個別指導みたいなね。
0: そうそうそうそう、うん、へえ、
2: ね、
0: うん。そもそもなんでこのアパレルというかファッションの世界を目指したんですか？
1: もともと自分中学校の時ずっと吹奏楽やってて、もともとファッション系に入るつもりは本当なかったんですよ、
0: うん、
1: もう高校の
2: 入れなさそうですね、確かに
1: 高校受験ももう吹奏楽の強豪校にもともと入るつもりでもともとやってて、でも受験期にその志望校に落ちちゃって、
2: うん、
1: そっからもう自分の生きる希望をなくしたっていうかもう本当に自分のしたいものを、
2: 吹奏楽を諦めようと、
1: そう、諦めようと思って、自分の好きだったものをもう

0: 自らの手で諦めてしまったから、うん、捨ててしまったからもう、もうどうでもいいやみたいな。でもう言っちゃ悪いけども、うん、その辺の高校行って、うん、もう適当に生きてりゃいいやと思って、うん、もう本当に
1: だいぶ
0: 病んで
1: 落ちちゃったんですね、その時にね、うんうんうん、
0: でその高校を卒業すると年に就職か進学かどっちって、
1: まあまあまあ、
0: まあ、選択迫られたんですけど、はい、まあ、就職したくないし、うん、進学って言ってももう自分のしたいこともないから、うん、どうしようってなって、
1: うん、
0: だったらもうその時洋服を着るのが好きだったから、
1: うん、
0: もうとりあえず洋服行ってみっかっていうなんか軽い気持ちでファッション系に入り込んだのがもう一番のあれですね。
1: そうだったんですね。
0: そうなんですよ。
1: じゃあもう全く自分でも予想していなかったような。
0: そうです。だし小学校の時もミシン6台ぐらいもう壊してるぐらいだからもうそうなんですよ。そ
1: う、なんかもう今ねすごいちょっとイメージがバチッとあったというか、うん、今日もあのがっつりとあの革ジャンで
2: さ
1: っきから若干サウンドが入っておりますけれども、
2: うん、
1: あの革ジャンとあの何ですか口のピアス、うん、でお越しいただいて、ね、
2: はい、
1: 確かにミシン6台ちょっと壊してたら絵になりそうな感じの
2: ロックな感じ、
1: ロックな感じの
0: ロックだけにね。
1: あ、面白い。さすが。そういうお茶目なとこもあるんじゃない
2: か。で一旦行ってみるかで行ったらもうそこで開眼したっていう。
0: いやでも1年目は本当にもう自分のしたくないことだったから、うん、もう言っちゃ悪いけどもう一応提出物だけは出そうみたいな、う
1: ん、
0: もうでもデザインとかはもう古虫でやってて、
2: はい、
0: でも服をデザインすることの楽しさを知ったのが2年生入ってからで、
1: うん、
0: 2年生の最後のファッションショー制作の時にもう開眼した感じで、
2: うん、あ、じゃあもう本当に最後の最後、
0: 最後の最後、
2: うん、
1: でその何があったんですかそれは。
0: え、なんかもう急に舞い降りたんですよ。
1: ファッションの神様が。
0: ファッションの神様が。
2: 神様。はい。
0: もうよく自分なんか帰り道、うん、帰るのしんどくて、あの乗り換えの駅で何時間もたむろするっていうのが、
1: はい、
0: もう日頃のマイルーティーンで
1: 絶対帰った方が早いじゃないですか。
0: そうなんですよ。でも足動かなくて毎回あのルミネの8階とかのエレベーター横にある椅子に何時間も座って携帯をいじるっていうのを毎日繰り返してる時に
1: それ友達とですか。
0: あ、もう一人です
1: それタムロじゃないですよ
0: 充電なくなったらもうチャージスポット借りてみたいな。
2: あ、本当に帰りたくなかったですね。
0: 本当に帰れなくて、もうそこでいろいろ考えてる時に、うん、もういろいろ降ってきて、
2: うん、
0: もうそれがもうデザインをするにあたっていろいろ収集源っていうか、
1: その時の感覚をこう言語化すると どんな感じですか。
0: 結構難しいですね。
1: そうかちょっとじゃあそれを探しましょうか今日は。
2: そうですね、
1: どんな感じだったのか。
2: でもそれまでしんどくて家に帰るのももうぐったりして動けないっていうところから、いやデザイナーやってくぞのギャップってすごいですよね。
0: そうですね、う
2: ん、でもその降ってきたその日をきっかけに面白いぞってなったんですか。
0: はい、そうです。なんか作れないものはないなって思ってて、
2: うんうん、
0: それもその2年生の最後のファッションショーで自分じゃ作れないだろうっていうのをいろいろデザインしたんですよ、
2: うん、
0: もう変な言っちゃ悪いですけどトグロみたいな、なんかうんちみたいな、なんかすごいものを
1: はっきり言いましたね
0: つけて、もう作り方も自分も分かんない状態でデザインしたんですよ、
1: うんうんうん、
0: それをもうなんか先生とか自分でいろいろ試行錯誤しながら作ってって、はいはい、自分の理想とするものを作れて、
1: うん、
0: もうこれもう作れないものないじゃんみたいなそっからもういろいろ意味わかんない服描いてデザインして、そっから作るっていうのをいろいろ。
1: じゃあその知識とか経験がバーッと溜まっていっていたのはあんまり気づいていなくて、でそのタムロしていた時に、
0: はい、いろいろ
1: 急にそれがパンって弾ける体験があった、
0: はい、そう
1: です、ということですよね、
0: はい、
2: 神様ですね。本当に降ってきた感じで
1: やれと、うん、ね、すごいですね、
2: うん、じゃあそれをきっかけにデザインするって、作るって面白いぞっていう世界にご自身の興味もいったっていう。
0: はい、そうです。
2: 今はどんなお洋服を作られてるんですか。
0: 自分はなんかリアルクローズとかはあんまりデザインできなくて苦手で、
2: うん、普段着る服。
0: そうですね、うんうん、
1: リアルクローズ。
0: リアルクローズ、うん、はい、それもなんか自分結構なんかアバンギャルドな服が好きで、
1: う
0: ん、一番好きなブランドがあのコムデ・ギャルソン川上

0: 久保玲さんの、
1: はい、
0: もう本当にもう世界観が爆発してるような、うん、もう普段着じゃ着れないっていうか、
1: はいはいはい、うん、もうショーの時とかそうですよね。
0: そうなんですよ、もうどっちかって言ったらもう衣装系の方が自分向いてて、うん、
2: なるほど、
0: うん、
1: そうですよね。確かにそういうパリコレとかミラノコレクションとかみたいなファッションショーで出てくるお洋服ってあの普段着る服もありますけど、うん、あのどうやったらそれ着れたのとか、うん、あのなんか絶対に電車乗れないよねみたいな感じの横幅縦幅があるとかいろんな、ね、形のお洋服とかありますけど、そっちを作るっていう。
0: そうですね、そっちを作った方が自分の、うん、軸が守れるっていうか、うん、自分の作りたいものが明確にあるから、うん、そっちの方が手が動きやすい。
2: あの経費で落とせる系の服ですよ、だから、
1: うん、
2: ステージでしか着られない。
1: あ、そういうことですね、うん、です。確かにそっか、ステージ衣装でもありますもんね、
0: はい、
1: うーん、
2: 税務署も納得みたいな、これは確かに普段着れないみたいな
1: そうですね、普段着るとね難しいですからね。
2: そうですよね、だから、うん、あのそのなんていうか舞台とか、うん、見られるということを前提にした服っていうことですよね、
1: はい、うんうん、税務署も安心のえ、そのブランドはオルバンですよね。
0: はい、オルバンです。
2: オルバン、
0: はい、
1: メンズレディースなんかあるんですか。
0: はもう特になくて、うん、もうなんていうんだろう、ブランドのコンセプトがファッションは嘘であっていいっていう大まかなテーマであって、
1: はい、
0: それもなんか自分さっきも言ったけど自分の手で自分のしたいことを諦めちゃったっていうのはあったんですけど、うん、なんかなりたい像になれるっていうのが あって、うん、その今自分ができるのが洋服でなりたい像にさせるっていうのが今の自分のできることだと思うから、うん、はい、
1: 今自分はなんかくよくよした自分だけど本当は強いちゃんとした女性になりたいっていうのをまずは外面からお洋服で作ることができると。
0: そうです、そうです、うんうんうんうん、その通りです。本当にちょっと緊張してて今いろいろ頭が
1: じゃなんかこういう人になりたい、こういう人生を歩みたいを服からこう提案することができるようなブランドを作っている。
0: 本来の自分を忘れて、うん、その服になりきれるっていうか別の自分になりきれる、うん、演じれるみたいな感じのコンセプトですね。ちょっと分かりづらいけど、
1: まあでも確かになんかお医者さんじゃないのに私たちも白衣着たらなんかお医者さんになったつもりになりますもんね。
2: そうですね、なんか今まあコレクション見せていただいてるんですけど、やっぱりそう、その人今までの人生をちょっと切り取った部分もあったりとか、やっぱりその自分がなりたかった自分とかなれなかったみたいなところの気持ちも反映されているのかなとか思ったり、ちょっとね面白いなって思いました、そのコンセプトが。
0: ありがとうございます。
1: このブランドはどういうきっかけでスタートされたんですか。
0: それもなんか専門学校3年生でブランドの流れを知っていくっていう時に、まずそれぞれ自分でブランドを作ってそこから1年間ブランドを学んでいくみたいなので、その3年生上がるとともにオルバンを作りました。で卒業してからも継続してやってるみたいな感じなので、一応言っちゃえば学生ブランドですね。
1: そういう風に立ち上げられた方ってそのまま卒業後もそのブランドを作ってとか育てていくっていう方も多いんですか。
0: でもあんまいないんですけど、一人だけ、うん、あの2つ上の先輩で Ubuntu っていうリアルクローズな服なんですけど、うん、最近いろいろ活躍してて自分の大好きな先輩ですね。
1: じゃあ今後リクトさんもこの Ubuntu の先輩を超えていく可能性も全然ありますね。
0: いやもう超えていきたいですね。
1: じゃあまずはここで1曲、今回すべてリクトさんに選曲いただいてます。ということで1曲目の曲紹介と選曲理由をいただけますか。
0: と歌手が M フリオさんのプリズムですね、うん
1: うん、はい、
0: なんか自分結構気分が落ちやすくて、
1: うん、
0: でその時に一番助けられてるものって何って考えた時に、もうずっと俺音楽聴いてるんですよ。もう四六時中寝る時も YouTube で垂れ流しにしながら曲聴いたりとか、うん、電車中も移動中 もう全部洋服作ってる時も全部もう音楽聴いてる状況で。
2: 大好きなんですね音楽。
0: もう なんか聞いてないともう落ち着かない、そわそわしちゃうみたいな感じ

0: で、うん、この曲とかはこのもう歌詞とかはもう結構なんかアップテンポな曲が多いから、うん、なんか聴いてると元気になれるっていうか、うんうんうん、なんか足取りが軽くなるみたいな感じで、
1: はい、うんうんうん、ちょっとなんかクラブミュージック感というかありますよね。そうなんですよ、うん、
0: 乗り換えとかもなんかだるって思っちゃうけど、
2: じゃあもうそれでいけちゃうわけですね。
0: いけちゃう、
2: あ、なるほどなるほど、タムロセスの女は
0: 神です、その人は。
2: なるほど。
1: じゃあ足取り軽く皆さんもね、
2: そうですね、
1: 聞いていただきましょう。 M フローのプリズム。

0: エムフローでプリズムお聞きいただきました。あのファッションに目覚めたきっかけはねさっき伺ったんですが、なんかその時の印象に残ってるアイテムの聞いてみたいです。ありますか？
1: その時はあのパラグラフっていう、うん、あの言っちゃえばストリートブランドなんですけど、はい、そう今まで自分ブランドとか本当興味なくて、うん、それも中学校後半とか高校本当初めの時、うん、で友達と3人でディズニー行こうってなって、うん、それもなんかペアルックして行きたいよねってなって、
0: はい、
1: でも自分本当にファッションは全然無知だったから友達に全部任せっきりだったんですけど、じゃあなんかパラグラフ見に行こうぜみたいな感じになって見に行って、値段見たらもう1万超えで T シャツだけで、うん、はみたいな、はい、何それみたいなバカじゃねえのみたいな思って、うん、本当にもう今までずっとユニクロとかだったから、うん、もう未知の世界、
2: まあ、確かに
1: 桁が違う、間違ってんじゃねえのみたいな、うん、で思ってそれでパラグラフっていう T シャツを買ったのが洋服のまた新たな目覚めっていうか、
2: うん、
1: そこからいろいろ洋服の世界っていうか洋服に興味を持っていったっていうのがきっかけですね、うん、
0: じゃあそのお友達がパラグラフの T シャツを提案してくれてなかったらもしかしたらこの方向に行ってないかもしれない。行ってない
1: ですね。
0: へえ、すごい大事な、
2: 思い切るって大事なんですね、そういうところでね。
1: そうですね、う
2: ん、学びだな。
1: 結構頑張って1万円札出した回がありました。
2: 震えた
1: 震えました。

0: いやそうですよね。なんか T シャツに1万ってなりますよね。
1: 当時の自分結構泣きましたよ本当に、
2: うん、僕今でも多分泣きますねT シャツに1万
0: いつもねお気に入りの T シャツ着てるじゃないですか。
2: そうですあの600円のね、う
0: ん、そんなにお手頃なんですか。
2: いや違います。もうちょっとするけど1万円はしないな。でも

0: を、うん、だからもう着るっていうことはしないんですけど、服を見つけるっていうことだけはすごい特化してて、うん、ずっとインスタとか TikTok とか見漁って、うん、海外のブランドなんですけど、ナターシャジンコっていうブランドがあるんですけど、なんか2年前くらいのコレクションでもすんごい野生的なルックとか出してて、もう人間のもう全裸のボディの、あのボディースーツっていうかとか、もうファーのパンツだったりとか、もうすごい宇宙人みたいな服みたいな。
1: これはレディースなんですか？
0: レディースですね。とかもうビビってきちゃって、うん、もういつか欲しいなって思ってるんですけど、なかなか買えなくてみたいな。
1: だってそれこそこれ T シャツ13万円の世界観ですよ。
2: また桁が1個
0: また震えちゃうぜ。
1: すごいぞこれは。
0: もうこのブランドはずっと欲しいブランドですね。
1: へえ。ジャケット6万円が安く見えますもん ね、 なんかね。
0: そうなんですよ。
2: でも分かります、なんかこう自分の好みのデザインとか世界観のこう第一線で活躍されてるブランドさんとかって、どんどん金額がやっぱり当たり前ですけど、ね、上がっていくじゃないですか。だからなんか6万安い、高いけど安いぞみたいな、なんかそう謎の言葉が出ますよね。
1: だから芸術品なんですよね、もうそのここまで来ると、うん、日常使いのものではないというか、うん、そんな気はしますね、うん
2: うんうん、そうですよね。
1: すごいな。
2: ちょっとそれで電車乗るとかはばかられますもんね。
0: でもなんかその変な服着て電車乗ったりとか、街中歩いてる時の他人の冷たい視線が自分は気持ちく感じちゃうタイプで、たまにでも意味わかんない、もう普通のアイドルさんとかが着るパニエをもう全身に着まくって、うん、もう腕とかもはめて、うん、ヘアゴムで止めて、もうパニエ大魔人みたいな感じで自分の好きなあのモリモリさんっていう文化服装学院卒業のデザイナーさんがいるんですけど、うん、その人のポップアップ行った時にそのパニエ大魔人で行ったんですけど、もう原宿の明治神宮で降りて、そっからラフォーレに行くまでの間にみんなに、え、何やこの人みたいな、うん、私も外人さんとかもワオみたいな感じで見てくれて、もうそれがもう快感で脳汁ドバー、
2: 来た来た来た
0: 来た来た、気持ちいい、これなんですよみたいな。
1: 下田景樹さんも同じこと言ってました。あの服を着た、なんかあれなんて言うんでしたっけ、タイツみたいなやつを、うん、着ている時にその人から見られる、ちょっと好奇の視線で見られるというのが、うん、とても気持ちよかった。
0: 気持ちいいんですよ本当に。
1: そこから目覚めてしまった私は。
2: 今調べて、あ、この方だって思いました。
1: あ、知らなかったですか？
2: あ、なんかお顔見て分かりました。有名な方ですよね。まあ、
1: 昭和っちゃ昭和ですね。
2: ピンクをベースにしたすっごい総柄のお洋服を着られて、タイツとか網タイツとかを履かれてるような感じの。
1: あ、そうですそうです。
2: 白髪というのか、レインボーカラーに染めてらっしゃる。
1: 多分リスナーさん皆さんご存知だと思います。
2: あ、そうですか、はい、うん、そうですね。じゃあやっぱりそのジャンルにね、リプトさんも行かれるのかもしれないですね。
0: 行きたいですね。
2: 今はどんなお洋服を着られるんですか、普段は。
0: やっぱ自分はまあデザイナーで、もう今全部自分で洋服のパターンとかも生地とかも全部買ってる状況だから、うん、本当に自分の洋服に回せるお金がないから、
2: 作んないといけないですもんね。
0: もう全部試験に回っちゃうので、うん、ずっとユニクロとか、うん、高校とかに買ったもうこの革ジャンだったりとかをもうずっと使い回しで着てる感じですね。
1: 今投資をしないとってことですね。
0: そうですね。
2: そうですよね。作り手さんでもあるから。
1: そうですよね。
2: ね。でも今日お持ちのバッグもご自身でカスタムされたと。あ、
0: そうです。
1: なんかレザーのバッグなんですけど、なんていうんですか、チェーン。
0: はい。
1: しかもガチのやつ。
0: ガチのやつで。
1: なんかファッション用のちょっと軽くしてあるとかじゃなくて、
0: はい、
1: ホームセンターで買ったんです。
0: そうですね。
1: すごいですよね。
2: すごいですすごいです。
1: ホームセンターにバッグを作りたいからチェーンを買いに、
2: 金属のね、ガチャガチャしてる重たいやつを ね
0: これ4キロぐらいして、
1: ですよね。相当重いっすよねあれ。
0: もう革ジャン着てるから、うん、もう持ってけるっていうだけであって、うん、T シャツとかでこれもう
1: 確かに
0: 乗っけたらもう肩こりみたいな。
1: なんかその型がつきそうですよね。
2: 跡がね、跡が、うん、そうですね。

0: 当に
1: ねえ、
0: 私もう手がめっちゃ臭くなるんですよ
1: そうか、筋肉そういう配慮してないから
0: そういうデメリットがあるからもう常日頃 お手拭きをいろいろ何枚か
1: なんかこうファッションと我慢が紙一重みたいになってますけどそっか、
2: でもこういうところからその、まあ、デザイナーというのかものづくりって始まるんだってすごい思いました。
1: そうですね、
2: うん、
1: だから多分あの将来ああいうバッグを作ろうと思ったら、うん、手が匂いが移らない、うん、もっと軽いチェーンを開発するっていうところから入れるようにならないといけない。
2: そうですよね、
1: そうですよね、うん、若い時これやってたんだって、
2: うん、だからどんどんこれから出世されて有名ブランドのデザイナーさんになっていった時に、うん、あの今日お持ちのカスタムされた本物の金属チェーンのバッグは歴史に残りますよね。
1: まあ、あのニューヨーク近代美術館に、
2: はい、
1: 収蔵される
0: そうですね、
2: うん、
1: そうですよ、うん、リクトさんのオリジナルチェーンバッグみたいな、はい、
0: ぜひ見に来てね
1: 何をアピールしてる
2: ではここで2曲目いきましょう、はい、リクトさんまたご紹介いただけますか、
0: はい、あの曲名はその記号で あれなんですけど、うん、コナップさんのあの曲なんですけど、はい、もうなんか電子音系の、
1: はい、
0: 言っちゃえばクラブとかで流れているような曲、
2: うん、
0: なんかサウンドトラック的な感じの曲で、
2: うん、
0: もう、はい、なんていうんだろう、ショーの制作期間とかももうすんごい距離の長いものをやるときとかも、うん、何も考えずにできる曲がこれで、歌詞とかも何もないから、
1: うん、
0: 何も考えずになんか乗ってできるみたいな、
2: あちょっとなんかゾーンに入るというか、
0: そうなんですよ、はい、そうなんですよ、
2: うんうん、
0: でもずっとこの曲聴いて、これ聴いてたら、あなんか去年のこれもう大変だったなとか、なんか思い出す、
2: うん、
0: 結構なんか思い出の曲ですね。
2: そっか、卒業制作もちょっと作るもんじゃなくてもうショーをするんですもんね。
0: そうですね、
2: あその大変な時を乗り越えた一曲ということですね。はい、スナフさんで、そうですね、これ曲名がないんですけど、
0: ないですね、
2: はい、お花のような花記号がいっぱいあしらってある曲になりました
1: ね。ないんですよね。
2: ないんですよ。
1: あの
2: ノートの方には載せておきますので見てみてください。
1: ラジオではなかなか扱わない曲でございます。
0: ごめんね。
1: どうぞ。

0: 花飾りみたいな曲をお聞きいただきました。
1: みんな分かってくれてる、
0: はい、ここまでは陸斗さんのファッションとの出会いや学校生活のことなどをお聞きします。

0: たが、改めてご自身のお洋服を選ぶ時のマイルールってありますか？
1: 自分なんかすごい頭っていうよりも感情で動くタイプの人間だから、もうなんかもう今日はこれこれこれこれみたいな感じで、もう直感で決めていく感じで、今日本当は裸ライダースで来ようと思ったんですけど
2: いいですねそれも。
1: そう、でも前回あの直江さんとお会いしたみたいな感じの白のスカートで来ようと思ったけど、雨降るって言われて、あ、じゃあもう、いやもうこれみたいな感じで、
2: あ、そこは考えるんですね。
1: 考えます。
2: あ、なるほど。
1: 真っ白のスカートだから、
2: あ、そうかそうか、
1: 汚れたらちょっとなんか気持ち下がるじゃないですか。
2: 確かに
0: 下がります。
1: 結構なんか口元緩いから結構こぼしがちで、これも昨日のバイト中もこぼしちゃって染み抜きしないとだから、ね、でもなんかこれ染みついてるの気づかなくて、今日生えてきちゃって嫌な感じだなっていう
0: 口にねピアスを3つされてて、
2: ね、そう、やっぱりあれですね、はい、漏れ出すんですね。
1: 漏れ出しますね。
2: なるほど。
1: いろいろ暴れちゃうんで
2: 大変だ。それはあの歯ブラシで磨いたりするんですか？
1: ああ全然あのティッシュオフで。
2: ああ、なるほど。夜は取らない？
1: 取らない、ずっと四六時中つけてます。
0: うん、じゃあもう体の一部になってるんですね。
1: です。
2: ちょっとうつ伏せに寝ちゃったりしたら刺さっていたりとかないですか？
1: あ、もう全然そんな時はもうこんな感じで。
2: ああ、そうなんだ。うわ、
0: すごい刺さりそうな、
2: 刺さりそうな、
0: ね、
2: 感じでしたけど、
0: 先っちょが入りそうな感じですけど。
2: 勉強になります。
1: 勉強してください
2: ちゃんと何も知らなかった
0: 、でもそのなんかアイテムを感覚であのコーデを組んでいくってことでしたけど、
1: はい、
0: それでもなんか規則性だったりとか、もしくはボトムから決める、トップスから決める、何かそういうのってあるんですか？
1: いや、でも自分は本当にトップスから決めます。
0: トップスなんだ。
1: トップスですね、
0: うん、じゃあ今日もまずはライダースから、
1: ライダースを着ようかなみたいな感じで、
0: はい、
1: でもなんか自分が持ってるデニムはもう全部もう穴だらけなんですよ。みんなが知ってるもうダメージじゃなくて、もう膝とかもうここまでもう穴が開いてるみたいな、
0: 太ももの中盤から
1: もう言っちゃえば下着が見える。
0: ああ、なるほど。
2: それご自身でやったんですね。
1: もう経年変化で。
2: あ、勝手に、
1: 勝手に
2: 自然に、
1: 自然に。
0: あ、すごい、めちゃめちゃ履いてたってこと
1: ですか？そうなんです。
0: あ、でも元々がデニム、
1: 元々の普通のデニムだったんですけど、
0: ダメージではなく、
1: そこから多分自分の使い方が悪いのか分かんないけど、もう穴がどんどん大きくなっていっちゃうみたいな感じで、そのまま寒いからデニム履けないなっていう、
2: なるほどなるほど。
1: 自分
2: 穴が開いちゃって寒いから
1: 寒がりだから
2: ちょいちょい可愛いのやめてもらいます。ちょっとなんか
1: アスレパンでいいやみたいな。
2: そ
0: こはなんか中に可愛い色のタイツを履くとかじゃないんですね。そうそう、
1: ないです。
2: 寒いから履けない。そうそうそう
1: そうですね。でもなんか一番はなんか本当に自分の着たいものを着るっていうのが自分の頭の中にあって、なんか容姿が気になってて、周りの第三者からいろいろいじられたりとかしてる人もいて、その人にも言ったんですけど、なんかもう本当に周りなんて関係ないよみたいな、もう自分の着たいものを着た時がなんか一番自分の魅力が出る瞬間だからみたいなことを言って、あ、まあそうだよねみたいな、誰かに言われようとなんかもうその人には関係ないしみたいな、納得してくれたから、まあ、やっぱ自分がこうやって洋服デザイナーして、まあ、自分の着たいものを着たいよねっていうなんかもうコンセプトでやってる以上、みんなにも自分の着たいもの、例えばなんかもうアメリカとかだったらもうすんごいふくよかな女性だけど背中の開いたとか胸元すごいセクシーな服着てる方とかいろいろいるけど、もうそれと同じで、だもう自分の個性を潰さないでほしいなと思ってて、そうだからそれをお伝えしました、その方には。
0: だから
1: そう本当にな
0: んかでもついついこうちょっと個性的なものとか、普段自分が着ないものを手にするとなんかこう見られるんじゃないかなとか、なんかそういう誰も思ってないだろうけど勝手に自分の中で作り出した他人みたいなのがこう天からの声みたいな感じで聞こえちゃうシーンって多いと思うんですけど、なんかそこはどういう風に思ったら乗り越えられるんですかね。
1: でもなんか他人ってなんか見てるようで本当見てなくて

0: って、うん、例えば街中で僕が急にわーって叫んでもうわーって思うだけでそんな気にしないんですよ、うん、僕は、
1: うんうん、
0: なんか変な人いるって思ったけど、
2: うん、他の人がね
0: そう、はい、変わってる人が見てもうわーって思うだけで、うん、そんな気にしないもうそんな感じで、うん、なんかうわーってなんかすんごいファッションをしてる人とかいてもなんかすんごい露出の激しい服とか着てる人いてもなんかそこまで別に思ってないから、
1: うん、
0: なんか本当にそこまで気にしなくていいっていうか
1: まあ、確かに一瞬はあってなんか思いますけど一瞬で済むのかもしれないですね。
0: なんて言うんだろうもう自分だけの世界っていうか、
2: うん、
0: なんて言うんだろうその自分の着たい服を着てる時はもうパラレルワールドっていうのかな
2: パラレルワールド、うん、別の世界
0: 別の世界っていうか、うん、もう自分一人だけの世界みたいな、
1: うん、
0: だから街中歩いてる時はもう自分だけしかいないからみたいなもう本当に他人なんて別にいない体で歩く、
1: うん
0: うん、
2: なるほど、
0: うん、なんか日本語難しいけどそんな感じです。
1: ああじゃあさっきのパニエ大魔神の時も
2: 大魔神ねはい
0: 時も本当にもうここの一本道は自分のランウェイだみたいな感じで
2: お
0: もう誰も見てないもう俺だけの世界みたいな感じでもうみたいなブーツ鳴らしてカッカッカッカッカッってラフォーで行きました
2: すごい自信がないとできないですなかなか
1: うん
0: でも結構心臓バクバクですけど、うん、やっぱなんかやっぱさっき言ったようなスナフの音楽とか、うん、M フィローさんの音楽聴いたりとかして気分上々上々上々みたいな感じで、
1: うん、
0: もう本当にもう自分だけしかいないみたいな感じのあれでやってます、う
1: ん、なるほど。じゃあのびさんも爆上げな曲をかけながら普段着ない服を着て街を歩きましょうね。
2: そうですねちょっとまだ僕には勇気が足りないかもしれない
1: 一緒にリクトさんと一緒に歩けば全然余裕なんじゃないですか。
0: じゃあ今度もプライベートでパニエ大魔神で行くんで一緒に表参道
2: 僕は逆に何を着ればいいですかその時は。
0: じゃあ一緒にペアルックしてじゃあ僕白パニエ大魔神やるんで黒パニエ大魔神お願いしますね。
2: なんかあれですか吉本とかスカウトするんじゃないですか2人でいたらさすがになんかのコンビやと思われますよね絶対ね。
0: ジャガジャガみたいな
2: よろしくお願いします
1: あのパニエってスカートをふわふわにさせる下に履く
0: そうです
1: なんか レースというかあ
0: のボリュームかさ増し用の
2: かさ増し用はい、
1: うんうん、あれで全身はもうじゃあかさ増しにかさ増しでモコモコになりますね。
0: モコモコです、
1: うん、じゃあ黒のモコモコでのみさんも
2: はい絶対やります
1: 絶対やらないなこれは。
2: なんか雑誌に載っちゃうんじゃないですかむしろそれ
0: 乗りましたかペアルックだったら
2: ストリートスナップ的なやつで
1: そうですね、う
0: ん、行っちゃうボーグで乗っちゃいますねこれ
1: ボーグでね行っちゃいますね
2: あどうしよう全部フルシカトされたり
1: その時は DJ ノビーを出すのか
2: 出さないでしょうね
1: 福永さんで行くのか
2: それで気づいてもらえたら僕も本物になったなっていう感じはしますけど
1: 出していきましょうね、はい、
2: 頑張ります、
1: はい、明日着る服に悩むビジネスパーソンに向けてゲストからアドバイスをいただく明日何コーナーです。今まではおしゃれになるためのヒントをねここでいただいてたんですが、はい、ちょっと今回は思考を変えてあのリクトさんがおすすめする今着るならこれという、
2: はい、
1: あの具体的なアイテムを何か一つ伺ってみようかなと思うんですがどうしましょうこの時期何かありますか。
0: 今4月ですよね
1: 放送はそうですね5月
0: 5月
1: 半ばです。
0: やっぱなんかこれから梅雨とか入ってくるし、
1: うん、
0: なんか気温の高低とかいろいろあるから自分は本当にもうスウェットパンツだけは本当に命みたいな感じで。
1: スウェットパンツ、はい、
0: なんか意外となんかスウェットパンツってなんかだるって感だるってなんか締まる時もあるし、
2: うん、
0: なんかカジュアルに締まる時もあるしみたいななんかトップス次第でいろいろ表情が変わるアイテムだなって思ってて、そうだからスウェットパンツもいろいろサイズあるけどスリムめなスウェットパンツとかもうダボっていうなんか昔のなんかあのヤンキーみたいな感じのやつとかももうなんかそれぞれいろんな表情が見れるからスウェットパンツめっちゃおすすめです。

0: そのなんかダボってなるとちょっとだらしなく見えるのかなみたいなちょっとドキドキがあるんですけど、そう感じる方にはスリム目がいいんですかね、はい、
1: そうかな、そうですね、スリムだけですとなんかダボみたいな、
0: うん、
1: 言っちゃえばオーソドックスなスウェットパンツめっちゃいいです。なんか物によっては裾とか縛れる
0: やつとか、そうですね、そう形コードがついててキュッと絞ってでき
1: る、形変えれるやつとかもあるから、うん、なんかスウェットパンツは持ってて間違いないなって自分の中では思います。
0: なんかトップスってどういうのを合わせたりします？
1: 自分はなんかライダースとかもう言っちゃえば上にも上下スウェットとか本当にダルギとかであるけど、なんかしてみたいのはなんかめっちゃくちゃオーバーなシャツだったりとかかな。なんかシャツめっちゃもうダラダラのシャツで下スウェパンで歩きたいです俺。なんか本当にもうゆるふわな感じっていうか、
2: うーん、夏には良さそうですね。
1: そうですね、なんか涼しそうでいいなっていうのはあります。
0: なんかスウェットパンツってついなんかちょっと部屋着感が出たりとか、はい、そのカジュアルに寄りすぎちゃうからちょっと私難しいなって思ってたんですけど、うん、もう確かに上をちょっとそのなんですかね、かっちりしたものとか、うん、そのライダースなのかレザーなのか、うん、そのシャツみたいな感じに少しややフォーマルだったりカチッとして見えるもので合わせると思ってるよりかは綺麗めに綺麗のかもしれないですね。
1: はい、なんかもうスポーティーな感じとかでも全然合うしな、うん、上が帽子なんて言うんだろう、 N2Y のやつ、
0: あ
2: ニューヨークヤンキース、
1: そうそうそうそう、
2: はい、
1: そうとか、うん、外国の方とかがいろいろニューヨークヤンキースの帽子かぶって、うん、上の中いろいろピチってしてて下ダボっていうスウェットパンツ履いてるのとか見て、なんかあこういう合わせ方もあるんだとかあるから、
0: あニューエラーのキャップみたいな、
1: そうそうそうそうです、そうですそうです、ニューギャンキスとかニューエラーとかの帽子とかも合わせてみると意外と合う。
0: じゃあノビーさんスウェット持ってますか？
2: 持ってないです。あんまあ、そのパジャマ的なやつは持ってますけど、
0: うん、お外用の、
2: ないないない。
0: じゃあ
2: でもお外用のスウェットってなんかディオールさんとかああいうのじゃないとダメな気がしてました。
0: どうですか？
1: 僕ユニクロです。
2: あじゃあユニクロ、
0: あじゃあユニクロのスウェットパンツを一回買って、まあ、最悪ねうまくコーデ組めなかったら部屋着にすればいいですから。
1: そうですね、
0: うん、
2: まあね
1: 保険で、は
0: い、そうですよね
1: 使えるから、
0: うん、
2: ちょっと頑張ります。でも40代のおじさんが来たらただの部屋着に見えるんじゃないかという危機感がやっぱりあり、
1: そんなことないですよ。
2: 本当ですか？
1: はい、
0: それをじゃあトップスで
2: 、ね、
1: トップスで締める、う
2: ん、なるほど、
1: はい。
0: ちなみにサイズ感はやっぱり年齢が上の方だと大きい小さいどっちの方がいいんですか？やっぱりさっきの話でスリム目がいいんですかね？
1: スリムよりがいいのかな。
0: じゃあちょっと綺麗に、少しやや綺麗に見えそうなスウェットパンツを1本買って、で、
2: そうですね、
0: トップスをカジュアルに振り切るんだったら例えばスポーティーっぽいような
2: 色的なのはどんな感じですか？
0: あ確かに
1: 色はなんか自分なんかすごい合わせやすいやつを選んじゃうから、なんか黒が一番無難かなと思うけど、
2: うん、
1: なんて言うんだろう、グレーだったりとか、
2: うん、なるほど、
1: もいいし、
2: 上は何色合わせてますか？
1: 上はなんか何でも合うんですよ、黒だったら。
2: はあ。
1: 自分の中では、
0: うん、
2: 赤でも
1: 白でもピンクでも黄色でもオレンジでも全然、なんか黒ってなんか何色でも寄り添える色だなって思ってて、
0: うん、
1: そう何でもそういけるから。
0: そうですよ、だって MB さんだって黒のスラックスをまず迷ったら1本買うとか、
2: ね、
0: お洋服買いに行く時の服で悩んだら黒の上下を着ていくが、ね、おすすめって
2: 言ってました。まあね、黒だ、
0: やっぱり黒のスウェットパンツでも確かになんか汚れてもいいですしね。
1: そうですね、
0: 変な話お子さんと一緒にお出かけして汚れちゃうママさんパパさんとかも
2: 黒か、
0: ね、
2: はい、
0: 洗えますし、
2: ちょっと買います。
0: はい、ちょっとじゃあそれでいろいろコーデを組んで遊んでみるところから。
2: そうですね、
0: うん、
2: うん、
0: はい、じゃあぜひ皆さんユニクロで黒のスウェットパンツ、
2: はい、
0: 買ってみましょう。はい、ありがとうございます。今回はオルバンデザイナーのリクトさんにお越しいただき

0: ファッションの世界に進んだきっかけやデザイナーとしてのこれからなどなどいろいろ伺いました。ということで最後にリスナーの皆様へのお知らせはありますか？
1: はい、あのオルバンは一応今年の3月に学校卒業して今継続してやってるんですけど、あのまだ日程とか未定なんですけど、9月か10月ちょうどファッションウィークが被る期間にあの展示会をやります、
2: うん、
1: その展示会とかもまずは自分の名前とかその自分の作った洋服とかを知ってもらおうっていうのがまず大事前提、
0: うん、
1: でそっからいろいろお仕事につなげていこうねっていうのが目標でして、
0: うん、
1: まずは皆さんに僕のこととかを知ってほしいなって思ってるので、うん、ぜひご都合とか合うようでしたら足運んでいただけるとめちゃめちゃ嬉しいです。
0: はい、ありがとうございます。それの詳細はどこで発信されてますか？
1: 詳細は自分のブランドのインスタグラムの方で多分お流しすると思うので、
0: はい、
1: ぜひチェックしていただけたらいいなと思います。
0: ありがとうございます。インスタですよね。
2: はいはいはい、
0: はい、オルバンアンダーバーオフィシャルですかね、
1: はい、
0: ALLVAIN
2: アンダーバーオフィシャル、
0: オフィシャル、
2: はい
0: はい、はい、SNS とノートの方にはあのリンクをつけておきますのでぜひチェックしてみてください。
2: チェックしてみてください。
0: これやるなら東京ですか？
1: あ、はい、そうです。渋谷か原宿近辺でやろうっていう話にはなってるので、
0: うん
1: う
0: ん、はい、その時は、パニエ大魔神のリクトさんもいらっしゃる当日
1: ゲームはかもしれないね。
2: かもしれない。じゃあ黒で僕は、
1: はい、
0: 行かないといけないですね。その時だったらね、同じルックでもね、その会場だったら大丈夫ですか、
2: ね、会場だったらね、
1: そうですね、
0: うん、
2: どうなんでしょうか。僕のリスナーが変に押し寄せた。何しに来てんねん君やもんね。
0: 黒パニエ大魔神ののびさんを見に。
2: そうですよ。どうなることやら。
0: はい、じゃあ今年の9月か10月に渋谷か原宿あたりで展示会ということですので、はいはい、ぜひ公式インスタグラムをチェックして行ってみてください、はいはい、ではリクトさん、最後の1曲をまたご紹介いただけますか？
1: と、自分さっきほど吹奏楽やってたっていうのが話あったんですけど、はい、自分が中学校3年生の時にあの自分埼玉県出身なんですけど、
0: うん、
1: その吹奏楽埼玉県での三強って言われてるのがあって、
0: はい、
1: 1個目があの春日部共栄学校と、うん、あと稲学園っていう学校と、うん、埼玉栄っていう3つの高校があるんですけど、はい、埼玉県でめっちゃ吹奏楽強いんですよ。毎回全国大会に行くみたいな学校で、
0: うん、
1: で中学校3年生の時にあのその春日部共栄高校のオープンキャンパスの見学行って、うん、その時の年の全国大会で吹いてた曲がこのシンフォニエッタ第3番の響きの森っていう曲で、
0: うんうん、はい、
1: まあ、この年はちょっとあの春日部共栄学校はあの銀賞で金賞取れなかったから、うん、ちょっとこれは東海大学の音源借りてきたんですけど、
0: はい、
1: まあ、この曲はもう自分の中ですんごい思い入れのある曲で、うん、なんかこれ聴いてるとなんかやっぱ吹奏楽今でも続けたいなっていう気持ちはまだ密かにあってて、
0: うん、
1: 自分担当の楽器がサックス、
0: うわかっこいい、花形じゃないですか。
1: でやっててもうたまにあサックス買おうかなとかそう思う時もあるぐらいだから、
0: うん、
1: そう、その中で一番この曲は吹奏楽の中で、まあ、2番目くらいかなに好きです。
0: へえ、じゃあ本当に思い入れのある曲ということですね。はい、はい、曲名が東海大学附属高輪台高等学校吹奏楽部シンフォニエッタ第3番響きの森ということで、最後にかけますので聞いてみてください。ということで本日のゲストはオルバンデザイナーのリクトさんでした。今日はありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 番組では皆様からの感想や質問、明日の服どうしよう問題も募集中です。 X からひらがなでハッシュタグアスナニをつけて投稿してください。メールはアスナニアットマークミュージックバード .co.jp までお待ちしています。ポッドキャストやノート、そしてノビーさんのドイシーでの

皆さんこんばんは。さあゴールデンウィークも終わり、毎日気温が高く、毎日続いていますが、皆さんの地域はいかがでしょうか。新緑みなぎる青空の下、本州は気候が最も良くなっていますよね。綺麗な緑が、きっとね、澄み渡ってるんじゃないのかなと思います。さあ沖縄というと、梅雨前後ということもあり、時には晴れ、また時には雨と、場所によっては沖縄の独特の、名前、片ぶりというのがあります。片方だけ降っているというところなんですが、曇りが続いている日もあれば、突然急に雨が降っている地域もあったりして、でもそんな中、晴れ間が出ると、気温も高くなりますので、海水浴には、最も、適していたりもします。でも雨が降った際には、梅雨の時期ということにもなりますので、雨の時だからこそ屋内で楽しめる遊びなどもたくさん沖縄県の方にはあります。ぜひそういった遊びの楽しみ方、ぜひ試してみていただければと思います。さあそれでは今週も全国116局で放送しています沖縄県観光情報番組メンソーレ読谷、沖縄県読谷村にありますコミュニティ放送局、西海岸ラジオ 78.6MHz、 FM 読谷の金城玲子がお届けいたします。引き続き番組の中ではふるさと納税の魅力もお伝えしていきます。ぜひこの番組で沖縄読谷の観光をイメージしながら、皆さんの旅に一味加えてみてください。夜の沖縄から発信するラジオを通して、目を閉じると三線の音色、読谷村は三線の始祖赤インコ終焉の地と言われています。多くの方に親しまれている三線、この番組では夜にぴったりな曲をセレクトしながら、心地よい音楽とともにお届けします。まずは三線とウクレレを掛け合わせた読谷村発祥三レレの音色で、朝とやユンタをお聴きください。

さんいかがだったでしょうか。まあ、改めて、ね、オープニングでおかけしているこの曲、サンレレの、ね、音色で皆さんにお届けしました。体験王国紫村の入り口にある三線工房町田屋さんの方、こちらがサンレレの楽器発祥の地となります。さあ、改めて読谷村、人口4万2000人の村です。日本一人口の多い村と言われています。さあ、沖縄県の中では本島北部、中部、南部に分かれており、その西寄りの中部に位置しているのが読谷村。自然海岸が約14キロにわたって伸びていますので、その突き当たりに位置する登れる灯台の一つ、残波岬灯台、ここからの眺め、断崖絶壁、そしてまたウォーキングコースなどにもなっています。4月の終わりには残波岬の駅伝大会なども行われました。まあ、皆さんたちが来られた際にはウォーキングする場所としてはぴったりなところではないかと思います。朝の空気、そして夕方のサンセットとともに、この残波岬灯台、沖縄に来られたらぜひ登れる灯台、そしてウォーキングなど夕日を写真に収めるのにもぴったりな場所となります。機会がありましたらお出かけください。

ください。さあ、そして、読谷村の方には世界遺産のザキミ城跡、そして麓には沖縄読谷の歴史生活がわかるユンタンザミュージアムがあります。こちらも合わせてご覧になられてください。さあ、それではメンソーレ読谷では皆さんからいただくメッセージなど思い出の場所曲募集しています。 fm786@fmyomitan.co.jp となっています。懸命にメンソーレ読谷と書いて送ってください。さあ、それでは今日は皆さんにね、少し先のお話など沖縄のイベント情報からお伝えしていきます。さあ、まずは今月いっぱい行われるんですが、ビオスの丘のフォトコンテスト、とてもね、私も好きなビオスの丘という場所になります、うるま市にあります。こちらで、撮影したお花の写真などぜひね、フォトコンテストに応募してみませんか。そしてまた、首里城の真心などに触れる滞在プログラム、首里城を彩る、まあ、瓶型作りなどもあるようです。そして3月から今度5月までは、春から初夏、新緑、香る、季節を味わうスイーツコレクション、こちらがカヌチャリゾートカヌチャベイホテルで行われています。まあ、リゾートホテルが多いので、いろんな各ホテルでの、例えばアフタヌーンティー、モーニング、それからディナーなど、各種もう本当に食べ歩きをしていても楽しくて、美味しくてっていう場所がたくさんあります。そして、こちらの方、爽やかなハーブで癒されるウリズンとハーバルステイを開催。こちらは、女村の世良垣にあります星野リゾート、こちらで体験が、食事ができるというところです。そして琉球のラプソディ、初夏の琉球ラプソディ、ここでしか味わえない島の伝説など、6月の30日まで行われます。そしてこれ西表島なんですが、心ほどける月島滞在、これね、いいなと思います。ちょっと離島になりますけどね。そしてエメラルドビーチ、こちらももうね、海開きもしています。ほとんどの地域が全部海開きを終えていますので、このあたりはインターネットで確認をしていただけるといいと思います。そして北部の方では、炎、自然でチルアウト、ヤンバル、こう焚き火、感覚が満たされるという、なんかね、ちょっと面白いものがありますので、私もなんか気になっていきたいなと思いますけど、ヤンバルで感覚が満たされるサードプレイス、これ7月の16日まで行われているようですね。どんなものなのか、ちょっと詳細を皆さんに今日はご紹介をしていこうと思います。まあ、皆さん、こう沖縄に来るとね、なんか夕日を見ながら夜空を見上げると星がたくさんあったりしますよね。アウトドアの開放感を味わえる新イベント、炎、自然でチルアウト、ヤンバル焚き火ナイト、こちらが7月の16日まで開催されています。ご宿泊のお客様限定で、ガーデンエリアでの焚き火プログラム、フリーフローのドリンクサービス、アウトドア空間の演出や音楽を背景に、開放的な音楽、沖縄の滞在をご堪能いただけるということです。焚き火ナイトってなんかいいですよね。アコースティック、ジャジーピップホップなどを中心とした夜空に溶け込むようなバックグラウンドミュージックがかかっていて、アウトドアチルアウトをテーマにしているそうです。お好きな飲み物を楽しみながらリラックスできる焚き火バー、いいですね。焚き火バーってなんか素敵じゃないですか。そしてこちらまた、自然でチルアウト、ヤンバル焚き火ナイト2026、ガーデンエリアアネックス棟前で、お酒もね、いろいろ飲んだりできるそうなんです。また雨の日に登場する特別なレイニーラウンジ、雨の日は雨をテーマにしたオープニア、オープニエアのラウンジ体験、なんかね、いいですね。沖縄ヤンバルで雨の音、空気をそのまま感じて旅の記憶にしていただきたいということで、面白いですよ。ガーデンで楽しむ焼きマシュマロ、スモアセット、こちらをね、宿泊の方限定にされるそうです。そして焚き火ナイトでは、県産アップルバナナのマシュロヌガー、ご宿泊者のお客様限定で行われるということです。なんかね。

べてみたりしたいですよね、夜ね。ぜひちょっとネットで検索してみてください。焚き火ナイト、まあ、この名前だけでもちょっと惹かれたりしますけどね。よかったらいろいろと見てみてくださいね。さあ、そして、沖縄では星空が本当に美しく見える場所が多くあります。最近では星のアプリとかもあるので、夜空を照らすとそこに素敵なこう星空が浮かんでたりするんですよね。それを見ると、あ、見えないだけでこんな星座がここにあるんだというのが分かったりします。沖縄星空タイム、とっておきの星空スポット、沖縄でしか見られない星座などもあったりするそうです。これは調べる価値ありますよね。沖縄でしか見られない星座というのは、南十字星、ケンタウルス座、それからティンガーラ、こういったものが沖縄でしか見ることができないそうです。そう思うと私、割とケンタウルス座見てるかもしれませんね。え、そしてこの星空観測ができるのが、プラネタリウム、国立の美ら海水族館の敷地内にあります。ここに行くと確かね、200円ぐらいでプラネタリウムを見ることができるので、こちらも私の中ではおすすめです。そして、星空をね、沖縄で見たり、そして星空のスポットを回ってみたり、だいたい沖縄県内で行くと離島が一番ね、美しく見れたりすると言われていますが、本島内で行くと国頭村、茅内番田、それから辺野古ダム、これは国頭村ですね。それから国頭村の森林公園、南城市の知念岬公園、この辺りがとてもね、美しく見えるそうです。そのあたり、私もね、知念岬とかはパラセーリングしているのを見たこともあったりしますが、昼間もすごくすごいスケールで見えます。夜はもっともっと星空が見えるそうなので、よかったら行ってみてください。さあ、それでは今週はキロロの楽曲、読谷村出身アーティストのキロロの楽曲をお届けいたします。皆さんが聞いたことがある曲もたくさんあると思います。チュラさんの主題歌になった、曲などもありますので、今日は皆さんにお届けします。まずは長い間、そしてベストフレンド、2曲続けてどうぞ。

はい、いかがだったでしょうか。長い間、そしてまたベストフレンドをお届けしました。ね、馴染みのある曲を聴くと一緒に歌ってしまったりしますよね。さあ、それでは今週この時間は皆さんにね、沖縄に来られた際には、まあ、沖縄北部、中部、南部、それから国際通り、離島など合わせると見るところがたくさんあったりしますよね。そんな中、沖縄物語コンベンションビューローの情報でお伝えすると、沖縄の、まあ、モデルコース、まあ、どこに行きたいなってスポットを少し当てて、そして検索をかけていくと自分にぴったりなコースが出てきたりしますね。そんな中で、まあ、読谷村にありますそのコース、おすすめのコース少しご紹介していきます。さあ、読谷村の方ではバスとタクシーで巡る読谷の歴史と文化に触れる旅というものと2つぐらい項目が出てるんですね。女村と読谷村を巡る旅というところで2つぐらいあります。沖縄西海岸オーシャンビュードライブ、車で行く方々と、それからバスとタクシーを利用する方と、最近は若い方は割と免許持ってない方とかもいらっしゃるようなので、こちらの情報の方がもしかしてぴったりかもしれませんね。少しご紹介をしていきます。さあ、まずはバスとタクシーで巡る読谷の歴史と文化に触れる旅。まずは世界遺産、工芸、スイーツを満喫する村巡りということで、人気の八千雲の里、世界遺産のザキミ城跡、読谷生まれの紅芋タルトまで、地域の歴史と文化を学びながら楽しめる読谷村の魅力がぎゅっと詰まったコースです。さあ、まずは喜納番所。読谷巡りのスタートは古き良き琉球を思わせる佇まいの喜納番所から。ここは琉球王朝時代にペリーも訪れた重要な場所、その後は読谷村役場でもあった歴史もあるところ。当時の雰囲気を再現した建物の中には休憩所、観光案内所のある道の駅、注目は八千雲や琉球ガラス、ユンタンザ花ウイなど読谷村の名工による工芸品がふんだんに使われたトイレ、思わずゆっくり過ごしたくなってしまうほど快適。ここは読谷村役場、喜納読谷村役場 1-2 というところです。喜納番所で検索してみてくださいね。そしてその後に読谷村の観光協会の皆さんたちがね、プラン

ができます。最も人気を集めていたのはスーチカーという塩漬けの豚肉。一具宿ストアのスーチカーは読谷通には有名。特産の山芋とスーチカーを炒めたお惣菜が飛ぶように売れていました。一具宿ストアね、50年以上経っているもう老舗のストアですね。スーパー、小さなスーパーです。それから今度はクレイコーヒー&ギャラリー、八千文の里で土を感じるランチ、ユンタン座北釜の陶芸家松田京子さんのギャラリーカフェ、シンプルモダンな店内席と緑に囲まれたテラス席があり、11時から14時までのランチタイムにはビーフカレー、タコライス、タルティーヌなど軽食ランチメニューをいただけます。ギャラリースペースでは松田京子工房のやちむんを鑑賞、購入することも土のぬくもりを感じる器で、こだわりの自家焙煎コーヒー、スイーツまでゆったりと味わえます。ここね、おすすめですよ。もう雰囲気もね、とっても素敵。こんなカフェができたらいいなって思いますが、できなくてもそのカフェに行くことができますよね。皆さんコーヒーとかお好きですか？土曜日はね、確かモーニングもしていて、ケーキはもちろんのこと、ちょっとプレートみたいなものがすごくあって、それもおすすめなんですね。それから今度八千文の里に行きます。風情のある八千文職人たちの工芸村、沖縄の伝統的な焼き物、八千文の陶芸家が集う工芸村、赤瓦の上り窯が横たわる姿、職人たちの仕事風景を眺めながら19の工房巡りを楽しめます。窯ごとの共同売店もあるので、ぽってりとした温かみのあるフォルム、独特の色柄からお気に入りの八千文を探してみる、いいですね。それから今度ザキミ城跡、波打つような曲線が美しい絶景グスク、2000年に世界遺産に登録されたザキミ城跡、築城家としても名高いユンタン座の御三丸によって15世紀の初頭あたりに築かれたものと言われています。見どころは石造りのアーチ、標高120余りの丘陵地に築かれた城壁の見事な曲線が美しいということで、フォトウェディングなど撮影スポットとして皆さんに活用もされています。歴史など興味がある方はお出かけください。また入り口にはユンタン座ミュージアムがありますので、ここでいろんなものを見ることができるんです。そして最後はお菓子御殿の本店、読谷生まれの紅芋スイーツで一休み、ここは大きな花笠が目印です。紅芋タルト、工場ラインの見学、出来たてサクサクの紅芋タルトを味わうことができます。広々とした店内には紅芋や黒糖など沖縄の素材を使ったお菓子がたくさん、詰め合わせだけでなく1点から購入できるのも美味しい、嬉しいポイントです。併設されているカフェでは出来たての紅芋タルトとドリンクセット、あとね、黒糖ぜんざいとかおすすめです。私の中では生タルトもぜひ召し上がってみてください。購入することも、お土産にすることも可能です。冷凍でね、販売もされてますので、クールで送ってみるのもおすすめです。さあ、それでは続いて曲をご紹介しましょう。続いての曲、未来へ好きな人、2曲続けてどうぞ。

さあいかがだったでしょうか。ね、いいですね、キロロの曲ね。さあ、そしては先ほどね、読谷村のこのドライブコースとか、またバスやタクシーを使ったモデルコースをお話ししてましたが、もう一つ読谷村恩納村の沖縄西海岸オーシャンビュードライブというのをご紹介していきます。西海岸エリアのオーシャンビュースポットなどをね回るコースということで、まずは先ほどの八千文の里、それから星野リゾートバンタカフェ、ここは私もね何度もこの番組でご紹介してますが、おすすめの場所になります。そして残波岬の灯台、ここはね3月ぐらいまではラトウクジラの親子連れがいました。今はもうね落ち着いていて、もうどれだけ見てもクジラはいませんけれども、でもとてもねここからのロケーションは飛行機の離発着も遠くに見えたりしていいですね。よかったら今度手振ってみるのもいいかもしれません、飛行機に向かって。そして灯台にね登ることができる全国の16基の灯台の中の本島最南端になります。それから、今度はビーチ、ザンパビーチ、もうマリンアクティビティも活発ですよ。それから隣恩納村にあります恩納の駅中行き市場、ここにはねたくさんの特産品があります。美味しいフレッシュな食べ物もあります。お土産にするのもねいい場所でもあります。そのあたりを行きますと今度万座毛ですね。まあ本当に万座毛といえば皆さん一度は必ず行ったことがある場所になってるんじゃないでしょうか。ここもすごく綺麗になっています。万座毛周辺活性化施設ということですごく綺麗になっていて、2020年の10月の2日に新たな拠点として万座毛の新施設がオープン。ここには、地域の特産品売り場、休憩スペース、展望デッキなどもあります。この辺りのコースを、まあ、堪能していただくと、西海岸のドライブコースとしていいんじゃないかと思います。いいですね、これからの季節ドライブなどにももってこいの季節、皆さんもいろいろ検索して回ってみるのもいいかもしれませんね。さあ、それでは最後のコーナーは読谷村のふるさと納税のコーナーです。今現在人気ランキングでいきますと、読谷村のまずナンバーワンは星のや沖縄、先期中に引き続き10万8000円の寄付で3万円のギフト券がもらえる仕組み。続いて第2位は陶器工房虫の音、限定数量指かき鳥ゴス皿、7寸皿ですね、21センチの大きさの1万8000円です。そして仲間陶房ミドルカップ、ウフドブルーペアセット3万円。そして第4位はユンタンザン花ウイの半幅帯17万5000円、これはチョイス限定になります。そして仲間陶房 3.5 寸魔界天口ペアセットが2万2000円、東酒造の古酒と古酒ブレンド利き酒セット720ml が3万8000円となっています。その他マンゴーなどもね合わせて夏のシーズンに向けてご予約いただけるといいと思います。このマンゴーもね本当に美味しい時期に夏の時期に届きますので、アップルマンゴー、これが2万円以上の寄付でもらえる、それが一つ。それから、またマンゴーの詳細なども載っていますので、訳ありマンゴーですね、こちらの方が2026年発送 1.5 キロ2万円の寄付でいただくことができます。さあ、それでは続いてもう一曲お届けいたしましょう。私の好きな曲でもあります、生きてこそ。

さあ、そして先ほどはね、ふるさと納税の返礼品のご紹介もさせていただきました。これから、まあ、いろいろね、シーズンもあると思いますが、マンゴーももちろんあると思います。それ以外に、読谷村のおすすめといえば、やっぱり宿泊になります。宿泊は現地決済をおすすめします。チョイスペイというのが1万円寄付すると3千円の電子ポイントがもいただける仕組みになっていて、ふるさとチョイスで検索するとアプリが、携帯の方でもあるんですが、こちらの方のチョイスペイというのをご登録いただいて、で現地決済すると例えば1万円寄付して3千円の電子ポイントがもらえ、その3千円の電子ポイントは有効期間2年間利用ができるんです。で、2年間の間に使い切れなかった場合はまたその次の寄付をしたらそのまま丸ごと更新されていくので、私も割と今ポイントを貯めているところになります。その他で150店舗近いところでこのチョイスペイというのは使うことができます。コーヒー1杯でも使えますし、また、美味しいお蕎麦も食べることもできます。それからコーヒーもね、もちろん、それからいろんな読谷ならではのものもね、そして体験もできます。一番いいのは宿泊ですね。例えば10万円寄付して3万円の電子ポイント、100万円寄付して30万円の電子ポイント、これだけあったら宿泊代は全部こちらの寄付で使用することができますよね。で、またこの宿泊などにも利用されて残った電子ポイントっていうものはまたその150店舗の店舗の中で使用することができます。また

さと納税の場合はワンストップの申請とかそういったものの手続きもすごく簡単に今仕組みがなっていますので、皆さんのご利用ぜひよろしくお願いいたします。詳しくはふるさとチョイス、チョイスペイの方からご覧ください。さあ、お届けしてまいりました沖縄県観光情報番組メンソーレ読谷、いかがだったでしょうか。ね、ドライブもいいですよね。来週もまたね、この時間にお耳にかかりましょう。そして全国の皆さんが、沖縄のそして読谷村の情報を聞いて旅のご計画を立てていただける、そんなお話とそして音楽を次回もお届けいたします。エンディングの曲はビギンで三線の花です。これからも、皆さんにとって安らぎの時間が訪れますように、沖縄読谷の空から祈っています。

皆さんチャオッス。サンサタレディオパーソナリティの桜井由紀です。2026年度スタートなんて話をして早1ヶ月、もう5月ですよ。5月、本放送は5月一発目のサンサタレディオなんだけど、まだ気持ち的には3月あたりをふわふわしている今の桜です。皆さんいかがお過ごしでしょうか。そう、早速時の流れに置いてけぼり食らってますね。はい、本放送流れてる今、世間ではゴールデンウィークということですが、そう、今年のゴールデンウィークはちょっと前半戦お天気がみたいなお話だったりするんですけど、どうなのかな、大丈夫かな。さくらはですね、イベントがある5月5日と5月10日のお天気をですね、ずっと監視してるんですけど、いやー絶妙なんだけど、なんとか大丈夫そうなのかな。そうよ、せっかくお皿の下で歌える機会だからね、いいお天気だといいなと、イベント前でそわそわもしているさくらなんですけど、もっとそわそわした現場のお土産話ということで、はい、先週4月23日木曜日、桜里帰り、桜を育ててくれた NHK にカムバーク、夕刊ゴジラジ生出演してきました。とお便り、ね、時間の都合もあってね、全然紹介できなかったんですけど、送ってくださった方のメッセージ嬉しかったし、あとそう、リアタイでねホストしてくれてた方も本当嬉しかった、ありがとうございます。いや、毎週通ってた R4 スタジオなんだけど、やっぱり緊張しますね。いや、こうやってさ、サンサタ13年喋ってるんですけど、やっぱね、収録と生放送って緊張具合が違うというか、やっぱね、あのスタジオに行くとピリッとしますね。まあ、収録番組もね楽しいんですけど、やっぱ生いいですね。てなわけで、おおむね毎月第4木曜月1のアニソンコーナーを担当させていただくんですけど、そうそうそう、おおむねこの言葉にだいぶハマっておりまして、いやー、なんかすごく NHK っぽくないですか。そう、あのゲストさんの都合とかね、あと番組の具合とかでね、月1じゃなくなる

ったりすることもあるんですけど、おおむね月1第4木曜サンサタとともに、ああ素晴らしきアニソンの世界 ASAS アスアスも応援よろしくお願いします。ということで、この番組は音楽地域情報、さくらの活動情報、マニアックトークなどなど、元気の発信をテーマに、愛知県あま市出身のシンガーさくらゆきが毎週土曜日曜夜10時から、そしてミュージックバード経由の各局では木曜26時から1時間お送りする音楽バラエティ番組です。さあ、今週はレギュラーコーナーに加え新コーナー、その名もサンサタタイムトラベル。どんなコーナーかお楽しみに。これから1時間どうぞよろしくお付き合いください。今週の気になる

べるの大好きさくらが気になるものを毎週勝手に一品紹介しちゃうぜというコーナーです。ということで、さくら出演ライブイベントで皆さんいつも差し入れありがとうございます。今週もそんな皆さんからいただいたお差し入れの中から気になるものをご紹介したいと思います。ということで、今週ご紹介するのはエアリアル肉とニンニクの旨味餃子味ということで、またやってまいりました。さくらが大ハマりしているお気に入りのおやつエアリアルで、今回餃子味ということで、なんか最近さ、可愛くないって言ったら申し訳ないんだけどさ、なかなかギルティーな味が多いなと思ったところですね、なんと今回のこの餃子味監修されたのが広瀬アリスさんということで、いやもうほんとさ、アリスちゃん大好きなんだよ。可愛いし面白いし、なんだけど、なかなかアリスちゃんがチョイスする味ってギルティーというか、なんか酒飲みのおっさんみたいななんかそういう味多くないですか、という、なんか今までのエアリアルになかった味なんですけど、そう、まずね、改めてご紹介ということで、エアリアルはサクサクサクサクの四重層、薄い4枚の層によって生まれるサクッと軽い食感、一つ食べたら止まらない美味しさっていうのが、もうまずね、エアリアルとしてのプッシュポイント、素敵なところなんですけど、さらに今回のこの餃子味はギュッと詰まった肉の旨味と香ばしいニンニクの風味がやみつきになる餃子味ということで、1、フライ後に肉の旨味を効かせたクリームをかけて、2、ニンニク香る餃子風味パウダーで最終仕上げという感じに作られたそうです。いやー、なんか読んだだけでなかなかギルティーな、ね、なんかもうすでに匂ってきそうな、そんな感じのエアリアル、さあどんな感じなのかいただいていきたいなと思います。よし、じゃあまず袋開けていきますよ。よいしょ、うん、よいしょ、開きました。うわ、ちょっと開いた瞬間にむっちゃギルティーな香りがしてきた。うわー、これはもうなんかね、酒飲みのおっさんが見えるそれぐらいワイルドな香り、まあでもむちゃむちゃ美味しそうな香りなんだよ。だけど、いやこれはね、ちょっとデート前とかお出かけ前とかに食べると大変だぞみたいな、そんなニンニクっぽい香りがプンプンしておりますが、ただ見た目はね、全然普通の今までのエアリアルっぽい感じで、なんかちょっと粒粒ついてるけど、これ何の粒粒なんだろうな。いやでも何にしても匂いがもうすでにすごい感じなんだけど、さあお味はどうなのか、いただいてみたいと思います。いただきます。うん、うん、あ、これはアリスちゃんありがとう、めっちゃ美味しい。いや、なんかね、匂いはね、結構ダイレクトにニンニクな感じがして、うん、これは結構食べたら大変なことになるのかなと思ったんだけど、うん、なんか食べてみたらそこまでなんか匂いほどではなかったって感じではあるんだけど、その分ね、むちゃくちゃお肉のジューシーな感じが口の中に広がって、あ、これニンニクじゃない、餃子だってなりました。でもなんかすごく不思議、エアリアルのね、そう、サ

の音みんな聞こえたかな、サクサクサクサクの四重奏からの口の中は餃子なんですよ。いやもうおつまみにするっていうか、もうご飯もこれでいけるかもしれない。いやこのぐらい本当ね、結構しっかり餃子味が再現されてて、いやさすがですね広瀬アリスさん、いい仕事してます。そんなアリスちゃんみたいなおっさん女子もこれいいと思うし、まあやっぱりでもこれ男性すごく人気出そうなお味なので、はい、ぜひぜひ気になった方見かけたら食してみてください。ということで今回ご紹介しましたのはエアリアル肉とニンニクのうまみ餃子味でした。ごちそうさまでした。さあここで一曲お届けしましょう。高柳力也さん、そして四条かすみさんからリクエスト、熊田茜&増井優香でなぜ謎。

高柳力也さん、そして四条かすみさんからリクエストいただきました。熊田茜&増井優香で、なぜ謎アンサーでした。はい、テレビアニメ名探偵プリキュアのエンディング曲ということで、そう、2026年2月1日から放送中のプリキュアシリーズの第23

革命ということで、そうキャッチコピーその謎をキュワッと解決ということで、ねえとうとうプリキュア探偵になっちゃったんですね。そう某探偵が好きなさくら気になってはいたんですけど見れてないんですよ。えどう面白いとね、日曜朝チェックしなくちゃと改めて思ったさくらでございました。ということでリクエストありがとうございました。さてここからはお便りコーナーということで番組に届いたお便りメッセージご紹介していきます。ということで早速今週のお題に参りましょう。今週のお題、クレープ、甘い系おはしょっぱい系、今どっちを食べたいでしょう。ということで、そうお買い物行ったりイベント行ったりお祭り行ったりするとついつい食べたくなってしまうクレープね、ゴールデンウィークもお出かけしたらいろいろなところで見かけてしまうのかな。そう、そんなクレープ、甘い系、そうデザート系としょっぱい系、食事系といろいろありますけれど、皆さんは今どっちを食べたいのかなということで、お便りメッセージ届いておりますのでご紹介していきたいと思います。まずは岐阜県にお住まいのラジオネームダクオさん、ありがとうございます。ゆきさん、工藤新一ちゃおーす。お、工藤新一ハピバープラスちゃおーすということで、工藤新一ちゃおーす。そうなんですよ、名探偵コナンのね工藤新一くん、まあコナンくんでもあるんですけど、5月4日がお誕生日ということでおめでとうございます。そう、さらにですね、そんなコナンくんの中の方高山みなみ様はね5月5日お誕生日ということで、ゴールデンウィークはねほんとハッピーなんですよ。おめでとうございます。さあそして今週のお題、甘いのが食べたいのでチョコバナナですね。いいよねチョコバナナ、もうなんかクレープと言ったらっていう、もうなんか代名詞的な感じですよね。チョコの甘さとバナナの甘さがタッグを組んで口の中に広がる幸せな甘さはたまらないですね。クレープ以外でも丸ごとバナナが好きなんですが、そういえば丸ごとバナナはずっと食べてないですね、なんていただきました。ありがとうございます。あ、とかじゃあダクオさんはバナナ系スイーツが好きなんですね。いや丸ごとバナナめっちゃ懐かしい。よく私もね学生の頃とか食べてたな。え、今でもちゃんと売ってるよね、あるよね。いや私も最近食べてないな。いやそういう話をしてると食べたくなるよね。っていうかそうだよ、丸ごとバナナも食べたいんだけど、そうクレープはチョコバナナということで、甘いのに1票いただきました。そして他にはですね、海士にお住まいの YK さん、ありがとうございます。こんばんは、こんばんは。クレープは甘いのが好きです。いちごやみかんが乗って生クリームがかかっているのが美味しいです、といただきました。ありがとうございます。そうね、バナナも美味しいんだけど、いちごとかみかん、いやー美味しいよね。たまにいちごとかさ、ちょっと酸っぱめな時とかあったりはするんだけど、でもクリームが甘いからなんかその辺で、あ酸っぱ、あ甘いみたいな、どっちも楽しめるのもまたいいですよね。いやいいですね、まずは甘い系バンバン来ておりますが、他にもですね、ラジオネームせいくん、ありがとうございます。ゆきちゃおすちゃおす。今週のお題、クレープは甘いのが好きです、バナナにチョコたっぷりといただきました。ありがとうございます。あ、ダクオさんと一緒だね、チョコバナナがお好きなんですね。いや、やっぱりクレープと言ったらみたいなイメージありますよね。そしてそして他にもですね、岐阜県にお住まいのラジオネームマルッチさん、ありがとうございます。ゆきちゃおすちゃおす。毎週土曜の夜のリアタイで聞いていますと。あ、最速の本放送ですね、聞いていただきありがとうございます。食べたい気分になるのはやっぱり甘い系ですね。某チェーン店のシナモンの料理が好きなので、ホイップ&シナモンシュガーという砂糖をまぶした生地にホイップクリームを挟んだクレープが食べたいです、といただきました。ありがとうございます。お、ホイップ&シナモンシュガー、あ、これはあれかな、まあ、フルーツなし具なしな感じなのかな。某チェーン店のシナモン、どこのお店なのかな、またちょっと情報もお待ちしております。そして他には
ラジオネームそうちゃん、ありがとうございます。チャオスチャオス、普段クレープ食べないですが、食べるならホイップクリームなどの甘いクレープです。クレープイコールデザートというイメージがついていますといただきました。ありがとうございます。そっか、普段クレープ食べない、もしかしたら男性とかだとそういう方が多いのかな。他にもですね、ラジオネーム四条かすみさん、ありがとうございます。ゆきちゃおっすちゃおっす、早速今週のお題のクレープですが、残念ながら口にする機会が全くと言っていいほどないのですが、甘いかしょっぱいかの二択であれば断然甘い方です。あ、でも食べるなら甘い系なんだ。いや、やっぱり男性って甘いものあんまり食べないイメージがあるので、まあ、どうせ食べるなら食事系しょっぱい系かなっていうご意見が多いかなと思ったんだけど、そうでもない。なんだけど、続き、特に理由はありませんが、ないのかい。生地がどちらの味付け寄りにしているのかにもよりますが、イメージとしては甘いデザートの方が強く、しょっぱい系であればそれがクレープである必要はなく、お好み焼きでいいかなと、それだけの理由です。あ、そういうことか、まあ、何かで挟んでいるお好み焼き、あ、なるほど、そういう感覚なんですね。と言いつつ、今まで口にしたことがあるクレープは、以前神戸で開催されたサブカル系イベントのとあるキャラをイメージした真っ青なクレープかっこブルーベリーソース入りと、真っ赤なクレープかっこいちごソース入りくらいですけどね、かっこあの色にはどきもを抜かれました笑いといただきました。ありがとうございます。そうか、ちょっとネタというかね、そういったクレープを最後に食べた、それが最後。ぜひぜひ、あの普通のお店のクレープも食べていただけたらなと思うんですけど、いや、まあでもね、ちょっと見た目真っ青真っ赤でも、中身はねブルーベリーソースとイチゴソースなのでね、全然お味的にはね、そうちょっとやばい感じではなかったとは思うんですけど、いや、ほんとさ、最近クレープもさ種類が増えて、なんか食べたいなと思っても選ぶのにすごく時間もかかってしまうんですよね。ということで、そっか、最近なかなか口にしてない方多いのかなということで、他にもですね、ラジオネームちゃんこさん、ありがとうございます。ゆきちゃおっすちゃおっす、今週のお題ですが、甘い系です。クレープ自体数えるほどしか食べていないですが、クレープイコール甘いというイメージがあるので、多分美味しいと思うしょっぱい系はなんとなく受け付けません。同じ理由でたい焼きもかき氷も甘い系でいいです。最近そうだよね、たい焼きもさ、いろいろな種類のものあるし、かき氷もね、なんかすごく、え、それってかき氷なのみたいなやつとかもありますもんね。あ、でも喫茶マウマル店でメニューにあったら挑戦するかも笑いといただきました。ありがとうございます。あ、そうですね、名古屋で有名な某喫茶店ですね。いや、あそこのね、もうなんかパスタが甘かったりとかね、それってかけていいのみたいなものとかね、いろいろあったりしますけれど、 あれならいけるというご意見がある中、他にもですね、ラジオネームアンタンカンさん、ありがとうございます。チャオスユキチャオス、今週のお題、ずえたい甘いクレープです。もうこれ絶対通り越してますよ、ずえたいって書いてあります。基本ほとんどクレープは食べませんが、食べんのかい、甘いクレープしか食べたことがないからですとお便りいただきました。ありがとうございます。アンタンカンさん、もしかしたら食べず嫌い、まあ、嫌いじゃないか、食べてみたら意外にハマるパターンもあるかもしれないですよ。ぜひぜひ、ちょっとしょっぱい系食事系クレープもね、手を出してみていただけたらなと思うんですけど、いや、でもずえたいって言ってたからな、うん、またぜひ機会があったらということで、そんな中他にはですね、ラジオネーム星野イズムさん、ありがとうございます。ゆきちゃおっすちゃおっす、今週のお題ですが、甘いのしかしばらく食べていません、そして一番好きなのはスーパー、コンビニ、ドラッグストアで売られているザ・クレープで、4月6日にホイップ2倍が発売されてスーパーで売っていたから食べました。
しかし他では売っているの見ないし、同じ

スーパーでも翌週行ったらなかったのでまた食べたいですといただきました。ありがとうございます。あ、そっか、クレープ。いや、もうなんか私のイメージはなんかお店で食べるものというか、なんか注文したら生地を焼いてくれて、お姉さんがねクリームとかフルーツとかいろいろ具を入れてくれて、はいどうぞみたいな、クレープってそんなイメージだったんだけど、スーパー、コンビニ、ドラッグストアで売られているザ・クレープ、どういうやつなんだろう、気になる。そして他にもですね、ラジオネームマールポッカートニーさん、ありがとうございます。時間の歪みからこんばんはと、歪みからこんばんは。今回のお題ですが、甘い系でお願いします。クレープ大好きで、最近食べたのは某コンビニのマローソンのもっちりクレープです。あ、某コンビニ。生地がもっちりしていて、程よい甘さのクリーム、そして粒チョコがアクセントになっていて、やみつきです。先日テレビで丸山学院のマラソン選手に投票してもらったところ1位でした。マラソン選手が投票したんだ、なんでマラソン選手だったんだろう。ということで、自分の舌もまんざらでもないと感じましたよとメッセージいただきました。ありがとうございます。今いろいろなところでクレープ売ってるんだね。某コンビニのもっちりクレープ、これも気になるな。ちょっとチェックしてみよう。いろいろなクレープの情報も皆さんありがとうございます。そしてそんな中、他にはお名前がラジオネームないけどそのままいいかな、マサイさん、ありがとうございます。ユキチャオス、チャオス、ちょっとご無沙汰になっちゃいました、ごめんねと。そうだよ、ご無沙汰しちゃってますね。元気してましたか。ということで、今週のお題、クレープはしょっぱい系ですね。来ました、しょっぱい系。たまに行くクレープ屋さんへ行くと、だいたいツナサラダを頼んでますよ。ツナサラダも人気ですよね。甘いクレープ食べようかなって思っても、いざお店行くとしょっぱい系になっちゃいます。ちなみに甘い系を食べる場合はチョコバナナですね、ともいただきました。ありがとうございます。いや、ここまでちょっと甘い系の勢いがバーッと来ておりましたが、しょっぱい系にも1票いただきました。そして他にもですね、ラジオネーム結社の犬達也さん、ありがとうございます。チャオスユキー、チャオス、超久々にメールしますが、これが届いているのを祈りますと。お久しぶり。そしてちゃんとメール届いてますよ、ありがとう。さあ、今週のお題ですが、僕はしょっぱい系というかフード系が好きですね。以前阿摩地域の蟹江町のお祭りで食べたフラットという屋台のフード系クレープがとても美味しかったのを覚えています。お店も町内にあり、何回か買いに行ったことがあります。ということで、リンクもつけていただきました、ありがとうございます。ちょっと今ね、紙でお便りプリントアウトしていただいているのでリンククリックできないんですけど、後でちょっと改めてググってみよう。そうなんだ、蟹江町。そう、 FM ななみはね、その蟹江のお隣の対馬市っていうところに局があるんですけれど、お隣の町蟹江町のフラット、むっちゃ気になる。屋台も出してるんだけど、実店舗お店もあるんだ。ちょっとこれは食べに行かなきゃですね。ということで、おすすめのお店情報もいただきありがとうございます。しょっぱい系に1票いただきました。そして他にはですね、こんなお便りも、ラジオネームそのままいいかな、夏島大輝さん、ありがとうございます。クレープは実はあまり食べたことがないのですが、僕の神推しさんで、僕がお住まいに卒業したメンバーさんがクレープ屋さんをやっていて、周年ライブの時にサプライズでお店のクレープをいただいたことがあります。元アイドルさんがクレープ屋さんをやってるって感じなのかな。フルーティーで程よい甘さでめちゃ美味しかったです。そのクレープ屋さんは地元のラジオでも紹介されたことがあります。僕のクレープナンバーワンはそのお店です。静岡市にありますよ、なんてお便りいただきました、ありがとうございます。気になる、静岡、なんてお店なんですか。差し支えなかったらまたぜひ教えてください。いや、でもそういう活動されてた方が、まあ、引退されてというか卒業されて飲食店とかお店やってるっていうのもね、ちょくちょく聞いたりはするんですけど、クレープ屋さんいいですね。そして他にも

0: と思います。素敵な情報もありがとうございます。ということで皆さんからご意見いただきましたが、ね、しょっぱい系も結構いたんだけど、やっぱり甘い系の方が多かったかなということで、 X の方でもアンケート取ってみました。甘い系デザート系クレープが好きという方が 67%、 しょっぱい系食事系クレープが好きという方が 33% ということで、やっぱりこちらのアンケートの方でも甘い系の方が多いという結果となりました。投票いただいた皆さんありがとうございます。そんな中さくらはですね、やっぱりもうほんとシンプルで申し訳ないんですけど、甘いクレープかな。そう、さらにですね、私が好きなのはね、もう本当にシンプルな生クリームといちごのやつ。そう、チョコトッピングとか、さらにいちごソーストッピングとか、あとアイス入ってるやつとか、フルーツもりもりのやつとか、そういうのじゃなくて本当にシンプルなやつがいいんですよ。で、私もね、食事系クレープ自らチョイスしたことはないんですよ。そう、食べてるこの、あ、一口ちょうだいみたいなのはあるんですけど、そう、なのでね、改めてちゃんと食べてみたいなと思うんですけど、さっき甘いの食べたいなとお店に行くとしょっぱいの選んじゃうみたいなお話あったんですけど、私逆で、なんか今回はちょっと食事系チャレンジしてみようかなってお店行くんだけど、結局デザート系を選んでしまうんですよね。けどね、そう、最近はね、さらにシンプルで、なんていうんだ、あのシュガーバター、そう、クリームもフルーツもないほんと生地だけのやつも結構好きで、なんかこれだったらカロリーもギリかなーなんて思っているんですけど、どんなのかしらということで、いやー、こうやっていろいろ話してるとまたクレープ食べたくなってきたな。クレープ片手にお散歩とかも合う季節なんじゃないかなということで、お腹も心もハッピーな5月を皆さんお過ごしください。皆さん、お便りメッセージありがとうございました。ご紹介できなかった方ごめんなさい。さあ、ここでですね、次回のお題発表したいと思います。次回のお題、モバイルバッテリー持ち歩いてる or 持ち歩いてない、どっちでしょう。そう、4月から飛行機内でのモバイルバッテリーの使用、バッテリー本体への充電っていうのが全面的に禁止で、さらにね、持ち込みも1人2つまでとルールが変わったの、皆さんご存知でしょうか。そうね、リチウムイオン電池が発熱したり発火したりっていうことがあるからということで、まあ、ちょっとね、ルールが厳しくなったわけなんですけど、まあ、そんな中でもね、どこに行くにもスマホ必須な昨今、充電も必須ということで、皆さんはお出かけするときモバイルバッテリー持ち歩いてますか？持ち歩いてるって方はいくつ、いつから持ち歩くようになったか、どんなものを持っているかなど、あと〇〇の時は持ってくけど〇〇の時は持っていかないなど、限定的な方はそのケースのお話も、普段持ち歩かないって方もスマホの充電にまつわるエピソードなどありましたら、ぜひさくらの心にもビリビリ来ちゃうようなお便りお待ちしております。お便りメッセージ、楽曲リクエスト、宛先はメール radio@cloverneet.co.jp、 または FM ななみ公式サイトのメールフォーム、または X、旧ツイッター、ハッシュタグシャープ FM773、 シャープ3サーター、こちらのハッシュタグをつけてお気軽にメッセージください。そしてミュージックバード経由の各局でお聞きの皆さんは2週間遅れての放送ということで、こちらのお題募集は締め切らせていただいております。最新のお便りお題はさくらのサクサクブログや X をご覧ください。
1: さくらゆきのサンサタレディオ、
0: サンサタタイムトラベル。さあ、新コーナーです。はい、このコーナーは毎回さくらがトラベルしたい年代をチョイス、その時話題になったこと、流行ったもの、その時のヒット曲などを振り返ってあれこれ語っちゃおうというコーナーです。さあ、早速参りましょう。今回のトラベル年代は2019年。はい、今から7年前の2019年にトラベルしてみたいと思います。さあ、この頃みんなは何してました？まずはこの年のヒット曲を聴きながら、ご自身のあれこれも振り返ってみてください。 YOASOBI で夜にかける。

今回のタイムトラベル、トラベル年代2019年ということで、そんな2019年にヒットした曲、YOASOBIの夜にかけるお聴きいただきました。と今も大人気大活躍な YOASOBI、 結成がこの年2019年。サマとその誘惑という小説を原作にした夜にかける YouTube のミュージックビデオが爆発的なヒット、話題になったんですよね。というそんな曲からの振り返っていきましょう。そんな2019年は何があったかというと、平成から令和に元号が変わった年。そう、この年の4月30日までが平成、そう平成31年で、5月1日から令和へと改元されたということで、ね、節目の年だったんですよね。あとはちょっと話題になったというか流行ったもの、カメラアプリスノーのそっくり診断が流行ったと。あーね、これ流行りましたよね。私も遊んでました。私誰に似てるって言われたかな。あ、そうそうそう、石原さとみさんって出て、うっそだーってなりました。どうですか。あと何、アクリルスタンド、アイドルやアニメキャラクターのアクリルスタンドを入れて写真を撮り、ハッシュタグ推しのいる生活というのが流行った。あ、そうなんだ、このあたりからアクリルスタンドって流行り始めてるんだ。もう今じゃね、本当当たり前のようにアクリルスタンド、いろいろなキャラクターとかアイドルさんとかね、みんなカバンの中からスポッと出して、お食事食べる時とか、なんかどこ遊びに行った時とかね、写真撮ったりしてますもんね。そういった文化も7年前ぐらいから始まったと。なるほど。あとは、この年の流行語は計画運休、あ、その辺の年か。あとは軽減税率、あ、丸々ペイ、お、闇営業、あらで、あと年間大賞だったのがワンチーム、あ、ラグビーですね。あ、そっか、7年前ってそんな感じだったんですね。いや、もっと前の出来事みたいな感覚だったりするんですけど、皆さん的にはどうですか。そんなこの年のアニメ業界としては、放送されていたのがかぐや様は告らせたい、あ、そっか、7年前か。あとはドクターストーン、あとは五等分の花嫁、あとはソードアートオンラインのアリシゼーション編が放送。そっか、もうアリシゼーション編7年前なんだ。いやー、時の流れを感じますね。で、中でも話題になったのが鬼滅の刃ね。アニメの方はまだ完結してないんですけれど、そっか、7年前から放送スタートということで、作品とともに楽曲も話題になったということで、この曲もお聴きいただきましょう。リサでグレンゲ。

0: リサでグレンゲお聴きいただきました。そう、2019年に鬼滅の刃竈門炭治郎立志編が放送スタートということで、オープニング曲のこのギレンゲも大ヒット、リサちゃんも脚光を浴びた年だったんですよね。ということで今回は2019年をトラベルしてみました。いかがだったでしょうか。ぜひ皆さんもあの頃を振り返ってみてください。サンサタタイムトラベルでした。
1: 桜ゆきのサンサタレディオピックアップミュージック。
0: ここからは最新 J-POP 情報、 CD シングル週間ランキングトップ3を発表します。今週の第3位、初登場7分の22で2つの道。秋元康さんとソニーミュージックレコーズとアニプレックスがタッグを組んで総合プロデュースするデジタル声優アイドルグループ7分の22の16枚目となるシングルが3位にランクインしました。そして今週の第2位、初登場キャンディーチューンでハッピーバウンスバースデー。遊びシステムが手掛けるプロジェクトかわいいラボから誕生した女性アイドルグループキャンディーチューンの3枚目となるシングルが2位にランクインしました。そして今週の第1位、初登場 INI でパルス。グローバルボーイズグループを生み出す韓国発祥のサバイバルオーディション番組プロデュース101ジャパンシーズン2で選ばれた日本の11人組ボーイズグループ INI の8枚目のシングルが1位に輝きました。ということで今週は3曲が初登場。そんなランキングから今週は2位にランクインしたキャンディーチューンのハッピーバウンスバースデーお届けします。

今週の第2位、キャンディーチューンでハッピーバウンスバースデーでした。世界はアニソンを待っている。ここからはさくらおすすめのアニメアニソンを紹介する、世界はアニソンを待っている、略して SAM サムのコーナーです。さあ、月が変わったので今週から新テーマです。5月のテーマはイントロだけでもしびれる神イントロアニソンパート2。はい、もちろん本編の歌も最高なんだけど、イントロ流れただけでテンション高まるっていうアニソンご紹介していきます。ということで、前回同様ですね、せっかくなので語る前にイントロドンしてみんなに曲を当ててもらおうと思います。さあ、今回紹介する神イントロアニソンはこの曲。みんなわかりました？もう一回行きましょうか。ドン。わかったって方はね、なかなかいいセンス持ってると思いますよ。じゃあサービスでちょっとヒント。今回紹介する曲を歌われた方ご本人様に、さくらはお会いしたことありますというヒントからの、さあもうちょいイントロ長めでいってみましょうか。ではラスト、イントロドン。もうここまでいったらわかりましたよね。ということで、今回紹介する神イントロアニソンはこの曲。テレビアニメマジンガー Z のオープニング曲、水木一郎さんでマジンガー Z。

0: テレビアニメマジンガー Z のオープニング曲、水木一郎さんでマジンガー Z をお聴きいただきました。さあ皆さん、イントロドンどうでした？簡単だった？みんな分かったよね。ということで、改めてこの曲がオープニングだったマジンガー Z は1972年12月3日から1974年9月1日までテレビ放送していたアニメ。神にも悪魔にもなれる能力を秘めたスーパーロボットマジンガー Z、 世界征服を企むドクターヘルから地球を守るために戦うというお話で、巨大な人型ロボットに主人公が乗り込み戦うという巨大ロボットアニメ作品の元祖とされる作品。そう、そんなマジンガー Z のオープニング曲が水木一郎さんが歌うマジンガー Z。 そう、イントロのババンバーババンバーっていうあのブレスの音が流れると、来た来た来たってなるんですよね。そう、ちなみにですね、このコーナー、サムの前身エクトワでやっておりました音楽は世界を救う OSS のタイトルコール、この曲を使わせていただいてたんですよ。ということで、せっかくだから聞いてもらっちゃおうかな。特別だぞ、
1: さくらゆきの音楽は世界を救う。
0: 難しい。そうなんですよ、当時スタッフさんがね作ってくださったんですよ。という印象的なこのイントロ、ぜひ皆さんも改めて味わってみてください。ということで、来週もイントロだけでもしびれる神イントロアニソンパート2、さくらピックアップ曲ご紹介していきます。ラスト週はリスナーの皆さんからのリクエストをもとにお届けする予定なので、この曲のイントロ最高、イントロの知名度パないでしょうなんていう名イントロアニソン、作品のお話とともに皆さんからのご意見リクエストお待ちしております。
1: 雪情報局、
0: からのお知らせ、さくらのイベント情報。さあ、とうとうやってまいりますよ。改めまして、5月5日火曜日祝日、岐阜県の瑞浪市民公園で開催されます鯉のぼり祭り2026の子どもの日スペシャルライブを担当させていただきます。会場は瑞浪市民公園の芝生広場。時間がですね、2ステージ担当させていただきまして、1回目が10時30分から、そして2回目が13時30分からとなっておりまして、この時間の中で、私だけではなく、さらにですね、ご一緒させていただきます、ゼロレシアさんのギターのステージ、そしてさらには、司会のまゆみんさん、レシアさん、さくらの3人のスペシャルコラボステージも予定されております。ということで、この日にしか見れないそんなステージをお届けしたいなと思っておりますので、皆さんお楽しみに。こちらのイベント観覧無料となっておりますので、ぜひ皆さんお気軽に遊びに来てください。そんなこの日はですね、ステージの他にも飲食ブースが出てたり、あと絵付け体験もできる、さらにはこの期間なんと博物館美術館無料で入場できるということですので、小さなお友達から大きなお友達までぜひ一日楽しんでいただけたらなと思います。そして続けて5月10日日曜日、境南音楽祭ということで、今年もさくら出演させていただきます。今年はですね、会場が栄広

0: 広バス、
1: そう、もともとね栄バスターミナルがあったところですね。こちらで時間が14時30分から歌わせていただきます。でステージ終わった後に物販サイン会もさせていただきますので、ぜひ皆さん声かけてやってください。この日ですね、ニューグッズ発売予定ですので、ぜひぜひゲットしてやってください。そんな栄南音楽祭、本当ねたくさんの方出演で、いろいろな会場で音があふれるイベントということで、タイムテーブル地図などは栄南音楽祭の公式サイトでチェックできるようになっておりますので、ぜひそちらを皆さんチェックしていただいて、今年もぜひ皆さんたくさんの音楽に触れていただけたらなと思います。ということで、今年のゴールデンウィークは5月の5日火曜日祝日、5月10日日曜日、共に音楽歌で盛り上げたいなと思っておりますので、皆さん応援よろしくお願いします。というさくら出演イベントの詳細、そして最新情報はさくらゆきのオフィシャルウェブサイトゆきサンキュー .com をチェックしてください。パソコン携帯スマートフォンでさくらゆき、佐藤のさに小倉のぐら、カタカナでゆきと検索してください。あと X、旧 Twitter、アメブロ、無料メールマガジンなどもありますので、応援よろしくお願いします。

さて今週のサンサタレディオいかがだったでしょうか。番組では皆さんからの楽曲リクエストメッセージをお待ちしております。メールはレディオアットマーククローバーネットドット CO.JP サンサタレディオ宛て、そして FM ななみの公式ホームページにメールフォームもあって簡単にメッセージ送れるようになっておりますので、ぜひそちらもご活用ください。ホームページは検索サイトで FM ななみと検索してください。あと X、旧 Twitter でもメッセージ募集しております。 X の方はハッシュタグシャープ FM773 シャープ3サタ、こちらのハッシュタグをつけてポストつぶやいてください。いつも番組聞きながらポストしてくれてるみんなもありがとう。みんなのポスト見ながら私も楽しませていただいておりますよ。そして木曜日の放送でお聞きの方はぜひサンサタ T というサーズデーの T をつけたこちらのハッシュタグご活用いただけたら嬉しいな。木曜日の放送もみんなぜひ一緒に盛り上げてやってください。そしてさくらゆきのブログサクサクブログで今回の放送の記事も書いておりますので、こちらもチェックよろしくお願いします。そしてミュージックバード経由の各局でお聞きの皆さんは本放送から2週間ほど遅れての放送となっておりますので、さくらのブログや X で最新の番組情報もチェックよろしくお願いします。ということでお別れの時間が迫ってまいりました。今月のエンディング曲ということで、月が変わったのでエンディング曲も変わりました。5月のエンディング曲は宮田大輝さんのプロデビューシングル空想シネマズに収録されております宮田大輝さんとさくらゆきのコラボデュエット曲ワンモアタイムです。そんな宮田大輝さんの CD、 そしてさくらゆきの CD、 そしてさくらゆきがボーカルを務めるユニットブランメロディカの CD は愛知県の音楽レーベル K-DISC より好評発売中。さくら出演ライブ会場のほか iTunes、Amazon などでのインターネットでも購入できます。遠方にお住まいの方はぜひこちらからポチッとお迎えを。そしてさくらの最新曲レインボーローズデジタルシングルとして各配信サイトにて配信中。 CD デジタルともに皆さん応援よろしくお願いします。サンサタレディオ、お相手は愛知県あま市出身のシンガーさくらゆきでした。来週も土曜日曜同じ時間夜10時、そしてミュージックバード経由の各局でお聞きの皆さんは木曜26時にお耳にかかりましょう。今日も素敵な夢見てね。チャオッス、おやすみー。

JOZZ3CYFM JOZZ3CYFM こちらは深谷 FM 放送です。周波数 88.5MHz 出力 20W でお送りしています。こちらは深谷 FM 放送です。 FM ふっかちゃんが午前5時をお知らせします。

時刻は5時を回りました。全国2000万人の早起き大好きの皆さん、おはようございます。東京はすっかり日が長くなって、外は明るくなってきました。皆様の街はいかがでしょうか。さあ、クラシックを中心とした音楽情報バラエティ番組、クラシックパラ

パラダイス、略してクラパラ。本日33回目は私佐藤ひろ子が担当させていただきます、ね、ゴールデンウィークも終わっちゃいましたね。皆様はどんな風に過ごされました？私は山形の実家に帰ってまして、お蕎麦ですとか、もう山菜もねちょっと最後まだ残ってたのでいただきましたし、それからタケノコがねちょうど旬で、煮物ですとか天ぷらやそのまま焼いたりして食べてね、もうすごく美味しかったです。たっぷり栄養補給してまいりました。今月はね本番がたくさんありますので、モードを切り替えてしっかり準備していい演奏ができるように頑張ります。では本日も45分どうぞよろしくお願いします。この番組はグレイスノーツレコーズの提供でお送りします。

始まりましたクラシックパラダイス。ワインとクラシック音楽をマリアージュしたり、ポストクラシカルやクラシカルクロスオーバーを紹介したり、国内主要ホールとコラボレーションをして招待券をプレゼントしたりと、もう何でもありです。リクエスト、クラシック Q&A、 恋愛相談など大募集中ですので、ぜひご参加くださいね。ということで、まずはご挨拶代わりに私の歌をお届けしましょう。私と姉の姉妹ユニットシュガーシスターズが歌う唱歌おぼろ月夜を、今合唱界で話題の作曲家三宅裕太さんのアレンジ、上野義恵さんのフルート、前田拓郎さんのピアノでお送りいたします。この曲は実はこのメンバーで伊勢神宮で奉納演奏させていただいたという思い出深い一曲でもあります。それではどうぞ。

週もたくさんお便りとリクエストをいただいていますので、早速ご紹介しますね。熊本市在住のラジオネームが未記入の方ですね。佐藤さん、恥ずかしながら初めて番組をお聞きしました。もういいんです、ありがとうございます。近頃目覚めが早くなり、枕元に置いているラジオスイッチを入れたら聞き覚えのある曲が流れてきて、そのまま聞き入ってしまいました。クラシックって日頃から聞き慣れないのですが、早朝にはすがすがしい気分になりますね。もちろん寝る前にそれこそワインを片手にロッキングチェアに揺られながら聞くっていうことがベストでしょうけどね。妻がワイン好きなので、近いうちにワインを買ってきて2人で春の夜長を楽しみたいです。はい、熊本市在住のラジオネームミキニューさん、お便りありがとうございました。偶然聞いていただいたっていうのとっても嬉しいですね。ありがとうございます。ぜひリピーターになってくださいね。そしてワインはね、もちろん夜がいいかと思います。特にね、奥様とご一緒するんだったら夜はぴったりかなと思いますが、たまにはね、週末のお休みなどで朝ワインもいいかもしれませんよ。深酒はねしないでおいて、一杯程度でしたらいいかと思いますので、ぜひモーニングワインを試してみてください。そして次回はリクエストも添えてよろしくお願いします。続いて、こちらはお住まいもラジオネームも未記入の方です。毎週楽しみに拝聴しています。朝からクラシックパラダイスを聞くと一日がとてもすがすがしい気持ちになります。それは嬉しいです。さて、番組が始まる前の導入部、もしくはリクエスト曲が終わった直後にかかる BGM は誰の何という曲ですか？ご教授をよろしくお願いいたします。はい、ご質問ありがとうございます。オープニング曲、私もね、何人かお友達からもあの曲いいね、なんて曲って聞かれたことがあるんですけれども、エドバルド・グリーグ作曲のホルベルク組曲ホルベアの時代からより前奏曲を使用しています。朝起きて、さあ今日も頑張るぞという気持ちになるようなスピード感あふれる意味合いで、番組のディレクターさんが選んだそうです、ね、確かに私たちパーソナリティもこのオープニング曲が流れてくると、さあ45分おしゃべり頑張るぞっていう気持ちになりますので、ね、いい選曲だなと思います。そして弦楽器群の BGM なんですけれども、こちらはちょっと諸事情がありまして非公開になっていますので、どうかご理解のほどよろしくお願いします。次回はぜひラジオネームとリクエストもよろしくお願いします。

そしてせっかくですからクラパラオープニングのホルベアの時代からの前奏曲を違う編成でここでご紹介しますね。とってもパワフルなピアノバージョンを見つけましたのでご紹介します。エドバルド・グリーグ作曲のホルベルク組曲ホルベアの時代からより前奏曲を、北海道出身の田部京子さんのピアノでどうぞ。

パーソナリティの皆さん、それぞれ自分のコーナーがあるみたいで、私はもちろん声楽の担当です。毎回好きな声楽家や声楽に関する曲をお届けしようと思います。本日はですね、声楽家ではないんですけれども、まず私の大好きな指揮者リッカルド・ムーティさんについてちょっと語らせていただこうかなと思います。リッカルド・ムーティさん、もう大巨匠のイタリア人の指揮者なんですけれども、皆さんご存知でしょうか。1980年代から90年代にかけてはずっとスカラ座でオペラの監督をされてた方なんですが、そのムーティさん、ちょうど4月の末から5月の頭にかけて日本にいらっしゃってまして、モーツァルトのドン・ジョバンニというオペラの指揮をしてくださってたんですね。で、私は幸運なことに、その合唱24人の、ね、合唱というかアンサンブルで、私もムーティさんの指揮で歌わせていただいてまして、普通オペラの公演ですと、舞台にそのオペラ歌手の方が舞台に乗って、で合唱も舞台の上で歌うことが多いんですけれど、今回ちょっと珍しくって、オーケストラピット、皆さんご存知でしょうか。ステージの下にちょっと客席から見えない位置にあるんですけれども、そこにオーケストラの方と私たちそのアンサンブルの24人のものも一緒にそこにいて、ずっとムーティの指揮を見ながら、なんか演奏を聴けるというとっても幸せな経験でした。で、このムーティさんのオペラは東京春音楽祭がずっと毎年

していて、でも、去年まではね演奏会形式だったので、ステージの上にオーケストラも乗って、で歌手たちも演技をせずに歌うっていうバージョンだったんですけれども、今回はちゃんと演出付き。そしてね、演出がまた面白いことに、ムーティさんの娘さんのキアラ・ムーティさんという方の演出だったんですよ。でね、どんな演出によって本当にオペラって変わるので、どうなんだろうって楽しみにしてたんですが、前編めちゃくちゃ暗くて、なんか照明も全然明るくならなくって、なんかダークな世界だなっていう感じでした。なので私としては、個人的にはオーケストラピットで歌えたことがとっても幸せで、そしてですね、そのオーケストラは既存のオーケストラではなくて、東京春音楽祭のオーケストラなので、普段はいろんなところでこうソロですとか在京オーケストラで弾いてらっしゃる方が、集まって一つのオーケストラを作るということで、なんとフルートパートには、この間までこのクラパラでパーソナリティをしていた竹山愛さんも、参加されていて、私も一緒に演奏することができてとっても嬉しかったです。愛さんもお元気でしたので、皆さんぜひ竹山さんの演奏会とか聞きに行ったら、クラパラのことも思い出しつつ、愛さんに注目してこれからも活動を見守ってくださいね。というわけでですね、ドン・ジョバンニの話をちょっとしますが、ドン・ジョバンニのオペラ見に行ったことございますかね。ドン・ジョバンニというとってもなんていうかな、色気のある男の人が主人公でして、みんな女性はだいたいドン・ジョバンニにどうしても魅力を感じてしまう。だけれどもドン・ジョバンニは、女性を、その一人の女性を愛するということができなくて、いろんな女性の人に恋をして、いろんな女性と関係を持ちたいという男の人なんですね。である時こう村、とある村に行って、とっても、可愛らしい女性がまさに今結婚をしようというところの結婚式のシーンのにドン・ジョバンニが参上するんですけれども、そこの花嫁さんがあまりにも可愛いから、じゃあこの子をちょっと俺のものにしちゃおうかなということで、色仕掛けで迫っていくという、ドン・ジョバンニと、その花嫁さんゼルリーナという役ですが、その2人が歌う二重唱、とっても甘い誘惑のオペラの中でもとても際立つ二重唱ですので、今日はそちらの演奏を皆さんに聞いていただきたいなと思います。でせっかくムーティーさんのお話をしましたので、ムーティーさん指揮してるのないかなって探してみたらありました。今2026年ですが、1991年にウィーンフィルの演奏で、ムーティーさんが指揮をしているという CD がございましたので、こちらを皆様に聞いていただきたいと思います。ボルフガング・アマデウス・モーツァルト作曲のオペラドン・ジョバンニよりお手をどうぞをリッカルド・ムーティーの指揮、ウィーンフィルハーモニー管弦楽団の演奏でどうぞ。

そして皆様に大切なお知らせです。この番組クラシックパラダイス、クラシック音楽の素晴らしさを皆様にお伝えする目的が表の顔で、なんと実は裏の顔があるらしいとディレクターさんより聞いていまして、その秘密の裏の顔、裏の目的、それがなんと国際音楽祭なんだそうです。小田原国際音楽祭を数年後に開催する動きがあるらしいのです。そこでこの番組では現在リスナーの皆様からのご要望を受け付けています。どんなアーティストに出演してほしいとか、地元の合唱団とコラボレーションしてほしいとか、ご自身でご想像する小田原国際音楽祭をぜひお知らせください。

ではまたお便りをご紹介しましょう。山形市在住のラジオネーム冷やしラーメンめぐりさん、ひろこさん、おはようございます。おはようございます。先日はリクエストを採用していただきありがとうございました。自分のラジオネームが呼ばれるとドキドキするんですね。さて、佐藤さんが言っていたおすすめの冷やしラーメンのお店でまたお便りします。まあ嬉しいです、この情報ね、待っておりましたよ。私のおすすめですが、どこも美味しいのですが、多くの方は元祖の栄屋本店を選ぶと思いますが、鈴木屋さんが大好きです。こちらも超老舗のお店で、ご飯や漬物、そしてデザートもつくラーメンセットはコスパ最高です。逆に伺いたいのですが、ひろこさんのおすすめはどちらでしょうか。最後にリクエストもお願いします。前回に続きチャイコフスキーのくるみ割り人形から中国の踊りをお願いします。はい、山形市在住のラジオネーム冷やしラーメンめぐりさん、お便りね、ありがとうございます。いや、気になってたんですよ、どこに食べに行くんだろうなっていうのね。確かにもう本当にどこの雑誌とかネットでの情報を見ても、まずはね、酒屋さんが出てくるんです。で、間違いなく酒屋さんは美味しくて、

ご存知だと思いますけれども、山形の方特に酒屋さんって、本店の他に分店と、あと北町支店っていうのがあって3つくらいありまして、実は私の本当に生まれたところ山野辺町にも酒屋さんの分店があるんですね。でそこは実は冷やしラーメンもあるんですけれど、ちょっと脱線しますが、もやしラーメンっていうのがとっても美味しくって、あんかけの熱々のもやしがドカーンって乗って、いつもだいたい丼からはみ出してくるので、お盆ごと来るんですけれど、なんかその迫力がねすごいんですよ。でもやしチャーシューにしちゃうと、チャーシューが5枚くらいベロンベロンベロンって乗ってって、さらにそのもやしのあんかけが溢れるほど乗ってるので、もう本当にたくさん食べたいっていう方には酒屋分店さんのもやしラーメン、とってもおすすめでございます。で冷やしラーメンの話ですが、本当にこちらでもみんな言ってくださいましたように、山形で食べる冷やしラーメン大体どこでも美味しいんですけど、意外なところで結構私美味しいなって思ったのが温泉です。温泉って食堂がねあったりしますよね。で山野辺町に山野辺温泉保養所というところがあるんですけれども、ここのね食堂のおばちゃんたちが作ってくれる冷やしラーメンがなかなか美味しいんですよ。私シンプルなのが好きで、たまに冷やしラーメンだとさくらんぼが浮いてたりとかスイカが浮いてたりするんですけど、ちょっとねそれがない方が私は個人的には好みで、普通にこうナルトとキュウリの細切りと、あとメンマがちょっと乗っただけのすごくシンプルな、お出汁も多分とってもシンプルな、澄んだスープなんです。なのでそれを、食べてから温泉に入るもよし、お風呂上がりに食べるもよしかなと思います。ね、だいぶ暑くなってきましたので、もし山野辺温泉に来られる方は冷やしラーメンも食べつつかき氷も食べてほしいんです。っていうのは、またそれはたっぷりお話ししたいところでもあるんですけど、すだまりっていう味がございましてね、いちごかき氷に酢醤油を垂らして食べるこのかき氷がねめちゃくちゃ美味しいんですよ。もう聞いただけではうわー何それって皆さん思われてると思いますが、そのいちごのちょっと甘やかなところにお酢、ブルーベリー酢とか今結構ねフルーツ酢が流行ってると思うので、そんな感覚です。それにかき氷にお酢をフルーツ酢をかけて食べるっていう感覚ですので、夏場でもとってもすっきり食べられますので、冷やしラーメンとともにおすすめでございます。ではリクエストにお答えしましょう。今回もチャイコで来ましたか。全く問題ございませんよ。ピョードル・チャイコフスキー作曲くるみ割る人形より中国の踊りを、本日はアレクサンドル・ドミトリエフ指揮サンクトペテルブルク交響楽団の演奏でどうぞ。

0: テクノロジーは現場の声から生まれる。人にしかできないとされていた作業が今、現場の大きな負担となっています。
1: 私たち株式会社レグミンはテクノロジーを活用し農業を効率化、現場とともに農業の未来をアップデートしていきます。
0: 未来をつくる農業テクノロジー、株式会社レグミン。

曲を流していき、皆さんと一緒に振り返っていきたいなと思っております。お相手は演歌歌手の西田理沙がお送りいたします。それではここから30分、どうぞお付き合いのほどよろしくお願いします。

さあ皆さん、お目覚めはいかがですか？今日も西田理沙の心の演歌へ耳を傾けてくださり、誠にありがとうございます。5月に入り、暦の上では立夏を迎えます。立夏とは夏の始まりを告げる節気です。とはいえ、まだ真夏のような暑さではなく、どこか柔らかく心地よい風が吹く季節ですよね。空を見上げると青がぐっと深くなり、木々の緑も一段と鮮やかさを増してまいりました。春から夏へと移りゆくこのひとときは、まるで季節が静かにバトンを渡しているようにも感じられます。日本にはこうして季節の移ろいを大切にする文化がありますよね。ほんの少しの変化に気づくこと、風の匂いや光の柔らかさに心を寄せること、そんな感性を私たちは昔から大切にしてきたのだと思います。まだ本格的な夏ではないけれど、少しずつ季節は前へと進んでいる、そんな始まりの気配に心も自然と前向きになっていくような気がいたします。新しいことを始めてみたくなったり、どこかへ出かけてみたくなったり、そんな気持ちがふと芽生えるのもこの季節ならではかもしれません。どうぞリスナーの皆さんも、この優しい季節の流れを感じながら、ご自身のペースで日々をお過ごしになってみてください。さあ、今日も笑顔と癒しをラジオを通してお届けできるように頑張ります。今日のテーマはお酒です。演歌や歌謡曲の中にはお酒をテーマにした曲がたくさんあります。あなたにとってお酒の曲といったら何ですか？それでは早速歌に参りましょうか。本日最初にお送りする曲はこの曲です。ご縁があって結ばれた二人、二人三脚で歩み始める人生の門出に幸多かれと願いを込めた名曲です。昭和63年ヒット曲、坂本冬美さんで祝い酒。お送

何が寂しいって、一人ぼっちで飲む夜さ、しみるんだよね。思えば誰かを待つだけの人生、あの長い夜を一人どう過ごしたらいいの。エリチエミさんで酒場にてお送りします。

面の影で拭った涙、夜間の湯気に溶かした涙、みんな雨が隠してくれました。その時の情景が目に浮かんできます。昭和63年ヒット曲、香西かおりさんで雨酒場、お送りします。

あぐらポーズで歌う楽曲で話題となったそうです。大人の女性心を綴った名曲です。昭和49年、あずさみちおさんで二人でお酒をお送りします。

指を絡めて眠りについた、あの幸せが浮かびます。今夜もお酒の力を借りて、女夢追い一人泣く。昭和53年ヒット曲、渥美二郎さんで夢追い酒、お送りします。

本日最後の一曲は、お酒に語りかける独特な世界観、ヨシさんのさまざまな思いが詰まった一曲です。昭和63年ヒット曲、吉幾三さんで酒よ、お送りします。

西田理沙の心の演歌、まもなくお別れの時間が近づいてまいりました。今日はお酒に沿った曲をお送りしてまいりました。いかがでしたか？お聞きいただいたリスナーさんそれぞれの思い出や感じ取る思い、また懐かしさもあったかと思います。また一緒に振り返っていきましょうね。月曜日から金曜日までこの時間は西田理沙の心の演歌でお楽しみください。それでは皆様、今日も笑顔あふれる素晴らしい一日となりますように。お相手は演歌歌手の西田理沙がお送りいたしました。お出かけされる皆様、今日も元気に気をつけていってらっしゃい。それではまたね。

0: 起業家たちのストーリー、ナビゲーターは白石のり子です。この番組は埼玉県深谷市その近郊で夢に向かって突き進む個性豊かな起業家をゲストにお招きして対談する番組です。金曜お昼の12時放送、再放送は土曜日朝の8時半、翌月曜日朝の8時からとなります。起業家たちのストーリー、お聞きください。
1: ファッキー山内の深谷大好き、自称富岡の大統領山内守と
2: アシスタントの綾が毎週金曜日午後2時から生放送でお送りしています。
1: 2人で深谷を盛り上げていく番組でございます。
2: ボケ担当の綾と
1: ツッコミ担当の山内です。
2: あ、それ逆です。
1: 聞いてね。
3: 毎週水曜夜9時からは川野田のふっかいい話聞いてね。皆さんのメッセージ大募集、送ってね。月に1回恒例のハワイ旅行、自腹で行ってね。とにかく愉快な番組です。毎週水曜夜9時から聞いてね。
4: FM ふっかちゃんが午前6時をお知らせします。

5月15日金曜日、時計の針は6時を回りました。日本に朝がやってきました。全国のコミュニティ FM 局を結んでお届けしていますモーニングコミュニティ。今朝は昨日に続きまして川久保秀和がお相手させていただきます。おはようございます。今日の出勤時気温は15度でした。昨日は18度だったんでね、ちょっと下がりました。昨日の雨のせいもあってかだいぶ下がったんでしょうかね。とはいえ日中東京は26度予想、夏日でございます。今ちょっと雲

雨ですけどもね、まあ、これから晴れてくるんじゃないでしょうか。あなたの街の今朝の様子はいかがですか。さて今日5月15日515事件というのがあった日なんですけども、あーっていう方いらっしゃるでしょうか。どうでしょうかね。日本史の授業で習ったことがあるかと思います。1932年の今日、海軍の青年将校らを中心にしたメンバーが首相官邸、警視庁や変電所などの東京にある重要施設を襲撃、当時の犬養毅首相を殺害しました。当時の日本というのは昭和恐慌などの影響で苦しい経済状況にありまして、まあ、それは農村にも波及したんですね。国を変えなくてはいけないという使命感に基づいて行われたとされ、ですがおよそ半年以内に全員捕らえられます。しかし政党政治が終わって軍部が台頭してくる時代へ動いたとされてるんですね。まあ、現在を見渡せばそれこそイランとアメリカの戦争とかロシアによるウクライナ侵攻というのがパッと浮かびますよね。こうしたこう軍部っていう話になってくるとね、まあ、これに伴って世界経済も大きな影響を受けているわけですよね。我々の生活にもその影響、物価高などね、いろんな形で表面化してきています。歴史は繰り返すという言葉がありますけども、過去を学ぶことは未来への羅針盤になりうると言えるのかもしれませんね。まあそんな固い話はほどほどに、失敗や成功を含め過去の経験から学んだこと、今に活用できていることなんかあるでしょうか。どうでしょうか。今日の6時半は桂敏郎さんスポーツホットラインです。選曲は昨日に続いて気分で選んでいます。今朝もあなたからのメッセージをお待ちしています。メールアドレスはhide@musicbird.co.jp、ヒデは HIDE です。ヒデアットマークミュージックバード .co.jp です。写真添付してくださる場合は1枚まででお願いします。サイズ小さくできればぜひ小さくしてくださいね。印刷するのちょっと大変になっちゃうんでよろしくお願いいたします。では今日のアイウェオ作文、お題はポテチにしました。ポテトチップスのパッケージね、あのモノクロになりましたけども、これもあのイランとアメリカの、ね、戦争による影響ということになるわけですけどね、なかなか衝撃的でしたけどもね、ポテチでございます。私考えましたのはポンデリングといえば、て、定番ミスドメニューの一つ、ち、小さなあの数珠のような球体の数は8個だそうな。それでは今日の1曲目、本日 CD シングルこの曲リリースされるそうです。そして7月10日にはアルバム Falling Tongues がリリース。 The Rolling Stones In the Stars。

0: 時刻は6時7分を回っています。ニュースをお伝えします。アメリカのトランプ大統領と中国の習近平国家主席は昨日北京で会談し、ホルムズ海峡を開放する必要性で一致しました。両首脳はまた、イランが決して核兵器を保有してはならないという認識も共有しました。会談後の夕食会でトランプ大統領は習主席を9月24日にアメリカに招く意向を示しました。14日のニューヨーク株式市場のダウ工業株30種平均は反発し、前日比 370.26 ドル高の 5063.46 ドルで取引を終えました。終値としては2月中旬以来およそ3ヶ月ぶりに節目の5万ドル台を回復しました。栃木県上三川町の住宅で昨日、住人の家族が襲われて69歳の女性が死亡する事件があり、強盗殺人の疑いでいずれも自称で神奈川県相模原市に住む高校生の16歳の少年が警察に逮捕されました。現場からは複数の人物が逃げたとみられ、警察が行方を追っています。匿名流動型犯罪グループの可能性もあるということです。第39回三島由紀夫賞と山本周五郎賞の選考会が東京都内で開かれ、三島賞は豊永康平さんの白紙ムルチに、山本賞は蝉谷恵さんの見えるかホキイチに贈られることが決まりました。このうち蝉谷さんは自分の背骨になる作品として自信になると話しました。贈呈式は来月26日に開催されます。以上、この時間はニュースをお伝えいたしました。
1: モーニングコミュニティ、
0: 変わってスポーツ。日本サッカー協会は今日、来月11日に開幕するワールドカップ北中米3カ国大会に臨む日本代表26人を発表します。今回の大会では久保建英選手や上田綺世選手ら主力の選出が確実とされています。一方、左足を負傷した三笘薫選手や左足首付近を痛めて手術を受けた主将の遠藤航選手ら怪我人について、森保一監督の判断が注目されます。また度重なる負傷で代表のピッチから遠ざかる冨安健洋選手や、日本選手で単独最多の5大会連続のメンバー入りを狙う39歳長友佑都選手が入るかどうかも焦点となります。日本代表は今月31日に東京の MUFG スタジアムでアイスランドとの壮行試合に臨みます。そして来月14日日本時間15日に1次リーグ F 組の初戦でオランダに挑みます。変わって大相撲夏場所5日目、先場所を制して大関に復帰した霧島は平戸海をすくい投げで下し、三役以上でただ一人の5戦全勝としました。大関琴桜は一山本に押し出され2勝3敗、新関脇の2人は熱海富士が富士の顔を寄り倒し、琴勝峰が王鵬を送り出してともに2勝目、小結び若隆景は隆の勝に叩き込まれて初黒星。夏場所は5日目を終えて勝ちっぱなしが霧島と平幕琴栄峰の2人となり、

いっぱいで若隆景ら6人が追う展開となっています。最後はプロ野球、昨日は3試合。パリーグ、ロッテが日本ハムに5対3で勝って連敗を3でストップ。楽天はオリックスに3対0で勝って連敗5で止めました。セリーグ、 DeNA 対中日は延長12回0対0で規定により引き分けとなりました。以上、スポーツお伝えしました。

0: よし、やっぱり今朝もこれにして正解だったな。
1: おはよう。ん？なんだか今朝のキッチンすごく贅沢な香りがしない？どこかチョコレートみたいな。
0: わかる？これ新しいコーヒー、インドカフェボールド&インテンスブレンド。このどっしりしたコクと苦味が寝ぼけた頭をピシッとさせてくれるんだけど、このほのかな甘い香りが不思議と心を落ち着かせてくれるんだよね。
1: 本当だ、力強いのに後味がすごく優しい。これお店で見たことないけど。
0: これね、オンライン限定なんだ。よし、いいエネルギーもらった。じゃあ行ってきます。深いコクと心地よい苦味、ほのかに漂うチョコレートのような香り、インドカフェボールド&インテンスブレンド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。

時刻は6時15分を回っています。天気予報をお伝えします。今日15日は本州付近は帯状の高気圧に覆われます。梅雨前線は沖縄の南へ離れる見込みです。北海道、東北、北陸、中国地方、九州は晴れ。関東や東海、近畿、四国は朝と夜を中心に雲が多くなりますが、日中は晴れ。沖縄も本島は晴れて梅雨の中休み。先島諸島は雨です。最高気温は平年並みか高い模様。東北から沖縄は夏日が多く、北海道も内陸の一部で夏日の予想です。では今朝の季節のトピックス。今朝はタケノコ生ずという言葉。二十四節気七十二候では今日からタケノコ生ずとなります。まあ、これ文字通りタケノコが生えてくる時期と

ということなんですね。がすでにゴールデンウィーク前からタケノコは出回ってますよね。そしてゴールデンウィークにはタケノコ掘りしたっていう方も結構いらっしゃると思うんですね。これ実はタケノコの種類が違うというのが答えなんですね。まあ一般的なタケノコ、タケノコ掘りをしたのは孟宗竹という竹なんですね。でこれからは破竹、淡い竹と書いてね、破竹なんですけどね、淡水の淡、淡いですね、これに竹、破竹。そして月末にはマダケといった種類が芽を出してくるということなんですね。破竹のタケノコというのは孟宗竹よりも細長く、アクやえぐみ、苦みが少なくて繊細で柔らかく、甘みがあって食べやすいと言われています。また採れたての新鮮なものはなんとなんと生でお刺身で食べることも可能だそうですよ。マダケの方は別名ニガダケとも言われましてね、アクが強いのでこれは米ぬかなどを使って茹でて食べるのがベターだそうです。そして両者とも収穫方法、孟宗竹とは異なります。孟宗竹はね、もうタケノコ掘りというぐらいですから、掘って地下に埋まっているものを食べますけど、破竹もマダケも地下茎が浅いそうです。で地面から30から40センチ出ているものを刈るんだそうですね。掘るんじゃなくて刈るんだそうです。なので畑取りとかね、畑取りですね、ごめんなさい、畑取りとかね、畑狩りと呼ばれるそうです。他にも根曲がりだけというね、タケノコありますね。こちらは山陰地方や信越地方、東北地方、北海道で親しまれている山菜で、正式名称は千島笹で、そのわかめのことだそうです。一般的には5月初旬から収穫がスタート、5月から6月に流通するものということで、まさに今が旬になってくるわけですね。この根曲がりだけ、長野県ではサバ缶と一緒に味噌汁で食べるのが結構スタンダードになってるみたいですね。ところで竹は木なのか草なのかという疑問を抱く方がまあまあいるそうです。で竹はイネ科の植物になるそうで、そういった意味では草のようでもありますが、あんまり草感はないですよね。じゃあ木なのか、でも幹に年輪があるわけでもないので木とも言い切れず、まあ、実は専門家の間でも意見が分かれる難しい問題なんだそうです。あなたはどっち派でしょうか。以上、お天気と季節のトピックスでした。

お届けしているのは玉置浩二ルーキー。玉置さん現在ツアー中ですね。5月26日は横浜でコンサートがあるそうです。時刻は6時21分を回っています。メッセージ今朝もたくさんいただいております。ありがとうございます。今朝は過去の失敗などから学んだことということでね、もう失敗も成功も含めですけどもね。長野安曇野 FM わさびマンさん、保育園の頃だいぶ遡りましたね。折り紙で鶴を折っていたら分からなくなって泣いていた俺、その時の保育士さんが分からなくなったら手を挙げて聞いてねって優しく教えてくれて、分からないことはそのままにしないって子供ながらに学んだ自分、50数年経った今もその教え生きてます。玉置先生ありがとう偶然ですね、玉置浩二さんの後に玉置先生ね。そう、でもこれ大事だよね。聞くは一時の恥、聞かぬは一生の恥なんていう言葉もありますけどもね、えいいですね。三つ子の魂100までみたいな感じで、アイウェオ作文も考えてくれました。今日のお題ポテチ、ポロリがあって、て照れながら家族と見た、ちちょっとエッチな昭和の頃のテレビの芸能人水泳大会ありましたねあれポロリ要員の女性タレントの方がいたんでしょうね、そういうことなんでしょうね。 FM イージャンオランダラジオ岩州さん、今から40年以上前、免許取って1年も経ってないある日、住宅地の狭い道路を車で移動した時、対向車が来たので気を利かせて道の端に寄った相手の車とすれ違いました。出発しようとアクセルを踏んだら、なんと左前のタイヤが道の端の側溝に落ちてしまいました。あららららら、若かったのでなんとか自力で車を持ち上げましたが、おお、それ以来狭い道はギリギリを走らないようにしています。ああね、こういうことも大事ですね、すれ違いね。アイウェオ作文、ポテチ、ポキといえばハワイ語で切り身を意味するハワイのローカルフード、手軽に食べられるのでポキ丼が人気ですけど、私は生ものが食べられないので、ちょっと無理です。あ、そう、残念、ね、ポキ丼美味しいけどな、ね、はい、ということで引き続きあなたからのメッセージお待ちしてます。

0: 0168-1288 快適生活ラジオショッピング、渡辺さん。
1: はい、名代さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、掃除をしても掃除をしても生えてくるお風呂場のカビにお悩みの皆さん、快適生活にはものすごいカビ取り剤があるんです。ゴシゴシこすったり、匂いのきつい洗剤は必要ありません、シュシュッとスプレーしてしばらく置いて水で洗い流すだけ、もうこれだけで10年来の頑固なカビまですっきり。カビ取りジェルスプレープロのご紹介です、はい、今日は大ヒットを記念しましてお買い得セットをご用意しました。
0: はい、スプレーして置いて流すだけ。
1: はい、まずは名代さん、はい、1枚目のお風呂のお写真をご覧ください。
0: はい、わ、これってお風呂の排水口とか壁が真っ黒ですよね。
1: はい、
0: 浴槽の側面カバーも外すと中真っ黒じゃないですか。
1: いや、そうなんですよ。はい、では、はい、2枚目のお写真いかがでしょう。うん、はい、
0: ね、これ本当にカビどこにも見当たりませんよ。え、はい、新築のお風呂ですよね。
1: いや、そうなんですよ、ね、これ正真正銘同じ場所なんです、強い洗浄力を持つジェルが高い浸透力で壁や目地のミクロの穴まで入って、カビや細菌をバラッバラに分解、黒ずみも漂白してくれたんです。検査機関で黒カビへの効果をテストしたら30秒でカビが検出できないという結果に、カビ除去率 99.9% が確認されたんです。
0: すごい、カビ除去率 99.9% ですか。
1: はい、しかも最大6ヶ月カビが生えてこなかったという結果もあって、泡タイプのジェルが鼻の中で長くとどまってカビの栄養分になる水分を弾き飛ばすからなんです。カビの研究一筋40年以上のカビ対策専門メーカーが監修、カビ取りクリーニングの業者が使用しているものをご家庭用に改良したのが今日の商品です、うん、先ほどのお写真の方、うん、10年以上掃除していなかったそうです、うん、
0: 10年来のカビが新品のお風呂のようになったんですね。
1: その通りなんです。

0: はい、市販のカビ取り剤で取れなかったカビが1回でどこに生えていたかわからなくなったなんてお声もありますし、清掃業者さんからもいろいろな場所で使っていますというお声届いてます。業者さんにお風呂場のお掃除をお願いしたら1回1万5000円前後するそうなんですが、カビ取りジェルスプレープロはお風呂場のお掃除およそ3回分350回ほどもスプレーできて税込み2400円です。
1: プロ仕様のカビ取り剤でお風呂場のカビ取り掃除が1回800円ですか、はい、安いですよ。
0: ただこれ浴室の壁やタイル浴槽、はい、台所、トイレの給水タンク、ゴムパッキンまで広く使えますから、2本お求めの方にはなんと1本サービスします。3本届いてお値段は2本分税込み4800円です。
1: 2本買ったら1本サービスですか。
0: さあ今日はこれでは終わりません、はい、おまとめ買いの方大ヒットを記念しましてさらにサービス、はい、お得な3本セットをさらに 10% オフ3本で税込み4320円、税込み4320円、はい、ただしお得な3本はこのお時間先着100セット限定でお願いします。
1: お得な3本セットがさらに 10% オフですね。
0: はい、10年内の頑固なカビもすっきり、カビ取りジェルスプレープロは1本プレゼントの合計3本が 10% オフの税込み4320円、税込み4320円、1本は税込み2400円ですから3本が断然お得です。送料代引き手数料は別です。ご注文お届け返品などのお問い合わせは0120-68-1288 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも 0120-68-1288 番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: ホットライン。
1: 時刻は6時30分を回ったところです。5月15日金曜日モーニングコミュニティ、川久保秀和がお相手させていただいております。金曜日の朝、この時間はスポーツホットラインです。プロのスポーツファンと自ら名乗る桂敏郎さんにお電話をつなぎまして、今注目のスポーツの話題など独自の視点で語っていただきます。今日はどうでしょう、サッカーワールドカップ関連でしょうかね、どうでしょうかね。桂さん、
2: そういえばそうなんですけども、
1: はい、
2: 今日は5月15日なんです。
1: はい、
2: この日は日本のスポーツ界、
1: はい、
2: サッカー界にとっては大切な日なんですね。1993年5月15日、日本初のプロサッカーリーグ J リーグが開幕した。
1: そうだ、
2: 記念すべき日なんですね。
1: そうでした、はい、ね、失礼いたしました。
2: あの日、東京国立競技場で華々しくオープニングセレモニーが行われまして、ヴェルディ川崎対横浜ワリノスの開幕ゲームが行われました。

0: タートした J リーグ、
1: はい、
0: 今では J1 から J3 まで60クラブになりました。
1: そんなになりますか。
0: はい、でそれぞれ地域に根ざした活動ね、しています、
1: うん、
0: そして今ではもう少年少女たちの将来の夢にはサッカー選手という子どもたちも増えています。
1: そうですね、
0: ね、で多くの日本人プレイヤーが海外のビッグクラブでプレーするのが当たり前の時代と、
1: うん、
0: ね、そしてなんといってもワールドカップの出場経験がなかった日本サッカーが飛躍を遂げまして、
1: うん、
0: 8大会連続8度目のワールドカップ、
1: はい、
0: ね、そして世界の強豪国と渡り合う国として、間もなくワールドカップが開幕しようとしている、
1: うん、
0: それもこれもあの33年前にの今日 J リーグが始まったからと言っても過言ではないと、
1: うん、
0: ね、そんな日本のサッカーの大切な日に23日後に開幕する2026、ワールドカップ北中米大会、
1: はい、
0: これに出場するサムライブルー日本代表のメンバー発表が今日行われる予定です。
1: ですね、
0: 歴史を積み上げた先人への敬意を持ち続ける森保はじめ監督、共に優勝を目指す選手の名前を読み上げる日に今日を選んだと、うん、
1: ね、
0: ね、いうことになります、
1: うん、いいですね、いい日ですね、
0: まさに。でこれまでの過去の7大会でもですね、この本大会前の、メンバー発表、これ毎大会ドラマがありました、
1: は
0: い、で今日はその大会ごとにメンバー発表をちょっと振り返ってみたいと思います、
1: うん、
0: 一番最初まず日本が初めてワールドカップに出場したのが1998年のフランス大会、
1: はいはいはい、
0: 監督は岡田武史監督です、
1: うんうんうん、
0: でこれスイスのリヨンで事前合宿の時にメンバー発表が行われまして、うん、市川大輔、北澤剛、そして三浦和義の3名が落選します。
1: はいはいはい、そうだった。
0: で岡田監督が外れるのは数、三浦和といったフレーズありました、
1: うん、
0: ね、これに日本中がもう衝撃を受けた、発表でしたね。
1: 数がって感じでしたもんね、
0: うん、サプライズでは18歳の小野伸二が抜擢っていうのもあって、ね、
1: はいは
0: い、うん、で2002年が日韓共催大会、
1: うん、
0: 監督はフィリップ・トルシエ、
1: うん、
0: 自国開催のワールドカップに挑むには、ベテラン選手が必要だということで、うん、その判断で秋田豊選手と中山雅史選手がゴンですね、ゴン中山選手が2大会連続でメンバー入り、
1: うん、
0: 一方では直前の国際親善試合で好プレーを見せていた中村俊輔が外れるということもあったのがこの大会、
1: うんうんうん、ありました、そうだそうだ、
0: はい、で2006年はドイツ大会、
1: うん、
0: 監督はジーコさんですか、
1: うん、
0: 中田英寿、中村俊輔、小野伸二らが順当に選出される一方で、ジーコジャパンでエースを務めていたのが久保、辰彦選手、
1: うん、
0: ドラゴンですね、
1: うん、
0: が落選するということが、うん、で代わりに入ったのが牧誠一郎選手、
1: お
0: サプライズでこの時最後の最後に発表するんですね、うん、ジーコ監督が浜田牧って最後に言うんですけども、うん、その名前を呼ぶと会場の記者からおーっていう驚きの声が上がったというのが印象的でした、
1: うん、
0: 2010年が南アフリカ大会、
1: はい、
0: 監督は2回目の岡田武史さん、
1: はい、
0: 楢崎誠吾、川口義勝の両ゴールキーパーが4大会連続で選出されると、
1: うん、
0: で川口は怪我の影響で実戦から遠ざかっていたんですが、
1: うんうん、
0: 貴重なベテランとして招集されました、
1: うん、
0: で所属クラブで好調をキープしていた石川直弘、それから小笠原光雄らの名前が呼ばれなかったというのがこの大会でしたね、
1: うん、
0: 2014年ブラジル大会、ザッケロニ監督、
1: はい、
0: ザックジャパンでした、
1: ザックジャパン、
0: ね、本田圭佑、遠藤保仁といった主力選手が順当に選出されました、
1: うん、
0: そして J1 で得点王の、タイトルを獲得して待望論が出ていた大久保嘉人が前線のラストピースとして加わったのもこの大会でしたね、うん、さあ2018年ロシア大会、
1: うん、
0: これはなんといっても、大会もう2ヶ月前大会直前にハリル・ホジッチ監督が電撃解任という、
1: そうだそうだそうだ、あった、ね、
0: で代わりに西野明監督が就任します、
1: はいはいはい、
0: でこの時も本田圭佑、香川真司、岡崎真司などが順当に選出、
1: うん、
0: しかし、三沢健と井出口洋介、浅野拓磨といった若手3人が落選、
1: うん、
0: でサプライズもありませんでした、うん、そして前回大会になります、前回2022年カタール大会、
1: うん、
0: 1回目の森保はじめ監督ですね、うん、で長年チームを支えていた、原口元気、それから大迫勇也が、外れます、
1: うん、
0: で追加招集されたのが湘南ベルマーレの町野修斗、これがサプライズ選出、
1: うん、はい、
0: でこの時は初選出が19人という、
1: うん、
0: これ

0: こう咲いたらっね、
1: なんか森保さんらしい采配みたいな感じもしますよね、うん、
0: まさに、まあ、結果も良かったですから、うん、このように本当に毎回実はこのメンバー発表の日っていろんなことがあるんです、
1: うん、
0: で、今回はどんなドラマがあるのか、
1: うん、
0: サプライズはあるのか、
1: うん、
0: 三笘薫が怪我しています、
1: ね、
0: 選出されるのかどうか、
1: なんかね、
0: ね、いろんなことが気になる今日のメンバー発表、
1: ね、キャプテンの遠藤選手もねちょっと心配されてますもんね、
0: もうドキドキしながら、今日も楽しみにしたいと。
1: そうですね、
0: はい、ね、
1: サプライズで桂敏郎って呼ばれたらどうします？
0: あの最後にあの言ってほしいですね。そしたらおおっていうより誰ってあるわけないじゃないですか。あったら自分が一番びっくりする。
1: テレビ見ながら ね、俺みたいな。
0: でも僕あのプロ野球のドラフト会議の時は名前電話来ないかなと待ってそんな61歳大丈夫でしょうか。
1: いいと思います、はい、いいです、夢はいつだって何歳になったって思ってたっていいんです。
0: はい、ね、はい、監督が全員年下なんです。
1: そうです。
0: そんな話どうでもいいん
1: です。そうです。
0: このメンバー発表大事ですから。
1: だんだんそうなってきちゃいましたよね、はい、我々ね、
0: はい、ダメですね、はい、
1: ね、はい、いやでも本当ちょっと楽しみですね、どういうメンツになるのか ね、
0: はい、
1: うん、なんか長友佑都選手がもしかして選ばれるのかみたいな ね、そんな話もあるし、
0: さっきも言うベテランってこういう時に経験値ってすごく大事ですよね。
1: そうですよ ね、
0: だからあの本当にあのベンチにいるだけで違いますから、
1: やっぱこう精神的な支柱になりますもんね。
0: まさに、
1: うん、
0: 本人やる気満々ですから、
1: うんうんうん、
0: 彼が選ばれてくれるのかどうか、
1: ね、
0: どう楽しみにしたいと、
1: はい、楽しみですね、
0: はい、
1: 今朝もどうもありがとうございました。失礼します。ということでね、今日は J リーグ開幕の日、そしてサムライブルー、ね、今度のワールドカップに臨むメンツが発表されるということでね、どうなっていくんでしょうか。以上スポーツホットラインでした。
2: モーニングコミュニティ。

時刻は6時39分を回っています。モーニングコミュニティ川久保秀和がお相手させていただいてます。メッセージたくさんありがとうございます。このメッセージからご紹介しましょう。福島ウルトラ FM 庄司康介さん。今朝須賀川市は9度です。おー、だいぶひんやりしてますね。さて今度の日曜日17日、僕の38回目の誕生日でございます。あ、そう、38ヤングだね。ねえ、おめでとうございます、ね、どんな誕生日になるのかね、なんか予定されてるのか ね、あの良き日になるよう祈っております。さあそして、過去の経験から学んだ言話もね続々いただいてますよ。丹波の石戸さんです。朝食の準備、目玉焼きとウインナーですが、焼くタイミング、何度も失敗しました。卵が半熟になる直前に調理して、さらに火を止めてからのフライパンから取り出すタイミング、これを過去の経験で学びましたよということで、あ、そう、目玉焼き、いい半熟加減っていうんですかね、半熟になる直前か、で生っぽいのかということか、ね、すごいなね。え、私はあのもう面倒なんで電子レンジでチンしちゃってますんでいつも感じが違うんですね。あれ今日は随分火取ってんなとかね、美濃市の辰坊さん FM ラララ。今の仕事に至る前ですが、小学校の教室に日本地図のパズルがあって、各都道府県の形をはめ込む遊びから地理を覚えました。そして父が地元の町へプロパンガスの配達をしていたこと、映画トラック野郎や地図から鉄道路線の駅を目印にすることも覚えたきっかけで、トラックドライバーの仕事をするようになりました。あー、すごい、全部生きてるね。これはすごいな。あいうえお作文考えてくれました。今日のお題はポテチ。ポストに思いを込めて、て手紙を投函、ち知人からの返事はなかったあらららららら、らどうしちゃったかね。伊勢崎 FM 龍神姫さん。焼酎のペットボトルの蓋、小さなペットボトルで頑丈なものや白い頑丈なテープ、その蓋とテープは雨戸を閉めるときに雨戸と雨戸

窓の間を雨戸に合わせて切った蓋を差し込んでテープで貼り付けます。これが泥棒よけになります。ちょっと言葉だけだと想像がしにくいんですけども、まあ何らかアイテムになったでしょうねちょっと、言葉だけだとどういう状況なのか分かりにくいんですけども、まあ泥棒よけになっていると。また小さなペットボトルは猫のトイレ用にシャベルみたいな形に切って使ったりとか、水を少し入れてタバコの吸い殻入れにも使ったりしています。タケノコを茹でるのに米のとぎ汁も使ったりしますということで、これは何でしょう、いろんな試行錯誤してここに行き着いたということなのかね。ねえ、なんかどうしたら良くなるかななんていろいろ考えたんでしょうかね。あいうえお作文、ポエムを書くのにいつも演歌風で手書きになりますが、違う思考の内容で書いてみたりもします。ポエム書くんだね。あいうえお作文のみも言ってみましょう。犬のスーさん、下関カモン FM。 ポント町で家族で食事、定番の京料理じゃないけど、ちょっと贅沢なひととき、ということで写真送ってくれましたが、あら素敵なお部屋で、これはご両親とスーさんなのかな、ねちょっとわかんないけど、ポント町、京都ですよね。ありがとうございます。FM ララ小鳥さん、ポテトチップスといえば、カルビー、店頭に白黒ホースあるか探してみたがまだなかった、ちょっと並びに他のメーカーの98円のを買ってきたということねそうかまだ並んではいないのか ね、うんね、はい、ということで引き続きメッセージお待ちしてます。 Baby I'm just trying to play cool But I just can't hide that I'm

0: 今日の6時台ラストナンバーアイリットマグネティック、6月から来日公演あるそうですね。いやいや本当にあの韓国のねグループとかアーティストすごいたくさん日本に来るようになりましたよね、うん、ね、もう本当にあの華やかで賑やかでいいですよね。歌もうまいしね、うん、ダンスもね。さあ、メッセージね続々いただいてますんでご紹介していきます。アイウェイ作文からいきます。今日のお題はポテチ。 FM 大白仙台の夢仙人さんですが、今朝は白い朝空ですということで、曇ってんのかな、どうなんだろうね、うん、アイウェイ作文いきましょう。ポルトガル人が鉄砲と一緒にチョコレートも持ってきた気がしますどうでしょうそれは分かんないけど嫌いだった歴史ですが、なぜか還暦を過ぎたら興味が湧いてきました。何でしょうね、やっぱり年とともにこう何か学ぶ、知らないことを知るっていう喜びってなんか増えてきてる気がするんですよね。そういうことなんじゃないのかな、ね、どうでしょう、チョコレート持ってきたのかどうか調べてみては、ね。こちらは新潟の猫議長さん。ポッカコーヒー以前は多くありました。手にすることも多くありました。近頃は新潟県ではあまり見ません。あ、そうなんだ。ポッカコーヒーってあれだよね、あの柴田恭兵さんみたいな男の人の顔が書いてある缶コーヒーだよね多分ね。なんだろうね、なんか地域性があるのかな。リニアブルースさん、 FM スマイルウェーブ。ポール・モーリアの大ヒット曲、手に負えないほど手品の BGM、 オリーブの首飾りなど超人気の名曲ばかりです。手に負えないほどっていうのは別にどういうこと手品の BGM で ストレートに来てよかったんじゃないですかね、はい、ありがとうございます。さあそして、過去の経験失敗などから学んだ言葉なし、三重のティアドロップさん。自治会の野球大会に参加しました。試合前全員音楽に合わせラジオ体操、途中両手を高く上げて体を回すところで脇腹を痛めました準備運動でそしてフォアボールで一塁へゆっくり走って何もないところで転び爆笑されました。準備運動をなめるなと学びましたね、もう年とともにねしっかり準備運動しないとダメですよ。FM ブルー湘南リカリーノさん。何年か前ですが、原付バイクで走ってた時、一時停止の標識があってきちんと止まったつもりでしたが止まってなかったらしく、おまわりさんにね、切符切られちゃいました。おまわりさん曰く、きちんと両足を地面につけた状態が止まっているということになるということらしいです。あ、そうなんだね。その日以来必ず地面に両足をつけて一時停止ですということです。
1: そっかね、
0: 私は原付乗らないんでね、ちょっと分かんないんですけども、ね、やっぱそういう細かなルールがね。そう、あの原付じゃないですけど自転車もね、あのもうね、違反切符切られるようになりましたからね、ちゃんとルール守っていきましょうね。熊本カッパ FM 日後のダルちゃん。1年足らずで再入院をしているので失敗になりますが、学んだのは医食同源、そして頼れることは頼ること。独りよがりになってたところがあるので、今後はいろんな制度を利用しながら二度あることは三度ならないよう気を引き締めていきますね。よかったね、大事6時台はこの辺でいってらっしゃい。

0: ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから、安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

0: どうも、フリーアナウンサーの小倉淳です。そして、
1: イマルです。
0: 本日ご紹介したいのは、京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これはイマルちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう、イマルちゃん。
1: ズバリ、歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは、薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合。さらに、商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味。はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので、小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品、京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか。嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 田舎でも来てくれる？夜に電話したい。急な出費で現金が必要。大切な楽器は丁寧に扱ってほしい。そんな時こそ楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: 5 by today.
1: 日本の J-POP シーンを魅了し続けた嵐の楽曲を毎日お届けする5 by today. 今日はこの曲からスタート。

0: ラジオの中で世界を旅するあや旅フライデーフライト、トラベルナビゲーターのあやが皆さんを15分間のプチトラベルへとご案内します。あや旅フライデーフライトは毎週金曜午前11時から、再放送は毎週木曜午前8時からです。ボンボアイヤーシ。
1: バーディーまさしとちえここの FM フッカゴルフ。
2: 今さら聞けないゴルフマナーや意外と知らないルールを、初級者ちえここの視点からシングルプレーヤーバーディーまさしの世界観に切り込んでいきます。放送は金曜夜9時30分から、再放送は日曜朝9時30分からと月曜朝11時からです。
1: 三度の飯よりゴルフが好きだ。
0: FM ふっかちゃんが午前7時をお知らせします。

5月15日金曜日、時計の針は7時を回りました。全国のコミュニティ FM 局を結んでお届けしていますモーニングコミュニティ、今朝は昨日に続きまして川久保秀和がお相手させていただきます。7時台からの方おはようございます。6時台から引き続きの方改めましておはようございます。東京今は曇っていますが、今日もね晴れ予報で26度ぐらいまで上がるというね、そんな、最高気温のね、予測も出ていますけどもね、夏日になりそうですね。あなたの街はいかがでしょうか。さあ6時台ですけども、今日は、失敗や経験から学んだ言葉話というのを送っていただいていました。なるほどなというのねいっぱいいただいてますけども、神戸の文パパさんです。経験から今生かされていることなんですが、出入り口のドアの閉め方。ほう。職場で部屋から誰かに続いて出るとき、閉められてドアにぶつかりそうになったり、おお。自分が後ろ手に、ドアを閉めてね、指を挟んじゃったりとか。で、上司からはドアはそっと閉めようと言われたり、それ以降ドアは振り返って閉めるようにしています。そして出入りの時は一礼しています。気持ちが落ち着きますということで。ああ、なるほどね。ドア閉めるときとかね、そうね、後ろに人がいるかもしれないしね。でもこの出入りの時一礼っていうのはなかなかできることじゃないですよね。でもなんかこう自分

の中の一つのルーティーンなんでしょうね。あいうえお作文も考えてくださいました。今日のお題はポテチ。ポケットに手を入れてみると、チちょこんと当たるもの、100円玉ラッキー。まあ自分が入れたものでしょうけどということで、でもなんかこれでわかるね、ラッキーな気しますよね。ゆずじじさん、失敗談たくさんあるんですけども、詐欺被害の失敗談。20年近く前ですが、簡易裁判所からサイト使用料の未払い金支払い命令と書かれたハガキが届き、その金額を支払ったことがありました。後で当時の新手の詐欺であることが分かりました。あららららら、ね、記憶にないものは疑って書かれ、身をもって知りました。鵜呑みにしちゃったのね。いやだからこういうさ、人のなんか心理につけ込んだ形でやってくるわけですよね、こういう詐欺はね。いやもうね、二度とねこういうことないようにね気をつけていきましょうね。作文のみもいきましょう。今日のお題ポテチですが、岡山のよっちさん、ポイ活楽しい、手間も少なく、超お得ということでね、ポイント活動ですね、ポイ活 ね、はい。FM 世田谷夜明けライナーさん、ポール・マッカートニーが手にした栄光の数はとてつもなく多いね。またあの新しいアルバムをリリースしますしね、80過ぎてますからね、すごいですよね。いやもうっていうかビートルズですもんね。すごいことでございます、ね、はい、生きる伝説。メッセージお待ちしています。メールアドレス、ヒデアットマークミュージックバード .co.jp、 ヒデは HIDE です。ヒデアットマークミュージックバード .co.jp へ。写真添付してくださる場合は1枚まででお願いします。サイズ小さくできればぜひ小さくしてください。印刷の大変になっちゃうんでね。あなたからの声どしどし送ってください。お待ちしてます。では4月30日リリース、マルーン5の新曲ヒロイン。

0: たところです。ニュースをお伝えします。アメリカのトランプ大統領と中国の習近平国家主席は昨日北京で会談し、ホルムズ海峡を開放する必要性で一致しました。両首脳はまた、イランが決して核兵器を保有してはならないという認識も共有しました。会談後の夕食会でトランプ大統領は習主席を9月24日にアメリカに招く意向を示しました。14日のニューヨーク株式市場のダウ工業株30種平均は反発し、前日比 370.26 ドル高の 53.46 ドルで取引を終えました。終わり値としては2月中旬以来およそ3ヶ月ぶりに節目の5万ドル台を回復しました。栃木県上三川町の住宅で昨日、住人の家族が襲われて69歳の女性が死亡する事件があり、強盗殺人の疑いでいずれも自称で神奈川県相模原市に住む高校生の16歳の少年が警察に逮捕されました。現場からは複数の人物が逃げたとみられ、警察が行方を追っています。匿名・流動型犯罪グループの可能性もあるということです。第39回三島由紀夫賞と山本周五郎賞の選考会が東京都内で開かれ、三島賞は豊永康平さんの白紙ムルチに、山本賞は蝉谷恵さんの見えるか保機一に贈られることが決まりました。このうち蝉谷さんは自分の背骨になる作品として自信になると話しました。贈呈式は来月26日に開催されます。以上、この時間はニュースをお伝えしました。
1: モーニングコミュニティー。

変わってスポーツです。日本サッカー協会は今日、来月11日に開幕するワールドカップ北中米3カ国大会に臨む日本代表26人を発表します。今回の大会では久保建英選手や上田綺世選手ら主力の選出が確実とされています。一方、左足を負傷した三笘薫選手や左足首付近を痛めて手術を受けた主将の遠藤航選手ら怪我人について森保一監督の判断が注目されます。また度重なる負傷で代表のピッチから遠ざかる冨安健洋選手や日本選手で単独最多の5大会連続のメンバー入りを狙う39歳の長友佑都選手が入るかどうかも焦点となります。日本代表は今月31日に東京の MUFG スタジアムでアイスランドとの壮行試合に臨みます。そして来月14日日本時間15日に1次リーグ F 組の初戦でオランダに挑みます。変わって大相撲です。夏場所5日目、先場所を制して大関に復帰した霧島は平戸海をすくい投げで下し、三役以上でただ一人の5戦全勝。大関琴桜は一山本に押し出され2勝3敗。新関脇の2人は熱海富士が富士の川を寄り倒し、琴勝峰が王鵬を送り出してともに2勝目。小結若隆景は隆の勝にはたき込まれて初黒星。夏場所は5日目を終えて勝ちっぱなしが霧島と平幕琴栄峰の2人となり、1敗で若隆景ら6人が追う展開となっています。最後はプロ野球、3試合行われました。パリーグ、ロッテが日本ハムに5対3で勝って連敗を3でストップ。楽天はオリックスに3対0で勝って連敗5で止めました。セリーグ、 DeNA 対中日は延長12回、0対0で規定により引き分けとなりました。以上、スポーツお伝えしました。続いては生田絵梨花、今もありがとう。

0: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。重くて整理が大変なオーディオでもお任せください。お電話から最短30分で全国へ無料出張査定。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。

時刻は7時15分を回っています。天気予報をお伝えします。今日15日は本州付近は帯状の高気圧に覆われます。梅雨前線は沖縄の南へ離れる見込み。北海道、東北、北陸、中国地方、九州は晴れ。関東や東海、近畿、四国は朝と夜を中心に雲が多くなりますが、日中は晴れます。沖縄も本島は晴れて梅雨の中休み。先島諸島は雨。最高気温は平年並みか高い模様で、東北から沖縄は夏日が多く、北海道も内陸の一部で夏日の予想です。変わって今朝の季節のトピックスです。今朝はタケノコ生ずという言葉。二十四節気七十二候では今日からタケノコ生ずとなります。まあ、文字通りタケノコが生えてくる、生まれてくるという時期ですね。がすでにゴールデンウィーク前からタケノコは出回ってます。ゴールデンウィークにタケノコ掘りしたっていうね、そういう方も結構いらっしゃると思うんですね。これ実はタケノコの種類が違うというのが答えでございます。まあ、一般的なタケノコ、タケノコ掘りをしたタケノコは孟宗竹という種類です。でこれからはね、破竹っていうね、淡い竹と書いてね、淡いはあの淡水魚の淡ですね、淡い竹と書いて破竹、そして、今月末にはマダケといった種類が芽を出してくるということなんですね。破竹の方の竹

の子ですが、孟宗竹よりも細長くて、アクやえぐみ、苦みが少なく、繊細で柔らかく甘みがあって食べやすいと言われています。また取れたての新鮮なものは、なんとお刺身生で食べることも可能だそうですよ。逆にマダケの方は別名ニガダケとも言われて、アクが強いので米ぬかなどを使って茹でて食べるのがベターだそうです。そして収穫方法も孟宗竹とは違うんですね。孟宗竹は掘りましたよね、竹の子掘りでございます。つまり地下に埋まっているものを食べるわけですが、ハチクもマダケも地下茎が浅いんですね。で、地面から30から40センチ出ているものを刈るんだそうです。なのでタケノコ掘りではなく、ハダケ取りとかね、ハダケ狩りと呼ばれるそうです。他にも根曲がりタケというタケノコもあるんですけどもね、こちらは山陰地方や信越地方、東北地方、北海道で親しまれている山菜。正式名称はチシマザサで、その若芽のことが根曲がりタケというんだそうです。一般的には5月初旬から収穫が始まって、5月6月に流通するものなので、まあ、今が旬になってくるということですね。長野県ではサバ缶と一緒に味噌汁で食べるのがスタンダードになってるみたいですね。ところで竹は木なのか草なのか、まあ、そんな疑問を抱く方がままいるそうです。竹はイネ科の植物になるそうで、まあ、そういった意味では草のようでもありますけど、あまり草な感じはしないですよね。かといって木かというと幹に年輪はありません。なので木とも言い切れず、専門家の間でも実はね、意見が分かれる難しい問題なんだそうですよ。あなたはどっちだと思いますか？以上、お天気と季節のトピックスでした。では続いては5月8日リリース、畠山みゆきの新曲、畠山みゆき&小池隆平、 Fine on the Outside。

畑山みゆき小池隆平ファインオンザアウトサイドをお届けしました。時刻は7時22分を回っています。メッセージご紹介しましょう。過去の失敗や経験から、学んだね、そんなことということでね、先ほどお天気のところで、季節のトピックスでね、葉だけというね、タケノコの話題、お話ししましたけども、野あざみさん FM 高松、葉だけの時期ですが、今年は5回もタケノコ狩りに行った夫は堪能した様子です。あ、じゃあ葉だけは取りに行かないのかなどうなんでしょうね、はい、さあそして経験から学んだ話です。人の好意はありがたく受けるということ、知人がそうめんのお裾分けということでね、我が家にもたくさんそうめんがあったんですけど、まあ、持ってきてくれたんですが、我が家にたくさんあったので断っちゃった。でもそれはせっかくの優しい気持ちを無にしてしまったと後悔が残りました。今では優しい気持ちをありがたくいただくことを忘れないようにと心がけていますということで、なるほどね、そうね、なんかせっかく持ってきてくれたには持って帰らせちゃったなっていう、なんかこうね、もやもやした気持ちになりますよね、こういうのね。ありがとうございます。経験からね、失敗から学んだ話、どしどしお寄せください。

0: 0120-68-1288。快適生活ラジオショッピング、立花さん。
1: はい、那代さんよろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ那代さん、うん、今日はとっても美味しいグルメをご用意しました。お写真届いてますか？
0: 届いてますよ。立花さん、鉄板の上にもう分厚いステーキじゃないですか。はい、今にもね、ジュワーってあの音が聞こえてきそうです。
1: でしょ。こちらなんとあのシャトーブリアンなんです。高級部位ヒレ肉からさらにごく一部しか取れない極上の赤身肉、しかも国産牛のシャトーブリアンです。今日はこちらを大ボリュームセットで、はい、それも1万円を切る大特価でお届けします。
0: 国産牛のシャトーブリアンが1万円を切るんですか？は
1: い、切りますよ。今日のステーキ、元アスリートの方や俳優の方が大絶賛のお肉メーカーにご用意いただきました。はい、食べた瞬間柔らかい、で赤身ならではの深い味わい、油は全くしつこくなくって、うん、重たさもないのにしっかりといいお肉のステーキ食べてるっていう満足感があるんです。
0: うわ、もう想像しただけでたまりませんね。
1: そう、しかも今日はこの美味しさを存分に楽しめるように、はい、最大3センチの厚みに切り出しました。きめ細かな肉質のシャトーブリアンを超厚切りで楽しめるチャンスなんです。
0: 3センチのシャトーブリアンだなんて聞いただけでももう贅沢ですよ
1: ね。え、私たちスタッフももうちょっと食べたんですけどね、あまりの美味しさに感動でしたよ。飲み込みたくないのにすぐなくなる美味しさ、もういっぱい食べたいねとか、噛んだ瞬間から違うお肉のいいところ堪能できる、また柔らかくて食べやすいんです。お子さんからおじいちゃんおばあちゃんまでみんなが喜ぶ柔らかさって、もう紹介しきれないぐらいみんな絶賛でしたよ。
0: すごい、スタッフさんがそこまで感動するなんてますます食べたいですよ。はい、
1: ね、
0: あのお子さんからお年寄りまで楽しめるんでしたら、うんうん、はい、家族みんなで囲む食卓にぴったりじゃないですか。
1: そう、ご家族皆さんで盛り上がっていただけると思います。あのメーカーのミートファクトリー代表取締役も、うん、1頭から取れる数も少なく希少だと、うん、で弊社直営店でも提供していて大人気のシャトーブリアン、ぜひご賞味くださいと自信たっぷりでしたよ。
0: うん、もうリスナーの皆さんシャトーブリアンの口になってると思うんですよ。立花さん、はい、早くお値段をね教えてください。
1: わ、は
0: い、
1: かりました、はい、1枚の厚さは最大およそ3センチの分厚いステーキ肉、はい、こちらが3枚セットで税込み5400円、国産のシャトーブリアンですよ、うん、5400円なんです。
0: これはお安いですね。
1: でも
0: 家族みんなで食べるにはちょっと足りないかなって思います、
1: と思いまして、はい。

0: 台の6枚セット、はい、税込み1万800円になるところ、うん、なんと2000円引き、うん、税込み8800円、8800円です。
1: 2000円引きの8800円ですね、はい、本当に1万円切りましたね。
0: そう、でもなしろさん、はい、これでは終わりません。6枚セットをご注文の皆さんにもう2枚今日はプレゼント、合計8枚セットでお値段そのまま税込み8800円、1枚あたり税込み1100円です、うん、ただこちらはこのお時間100セット限定のご案内になります、
1: うん、これはすぐにお電話ですね。
0: お待ちしてます、はい、国産シャトーブリアンステーキ、はい、3枚セットが税込み5400円、5400円、2倍の6枚をご注文の方は2000円引きでさらにもう2枚プレゼント、超厚切りのシャトーブリアン合計8枚セットで税込み8800円、8800円、送料代引き手数料は別です。ご注文お届け返品などのお問い合わせは0120-68-1288、0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも0120-68-1288番まで。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
2: 快適生活ラジオショッピングでした。

時刻は7時30分を回りました。5月15日金曜日モーニングコミュニティ、川久保秀和がお相手させていただいてます。さあ、たくさん今朝もメッセージ頂戴しております。ありがとうございます。今日は過去の経験や体験から学んだこと、そしてね、今に生かされていること。黒木名社さん FM 甲府、一番は売掛金になった時すぐ払うからっていう人は大体2ヶ月ぐらい遅れる人が多いです。いつになるかわからんけどいいかなという社長様は大体翌日振り込んでくれることが多いです。まあ、そんなことで、今売掛になるとき、もしすぐ払うというなら売掛しないようにするか、その場でもらうようにするようになりました。凝りましたからね、ということでね。これはね、商売でお金の、ね、授受がある場合は大変ですよね。お金ね、代金いただくのは当然なんですけど、いろんなこうね、お付き合いの関係とかであんまりお金って請求するのもどうだっていうことにもなるんでしょうし、ね、難しいところですよね、これ ね、 まあでもすぐ払うって言って2ヶ月遅れるのはもうね、厚かましいですよねダメですよ ね、 ちょっと例えが違うんですけどね、話が違うんですけども、ずいぶん前ですけども、あの CD をリリースした時に、まあ、いろんなところへイベントとかね、ライブをして CD をその

買いますからと必ず買いますからどこまでってもうね、でもそれはやっぱりこちらのもう弱みにつけ込まれちゃってるんですよね。まあパーンと跳ねてもよかったんでしょうけど、じゃあ必ず買ってくださいねって言って取ったんですけど、まあどうなんでしょうね、そういう方はね。まあそんなことをねふと思いましたけどもね、あんまり人を疑ってはいけませんけど、ちょっとねなんかこれねデリケートなところですね。アイウェオ作文、今日のお題はポテチ。ポ、ポイ捨てをする人はなぜゴミ箱に捨てない。手、手にするタバコ速攻に捨てるのを見かけあらあら。ち、小さいお子さん見てたよ、情けないね。本当だね。のと侍さん、ラジオ7を。免許取り立て18歳の時、初めてスピード違反したところを通りかかると、今でも自然にスピードメーターを見るのが癖になってます。他のところでも安全運転に心がけている自分です。あーね、もう大事ですよねこういうのね。まあもちろんその違反でね捕まったところで気にするのは当然ですけども、そうでない部分でもね。はい、あいうえお作文、ポ、ポケットに入っている。手、ティッシュは昔は。ち、ちり紙と言っていた段階の世代の私です。そう、ちり紙ですよね。ちり紙とかちりしって言ってましたよね。あのうちのばあちゃんはちりしって言ってましたよ。秀和、ちりし、ちりし取ってくれとか言ってましたよね。大正生まれですけど。555さん、 FM 八ヶ岳。腰痛持ちの自分は買い物袋を床に置いただけで軽いぎっくり腰になったこともあります。あらまあでもねこれってあのそういうなんていうの、引き金に過ぎないんだよね多分ね。もうずっとそれがもう溜まってて、いつそれが勃発するかみたいなところで、たまたまそういうことだと思うんですけどもね。腰痛予防には膝を曲げて上げ下げすると聞いてもうっかりがありますよね。くしゃみが出たくなったら手近なもので支えるようにもしていますか。これくしゃみね、相当あれ腰とかくるんだよね、咳とかね、わかる、ね、そう、重いものを持ち上げるときはあの膝も落として、で要は膝がこう伸びて立ち上がるじゃない、その力を使うとすごく楽に上がるらしいですね。要はあの足のこの太ももの筋肉っていうんですか、立ち上がるときに使うね、これは相当強いみたいですね。だこれをしゃがんで持ち上げることによって、だいぶこう腰への負担軽くなるみたいですよね。あいうえお作文、ポ、ポイ活と聞いて、で、てっきりポイポイ捨てることかと思ったら、ポ、ポイントを集めて有効活用の略と知りました。これわかる。そう、ポイポイ捨てる方だと私も思ってました。FMO の道、クワチンさん。以前父から農業を受け継いだ最初の年です。稲の苗を作るのを失敗して、まともにできませんでした。苗を買ってきてなんとか作付けはできたんですが、これではいけないと思い勉強して、今では人にいい苗を作るねと褒めていただけるぐらいになりました。やはり何でもいい加減にやっちゃうとそれなりにしかなりませんね。今年も田植えも終わって管理が大変です、ということで。ああね、農業ね、やっぱりでもこういう経験大事ですよね。自分を戒めながらね、よし次はって、失敗は成功のもとって、まさに、いい例です ね、 今年はまたさらにね美味しいお米作ってくださるんでしょうね。ありがとうございます、日本の食卓を支えてくださって。旭川のともさんです。猫はお尻付近を優しく叩くと喜ぶのでよくポンポンするんですが、やりすぎると猫パンチが返ってきます。その気持ちいいとやりすぎだよの微妙な加減を学んで、最近は猫パンチされる回数が減ってきました。あ、そうなんだ、それ知らなかった。うち4匹いますけど。あ、そう、お尻付近なんだ。ちょっと今日帰ったらやってみますね。あいうえお作文、お題はポテチ。ポ、ポンポンしてほしいと言ってきたので、手、手抜きっぽく叩いていると、ち、ちゃんとやれと怒られます。あ、猫はきちんと愛しましょう。

とこちらは七尾パープルおばあちゃん、やっぱり趣味の料理でしょうか。新婚当時母に教わった通り作ったつもりだったのに、適当が好きな私は煮物の味が作るたびに違うんです。何回も失敗して今は体で覚えて安定の味が出せるようになりました。まあだから分量というのは決まってるわけですけど、あとでも大事なのは味見だそうですね。分量で、はい、書いてある分量の通り入れたからこれでいいっていうことではなくて、必ず味見をして、まあ、微調整がね必要だということだそうですよ。ね、煮物ね、何の煮物かね。私はまあ圧倒的に魚の煮物が多いわけですけど、水、酒、砂糖、醤油ですよね。水3、酒3、砂糖1、醤油1、これを基本に煮付けを作ってますけどね、まあ、これにあとはあのガリとか、生姜とかね入れたりしますけどもね、はい、あいうえお作文。ポムポムプリンのデザイナーは石川県の小松市出身。天下の1位を今年も取れるかな。6月に最終結果。小さい子から大人も大好き、可愛いキャラクター。へえ、そうなんだ、ポムポムプリン。なんか名前は聞いたことあるんですけど、パッとあの頭に浮かばないんですけど、ね、人気者なんですね。あいうえお作文のみいきましょう。いちごの月さん、チューピー広島。これは、あ、間違ってるね。あ、ごめんなさい、あいうえお作文じゃないや。おっちょこちょいの私ですが、布団を干すとき抱き枕をくるんで干しちゃいまして、抱き枕駐車場の屋根の上にポトンと落ちちゃいましたはいはい、結果屋根に上がって、抱き枕助けました。怖かった。なので必ず枕くんを椅子に干してから布団に移るようにしていました。 ねくるんじゃダメだと、ね、こういうのありますね。ささやかですけどね、はい、あいうえお作文のみいきましょう。FM チャッピーあられちゃんです。今日のお題、ポテチ。ポリスストーリーといえばジャッキーチェンの代表作。敵を巧みなカンフーで倒したり、超軽快な場面に釘付けになります。ジャッキーチェン。三重の香り。ポップなサウンドとグッとくる歌声。丁寧な司会で盛り上がっていました。チームワークも最高の夜パラ。アーカイブ配信は来週5月22日までです。詳しくは川久保 .net まで。ありがとうございます素晴らしい ね、はい、先週の金曜日でございますね、ザ・夜パラベスト10のライブやりましたけども、はい、アーカイブまだ見ることができます。来週22日まで、ね、詳しくはあの私の、ね、ホームページ見ていただければ分かるんですけど、魔法キャストというサイトを通して見ることができます。金額は2000円になってますけど、プラス手数料がかかりますんでね、あのクレジット決済などになりますけども、詳しくは私のホームページ www.kawakubo.net、 こちらのインフォというコーナー行ってみてください。配信観覧の、ね、手順が全部、ね、書いてあります。そしてチケットを買える、まあ、そのリンクも、ね、貼ってありますんで、ぜひ、ね、アクセスしていただきたいと思います。本当に、ね、あの司会の青山君と牧さん、ね、素晴らしかったですね。コンビネーションが。普段はアシスタントですから、あのどっちかというと、ね、メイン司会にはならないわけですね、番組の時はね。でもね、今回前半戦は彼らが司会して、私と松本英子さんは一切喋らないっていうねそんなコンセプトでやりましたけどもね、はい、ぜひ、ご覧いただきたいと思います。そして今日の、リリックスリーディングですが、そのライブでもお披露目した曲、松本英子さんの朝ごはんという曲。これはね、あの、英子さんのね、英子ちゃんの、あの、オリジナル曲ですけども、坂本悟さんが詩曲書いたんですね。で、英子ちゃんはあの、秋田のご出身で、まあ、そこから東京に出てきたわけです。高校を卒業して。なんかその時の様子が綴られててね、とってもね、なんかいいんですよね。あの、CD では坂本悟さんとこうデュエットっぽい感じで歌われてるんですけど、ライブの時はね、私が歌いましたけどもね、坂本さんの部分ね。その中ですごくね、ジーンときたフレーズ、ここでございます。今度の休みに帰るからまた作って朝ごはん。おいしいね。ありがとう。あの朝に言えなかったこと伝えるの。

今日のラストナンバーマイケル・ジャクソン、ビリー・ジーン。6月12日にいよいよ映画マイケル公開になりますね。マイケル・ジャクソン演じているのは甥っ子ジャファー・ジャクソン。このビリー・ジーン、この曲でマイケル・ジャクソンはあのムーンウォークを初披露したんですよね。初披露の時は本当にちょっとだったんですけど、あれがもうねマイケルの代名詞みたいな感じになりましたけども、おそらく映画でもそのシーン出てくるんじゃないでしょうかね。マイケル・ジャクソン、ビリー・ジーンでした。

川久保秀和がお相手させていただきました。モーニングコミュニティいかがだったでしょうかね。最後また少しメッセージご紹介します。今日は過去の失敗や経験から学んだ言話ですが、神戸のみぞれさんです。昨日のテーマ、コンビニで買うものとかおすすめのものというのがありましたけど、いろいろ上げすぎてメール作ってたらボリュームがすごくなって、文字を消してたら全部消しちゃって、そしたら時間も電池もなくなっちゃって、そのまま会社に出かけるという失敗をしました今日も同じ失敗しそうなので、このあたりで失礼しますということであっさりめのメールをありがとうございます。それから、こちら、作文のみいきましょう。ストーブ奉行さん FM ワッチ、今日のお題はポテチ。ポは難しい、て適当ではなく適切にと考えるのですが、ちっとも浮かばない作文ね。え、逆にうまいじゃないですか、ね、いいと思いますよ、はい。それから、スギスギさん、ポストに久しぶりに、て手紙を投函、ちゃんと誕生日までに届くといいなということでね、遠くの友人の誕生日が近くて、手紙と友人が好きなアーティストの、ステッカー入れて送りましたということでね、素敵です。今日はこの辺で、今日もお互い元気にいきましょう。いってらっしゃい。

0: どうも、フリーアナウンサーの小倉淳です。そして、
1: イマルです。
0: 本日ご紹介したいのは、京都山千屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これはイマルちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう、イマルちゃん。
1: ズバリ、歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは、薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合。さらに、商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味。はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので、小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品、京都山千屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか。嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山千屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山千屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山千屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: アイティーム
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額がわかるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

0: ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目、全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム、神様の言う通りから映画募集活3青春人生メモリーズの主題歌、神様の言う通り。
1: 約束

0: 第1第3土曜日お昼の生放送ウィークエンドランチタイム、リスナー参加型メニューと週末プラン、そして気分が上がる音楽がセットになった聞くスペシャルランチです。皆さんからのランチタイムリクエストも大歓迎。お腹も心も満たす60分、ジュンと一緒にランチタイムを過ごしませんか？ウィークエンドランチタイム、週末ランチのお供にぜひお聞きください。
1: ファッキー山内の深谷大好き、自称富岡の大統領山内守と
2: アシスタントの綾が毎週金曜日午後2時から生放送でお送りしています。
1: 2人で深谷を盛り上げていく番組でございます。
2: ボケ担当の綾と
1: ツッコミ担当の山内です。
2: あ、それ逆です。
1: 聞いてね、
3: FM ふっかちゃんが午前8時をお知らせします。ここからは再放送をお送りします。

0: FM ふっかちゃんをお聞きの皆さん、いかがお過ごしでしょうか。深谷市長の小島進です。深谷市のまちづくりや政策、行政に関わる最新情報などをお届けする番組、深谷市長の部屋のお時間です。
1: 皆さんこんにちは。アシスタントを務めます島野美智子です。どうぞよろしくお願いいたします。小島市長、今日もよろしくお願いいたします。
0: はい、よろしくお願いします。
1: さて、先月の放送では子ども復活パークをテーマに深谷市の子育て支援を紹介させていただきましたので、小島市長、今月は高齢者支援のご紹介をお願いします。
0: そうなんだよね。ここのところ子どもたちのいろいろな支援をお話ししたら、市長は高齢者に冷たいとか言われちゃったりもするんだけど、しっかり考えてますからね。
1: そうですね。
0: で、今回ね、65歳以上の方にね、物価高騰対策として、はい、6500ネギ、
1: はい、
0: 6500円分、
1: これ
0: ね、なんで6500円かっていうと、5000円のかける 30%、 1500円で、高齢者はなかなかそういうところが分かりづらいから、もう最初からもうポイントをつけて6500円にしました。で、これね、利用期限が6月30日までなので、ぜひね、6500ネギが届いた方は早めに使ってもらいたいね。
1: そうですね、
0: これはまず一つ、
1: はい、
0: で、その他ね、まあ、高齢者支援ということでいろんなことを考えてるんですけど、これからまた、市役所の職員やいろいろ執行部とも相談していくけど、まちづくりでね、高齢者がやっぱりこういろいろな人のコミュニティ、まあ、自治会活動であったりボランティア活動であったり、そういったところにもなんか市でね協力できるところがあればいいなとかね。あとはね、

0: 一番深谷市でちょっと心配なのが平均寿命なんだよ。でこれがね、埼玉県の平均寿命、男性男の平均はですよ 81.09 歳で、女性が、87.13 で、実際深谷は順位がつけられてて、女性はだいたい真ん中辺。
1: ああそう。
0: そうなの、で男性は一番下のもの、短い。
1: ああそうですか。
0: そうで、これねどうしたらいいんだろうって考えてて、まあこういろいろな表、いろんなデータを見るとね、検診の受診率、この高いところは平均寿命いいね。
1: あ、そうなんですね。
0: そう、そういう部分では一人でも多くの方、またね回数も含めてこう受診に行ってもらうようなことをね、これから考えなくちゃいけないなっていうふうには思っております。あとはもう本当にね、認知症の予防とか、やっぱり高齢者の問題課題っていうのをしっかりとね、高齢者が住みやすい市になるように、これからもちょっと知恵を絞っていきますよ。
1: そうですね、
0: だ絶対高齢者のことは忘れてませんからね、これだけは言いたい、はい、
1: 私は社会福祉大会の、まあ、担当をさせていただくんですけれども、はいはい、その時に小島市長がいつも深谷市の、その、ね、高齢者の年齢ですよね、はいはい、あと男女の比を発表してるんですけれども、はいはい、やはり女性の方が長生きということでしょうかね。
0: そうなんですよ。だから今深谷市で100歳以上の方が107人、でこのうち女性が100人近くいらっしゃいますからね。
1: そうですよね、
0: だからやっぱり女性の方が基本的には、もうこれは全国見ても同じ長生きなんだなっていうのが分かるんだけど、私も含めて男頑張りましょうって感じですね。はい、
1: そうですね、まあ、その高齢者の皆さんが、この住み慣れた地域で生き生きと暮らせる街づくりを、進めているということですよね。
0: そうだから結構ね、自治会館なんかでね、復活体操とかね、いろいろとプレイ生き生きサロンとかね、本当に住民の、方々でがいろいろとこう企画をしてやってくれてるのもありがたいね。
1: そうですね、復活体操は、条件があるのでね、参加されるときには確認をしていただきたいですね。
0: そうですね、よろしくお願いしますだな、これはね。それとあともう一個お知らせで、今年の11月に全国年輪ピックって言って、高齢者が集まる大会が埼玉県で初めて開催されるんだよね。
1: そうですね、で
0: これは陸上から何からいろんなスポーツレクリエーション全部集まってくるんですけど、我が深谷市はゲートボールの会場になってますから、だからこう全国からもうゲートボール指折りの、選手が集まってきたりとか、高齢者のコミュニティだから、これも結構ね経済効果も大きいんで、結構期待してるとこですね。
1: この年輪ピックはテーマは咲き誇れ、長寿と笑顔、彩の国ということで開催されますが、開催期間は11月7日土曜日から10日の火曜までの4日間ですね。
0: そうです、
1: はい、
0: それちょっともう一個言い忘れちゃったんだけど、あとは今年度から補聴器の補助、
1: お
0: 返し始めましたんで、これもね難聴の方にね利用していただければありがたいなと思ってます。
1: 深谷市では、年輪ピックはゲートボールの会場になっているということですけれども、11月はにぎわいそうですね。
0: そうですね、ビッグタートル の多目的広場でやりますので、ちょうど深谷市の産業祭と同じ日なんだ。
1: そう
0: です、産業祭が土日、で年輪ゲートボールの大会は日月かな、
1: 土日月火の4日間ですね。
0: そうですね、だからそこがうまくね、応援する方がシャトルバスも出しますので駅からね、だから逆に全国から来た高齢者が産業祭見てってくれたりとか、産業祭に来てる市民の方々がビッグタートル行って、その
1: 流れてくれると
0: 流れると面白いね。
1: ありがとうございました、そして小島市長、3月23日から高齢者の買い物支援や地域交流を目的にウェルシア薬局の上田号による移動販売が始まりました。月曜日から金曜日の午前10時頃から

0: 午後4時頃まで市内各所を巡るそうですね。
1: そう、これは本当に深谷市とすれば助かります。なかなかね、高齢者やっぱり買い物難民の方、なかなか移動手段がないっていう方がたくさんいらっしゃるので、あえてこの移動販売をしていただくというのは本当にありがたいなって思ってます。
0: はい、
1: 実際くるりんとかね、市内循環バスもいろいろ出してるんだけど、そんな中でね、この移動販売車ウェルシア薬局さんとはね、協定も結ばしていただいてるんで、本当になんかこう地域の、買い物難民がたくさんいらっしゃる地域をしっかりとこう、ね、ケアしてもらえればありがたいね。
0: そうですね、はい、なんと約500品目ということで、まあ、飲み物だったり、はい、冷凍食品やアイス、うん、それからトイレットペーパーやティッシュペーパーなどの日用品、
1: はい、
0: お弁当、野菜、お魚など、もうこれは随分の数ですよね。
1: すごいよね、だからこれ本当にうまく利用すればね、いいなと思いますよ。
0: はい、
1: で地域通貨ネギとかね、今のクレジットカードとかね、
0: はい、
1: 電子決済もできるし、公共料金の支払いも可能となってますからね、ぜひお近くに行った時はね、立ち寄ってもらいたいね。
0: そうですよね、
1: はい、
0: 比較的自治会館とかが多いようですので ね、
1: そうですね、
0: はい、お近くの自治会館にね、ぜひお買い物に行っていただきたいですよね。
1: そうだ、それができれば今度はね、地域のまた方々とコミュニティもできるからね、
0: はい、そうですね、
1: はい、ぜひよろしくお願いしますだね、はい、これもね。
0: そうですね、はい、この上田号は道路状況などによってはもう遅れることもあるそうですね、うん、それから悪天候の場合は連休する場合もあるということです。祝日も運行しますが、年末年始は運休するということなので、ちょっと確認してからお出かけされるといいですね。移動販売の運行スケジュールは深谷市のホームページをご確認いただくか、長寿福祉課にお問い合わせください。小島市長には本日も深谷市の最新情報を伺っていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
1: はい、わかりました。それでは皆さん、少しの間お付き合いください。

0: さて、深谷市出身で深谷市親善大使の村岡桃佳さんがミラノコルティナ2026冬季パラリンピックに出場し、女子スーパー大回転座位と女子大回転座位で銀メダルを獲得しました。村岡選手は昨年11月に左の鎖骨を骨折する怪我を負い、2月まで十分な練習ができない中で大会を迎えましたが、見事大活躍を見せてくれました。
1: よかったね。本当にね、実はね、前回も前々回もそうなんだけど、このパラリンピックに向けて壮行会をやりたいなって私思ってたんですよ。
0: はい。
1: そしたらその時はもう入院中でね、まあ本当にもう精神的にもやられてて、あまり人と会いたくないというお話だったので、
0: そうでしたか。
1: そう、あえて壮行会はしなかったんですよ。
0: で
1: なおかつミラノまでは行った時に、それでもどの種目に出るかわからないっていう状況だったのね。でお医者さんからは絶対倒れてはいけないと、本当に大きな手術をして、本当になんか大変な状態で今回出たので、私はね、夜この市役所の1階でね、パブリックビューイングをお母さんと一緒に応援してたんだけど、もうメダルを取ってくれ云々じゃなくて、もう無事に滑り終わってくれと。
0: そうですね、転ばない、ね、
1: そうそう、もうそれだけで無理に攻めるな攻めるなと思いながらも応援してたっていうのが本当の話なんだよね。
0: そうでしたか。
1: だからそんな中でね、銀メダル2つ、すごいことだよ。
0: はい、すごいですね
1: 本当。だから今度ね、迎えに来るっていう話だから、
0: うん、そうですか。
1: そう、だから本当にこう迎え入れてね、祝福を送りたいね。だから桃佳ちゃん負けず嫌い。

0: ていうかね、これは自分自身に対してね、ずっと前から若い時からあのパラリンピック出て、私は一回ピョンチャンは行ったんだからね、一泊二日の弾丸ツアーで、
1: テレビに出たん
0: じゃない、出たそう、夜の開会式出て、次の日の朝の、大回転を見てすぐまた韓国から帰ってきたっていう強行スケジュールだったんだけど、その時初めて桃子ちゃんにとって初めてのメダルを目の前で見ました。
1: あ、そうでした。
0: もう感激したな。
1: 感動ですね。
0: 本当、はい、でその後ね、いろいろこうふっかちゃんのものを身につけてくれたりね、本当にいい子でね、なんていうかな、明るいんだよね、お母さんも含めてね、だからああいう頑張り屋さん、今度のまたパラリンピックもおそらく出場するんだろうなとは思うんですけども、あとはもう自分が悔いのないようにね、滑ればいいなと。だから今回のミラノもインタビューでは、今の自分には精一杯のことができて悔いはないっていうようなことを言ってたんで、よかったなと思いますよ。
1: そうですね、とにかく無事にね、転倒もせずに、はい、滑り終えて、しかもメダルを取ってくださったって本当に素晴らしいですね。
0: 日本のね、今回のパラリンピックの中でやっぱりこうエース級だからね。
1: そうですね、
0: だから、ちょっと重たいこと言えば、日本を背負っていったわけだからね、すごいよね。おそらくだから精神的な重圧もいっぱいあったんじゃないかなって ね思いますよ、はい、
1: 皆さんにね、私たちに感動をね与えてくださったということで、
0: そうだから、私先日の卒業式でもちょっと村岡桃佳ちゃんのお話ししたんですよ。
1: あ、そうですか、
0: はい、子供たちに一番近い存在 でやっぱりこう諦めないとかね、頑張る姿って、こういい見本って言い方おかしいけど、本当にね、子供たちにこの桃佳ちゃんのこういうメッセージがうまく届ければいいなと思いますよね。
1: そうですね、はい、まあ、これからも怪我に注意をして、ぜひ頑張っていただきたいですよね。
0: はい、もう本当にね、深谷の宝だからね、はい、ね、また一生懸命頑張ってもらいたいね、
1: はいはい、ありがとうございました。ここまではミラノコルティナ2026冬季パラリンピックについてお伝えいたしました。それでは次のコーナーに行く前に、ここで一曲お届けしましょう。タイトルコールとこの曲を選んだ理由は小島市長からお願いいたします。
0: これ迷うんだけどね、鳥羽会長がさ、ブラジルでコーヒーの修行したんだよね、若い時ね。ブラジルって言えばやっぱりサンバだよね。っていうことはお嫁サンバでも行きましょうか。

0: さて次の話題ですが、深谷市親善大使であり株式会社ドトールコーヒーの創業者で名誉会長の鳥羽弘道さんが昨年12月深谷市に3億円を寄付されたそうですね。
1: そうなんです。本当にありがたいなと思いますよ。
0: すごいですね。
1: 鳥羽会長、本当に裸一貫でね、東京に出てドトールコーヒーを作ってあそこまで、本当にすごい人だなと思ってね。実は私市長になってすぐね、鳥羽会長のところにお会いしに行って、こういろいろ話をして、苦労話もしてね、運も良かったんだろうけど、本当になんていうんかな、真面目で渋沢栄一郎を慕ってというか尊敬して、でなおかつ本当に深谷が好きな、だから変な話、見返りとかそういうんじゃなくて、市長、深谷市にできることがあったら言ってって、自分でできる範囲のことはやるからねって言ってくれるんですよ。
0: ありがたいですね。
1: ありがたい。だから雑談で渋沢栄一郎の話前してた時に、市長あれだよなって、今の時代だから AI とかいろいろ使ってロボットで渋沢栄一郎が できれば面白いよなって言うから、そこで、私いろんなところ調べたらアンドロイドっていうのがあって、
0: はい、
1: で、今の、ね、技術だからできますよって言ったら、ただ私も税金でって言ったら、いいよそれは俺が出すよって言ってね、その時1億円
0: そうでしたね。
1: そうで、今回はこの3億円は本当に子供たち、深谷の子供たちに何かしてやりたいなっていう話から始まって、で実は今本当に鳥羽会長の時代と違って、夏が暑いんだよと。
0: 暑いですね。
1: ほんでね、子供たちの登下校が本当に、私も市長にさせていただいてエアコン入れたり、今体育館に全部エアコン入れて、学校の中の環境は一生懸命やってるんだけど、登下校だけはね、特にね、真夏、
0: 炎天下ですよね。
1: で市もね、こういうクーラー付きっていうか、冷たくするマフラーとか、扇風機とか小さいね、ああいうの配ってやってるんだけど、なかなか、特にそのマフラーに関しては朝はいいんですよ、登校は、自分家の冷蔵庫で冷たくして。で特に心配なのは帰り下校だよね。
0: もうあれ溶けちゃいますよね。
1: そう、それで、下校の時にまた凍ってればいいよなと思って、じゃあもしあれだったら29個あるんですよ、小中で、全部の教室に冷蔵庫置けるなと思って、そうで、あとはアイススペンサーって言ってね、水筒もみんな今持ってきていいんですよ、それも朝うちから入れてくるときは絶対氷入れてきて冷たいけど、帰りはもう、
0: ね
1: お湯だよ、でそれの氷が出るものとかね、その他にこう体育館のどんちょうとかね、教室のカーテンとか、本当にですね、暑さ対策に対して、じゃあ子どもたちがかわいそうだからっていうことでね。でもう一つはここでだいたい2億8500万ぐらいかかるんですよ、
0: すごい金額ですね。
1: すごい金額ですよ。多分やっぱりね、ある一つの学校っていうわけにいかないからね、全部の学校、
0: そうですね
1: それでもう一つは、鳥羽会長がいつも私にお話ししたのは、子どもの頃深谷の学校に通ってていじめっ子がいたと。でね、鳥羽さんは一生懸命柔道を練習してね、いじめられてる子供を助けたんですって。でそれがなんかね、こうあって、今の時代いろいろこうニュース見ると暗いニュースばっかりで、何かそれに近いっていうか、要するに友達のために、子供たちのためにいじめがあった時には勇気を出して止めに入ったりとか、そういうこう表彰したいよねっていうところから、じゃあ鳥羽会長の意思を継いで鳥羽賞というのも作って、

0: 作らせていただきました。
1: はい、
0: だこれはまあ教育振興基金としてですね、毎年この基金を取り崩して約50万でも鳥羽会長のお金が1500万入ってますから、本当にですね子どもたちのことを真剣に考えて、で鳥羽会長は自分でできる協力を惜しみなくするよと。それはなぜかって言ったらやっぱり深谷が好きだからですよ。
1: 市長さんもだって深谷が好きだからって最初おっしゃってましたね。
0: そうなんです。だからね、私も鳥羽会長のところに行くとね、もうワクワクするお話を聞いてるだけで、本当にいろんな話をしてくれてね、ああやっぱりすごい人だなって思いますよ。ドトールの創始者ですからね。
1: コーヒーを飲みに銀座に行かれたっておっしゃってましたよね。
0: だからもうそのなんていうんかな、世のためにやりたいと、まあご子息さんもいらっしゃるんですけど、ある程度のもう資産はもういいんだと、あとは世のためになりたいっていう、まさに今の渋沢栄一ですよ。
1: そうですね、中女の心ですね。
0: そうだから、ありがたく、受け取らせていただいて、深谷のために有効に使っていきたいなって思ってます。
1: はい、そうですね、はい、本当に心温まるお話ですね。
0: 本当にありがたいね。だからもう総額でもう延べで言えば4億6千万近く。
1: そうですね、4億6千万円になりますね。
0: ありがたいね。
1: すごいですね。
0: 本当にありがたい話です。
1: はい、ありがとうございました。はい、ここまでは深谷市鳥羽学校教育振興基金についてお伝えいたしました。深谷市長の部屋にメッセージが届いておりますのでご紹介しましょう。ラジオネーム桜チューリップさんからいただきました。小島市長こんにちは。
0: こんにちは。
1: いつも楽しく拝聴しています。県内最大級の子ども復活パークがオープンしましたね。春休みに家族で行ってきました。明るく広くて遊び場がいっぱいでびっくりしました。4歳の孫娘はふっかちゃんが大好きで、ふっかちゃんの部屋がお気に入りでした。65歳以上のネギーカード届きました。ありがとうございましたといただいています。
0: ありがたいね、こういうメッセージいただくと ね、
1: 嬉しいですね。
0: 行ったんだ。あれ、島野さん行きました？
1: 行きました。
0: あそこいいよね。
1: いいですね。
0: 大人の自分でもこうワクワクするし、子どもたち喜ぶだろうなと思うもん。
1: はい、広いですね、1階と2階で。
0: だ結構ですね、担当に聞いたら連日結構評判が良くて混んでるらしいんだけど、
1: そうですね、
0: ただ土日に関してはね、はい、4クールに分けて予約制にしてますので、
1: はい、あと長期のお休みの時には
0: そうそうそう、はい、ね、
1: たくさんの方に利用して。
0: でそうで思ったよりね、県外の方が来てる。
1: そうなんですね、うん、
0: 市外県外がね、半分ぐらいかな。
1: あ、そうですか。
0: 有料なんだけどね。
1: そうですよね、
0: うん、
1: はい、有料としても何百円の単位ですからね。
0: そうそうそう、
1: 100円とか500円とか。
0: だから深谷はいいですねって結構市外の人から言われますよね。
1: そうですか、
0: まあ、
1: 深谷市がこう目玉になるとね、復活パークが。
0: これでね、移住をしてくれたりね、深谷にもうしょっちゅう遊びに来てお金を落としてってくれればね、経済効果も期待できるしね、
1: はい、
0: ただあそこの周りが図書館があったり深谷公民館があったり文化会館があったりということでね、
1: はい、
0: 相乗効果みたいなのができればいいなと思ってるんですよね、はい、あそこが ね、 ね、
1: また城址公園もありますからね。
0: そうですね、はい、だから今回先ほど65歳以上のネギもお話ししたんだけど、高齢者の方も散歩とかね、
1: はい、
0: 城址公園も含めてこういろいろとあの辺をね、図書館なんかも全然平気ですから、
1: そうですね、
0: なんかね天気のいい日にはあの辺でこう、人がこういっぱいいるような、
1: 集うようなね、
0: そう、
1: はい、
0: できれば中心市街地あそことこうつながっていけばいいなと思ってるんだよね。
1: 人の流れがこうね、
0: イメージ的にはね、はい、で駅からずっとこんなレンガの道もできたしね、は
1: い、そうですね、
0: まあ、ぜひね、またこれから民間の方にも協力をしていただいて、もっともっとこうあの辺にこう人が集まってにぎわいをできるような そんな仕掛けをしていきたいね。
1: はい、はい、そうですね、はい。ラジオネーム桜チューリップさん。

0: 深谷市長の部屋、お時間が近づいてまいりました。深谷市長の部屋は毎月第4月曜日のお昼12時から放送しております。次回の放送は5月25日となります。今回の再放送は毎週金曜日の朝8時からとなりますので、もう一度聞きたい、途中からしか聞けなかったという方はぜひそちらでお聞きください。また番組の感想などメッセージもお待ちしています。メッセージは FM ふっかちゃんホームページのメッセージ投稿フォームから深谷市長の部屋を選んでいただいてご応募ください。
1: それではまた次回5月25日の放送をお楽しみに。よろしくお願いします。この番組は深谷市長小島進と
0: アシスタントの島野美智子でお送りいたしました。
1: 皆さん今週も頑張っていきましょう。

屋市ことぶき町今井医院、内科美容医療が専門。お一人お一人に寄り添った診察で美しさと健康づくりをサポートします。深谷市内は通院送迎も受けたまわります。駐車場も完備。 JR 深谷駅北口から歩いて9分、今井医院、白い看板が目印です。

This program is Remember Music. Japanese music.

いくつになってもはっきりと見えるぼやけのない毎日を送りたいですよね。そんなあなたに目のぼやけを解消し、はっきりと見る力の助けになる機能性表示食品、笑顔メマモール。年齢とともに減ってしまう目の健康を守る成分ルテインを1日の目安2粒で補うことができます。ルテインは体内で作ることができない成分ですが、メマモールなら続けて摂取することができるんです。ぼやけ解消のサポートに、笑顔メマモール1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料0120-159-159 0120-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

0: インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上里奈です。
1: 防災科学技術研究所の坪川博明です。
0: 坪川さん、今はインターネット全盛の時代ですが、最近あまりに情報が多すぎてどれが正しい情報なのか判断ができない気がするんですけれども、大丈夫なんでしょうか？
1: はい、水上さんのような若い方でも大変なんですからね。私のような高齢者はもっと大変なんですよねもう本当にどれが本当でどれがフェイクなんて区別ができないことが多い気がしますね。
0: そうですよね。なんかこのままいくと災害が起きても間違った情報で混乱しそうですね。
1: そうですね、それを避けるためにもぜひ皆さんにお考えいただきたいのですが、個人ではなく集団で、集団というのは地域とか職場とか、ご近所とか親戚とかね、何かしらのつながりのある人の集団を指しているんですけれども、その集団で災害時には情報を集約することを考えてほしいんですね。
0: 集約というとなんかちょっと難しそうですね。
1: そうですね、ただここでは2つの視点を気にしていただければそれほど難しいわけではないと思うんですね。
0: 2つの視点ですか？それはどういったものなんでしょうか？
1: はい、1つ目は地図の上でその災害がどれくらいの広がりの中で起きているのかっていうのを、できるだけ正確に把握することですね。自分が今いるところが災害の全体から見てどのあたりに位置しているのか、それによってさらに被害が大きくなったり別の災害が起きる恐れがあるかどうかなどを判断することができますね。
0: 地震の後に津波が来たり火災が燃え広がってくるかどうかなどは早く知りたいですよね。
1: その通りですね。1995年の阪神淡路大震災では港湾にある産業施設からガスが漏れたりして、多くの方が避難することもありました。二次災害とか三次災害などが考えられるときはその心づもりをしておくって必要がありますね。
0: もう一つの視点っていうのは何ですか？
1: 最近よく報道もされてますが、時間軸に沿って次に何が起きるか、いわゆるタイムラインの視点を持って災害を捉えておくということですね。このところ台風や前線でこれまで経験したことのない大雨や強風がよく起きますね。これも気象庁からあらかじめ警報が出されることが多いですし、さらにこれから夜が来るような状況では暗くなったら避難が難しくなるなどの問題もあります。こういった時間要素を考慮した情報整理をしておくことが命を救うことにつながるんですね。
0: 最近よく言われているタイムライン防災ってやつですね。
1: はい、人と人とのつながりを利用して、情報を集約してその精度を高めることが大事ですね。それでも実際に行動に移すときには一人では困難という方が多いのも現代の課題なんですね。そういう意味でも情報を共有して集約してぜひ相互に支援し合って早め早めの対応を心がけたいですね。
0: はい、今日は災害時の情報集約のお話でした。防災インフォメーション、お相手は
1: 防災科学技術研究所の坪川博明と
0: 水上里奈でした。

0: 水漏れしてるわ、どうしよう。
1: そんな時はタベイにお任せ。
0: お湯が出ないわ、どうしよう。
1: そんな時もタベイにお任せ。
0: リフォームしたいな。
1: 任せてください、タベイに。株式会社タベイは創業94年、水回りリフォームなど住まいの困ったことを解決します。電話 048-571-0466 までお気軽にご連絡ください。
2: 車の硬い乗り心地、路面からの強い突き上げ、こんなものかなと思っていませんか？その悩み、お手頃価格で解決できるんです。純正ショックアブソーバーのオイルを入れ替える画期的な特許技術ネオチューンは、口コミだけで4万セット以上の実績、愛車の乗り心地が格段に良くなり、長距離運転が楽になります。もちろん車検も問題なし。詳しくはマルトクネオチューンで検索。
3: マル得商会が午前9時をお知らせします。